0: Kính luôn xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó, chào Quốc Văn.
2: Trước hết Quốc Văn xin mến chào Tái Ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang.
1: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
2: Cái câu
1: phải
2: đó
1: không?
2: Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì quý vị biết ông Quốc Văn bắt chước chị Trang cái lời chào của chị Trang đó.
1: Ủa nhưng tôi mà, đâu kéo dài đâu ta.
2: Nhưng mà điều cái khúc sau dường như nó thành một cái signature rồi.
1: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
0: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
1: Nói tin nhiều tin lắm ha, giật gân cũng
2: nhưng
1: có
2: mà tin gì tin mà vui. Bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
1: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
0: không lâu lâu
1: chọi.
0: Lâu cho cô chú nghe nhạc trẻ cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng anh thứ sáu rồi mà.
2: Đúng rồi.
0: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kinh Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
1: Đúng rồi.
0: Tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Làm trễ thời gian hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu. Cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kinh Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
1: Bộ chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong thì mới xây.
0: Dạ, không đó biết. Không? Chắc
1: vài năm nữa.
0: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
1: Có thể vậy.
0: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
1: Exchange student hả?
0: Không phải exchange student, qua đây đi làm phong lại.
1: Đi làm hả?
0: Những người qua đây đi làm gọi là gì ta?
2: Ví dụ những cái diện mà lao động phổ thông đó, là EB3 đúng không?
0: Thì ngày hôm nay Sở Di Trú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học muốn làm đám cưới ở đây không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn nè.
2: Tất cả những chuyển diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe cho nên nó cũng rất là khó cho một số các em muốn nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây.
0: Dạ vâng.
2: Không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
1: giải quyết nhanh gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi chẳng nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người để mà làm giấy tờ
0: không, cái người
1: hay là chỉ có một cái người duy nhất
0: cái
1: là,
0: người qua
1: là
0: đây,
1: du học sinh thôi.
0: Cái người qua đây mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam làm phỏng vấn.
1: Nhưng mà
0: lại.
1: Cái người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
0: Nó đâu cần.
1: Phải không?
0: Người ta là
1: nhiều khi họ đây nhiều khi cũng cần, nhưng mà cần để là chứng nhận là mình là thật.
2: Lịch sử cũng cần lịch đó. Sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu. Là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó họ thấy nó có cái gì đó lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì Văn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp là gần đây mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Văn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều bị fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói, ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói chính phủ ông Tổng thống Trump khó đâu. Là ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được. Mà cô vợ là bạn học của tụi em. Thành thử ra là cũng interesting.
1: Bây giờ thì đi được.
2: Cô đi rồi, mới vừa rồi cháu lại tốt nghiệp là đã gặp rồi, và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây và qua đây, và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp, thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
0: Vâng, với lại mà mình làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nói chung Kinh Luân cũng nghe một vài luật sư nói là nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác. Cái gì ta?
1: Cái khuôn mặt
0: nó khác.
1: Cái con mắt lúc mà nói.
0: Thiệt là nó ra thiệt, giả là biết liền. Kinh Luân có nói đùa là từ ngày Tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh. Bây giờ nó cao lắm.
1: Nhiều, bao nhiêu?
0: Bây giờ hơn 100,000 đó chị.
1: Dữ vậy?
0: Yeah.
1: Wow, hơn 100,000 có vốn rồi đó. Có vốn để...
0: Hồi xưa hồi xưa mình cứ nghe đồn là 50-60,000 là nhiều, bây giờ
1: cả 100,000.
2: Tức là nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
1: Nhưng mà sợ quá Quốc Văn, nếu mà mình làm vậy là có sau này có chuyện gì là mình bị hại.
2: Mình không xuôi, mình không dám xuôi, mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mà không biết.
1: Hy vọng gì ta? Mà không biết sợ gì nữa.
2: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị. Cứ làm thiệt
1: cái
2: đi.
1: Gì cũng vậy.
2: Đừng
1: ha.
2: Làm giả. Làm thiệt đi.
0: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang đọc cái bản tin đó dùng Kinh Luân cái.
1: Dạ, cảm ơn Kinh Luân. Mà thật sự cái bản tin này Thùy Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao, thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường quý vị thấy không, như Thùy Trang thấy là người ta nói là bỏ con ở chùa, thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ ngay chùa đó, thì nhờ chùa có thể cưu mang dùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được đó là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa. Cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express, hôm ngày 4 tháng 5 có một người con gái thuê cái xe taxi đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, cái người cha nói rằng á, cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được. Mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa. Và cái người con rể thì lại đi làm lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn. Cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi, để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ 6 hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao, đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao thì quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
0: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Thì có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
1: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
0: Đúng.
1: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con. Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với Quốc Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
2: câu
1: vậy?
2: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Văn thì Văn nghĩ câu chuyện đồng tiền nó như hai mặt đồng tiền vậy đó.
1: Dạ.
2: Cứ nghe xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra đè đánh đập cái cô này.
1: Đó là bất hiếu ha.
2: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là mà đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc, thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu.
1: Yeah.
2: Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. Bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè, thực sự hoàn cảnh thì nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không? Con thì không có. Mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm, mà họ cũng khó chịu lắm.
0: Yeah.
2: Họ cũng theo ý họ, rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được. Mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao? Và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội. Đó, mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân.
1: Yeah.
2: Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
1: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa bên ngay cả nhà thờ thì Thùy Trang nghĩ á, họ chỉ nhận những người già neo đơn, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt á, thì Thùy Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được. Tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy, thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc cái home care hay nursing home gì đó.
2: Tại vì theo đúng đó, mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc người ta, rủi mình làm cái gì đó, đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe, hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài nó cần có sự chăm sóc mỗi ngày, phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn. Nhất là cái bị lẫn đó, cái bị lẫn là khổ nhất.
1: Bây giờ nhiều
2: lắm. Có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên. Rồi cái lúc họ tỉnh đó, thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề. Cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy. Mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động họ đi ra đường rồi, hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cứu mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thật ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình là thế hệ ba mẹ mình là cứu mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cứu mang cha mẹ, tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á, thì quý Văn nghĩ là đây là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không muốn lệ thuộc con cái rồi.
1: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
2: Dạ.
1: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
2: Nhanh gọn lẹ.
0: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
1: Thì đã nói rồi đó.
0: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
1: Chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Vậy contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình
2: không
1: thì đâu được.
2: Không được. Đây, chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo. Một cái tổ chức non-profit về tâm linh á, thì có thể các thầy các cha có thể cho ở đỡ tá túc một đêm. Có thể cuối tuần thứ sáu lỡ chui vô chùa, giống như tụi mình sau khi nói chuyện có chuyện chui vô chùa. thì có thể mình được ở qua ngày chủ nhật.
1: Đúng rồi, mấy đêm đó, được.
2: Miễn phí 2 đêm. Nhưng mà tới thứ hai là phải họ phải báo cho sở y tế.
1: Yeah.
2: Là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi, thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county họ sẽ làm việc với bên cảnh sát, có thể bên cứu hỏa luôn nữa. Nó lạ như vậy, tại cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường thường họ báo cho nhà chức trách biết, và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
1: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng giận khu mang cái ông này mấy ngày cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này đó. Thì tôi cho nghĩ ở bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái chỗ để mà khu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Nếu như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác, thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
0: như
1: cửa.
0: Vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó là Luân muốn đi tu đi,
1: cái đó thì sao,
0: thì mình vô chùa mình ở được rồi.
1: Dạ nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
2: Câu chuyện khác rồi.
1: Câu chuyện khác rồi. Mà Kinh Luân mà hỏi Kinh Luân là về già. Về già mà 70, 80
0: tuổi. Về già Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
1: Với tình trạng sức khỏe tốt.
2: Thầy, phải thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu.
1: Con đi tu. Con nếu có bị bệnh nan y không?
2: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. phải không? Thì nó vẫn nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
0: Dạ đúng, tại vì
2: nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha cứ cửa chùa nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái keng cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
1: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi, 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cu mang, thì cái đó Thùy Trang nghĩ là
0: bây giờ
1: không được.
0: Lên hỏi chị Thùy Trang
1: phải không,
0: và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vì những lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
1: Cái đó, câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang, tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, Thùy Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
2: Nghĩ hai cái này
1: phải
2: khác
1: không?
2: Nhau,
1: khác nhau
2: không,
1: nhiều
2: không,
1: lắm.
2: Hoàn toàn không có thể
1: không
2: nào
1: có liên quan.
2: Mình để nó liên quan được, tại chùa hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh. Ngoài cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già. Là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living, tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được, nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó, thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living, thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc ở một cái mức độ vừa phải. Thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên họ ra rồi. Thí dụ như ông này

0: hay vậy.
1: Tại được phải thay
0: xe đỏ
1: xe
0: đỏ vậy mà xe taxi ra hả?
2: Cái báo tin này nó nói cô này là hộ nghèo.
1: Ờ, hộ nghèo mà hộ nghèo, nghèo à. Lắm đi taxi nghèo. Bà bị bệnh nữa.
2: Đây là taxi của hãng VinFast luôn.
1: Ờ.
0: Oh,
2: yeah.
1: Nó hoàn cho người ta.
0: Quốc Văn thấy xe hơi Văn nói ủa sao
1: không phải đâu xe taxi
0: có
1: đó.
0: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ phải không?
1: Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Dạ thì ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston á, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là San Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để cho chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer hay cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là Thùy Trang biết về Công giáo, thì họ có cái dưỡng lão đó. Không biết có trả tiền hay không thì không biết.
2: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 á, thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kim Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha. Các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà dưỡng hưu hay không?
1: Right. That's a good question.
2: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết đó. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
1: mướn người về Việt Nam,
2: mình về Việt Nam mình mướn người được.
1: Đúng rồi.
2: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
1: Đúng.
2: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó.
0: Cái đó thì bạn không nghe, bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ chỉ trích cái chuyện mà về Việt Nam, có thể họ về chính trị nữa. Nếu mình là người tị nạn, mình bỏ nước ra đi mất mấy giờ này, thà chết đây rồi, chết khổ, chết đây, chết buồn, chết đây. Nhưng mà có những người khác họ nói chết bây giờ, con mình thì nó bỏ mình rồi, nó ở xa, nó lấy chồng, nó ở xa, không có ai hết.
3: Dạ vâng.
0: Vì về Việt Nam á, ở đây thí dụ có người lãnh lương xe, lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2,000-2,500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng và quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải săn tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150. Khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự và lo cho bản thân, thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ, mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting, là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn á, là ăn uống này kia nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
2: Trời ơi.
0: Rồi vừa sáng có cà phê rồi mua đồ ăn rồi ngon lành, còn nếu mà khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á là mình có thể mướn được một người chăm sóc cho mình.
2: Anh nói gì về Việt Nam, một ngày cái luôn ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
1: Cũng phá có 10 đô ngày mà sống được, mua ổ bánh mì ăn ngủ rồi. Ổ bánh mì với lòng khóc.
0: Thì ở Việt Nam á là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè
1: là 10 đô á hả?
0: Khoảng 10 đô là dư giả, thoải mái. Ngày thoải mái
1: ở luôn.
0: Còn
1: là mới có 250 ngàn
0: thì cuộc sống của họ đó chừng khoảng
1: không 10 đô là
0: người nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 tháng. Mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á thì nói chung ảnh rất thoải mái, anh rất thoải mái, anh xài tháng anh xài được 600.
2: Anh Văn nó là ở dưới quê đó,
1: dưới quê rồi chứ thì Trang thấy chị ăn một lần mấy trăm ngàn,
2: chị về đi chơi đó khác chị.
1: Phải không?
2: Chị về đi chơi
0: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang đó là thì thôi, bao nhiêu cũng không đủ hết.
1: Đừng có chỉa vô đây nha, nói chỉa bên kia kia.
0: Bởi vì mình sống với cái 2-3 ngày mình đi resort, resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc. Đó thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị y tế lần này thì Văn hỏi rõ, rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được, là ảnh nói là bác sĩ bây giờ bệnh cũng khá rồi,

0: cũng khá rồi. Thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước Mỹ ra đi thì mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây. Cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi. Mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm, nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu. Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng là tin tức nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy, thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
1: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đó đâu, phải không anh?
0: Vậy mình cũng đâu biết được, nhiều khi hồi xưa nói chi chị thì Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc đó, là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi, bỏ cái gì cho nó ăn. Mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
2: Thật sự thì Trang không biết, là nghe Quốc Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng, cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây dĩ nhiên, nhưng về cái healthcare, cái đó là cái big concern. Thì Trang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ cứ nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái, được ba đâu 300-400 ngàn vậy không biết. Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả, bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây,
1: thì đúng, quay làm Mỹ thôi,
2: ông quay lại để ông trị. Ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ mình không là hết tiền luôn.
0: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thực sự giờ tuổi già đây cái khổ, nhiều người băng nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ, nhưng mình thấy mình cảm thông được, là tại vì sao ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên, cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone, mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường được, hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện. Rồi tối thì nhà này rủ qua nhà kia, nhà kia rủ qua nhà nọ. Nhưng mà có một cái ông nói rất là phiền, ở dưới quê ông nói rất là phiền. Mỗi đêm
2: không có điện,
0: 3-4 cái nhà hát karaoke, mỗi nhà hát một kiểu thì nói chung là bể lỗ tai luôn.
1: Cái đó không sao. Cái thú vui, cái đó là cái thú của người Việt Nam, là nghe hàng xóm cả lộn với chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
0: Bên này không có, bên đó có. Cái đó mới hay, cái đó là chứ là Văn nói cái đó giờ chắc con Văn đóng hiểu luôn.
1: Còn
0: như vậy thì con mình ở Mỹ nó không hiểu cái đó đâu.
1: Như vậy thì nếu mà là chị Thùy Trang, chị có quyết định khi mà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không, hay là chị muốn ở đây?
2: Không.
1: Chị muốn ở đây.
2: Ở đây hoặc đi qua Europe.
1: Bây giờ, bây giờ mình chưa lừa Việt Nam.
2: Việt Nam về đây hả?
1: Ở đây,
2: ở đây, không về Việt Nam.
1: Lý do tại sao?
2: Thì nãy Thu Trang nói rồi, thứ nhất là con cháu chắc gì nó ở đây rồi. Thường thường ta nói là người già phải cần con, nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi thì mình, nếu mà mình có điều kiện, mình có,
1: bây giờ,
2: sao mình không ở đây để mình gần con cháu mình.
1: Bây giờ cái luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
2: Mỗi tuần gặp, mỗi tuần.
1: Tụi nó có gia đình chưa?
2: 2-3 lần, còn độc thân.
1: Tụi nó có độc thân, ok. Vậy thí dụ 5-10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi, chị nghĩ sao?
2: Vẫn ở đây. Ở đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. Có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi, thăm. Nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
1: Cứ là về chơi 6 tháng.
2: Không, chơi mấy tuần thôi.
0: Trong cái hoàn cảnh của tụi mình nhiều khi giờ này mình không nói được. Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là mình có vợ có chồng
2: quen
0: ở đây
2: rồi.
0: Có đầy đủ quy chế mình ở đây với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình, con cái ở xa, hoặc là thứ hai là không có con cái và không có ai để lo, cuộc sống rất cô đơn. Thì cái người đó họ chọn cái giải pháp đó nó có lẽ hợp lý hơn. Chứ còn mình ở đây đang đầy đủ con cháu, mình nó Mỹ con nó đây rồi, mình gần nó, mình đi chơi nó vui hơn.
2: Đúng
0: chứ
2: rồi.
0: Việt Nam
2: nếu
0: làm
2: mà
0: gì?
2: Không có gia đình, nếu mà Kinh Luân một mình thôi, nhưng mà Kinh Luân có bà con, ba mẹ, anh chị em bên Việt Nam thì Thùy Trang nghĩ nên về, tại gia đình bên Việt Nam phải không, đây không có ai hết. Nhưng mà Kinh Luân đã có con cháu gia đình ở đây, nếu mà Kinh Luân có một cái đời sống về financial, kinh tế ok thì tại sao lại không ở đây? Tức là cái healthcare ở đây nó vẫn tốt hơn là ở bên Việt Nam.
1: Đó thì
2: mình cũng có tiền già, tiền an ninh xã hội.
1: Nhưng mà cái vấn đề là mình sợ sau này mình về già con cái nó chắc được một tháng về mà gặp mình lần.
2: Bây giờ mình cũng mình phải lo tới cái chuyện mình không cần con cái mình tự lo mình lúc về nhà đi, cái tính cái chuyện đi cho nó
0: có
2: dễ.
0: Có thể có cái này
2: không
0: vui
2: có lệ thuộc vô con cái được.
0: Có thể này vui nè, có một người bạn có thể ông chia sẻ cũng hay, ông nói là em ba mẹ em cũng lớn tuổi mà tới thời của em á, em cũng nghĩ là tới em không biết làm sao, tại em sống độc thân, tiền thì em có mà bây giờ em chưa em không có gia đình, em không có con, em năm nay 45 tuổi rồi. Anh Văn biết không, em đính tính là em về Đà Lạt, cái quê nơi em sinh ra lớn lên, em làm cái làng cho những người Việt ở hải ngoại về đó. Nhưng mà hiện tại là em đang vận động làm sao để mà cái chi phí á, ngoài cái tiền chi phí an sinh xã hội, cái chi phí y tế để mà có thể hỗ trợ được một cái bill mà có thể bản thân em sau này em về em có chỗ ở, thì như vậy nó cũng có cái hạnh phúc hơn. Thì ổng, nhưng mà thực sự cái luật của chính phủ Mỹ thì chưa cho điều đó hoàn toàn.
1: Đúng rồi, tại vì cái Medicare là không có cho người ngoài nước được.
0: Đó, thì nhưng mà đó cũng là một cái ý tưởng khá hay. Tức là mình sống ở Mỹ, mình quen rồi, mình về bển á. Thí dụ như ba đứa mình nói chuyện trong ngày về Việt Nam, mình cũng ngồi nói chuyện trong ngày cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cái đó Văn nói đó là cái gọi là chương trình gọi là hypothesis, tức là một cái giả thuyết thôi. Chứ còn... cái đó nếu mà chúng ta đã đi lâu quá lâu rồi. Thực sự cuộc đời quý vị biết Quốc Văn sống ở Mỹ lâu hơn Quốc Văn sống ở Việt Nam rồi.
2: Đúng rồi, chị Trang cũng vậy luôn.
0: Cho nên bây giờ mình về Việt Nam á, thực sự Văn có về Việt Nam, Văn thấy là có nhiều cái mình cũng bắt đầu mình khác, mình thay đổi rồi. Mình vẫn nói tiếng Việt, mình vẫn có cảm nhận mình về nhà. Nhưng mà trong cái cách sống hàng ngày mình cũng có gì mình khác. Và người ta nhìn mình với ánh mắt cũng có gì khác. Và mình nhìn người ta cũng có cái gì khác. Thành thử ra Văn thấy nó cũng khó trong cái dễ, nó cũng khó trong cái dễ.
2: Khó hòa hợp.
1: Nhưng mà anh Kinh Luân như vậy, Kinh Luân vẫn nhớ, dù đi qua đây cũng 30 mấy năm, nhưng mà Kinh Luân vẫn nhớ những cái tiếng reo hàng, những cái tiếng đẩy bánh xe đi, người ta rao hàng đó.
2: Bán bánh mì.
1: Vẫn nhớ những cái tiếng chửi lộn từ hàng xóm. Mình tại mình đây không có được, mai mốt ví dụ mà tụi nó lấy chợ lấy vợ chồng xong hết rồi, hai vợ chồng ở đây rồi làm cái gì, nhìn nhau rồi đấy mà đi Vì Dưỡng Lão là Kinh Luân không nghĩ tới cái đường đó. Nếu mà vô Vì Dưỡng Lão thì thà là về Việt Nam đi.
2: Nhiều người hồi nãy Kinh Luân có nói là 6 tháng, nhưng nó có hỏi Thiều Trang thì nhiều người ta cũng làm như vậy, người ta có retirement, người ta đi về đó, người ta sống mấy tháng, rồi người ta lại bay về đây lại mấy tháng, rồi người ta lại về đó. Đúng. Với điều kiện là có sức khỏe để đi máy bay.
1: Thì cái đó
2: nhiều
1: là
2: khi như... lúc nào đó không đi nổi nữa.
1: Cái đó là như một dạng là ở Việt Nam rồi đó.
0: Bạn già,
2: đi tới đi lui, cái đó cũng là một cái idea.
0: Bạn già của Văn ở tại Houston hồi đó, Văn sinh hoạt cộng đồng là Văn quen nhiều lắm. Mà lớp đó là Văn còn trẻ mà Văn chơi mấy chú mấy bác là bây giờ đó thì một số đã ra đi rồi. Những số mà còn tồn tại và đang retire đó thì dường như khoảng 10% cho tới 15% hiện nay á là đi về Việt Nam. Bán nhà bên Mỹ, con cái vẫn bên Mỹ. Đi về Việt Nam, mua nhà Việt Nam để đó và về Việt Nam ở mấy tháng rồi bay về Mỹ. Chơi với con cháu vài tháng rồi bay lại cho tới khi nào sức khỏe họ không còn được thì họ... Nhưng mà có một cái điểm thú vị là họ về rồi họ kể cái chuyện mà đám ma Việt Nam đó. Thì mình họ nói đám ma ở Mỹ nó buồn hơn là đám ma nữa.
2: Đúng rồi.
0: Là họ nói đi vô cái nhà hoàng nó buồn quá buồn đi.
2: Việt Nam
0: trong khi
2: lắm.
0: Đám ma Việt Nam á hả, chính phủ cho phép chơi nhạc suốt đêm.
1: Vui.
0: Tức là hàng xóm tới rồi mướn kèn trống tới chơi rồi nấu ăn nấu uống bàn ghế bài sạp ra cho con cháu quy tụ này kia. Thì dường như có mấy cụ bây giờ lại có cái cảm giác là khoái cái cảm giác. Chết trong vui, không chịu chết buồn.
2: Quốc Văn biết không, hồi nãy Kinh Luân có nghe bài nhạc rap đó, đó đó mà Việt Nam chơi phải giật như vậy đó mới được. Là họ đánh nhạc disco giật gân dữ lắm.
1: Đúng rồi.
2: Chứ không có đánh nhạc buồn đâu.
1: Với lại, mặc dù mình ở đây hơn một nửa đời người rồi, nhưng mà như chị Đôi Trang nói mà chị không về Việt Nam, chị qua châu Âu hay chị đi những nước khác, Nhật, Đại Hàn, whatever. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn, phải không anh? Đi đâu cũng vẫn thích nghe tiếng Việt hơn, tại vì mình dễ trao đổi, dễ thông cảm và dễ hiểu với nhau. Chỉ có tiếng Bắc hiện giờ được mình vẫn chưa quen thôi. Nhưng mà...
2: không, đúng rồi, cái gốc của mình thì bao giờ cũng vậy chứ, mình làm sao mình quên được cái gốc rễ của mình. Người Việt Nam thì bao giờ nó cũng dễ hơn.
0: Chủ trương rồi, họ có chủ trương rồi là làm sao để họ isolate được cái người hải ngoại với cái người trong nước, nhất là người miền Nam và người miền Bắc. Và cái người trước 75 và người sau 75, bởi vì mình thấy cái cách dùng chữ á, mình về là khác liền. Mình về để xin lỗi, mình nói cái chữ đăng ký không được, chứ họ nói đăng ký mà mình nói ghi danh là nó khác liền. Nó nghe ghi danh là này quỷ sứ này đâu về rồi,
2: mà cái ngôn ngữ khác nhiều lắm nha, nhiều chữ nói không hiểu đâu.
1: Kinh Luân nói chuyện đây là không phải khuyến khích quý vị về nha, tại Kinh Luân chưa về Việt Nam rất là lâu rồi, Nhưng mà mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi cứ lên hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài.
2: Khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến, họ sẽ không về nữa. Thì Trang đã nói chuyện với rất nhiều người. Yes.
1: Tại lý do sao? Tại sao?
2: Cái lúc mà về, trước khi về hưu còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui, thì nói ồ về phải phân làm này làm đó bên Việt Nam vui hơn. À, buồn buồn ra ngồi ngoài đầu á, bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu, rồi sáng kêu chịu đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy. Tại vì Thùy Trang đã nói chuyện với nhiều người, đến khi mà họ đã về hưu, họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạt á, cái tuổi mà 60 sắm mấy thì họ lại nghĩ khác. Họ lại nghĩ về mua về cái sức khỏe, về cái healthcare
1: lúc đó
2: hơn.
1: Sợ hơn.
2: Đỡ sợ hơn và họ lại mong là ô 62 tuổi, 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái
1: an
2: tiền
1: sinh
2: là an sinh xã hội rồi. Đúng họ lại được tiền Medicare. À. Là họ lại suy nghĩ khác. Họ không muốn về Việt Nam, đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết.
0: Em thấy
2: nhưng
0: bây
2: mà
0: giờ...
2: không biết mấy người kia thì sao.
0: Chị Trang ơi, thấy gì? Em thấy 60 mấy 70 giờ cũng khỏe lắm chị. Sao mấy 70
2: về
0: giờ
2: là yếu quá, coi chừng về Việt Nam cái yếu quá, tại đi chơi nhiều quá.
0: Văn thấy Văn cũng cũng gần tới đó, thấy mình vẫn còn khỏe mà thấy có mấy cụ hiện giờ 60 mấy 70 á, mấy cụ buồn, nhưng mà thật sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình sẽ là vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
2: Đúng rồi.
0: Mà có nhiều ông nha, 60 mấy 70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng chú bằng bác là chị la đó, chứ kêu bằng anh.
1: Ồ, Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
2: Dạ, bây
0: đó,
2: giờ
0: họ ai cũng nói tiếng Anh, kêu bằng anh hết.
2: Nhưng mà Thùy Trang, nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Thùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
1: Đúng, đúng.
2: Không biết tại sao?
1: Tại vì
2: cái
1: khí hậu
2: cuộc sống,
1: cái cuộc sống và khí hậu.
2: Thì tại sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về
1: chị,
2: đó?
1: Lúc
2: mình
1: đó
2: ở.
1: Là, như Kilo nói lúc đó là 65, 70.
0: Cái đó là chuyện, cái khúc cũ đã làm cho người ta già thôi chị. Nhưng có thể cái khúc mới đó làm cho người ta trẻ lại.
2: Cái đó không biết à. Cái đó lúc đó. Hay là lúc
0: có
2: đó.
0: Có khi nào mà quý vị thấy không? Có nhiều khi ở đây phiền phức quá. Chị hai phải cực khổ lo cho mình không ấy, thôi về bển rồi để cho dì út lo. Mình thí dụ ở 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út. Thì cũng được vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả?
2: Chứ còn gì nữa. Nuôi cho đi luôn đó.
1: Tại vì...
2: Dạ hỏi Văn nè, Văn về không?
0: Dạ không.
2: Thấy chưa? Thấy chưa?
1: Anh bây giờ nó chưa về tại vì anh còn trẻ.
2: Hả? Anh còn đâu rất... còn trẻ là về chứ? Vậy là già rồi.
1: Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được. Nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm. Muốn gặp người Việt phải đi ra chợ. Phải ra dưới khu Bel Air này hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ whatever.
2: Còn đây là làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
1: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Yeah, họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
2: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người nhà đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày. Sáng đi chiều về, tụi Trang thấy như vậy.
1: Dạ vâng, Kinh Luân thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Right. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn đó là đang cố gắng thành lập cái gọi là cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam. Thì cái đó cũng là một ký rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
0: Thì bạn cũng có mơ ước cái chị Trang là tụi mình không chừng á, mình mua được một cái khu chung cư hay là mình mua một miếng đất mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại mình
2: làm một
0: mình
2: cái
0: ở gần
2: một
0: nhau
2: cái nhà.
0: Làm thành một cái cộng đồng nhỏ.
2: Cái đó nhiều người nói với Thùy Trang lắm nha, nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó phải không?
1: Không, cái làng ở Houston ở
2: nhiều
1: ở đâu doesn't matter, nó không có bằng ở Việt
2: chung
1: Nam.
2: Lại
1: Việt Nam nó không có cái làng.
2: Tức là cái không khí nó
1: cái
2: khác
1: không khí
2: thôi
1: nó
2: thì
1: khác,
2: dĩ nhiên người Việt không nó khác. Nhưng mà nhưng mà Thùy Trang theo nhiều người nói là chỉ ở thời gian thôi rồi sau đó mới cảm thấy là
1: nếu mà chị nói
2: lại.
1: Nếu mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
2: Nếu mà Kinh Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi
0: mà
2: trở lại.
0: Những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình bên đó. Có những người họ bị vấn nạn vậy nè. Thực ra không phải ai cũng gia đình nào có vấn đề đâu. Nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, ta không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà
2: làm
0: đi cầm sổ nọ rồi thiếu nợ thiếu nần rồi tới làm phiền mình mượn tiền xin tiền á. Thì cái đó cũng khá là phiền phức. cho nên có lẽ những gia đình đó là họ không vui, họ Việt Nam họ không vui. Có thành ra Văn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
2: nó khác nhau,
0: mình chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
2: Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, cô Văn với Kỳ Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
1: Of course.
0: Ở đâu cũng phải có tiền chị ơi.
2: Nhiều người về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
1: Bắt buộc phải có tiền.
2: Phải không?
1: Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right? Nó rẻ hơn bên đây rất là nhiều.
0: Rẻ hơn nhiều.
2: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
1: Yeah, nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
2: Để giới thiệu
1: anh ta
2: là đại diện.
1: No, anh là đại diện cho hãng New York Life.
2: New York Life.
1: Yes, anh đại diện New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền, bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50 tới 60 đi, vẫn có thời gian để dành tiền.
0: Anh thua mình muốn thôi.
1: À, ok.
0: Cái luật mà mình luật là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sinh. Có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu từ 67. Có thể lấy sớm là 62. Nhưng mà ăn thua mình thôi chứ. Mình có tiền á, thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ, mà xài không đủ thì Việt Nam.
2: Rồi cũng quay lại đi về Việt Nam ha.
1: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai thì kiếm anh Hồ Quốc Văn, nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
2: Còn những ai
0: tại
2: muốn
0: vì
2: ở
0: cái Kinh Luân là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho
2: y
0: người
2: tế.
0: Già sức khỏe người
2: ở
0: già mà lấy tiền của chính phủ để lo cho người già.
1: Dạ vâng. Bởi vậy một cái kẹt Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng lại về hưu hay là những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay, nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
2: Cái healthcare quan trọng lắm. Cái sức khỏe rất là quan trọng.
1: Bây giờ nghe chị Thùy Trang nói thì Kinh Luân nghĩ thì yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất rất là quan trọng.
2: Quan trọng hơn là tiền bạc đó.
1: Yeah,
2: như là cần tiền
1: người
2: bạc.
1: Ta không care tiền bạc nữa, người ta chỉ cần sống khỏe thôi.
0: Đúng
2: cho
0: rồi.
2: Nên những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang.
1: Chị làm gì? Hướng dẫn viên du lịch đó.
2: Đi chơi.
0: Quý vị biết không, quý chị Trang
2: thì
0: người thông minh lắm. Tại vì bên tay trái á, là có Quốc Văn là retirement. Bên tay phải có Kinh Luân á, là lo Medicare.
2: Thì bây giờ lo
0: ai
2: đi chơi.
0: Chỉ đâu.
2: Lo đi chơi. Phải không?
1: Rồi. Vâng, cảm ơn chị Đùi Trang. Cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin nhớ, thứ hai này là Memorial Day. Là cũng xin... cái ngày đó là ngày tiếng Việt gọi là gì anh?
0: Chiến sĩ Trần Vong.
1: Chiến sĩ Trần Vong, dạ vâng. Yeah. Một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào
2: chúc
1: ngày thứ hai thôi.
2: Yeah.
1: Để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
2: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đã hy sinh.
2: Trước năm 75 đã hy sinh cho cái đất nước.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.
0: Chào quý vị.
3: Trình yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng. tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bà
6: Riêu,
5: bà Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng. Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland Decay Cafe.
2: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, người Mỹ thường hình dung nạn đói là một vấn đề xảy ra ở một nơi khác. Chúng ta thường nghĩ đến cảnh mất mùa, các trại tị nạn và những quốc gia bất ổn nằm cách xa nửa vòng trái đất. Theo quan niệm này, thì nạn đói là một chuyện của các nước nghèo hơn, chứ không phải của một quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy là một thực tế khác kém lạc quan hơn. Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, thì có khoảng 14% gia đình của Hoa Kỳ đang đối mặt với một tình trạng mất an ninh về lương thực. Cứ 5 trẻ em thì có một em sống trong một gia đình mà việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng không được bảo đảm. Nói một cách khác, thì nạn đói không chỉ là một vấn đề của nước ngoài. Đó là thực tế đang diễn ra ngay tại Mỹ, âm thầm len lỏi vào các thành phố, vùng ngoại ô và cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước. Nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Chi phí nhà ở đã tăng vọt, tiền lương của nhiều người lao động không theo kịp tốc độ lạm phát, chi phí xăng dầu và các tiện ích thiết yếu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của gia đình, và giá thực phẩm leo thang buộc nhiều gia đình phải đối mặt với những bài toán chi tiêu nan giải mỗi tháng. Trả tiền thuê nhà hay là mua thực phẩm, mua thuốc men hay là lo bữa tối. Tuy nhiên, giữa vô vàn các cuộc thảo luận thì có một yếu tố góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực lại ít được chú ý. Đó là thuế đánh vào thực phẩm. Hầu hết các tiểu bang đều không áp thuế đối với lại thực phẩm, phản ánh sự đồng thuận lâu nay giữa hai đảng rằng thực phẩm là một nhu yếu phẩm chứ không phải là mặt hàng tùy ý mua sắm. Dù vậy, hiện nay vẫn có 9 tiểu bang áp dụng một hình thức thuế nào đó đối với lại thực phẩm. Tại một số cộng đồng thì các khoản thuế bổ sung đẩy tổng mức thuế đối với lại các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên tới gần 9%. Đã chú ý, đây thường lại là chính là những tiểu bang có tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Và đối với lại một gia đình vốn đã phải đắn đo những việc trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm, thì ngay cả một khoản tăng nhỏ ở tại quầy thanh toán cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học cho thấy rằng ngay cả mức tăng thuế thực phẩm nhỏ cũng có thể gây tác động đáng kể. Cứ tăng 1% thuế suất thì nguy cơ mất an ninh lương thực ở các gia đình thu nhập thấp lại tăng gần 1%. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Việc đánh thuế thực phẩm dường như đẩy các gia đình vốn đang sống một cách chật vật tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh đói nghèo. Và đây không chỉ là một số liệu thống kê đơn thuần, mà còn là một vấn đề thiết kế chính sách. Đánh thuế vào thực phẩm vốn mang tính lụy thoái, chiếm tỷ trọng nhu thu nhập lớn hơn ở các gia đình nghèo so với là các gia đình khá giả. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những gia đình có nguy cơ thiếu đói cao nhất ở tại chính là những người phải gánh chịu nặng nề nhất từ chính sách này. Và vấn đề có thể còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta thấy. Trong một nghiên cứu gần đây khác, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng chứng đó là các nhà bán lẻ thường xuyên chuyển phần lớn gánh nặng thuế thực phẩm sang người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu, thì các cửa hàng thường tăng giá bán cao hơn mức thuế thực tế. Trung bình, cứ mỗi đô la thu được từ thuế thực phẩm, thì giá cuối cùng mà người mua hàng phải trả lại quầy thanh toán lại tăng thêm là 1.44 đô la. Trong trường hợp này, thì các nhà bán lẻ không gánh chịu khoản thuế đó, trái lại, họ còn hưởng lợi từ nó. Tác động này đã ngày càng rõ rệt hơn tại các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồng giá, nơi mà các gia đình có thu nhập thấp thường xuyên lui tới để mua sắm. Và đây là một hệ quả chính sách kỳ lạ và đáng ngại. Các tiểu bang áp dụng thuế thực phẩm nhằm tăng nguồn thu ngân sách chứ không phải là để làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đói. Tuy nhiên, thì các bằng chứng ngày càng cho thấy đây chính là các tác động mà loại thuế này gây ra. Điều này không có nghĩa là thuế thực phẩm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu đói tại Hoa Kỳ. Thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, thì tác động của chúng lại rất trực tiếp. Và đây là một công cụ chính sách không chỉ nằm trên lý thuyết, mà còn tác động ngay tại quầy thanh toán, nơi hàng triệu người Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc là họ và gia đình có đủ khả năng chi trả cho những loại thực phẩm nào. Và khác với lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, thì công cụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền các bang. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế thực phẩm đòi hỏi chính quyền, các tiểu bang và địa phương là phải tìm nguồn thu thay thế cho khoản ngân sách bị hụt đi. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn có những lựa chọn tốt hơn. Các hệ thống thuế mang tính lũy tiến hơn, và chẳng hạn như là thuế thu nhập yêu cầu mức đóng góp cao hơn từ những người có khả năng chi trả tốt nhất,
sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn và đồng thời cải thiện an ninh lương thực. Ngay cả thuế bất động sản hay là các loại thuế đánh vào rượu, thuốc lá và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến kỹ thì cũng ít gây tác động tiêu cực hơn so với lại việc đánh thuế vào các loại thực phẩm thiết yếu. Một xã hội quan tâm đến vấn đề thiếu đói không nên tài trợ cho các dịch vụ công bằng cách làm tăng chi phí bữa ăn của những người ít có khả năng chi trả nhất. Chính sách công vốn dĩ luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Tuy nhiên, có những sự đánh đổi khó có thể biện minh hơn những trường hợp khác. Việc đánh thuế thực phẩm để mà tăng nguồn thu có thể đơn giản về mặt hành chính. Và nó thậm chí có vẻ là ít gây ra rắc rối về mặt chính trị. Tuy nhiên, tác động của nó lại không hề trung tính hay là được phân bổ đồng đều. Điều này chút gánh nặng lên những người ít có khả năng gánh vác nhất và qua đó thì có nguy cơ làm trầm trọng thêm một vấn đề mà đất nước vốn đã chật vật để mà kiểm soát. Nạn đói ở Hoa Kỳ không phải là một điều tất yếu. Đó là một hệ quả của những lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn âm thầm và thường nhật. Đó là đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu nhất trong tất cả các nhu cầu.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
2: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
1: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
1: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
2: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
1: Yeah.
2: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
1: Yeah.
2: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là lùng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000, cũng như là Joy Stronger 1000, là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
1: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể

0: để phân biệt được hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao thì sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh trà sữa anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt. Thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều này cho thấy là cái dược thảo chúng ta đã không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông Y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông Y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
1: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
0: Chị Trang hiểu rồi, tới đây bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
1: Cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó sẽ bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm một cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5 thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp lúc nào có đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặn dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
0: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, bởi vì lý do là cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
0: Dạ vâng.
1: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay là mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thưa được. Là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
0: Dạ.
1: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
0: Dạ vâng.
1: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nói là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể. Thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
0: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thủy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
1: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử nó có loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspirin để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
0: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái iBetaTree thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
1: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình, khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi, mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và có vì chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột, thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thật ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma. Dạ.
0: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
1: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên thường đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lại nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén là nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
0: nó mạnh hơn.
1: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
0: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
1: Thì ta nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
0: Thì Trang cũng vậy, nghĩ như vậy, nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
1: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
0: ảnh hưởng.
1: Chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây, kết hợp với tinh chất cam thảo thì ba cái đó nó thành một cái một giống như ba chàng người nó phó thủ vậy đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái điều tạo mình gọi là heart better.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện của mình chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Iran cảnh giác cao độ trước lễ quốc tang đại giáo chủ Khamenei.
1: Ukraine tấn công căn cứ không quân trọng yếu của Nga ở Crimea.
0: Trung Cộng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở tại miền Nam.
1: ICE mở chiến dịch bắt giữ di dân, số người bị giam tăng vọt.
0: Mức tăng trưởng công an việc làm trong tháng 6 thấp hơn dự đoán. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế cho biết là Iran đã cảnh giác cao độ trước lễ quốc tang của đại giáo chủ Khamenei. Trong bối cảnh Iran đã chuẩn bị tổ chức lễ quốc tang kéo dài nhiều ngày dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei, tình hình chính trị và an ninh tại nước này đã tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Một số nhân vật quân sự và chính trị cấp cao lần đầu xuất hiện trước công chúng sau nhiều tháng vắng bóng, trong khi Tehran đã đồng thời phát đi các cảnh báo cứng rắn nhắm vào Hoa Kỳ và Israel, làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ bất ổn mới trong khu vực. Truyền thông nhà nước Iran vào ngày 2 tháng 7 công bố hình ảnh tướng Ahmad Vahidi là một trong những chỉ huy có ảnh hưởng nhất của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, tham dự cuộc họp chuẩn bị cho lễ đài tang của giáo chủ Ali Khamenei tại Tehran. Ông cũng xuất hiện bên linh cữu của cố lãnh tụ trong lễ viếng được tổ chức gần nơi ở cũ của ông Khamenei tại trung tâm thủ đô. Đây là lần đầu tiên tướng Vahidi đã xuất hiện công khai kể từ đầu tháng 2 năm 2026, chỉ vài tuần trước khi nổ ra cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ và Israel. Giới phân tích đã nhận định là sự trở lại của ông phản ảnh vai trò ngày càng nổi bật của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong việc hoạch định là chính sách an ninh và đối ngoại của Iran sau khi nước này đã bước vào giai đoạn đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài với Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó thì Iran thực hiện các biện pháp an ninh ở mức cao nhất để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Theo kế hoạch thì các hoạt động tưởng niệm sẽ bắt đầu kể từ ngày 4 tháng 7 ở tại Tehran, tiếp tục diễn ra ở tại thành phố Qom. Sau đó thì mở rộng sang Iraq trước khi kết thúc bằng lễ an táng tại thành phố Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Trong thời gian diễn ra lễ quốc tang thì chính quyền Iran đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ an ninh. Truyền thông của Iran cho biết là không phận sẽ tạm thời bị hạn chế tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Tehran và Mashhad. Và đồng thời thì các lực lượng an ninh được triển khai với quy mô lớn nhằm để có thể bảo đảm an toàn cho các buổi lễ tưởng niệm. Các phái đoàn quốc tế và lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới đã có mặt ở tại Tehran để tham dự lễ tang dành cho cố lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei. Cố lãnh tụ tối cao này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào ngày đầu tiên của cuộc chiến khi mà lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công nhằm vào Iran hôm 28 tháng 2. Lễ viếng của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại nhà nguyện Imam Khomeini Musala ở tại thủ đô Tehran. Buổi lễ là một sự kiện dành riêng cho các phái đoàn quốc tế, lãnh đạo tôn giáo và học giả từ khắp nơi trên thế giới. Giới chức Iran cho biết dự kiến là sẽ có hàng triệu người đến viếng trong các nghi lễ, trở thành quốc tang có quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước này.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, có hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 1 tháng 7, cuộc chiến tại Ukraine từ hơn 4 năm qua đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía. Có hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Về phía Nga thì có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận, trong đó có 1.4 binh lính bị thương hay mất tích. Theo CSIS, thiệt hại về nhân mạng của Nga trong cuộc chiến với Ukraine cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong tất cả các cuộc chiến tranh kể từ sau đệ nhị thế chiến, và cao hơn gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga bị thiệt mạng từ năm 1945. Cho đến khi Tổng thống Putin đã đưa quân xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Về phía Ukraine thì theo nghiên cứu của CSIS thì 125.000 binh sĩ đã bị thiệt mạng, từ 525.000 cho đến 600.000 đã bị thương.
0: Bản tin kế tiếp cho biết ít nhất là 9 nhà sư đã bị thiệt mạng trong một tai nạn xe ở tại Thái Lan và nghi phạm là một cậu bé mới 11 tuổi. Theo tin của Bangkok Post vào ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7, thì một cậu bé mới 11 tuổi đã lái một chiếc xe của cha đã tông vào một đoàn tu sĩ Phật giáo Thái Lan đang trên đường hành hương dọc theo một con đường của tỉnh Mudahan, cách thủ đô Bangkok khoảng 60 km về phía đông bắc. Vụ tai nạn làm cho 9 nhà sư đã bị thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Thống đốc của tỉnh Mudahan đó là ông Warayan Bonarab nói trong một cuộc họp báo rằng 5 nhà sư đã chết tại hiện trường và 3 nhà sư sau khi được đưa vào bệnh viện. Theo bản tin thì nghi phạm 11 tuổi được cho là đã tự ý lái một chiếc xe khi mà chìa khóa vẫn còn cắm ở trong xe. Và cậu bé này đã lao thẳng vào đoàn sư đang đi bộ ở trên đường. Nguyên nhân chi tiết gây ra vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Cảnh sát cho biết là họ đang điều tra và các nhân chứng đã thuật lại với cảnh sát rằng chiếc xe đã chạy loạn choạng trước khi đâm vào nhóm nhà sư.
1: Một bản tin liên quan đến Trung Cộng, đất nước này đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão lũ lụt ở miền Nam. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Cộng cho biết vào ngày 2 tháng 7, Cơ quan Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở các tỉnh Hải Nam, Quảng Tây và Quảng Đông ở miền Nam Trung Cộng. Các đội công tác đã được cử đến các khu vực quan trọng tại các tỉnh này để hỗ trợ và hướng dẫn giới chức địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó. Theo dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 3 tháng 7 và có triển vọng đổ bộ bờ biển phía đông đảo Hải Nam vào buổi tối, trước khi đi vào vùng ven biển kéo dài từ Quảng Tây ở miền Nam Trung Cộng cho đến miền Bắc Việt Nam vào chiều hoặc tối ngày 4 tháng 7. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ hứa là đọc diễn văn mừng lễ độc lập thật là dài. Phát biểu tại một buổi lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt ở tại Medora thuộc North Dakota vào ngày 1 tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ nói rằng dù trời nóng khắc nghiệt ở tại thủ đô Washington sẽ không thể ngăn cản được ông đọc diễn văn vào lễ độc lập July 4. Bài diễn văn ăn mừng lễ độc lập vào ngày thứ Bảy 4 tháng 7 tới của Tổng thống Trump sẽ đọc tại Công viên Quốc gia, tức là National Mall, trước một màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Tổng thống Trump sẽ đọc diễn văn sau chương trình Chào nước Mỹ sẽ bắt đầu tại National Mall lúc 7 giờ tối giờ miền Đông. Ban tổ chức Freedom 250 phụ trách chương trình mừng lễ độc lập của năm nay cho hay họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất lịch sử. Cơ quan khí tượng quốc gia, tức là NWS, dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Washington DC của ngày July 4 là 101 độ F, ngày nóng nhất trong 3 ngày liên tiếp DC nóng trên 100 độ F.
1: Trong khi đó, chi phí tiệc barbecue của lễ độc lập năm nay sẽ tăng 4% so với năm ngoái. Theo truyền thống thì nhiều gia đình sẽ quây quần bên bếp nướng thịt barbecue và hamburger vào ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo khảo sát chi phí tiệc nướng mùa hè vào năm 2026 của Liên đoàn Nông trại Hoa Kỳ AFBF, là một bữa tiệc nướng truyền thống dịp lễ độc lập dành cho 10 người sẽ có chi phí là 73 Mỹ Kim 82 sen, tương đương khoảng 7 Mỹ Kim 38 sen mỗi người. Còn số này đã tăng từ 2 Mỹ Kim 90 sen hay 4% so với năm ngoái. Theo báo cáo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia NRF, dù chỉ cao hơn một chút so với năm ngoái, còn số này vẫn cao hơn là 20 Mỹ Kim so với mức ghi nhận vào năm 2019, thời điểm trước COVID-19. Tuy vậy, chi phí thực phẩm cao vẫn không ngăn cản được bữa tiệc. Khoảng 87% người tiêu dùng đã dự định kỷ niệm lễ độc lập, một tỷ lệ vẫn ổn định đáng kể trong cuộc khảo sát của NRF kể từ năm 2009. Ngoại trừ thời kỳ đại dịch, nhiều thực phẩm phổ biến khác cho tiệc nướng cũng tăng giá. Giá 2 pound ức gà khoảng 8 Mỹ Kim 06 sen, tăng 3.5%. 3 pound sườn heo giá 14 Mỹ Kim 79 sen, tăng 4.7%. Dâu là một trong những mặt hàng tăng mạnh nhất, 5 Mỹ Kim 27 sen 2 hộp, tăng 12.4%. Nguyên liệu làm nước chanh cũng đắt hơn vì giá chanh tăng. Trong khi đậu hầm đóng hộp ghi nhận là ở mức tăng theo tỷ lệ phần trăm, lớn nhất do giá nhôm dùng để sản xuất lon tăng.
0: Một thiếu tá không quân của Hoa Kỳ bị bắt vì đòi trước phế Tổng thống và Phó Tổng thống của Hoa Kỳ. Một thiếu tá không quân Hoa Kỳ từng nhận được nhiều huân chương đã bị bắt giữ hôm thứ Tư 1 tháng 7 sau khi biểu tình trước Quốc hội đòi trước phế Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance. Thiếu tá có tên là Jason Watson, cầm một tấm bảng ghi là luận tội, kết tội, trước phế, đứng ở một bậc thềm trước Quốc hội, nơi cấm biểu tình trừ phi là có thành viên Quốc hội đi cùng. Ban đầu thì dân biểu Al Green, một vị dân biểu của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Texas, đã đi cùng ông Watson. Tuy nhiên khi ông Green bỏ đi, cảnh sát đã bắt ông Watson. Ông Watson bị bắt vì tội tụ tập bất hợp pháp, cản trở và gây rối trật tự. Ông Watson gia nhập không quân vào ngày 27 tây tháng 5 2009. Hiện tại thì ông đang về phép trong lúc mà đóng quân ở tại Ba Lan. Phần lớn đời binh nghiệp của ông là ở châu Âu phục vụ trong khối NATO. Phát ngôn nhân của quân của quân đội của Hoa Kỳ cho biết là ông Watson nhận được hơn một chục huân chương trong vòng 17 năm quân ngũ.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, cựu vận động viên Olympic đã bị truy tố vì phá hồ nước tại đài tưởng niệm Lincoln. Một đại bồi thẩm đoàn tại tòa thượng thẩm Washington DC hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 đã truy tố ông David Ahn, là cựu vận động viên chèo thuyền Olympic Hoa Kỳ, cáo buộc ông này đã hủy hoại tài sản ở mức trọng tội, CNN loan tin. Bồi thẩm đoàn nâng mức xử từ một giấy phạt thành một vụ án hình sự. Vụ này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn nước Hoa Kỳ vì liên quan đến công trình trùng tu hồ phản chiếu là Reflecting Pool tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Theo hồ sơ truy tố được công bố hôm thứ Năm, ông ở 67 tuổi đã bị cáo buộc là cố ý và với ác ý là phá hủy tài sản khi làm hư hại lớp vật liệu lót dưới đáy hồ phản chiếu vào ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn 1.000 Mỹ Kim. Nếu bị kết tội, ông có thể bị mức án lên tới là 10 năm tù theo luật của Washington DC. Trong một cuộc họp báo, công tố viên là Jeanine Pirro cho biết ông David đã xé rách một màng nhựa lót dưới đáy hồ Bà nói ông có thái độ hung hăng và thô lỗ với các nhân viên liên bang đang canh gác tại đó.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là mức tăng trưởng việc làm trong tháng 6 đã thấp hơn dự đoán. Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Lao động, tức là BLS, công bố hôm thứ Năm 2 tháng 7, thì mức tăng trưởng việc làm trong tháng 6 thấp hơn thị trường dự đoán. Số việc làm không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng có 57.000 trong tháng 6, và giảm hơn một nửa so với lại 129.000 hồi tháng 5, và cũng thấp hơn một nửa so với lại con số 115.000 mà thị trường dự đoán. Lương trung bình một giờ hồi tháng 6 đã tăng 0.3% so với lại tháng 5 và 3.5% so với lại cách đây một năm. Cả hai đều đúng với lại thị trường dự đoán. Trong lĩnh vực giải trí và nhà hàng thì khách sạn mất 61.000 việc làm, phản ánh mức tuyển dụng thấp hơn bình thường của mùa này. Mức tăng trưởng việc làm của tháng 6 tăng nhờ lĩnh vực y tế có thêm 46.660 việc làm vào tháng trước. Việc làm trong chính phủ cũng tăng là 8.000. Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh có thêm 36.000 việc làm, còn kỹ nghệ như là xây dựng tăng 11.000, việc làm và sản xuất tăng 3.000 việc làm.
1: Bên cạnh đó, giá vé máy bay vẫn không giảm dù giá xăng đã giảm. Theo thông tin của Yahoo Finance hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, giá xăng giảm mạnh nhưng giá vé máy bay vẫn không giảm theo. Theo một số công ty theo dõi giá vé máy bay, mặc dù mấy tuần gần đây giá vé máy bay tuy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn cao hơn cách đây một năm là 20%. Tuy nhiên, giá vé máy bay đắt không làm nản lòng người tiêu dùng. Theo dữ liệu mới của Expedia, công ty dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, cứ 10 người Hoa Kỳ thì có 7 người nói họ đã lên kế hoạch hoặc đang tính đi du lịch bằng phi cơ mùa hè năm nay. Và chỉ có 13% tỏ ý là đã hủy kế hoạch đi chơi. Theo công ty theo dõi thị trường năng lượng và hàng hóa August, giá xăng phi cơ trung bình hiện nay là 2 Mỹ Kim 86 cent một gallon, giảm hơn 2 Mỹ Kim so với lúc cao nhất hồi tháng 4. Ông Willie Walsh, Chủ tịch Hiệp hội Giao thông Vận tải Hàng không Quốc tế, Hiệp hội đại diện hãng hàng không khắp thế giới lưu ý, nguồn dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn không chắc chắn, nên có thể phải mất thêm thời gian thì giá xăng phi cơ mới giảm theo giá dầu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin, Việt Nam cho biết lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ đã mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam lần thứ 173 đã diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 2 tháng 7. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, vào ngày 2 tháng 7 tại Đà Nẵng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức trọng thể lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ đã mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam MIA lần thứ 173. Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam thì có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích và đại diện một số đơn vị. Về phía Hoa Kỳ có Trung tướng là Joel Vowell, là Phó Tư lệnh Lực lượng Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Ông Mark Knapper là nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Christopher Fels là Giám đốc phụ trách khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội, một số cựu chiến binh và công dân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Đây là kết quả tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là một cựu cán bộ thuế của Đắk Lắk đã bị sát hại theo kiểu xã hội đen. Nhà chức trách đã xác nhận ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở tại xã Eknop, cựu cán bộ thuế, đã bị thiệt mạng sau khi bị bắn 5 phát súng vào đầu trong lúc đang ngồi trước một tiệm bún ở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo báo Trong Nước hôm 3 tháng 7, trong vụ nổ súng xảy ra vào lúc 7 giờ tối hôm trước thì ông Hứa Hồng Hải đang ngồi trên vỉa hè trước một tiệm bún ở tại phường Buôn Ma Thuột thì bị một người thanh niên mặc áo Grab chạy xe gắn máy màu trắng và tiến đến gần. Nghi can bước xuống xe đi bộ và tiến đến gần ông Hải, rút súng bắn 5 phát vào đầu của nạn nhân khiến ông này bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Được biết ông Hải từng công tác tại Cục Thuế của tỉnh Đắk Lắk và đáng lưu ý thì ông Hải đã có tiền án tiền sự. Ông ta bị bắt vào ngày 6 tháng 4 2007 với cáo buộc là tống tiền doanh nghiệp và sau đó thì ông Hải lãnh 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Một số ý kiến nêu suy đoán cho rằng đây là một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, 3 người bị bắt vì chích dịch làm trắng da gây chết người. 3 nghi can là Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo bị bắt với cáo buộc là chích dung dịch làm trắng da tại nhà đã khiến một phụ nữ 34 tuổi bị thiệt mạng. Chích dịch làm trắng da là phương pháp đã đưa trực tiếp các dưỡng chất như vitamin C vào tĩnh mạch để giảm hấp tố melanin. Bộ Y tế Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ kỹ thuật chích vào tĩnh mạch nào với mục đích làm trắng da. Theo báo VN Express hôm ngày 2 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào đêm 23 tháng 2, nạn nhân đã tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà, trên mạng và liên lạc với một trang web làm dịch vụ này. Nghi can Quỳnh đã được xác định là người điều hành trang website, đồng thời đã lập nhóm Zalo để kết nối, điều phối người đến chích dịch theo yêu cầu của khách. Vào đêm hôm đó, nghi can đã đến nhà của nạn nhân để chích các dung dịch làm trắng da cho một phụ nữ. Ngay sau khi truyền dịch, người phụ nữ đột nhiên lạnh run, khó thở, suy kiệt và thiệt mạng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
0: Tìm thấy 2 thi thể trong một căn nhà liền kề đã bị bốc cháy ở tại Hà Nội. Tính cho đến khoảng 14 giờ thì vụ cháy nhà cơ bản được khống chế. Và trong quá trình tìm kiếm thì cảnh sát đã phát hiện 2 thi thể của nạn nhân và bàn giao cho lực lượng y tế. Theo tin từ Công an Hà Nội, chiều ngày 3 tháng 7 thì có thông tin về vụ cháy nhà liền kề tại khu đô thị Văn Phú của Hà Nội. Theo đó thì vụ cháy xảy ra là khoảng 13 giờ cùng ngày. Theo thông tin ban đầu thì trong nhà có 2 người bị mắc kẹt. Lực lượng dân phòng và người dân đã chữa cháy ban đầu nhưng mà do đám cháy phát triển nhanh kèm theo khói khí độc cho nên không thể tiếp cận và dập tắt được đám cháy. Cho tới khoảng 14 giờ thì đám cháy cơ bản được khống chế. Và trong quá trình tìm kiếm thì cảnh sát đã phát giác 2 thi thể của nạn nhân và bàn giao cho lực lượng y tế. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Được biết các lực lượng chức năng đang điều tra để xác định danh tính của nạn nhân và làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce đã bí mật kết hôn. Ngôi sao nhạc pop là Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục là Travis Kelce đã kết hôn theo tờ New York Post đã đưa tin hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 khi công tác chuẩn bị cho một lễ cưới đã dự kiến tại Madison Square Garden ở New York đang được tiến hành. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước một nhóm nhỏ của những người thân. Tờ báo cho biết, nhưng không nói rõ là khi nào và ở đâu lễ cưới sẽ diễn ra. Mặc dù có lưu ý rằng là máy bay riêng của Swift gần đây đã đến Nashville, người đại diện của Swift đã chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tin tức về cuộc hôn nhân đã được cho của họ đã xuất hiện khi các nhân vật đang tất bật chuẩn bị ở Madison Square Garden cho một lễ cưới xa hoa dành cho cặp đôi siêu sao này. Lực lượng cảnh sát hiện diện tại MSG khi nhiều xe SUV và xe tải đã được nhìn thấy tiến vào địa điểm này suốt cả ngày.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là Trương Ngọc Ánh đã bị thay bằng AI trong bộ phim có tên là Chiếc Kén. Không nằm ngoài dự đoán, nhân vật của diễn viên Trương Ngọc Ánh trong bộ phim Chiếc Kén đã bị thay bằng AI, tức là trí thông minh nhân tạo, khi mà công chiếu ở thành phố Đà Nẵng hôm 1 tháng 7 vừa qua. Theo tạp chí Trí Thức hôm 2 tháng 7, trong bộ phim Chiếc Kén vốn là dự án hợp tác điện ảnh Việt-Mỹ, thì Trương Ngọc Ánh đóng vai trò là nhà sản xuất và diễn viên. Trong phim thì diễn viên Trương Ngọc Ánh đóng vai mẹ ruột của nhân vật chính, đó là Daniel. Đây là bộ phim mà nữ diễn viên tái xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Tại buổi chiếu trong khuôn khổ là Liên hoan phim Á Châu Đà Nẵng, viết tắt là DANAFF 2026, thì hình ảnh và giọng nói của diễn viên Trương Ngọc Ánh trong phim đã được chỉnh sửa bằng AI. Và đây cũng là một bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của nữ tài tử Kiều Trinh được chiếu tại Việt Nam sau năm 75. Nữ tài tử kỳ cựu đã bay về Đà Nẵng để tham dự DANAFF và lễ ra mắt bộ phim Chiếc Kén.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quang Chương và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái

do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé Nô Chiêu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minuit và dịch giả Nguyễn Bình An. Phần kết. Trong chiếc váy màu tím xinh đẹp, cô bé Nô Chiêu vừa mỉm cười với mọi người, vừa nắm chặt bàn tay Shada. Cử chỉ của em thật rụt rè, nhưng ánh mắt em, ánh mắt thật kiên quyết. Thêm một bức ảnh nữa. Các tay săn ảnh thét lên. Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải người phụ nữ của năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Điều đó là quá nhiều đối với cô bé người Yemen ấy. Cô bé đột nhiên chuyển từ thân phận nạn nhân vô danh sang thành phần nữ anh hùng thời hiện đại, và hôm nay khao khát được tìm lại cuộc sống bình thường. Nhưng như thế là rất xứng đáng. Nô Chu đã thắng, và cô bé tự hào về điều đó. Điều trước hết khiến tôi ngạc nhiên trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi vào tháng 6 năm 2008, 2 tháng sau khi em ly hôn, đó chính là sự tự tin toát lên từ em. Như thể trận chiến lạ thường của em đã bỗng chốc khiến em trưởng thành bằng cách đánh cắp của em sự ngây thơ trong trắng của tuổi thơ. Và thật là chín chắn khi ở bên kia đầu dây, cô bé cẩn thận chỉ cho tôi từng chi tiết nhỏ nhất con đường dẫn đến ngôi nhà khiêm nhường của mình. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa mê cung những đường phố đầy bụi bặm ở khu Deir, ngoại vi Sana, thủ đô Yemen. Khi tôi đến, cô bé đợi tôi gần trạm sửa ô tô, nơi chất đầy những chiếc xe hơi. Cô bé choàng một chiếc khăn trùm đầu màu đen, bên cạnh là em gái cô, bé Haifa. Cháu sẽ ra gần chỗ người bán kẹo. Cô bé báo trước cho tôi, bộc lộ tính tham ăn của những đứa trẻ trạc tuổi mình. Đôi mắt hình hạnh nhân, khuôn mặt trẻ thơ, nụ cười thiên thần. Bề ngoài, em là một cô bé như những cô bé khác, cũng thích kẹo, cũng mơ ước có được một chiếc tivi lớn, và cũng chơi trò bịt mắt với các anh em trai và chị em gái của mình. Nhưng tận sâu thẳm nơi trái tim em, đó là một phụ nữ thực sự, một phụ nữ trưởng thành nhờ thử thách. Người phụ nữ ngày hôm nay mỉm cười khi đón nhận những tiếng chúc mừng mà các phụ nữ Sana thường nói mỗi khi họ nhận ra cô bé. Vụ ly hôn của bé Nô Chu đã phá tan được một cánh cửa đóng kín. Mới đây, Husnia Al-Khatri, trưởng khoa các vấn đề phụ nữ của trường đại học tổng hợp Sana thổ lộ. Bà là người chịu trách nhiệm về một công trình nghiên cứu được tiến hành gần đây, cho thấy quá nửa các thiếu nữ Yemen bị gả chồng trước 58 tuổi. Vâng, đúng là câu chuyện của cô bé Nô Chiêu mang một thông điệp hy vọng. Tại đất nước thuộc bán đảo Ả Rập này, nơi chuyện kết hôn của các bé gái đã được ghi vào truyền thống, những truyền thống dường như không thể thay đổi. Hành động dũng cảm lạ thường ấy đã giúp những giọng nói bé nhỏ khác có được can đảm cất lên chống lại chồng mình. Từ khi Nô Chu ra tòa, hai cô bé khác là Awa, 9 tuổi, và Rim, 12 tuổi, cũng đã đấu tranh để phá vỡ cuộc hôn nhân mang rợ của mình. Tại Ả Rập Xê Út, thậm chí gần đây một tờ báo địa phương đã nêu lên trường hợp một em gái 8 tuổi đòi ly hôn. Em gái này bị cha gả cho một người đàn ông trạc 50 tuổi mà không hề hay biết, và một tòa án đang dự kiến xem xét vụ việc. Em gái đầu tiên trong đất nước láng giềng với những phong tục tập quán vô cùng truyền thống. Chiến thắng của cô bé Nô Chu cũng cho phép các hiệp hội bảo vệ quyền phụ nữ ở Yemen gây sức ép với nghị viện, với hy vọng tăng độ tuổi kết hôn.

0: Có thể cô bé Nô Chu vẫn chưa nhận thức được điều đó, nhưng em đã thực sự phá vỡ một điều cấm kỵ. Khi đi vòng quanh thế giới, tin tức về vụ ly hôn của em, vốn được nhiều phương tiện thông tin đại chúng quốc tế truyền lại, đã cho phép chấm dứt sự im lặng luôn chi phối một thực tiễn không may lại rất phổ biến tại nhiều nước khác, ở Afghanistan, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Mali, Pakistan. Nhưng nếu tin ấy khiến chúng ta rất xúc động, thì đó là vì nó đã giúp chúng ta trở lại với chính bản thân mình. Tại các nước phương Tây, động lòng trắc ẩn, một bản năng đối với các số phận của phụ nữ Hồi giáo được coi là điều tốt. Tuy nhiên, thực tiễn các vụ tảo hôn và bạo lực gia đình không chỉ là nét đặc thù của đạo Hồi. Ở Pháp, ở Tây Ban Nha hay ở Ý, nơi những câu chuyện các cụ bà của chúng ta thường kể nhắc nhở chúng ta rằng họ cũng vậy. Họ cũng bị gả chồng từ khi còn rất trẻ, và nhiều phụ nữ trẻ vẫn tiếp tục bị chồng mình đối xử thậm tệ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng ở Mỹ, người đứng đầu của giáo phái Mormon thuộc bang Texas, Warren Chaps, là người có thói quen giám sát đám cưới của những cô bé 14 tuổi trước khi giáo phái này bị phá bỏ vào năm 2008. Ở Yemen, tôn giáo chỉ là một trong những nhân tố thúc đẩy các ông bố gả chồng cho con gái mình trước khi các em đến tuổi dậy thì. Sự nghèo đói, thiếu giáo dục và văn hóa địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Hosnia Al-Khatri nhắc nhở, danh dự gia đình, nỗi lo sợ ngoại tình, thanh toán giữa các bộ tộc đối thủ, những lý do các bậc cha mẹ đưa ra thật nhiều và phong phú. Tại các vùng nông thôn, nhà nghiên cứu nói thêm, thậm chí một câu châm ngôn bộ tộc đã khẳng định, kết hôn với một thiếu nữ 9 tuổi là đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vấn đề là đối với nhiều người Yemen, các vụ tảo hôn đáng buồn thay lại thuộc về phong tục và là chuyện rất đỗi bình thường. Gần đây, một bé gái 9 tuổi người Yemen bị gả cho một người đàn ông Ả Rập Xê Út đã chết chỉ 3 ngày sau đám cưới. Cha mẹ cô gái lẽ ra phải tỏ ra công phẫn, nhưng ngược lại, họ vội vã xin lỗi người chồng, như thể con gái họ là một món hàng kém chất lượng. Và để bù đắp, họ đã tặng cho người chồng đó đứa em gái của cô bé mới chỉ lên 7 tuổi. Cách đây không lâu, Nadia Al-Sawab, tổng biên tập báo Yemen Times kể với tôi, sự chống đối của Nô Chu là hành động vẻ vang nhất. Sự chống đối của Nô Chu là hành động vẻ vang trong mắt chúng tôi, nhưng lại bị những người truyền thống nhất coi như hành động đầy tai tiếng, hành động đáng trừng phạt. Theo những người cực đoan nhất, vì động chạm đến danh dự. Sau những ngày hào nhoáng bề ngoài và đầy những trang kim ở thành phố New York, thực tế cuộc sống thường ngày của cô bé anh hùng người Yemen thật không may, còn lâu mới giống một câu chuyện cổ tích. Theo ước muốn của bản thân, Nô Chu đã quay trở lại sống ở nhà cha mẹ mình. Nhưng vào thời khắc tôi viết những trang sách này, tương lai của em vẫn không chắc chắn. Ở nhà, những người anh trong gia đình nhìn sự quan tâm mang tầm quốc tế mà vụ ly hôn của em tạo nên bằng ánh mắt ác cảm. Hàng xóm cũng phàn nàn về chuyện đi lại của các đài truyền hình nước ngoài. Và trong số nhiều người đến tìm hỏi câu chuyện của em, một số không hề có ý định tốt đẹp gì. Đỉnh điểm của câu chuyện là chồng cũ của em được tha bổng. Gia đình Nô Chu đã cắt đứt mọi mối liên hệ với hắn, và không ai biết hắn hiện đang ở đâu. Bản thân Sada cũng không tránh được những lời đe dọa. Những kẻ gièm pha tố cáo cô tuyên truyền hình ảnh tiêu cực về đất nước Yemen. Thời gian này, ở các tỉnh, các tổ chức phi chính phủ đang tìm cách giúp người dân nông thôn trở nên nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến tình trạng tảo hôn. Trong bối cảnh đó, nhằm tránh động chạm mà vẫn nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, Hiệp hội Oxfam, vốn là hiệp hội có liên quan nhiều nhất đến lĩnh vực này, phải cân nhắc lời lẽ của mình khi tổ chức các nhóm tuyên truyền ở miền Nam đất nước. Thay vì nói tuổi kết hôn hợp pháp, thì tổ chức này lại thích nói tuổi an toàn. và nhấn mạnh vào các nguy cơ phát sinh từ tảo hôn, chấn thương tâm lý, tỷ lệ tử vong khi sinh, bỏ học. Nhưng nhiệm vụ của hiệp hội còn rất khó khăn. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi làm việc tại thực địa đã trở thành đối tượng của những ý kiến tôn giáo đưa ra bởi các thủ lĩnh bộ tộc địa phương. Những người tố cáo họ đã không tôn trọng đạo Hồi và quảng cáo cho sự suy đồi của phương Tây. Suha Basran, một trong những người phụ trách chương trình này, thổ lộ: con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn còn dài và khúc khuỷu. Trong khu phố nơi cô bé No Chu sinh sống, đèn không sáng như ở New York. Mùa đông, trời lạnh và không có hệ thống sưởi. Ở Sana, những chiếc váy dài dạ hội vẫn nằm sau các ô cửa kính. Hàng sáng, phải đi mua bánh mì cho cả gia đình. Cha No Chu vẫn luôn thất nghiệp, và khi không có đủ tiền để ăn tối hay trả tiền thuê nhà hàng tháng, các em trai và em gái của cô bé vẫn phải tiếp tục đi ăn xin vài đồng tiền lẻ trong phố. Bất chấp mọi trở ngại, cô bé ly hôn vẫn tiếp tục con đường học vấn. Tiền bản quyền cuốn sách này sẽ cho phép cô bé trả tiền học để trở thành luật sư như mong muốn của cô bé, và có thể tự xây cho mình một mái nhà che chở. Mỗi lần tôi đến Sana, cô bé lại hỏi xin tôi những chiếc bút chì màu. Ngồi xổm trên nền đất của phòng khách xoàng xỉnh của gia đình, em luôn vẽ những ngôi nhà nhiều màu sắc với đầy cửa sổ ấy. Một ngày, tôi hỏi cô bé liệu đó là một ngôi nhà, một ngôi trường hay một ký túc. Đó là ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà của những em gái nhỏ hạnh phúc, cô bé trả lời tôi với nụ cười rạng rỡ. Chelfin Minu, tháng Giêng năm 2009. Lời cảm ơn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã tạo điều kiện và cho phép chúng tôi tái dựng câu chuyện của cô bé No Chu, để câu chuyện đó trở thành một tấm gương và có thể giúp các cô bé khác trở nên can đảm trong việc phát huy quyền lợi của mình. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn cô Shada Nasser, luật sư của cô bé No Chu, cũng như các thẩm phán của tòa án Sana, anh Mohamed Al-Ghazi, thẩm phán Abdo và thẩm phán Abdel Wahe. Xin chân thành cảm ơn tất cả các phóng viên của báo Yemen Times, và đặc biệt là nữ tổng biên tập Nadia Abulazi Al-Sakwa và cựu phóng viên của báo, anh Hamed Thabet, hiện là cố vấn chính trị cho Đại sứ quán Đức tại Sana. Chúng tôi vô cùng biết ơn nhà nghiên cứu Husna Al-Qadri, chủ nhiệm khoa các vấn đề phụ nữ ở Trường Đại học Tổng hợp Sana, và là người đã giúp đỡ chúng tôi nắm bắt rõ hơn vấn đề tảo hôn. Các cuộc chuyện trò của chúng tôi với Hiệp hội Oxfam, đặc biệt với Wame Sucker và Suha Basren, cũng là một sự giúp đỡ quý báu. Xin cảm ơn cô Chala Madri, hiệu trưởng trường thuộc khu phố Rauda, đã cho phép cô bé No Chu tham dự lễ khai giảng năm học. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chị Enman Mashur. Nếu không có chị, cuốn sách này sẽ không bao giờ có thể được ra đời. Sự cổ vũ của chị đối với sự nghiệp vì phụ nữ Yemen, lòng kiên nhẫn của chị và tài năng dịch thuật của chị đối với chúng tôi là một sự trợ giúp đáng kể. Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Ellen Nickmeyer, người đã cho phép chúng tôi được gặp nhau. Một lời cảm ơn tận đáy lòng đối với Bozu Daragahi vì sự ủng hộ tinh thần và sự nhiệt tình của ông dành cho dự án về cuốn sách này. Cuối cùng, xin cảm ơn Hayam Yard, Martin Minui và Chloe Radiget đã chấp nhận làm những độc giả đầu tiên của cuốn sách. Cuốn sách này được dành tặng bé Owa, bé Rim và tất cả những cô bé người Yemen đang mơ ước được tự do. Chào Finn Minui và No Chu Ali. Quý thính giả vừa nghe phần cuối tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chelfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
3: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen,

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nhà quay Vĩnh Cửu Mỹ Đức Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trư,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News Sáng Nay.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết đó là El Nino đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều quốc gia của châu Âu và Mỹ, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc hôm nay, ngày 3 tháng 7, 2026, đã cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Nino đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 cho tới tháng 9 của năm nay, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác thường ở tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Nino đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác ở tại nhiều khu vực trên thế giới. El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện sau từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 cho tới 12 tháng. Tổ chức Khí tượng Thế giới lưu ý El Nino thường là tác động mạnh nhất cho đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. Và đợt El Nino gần đây nhất diễn ra vào năm 2023-2024 đã khiến hai năm này trở thành những năm nóng nhất từng được ghi nhận.
1: Trong khi đó, hàng loạt vụ cháy rừng bùng phát tại Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Hàng loạt vụ cháy rừng đã bùng phát tại Pháp và Bồ Đào Nha sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong tháng 6, buộc hàng nghìn người phải di tản và huy động lực lượng cứu hỏa quy mô lớn. Tại miền nam của nước Pháp, các đám cháy lớn đã tiếp tục lan rộng trong ngày 2 tháng 7 tại các tỉnh Audi và Pyrenees sau nhiều tuần khô hạn và nhiệt độ cao kéo dài. Giới chức địa phương cho biết có khoảng 800 lính cứu hỏa cùng 150 phương tiện đã được triển khai để khống chế ngọn lửa, vốn đã thiêu rụi khoảng 900 mẫu rừng. Tại khu vực của Pyrenees, gần 3.000 người, gồm khách du lịch và cư dân địa phương, đã được di tản. Thủ tướng Pháp là Sébastien Lecornu cho biết là từ đầu mùa hè cho đến nay, Pháp đã ghi nhận gần 7.000 vụ cháy, thiêu rụi khoảng 8.700 mẫu rừng. Tại Bồ Đào Nha, chính quyền đã nâng mức cảnh báo trên phạm vi toàn quốc trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng kéo dài. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Bồ Đào Nha, đám cháy nghiêm trọng nhất đã xảy ra tại huyện Vujela, nơi hơn 300 lính cứu hỏa, 90 phương tiện và nhiều máy bay chữa cháy đang phải đối phó. Chính quyền Bồ Đào Nha đã ban bố là tình trạng báo động từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 7 nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Ý ban hành một tình trạng khẩn cấp do hạn hán nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó là châu Âu đang oằn mình để chống chọi với lại nắng nóng, thì Ý vừa mới phải ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán tại một khu vực. Chính quyền tại vùng Veneto ở phía đông bắc của nước Ý đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán trong bối cảnh lượng mưa trong 5 tháng đầu năm nay giảm khoảng là 28% so với lại cùng kỳ của năm ngoái. Và chính quyền của khu vực cho biết đó là người dân được yêu cầu sử dụng tiết kiệm nước. Theo số liệu của chính phủ nước Ý thì lượng nước mưa và nước từ băng tan tính cho tới ngày 31 tháng 5 đã giảm gần 2.4 tỷ mét khối so với lại thời điểm một năm trước. Lưu lượng các con sông chính, trong đó có sông Po là dòng sông lớn nhất ở tại Italy, đã giảm khoảng 23% so với lại mức trung bình lịch sử, trong khi mực nước ở tại hồ Garda đang suy giảm đáng kể. Nông dân được cảnh báo về nguy cơ là thiếu nước đã gia tăng trong tháng 7 và tháng 8, thời điểm nhu cầu tưới tiêu ở mức cao nhất.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, 11 quốc gia đã hợp tác ngăn chặn nạn buôn người. Hội nghị Hợp tác Quốc tế về phòng chống mua bán người liên quan đến tội phạm công nghệ cao và các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài Call Center tổ chức tại tỉnh Chattampuri của Thái Lan đã kết thúc vào ngày 2 tháng 7. Hội nghị với sự tham gia của đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật từ 11 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh với loại tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng gia tăng. Hội nghị do Đại tướng Thachai Pithanithapu là Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chống mua bán người thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình, xu hướng và phương thức hoạt động của các đường dây buôn người và lừa đảo qua tổng đài tại từng quốc gia, đồng thời đã thảo luận là những khó khăn trong công tác thực thi pháp luật. Các bên thống nhất đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, truy vết dòng tiền, hỗ trợ và hồi hương nạn nhân, cũng như truy bắt các đối tượng cầm đầu các đường dây tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả chống nạn buôn người.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới World Cup 2026, thưa quý vị. Brazil đã siết quản lý quảng cáo cá cược. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, thì chính phủ của Brazil thông báo là tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo cũng như là cá độ thể thao trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Sau khi nhiều chuyên gia và tổ chức xã hội bày tỏ lo ngại về sự bùng nổ của loại hình này ở trên truyền hình và các nền tảng online. Bộ Tư pháp của Brazil đã yêu cầu cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia rà soát các nội dung quảng bá dịch vụ cá cược, đặc biệt đó là trong các chương trình phát sóng World Cup và trên mạng xã hội. Trong mùa World Cup thì các nền tảng cá cược xuất hiện dày đặc ở trên truyền hình, internet cũng như là thông qua các hợp đồng tài trợ với các câu lạc bộ, giải đấu và nhiều cầu thủ nổi tiếng. Sức hút của World Cup được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng người chơi mới. Một khảo sát của Kantar cho thấy là 37% người Brazil dự định theo dõi World Cup 2026, trong khi 37% cho biết sẽ tham gia cá độ trong thời gian giải đấu diễn ra.
1: Một bản tin tiếp nối, tân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Vào ngày 2 tháng 7, tân Thủ tướng Hàn Quốc là Han Song-suk đã tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông kéo dài, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chủ động đã chuẩn bị các phương án tăng cường hợp tác để ổn định tình hình. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 14 của cơ quan đối phó với tình hình kinh tế tổ chức tại thành phố Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro. Thủ tướng Hàn đã yêu cầu các cơ quan đã đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời nhanh chóng khai triển các biện pháp điều tiết cung cầu một cách phù hợp đã nhằm hạn chế áp lực lạm phát. Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 đã tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu thứ hai liên tiếp lạm phát duy trì trên mức 3% do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến tranh tại Trung Đông đã tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và chứng khoán.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, đa số người Hoa Kỳ đã ủng hộ cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi. Theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hơn một nửa người Hoa Kỳ cho biết ủng hộ việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Kết quả công bố hôm thứ Tư cho thấy là có 55% người được hỏi tán thành lệnh cấm, 21% đã phản đối và 23% chưa có ý kiến. Nhóm ủng hộ mạnh nhất là người trưởng thành từ 30 cho đến 49 tuổi với 63% đồng ý cấm, trong khi có 57% từ nhóm 50 cho tới 64 tuổi cũng tán thành. Phụ huynh có con dưới 18 tuổi còn ủng hộ cao hơn là 65% là muốn cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi, chỉ 17% phản đối. Ngay cả trong số những người không có con thì 52% cũng cho rằng cần lệnh cấm. Kết quả thăm dò được công bố giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ bàn thảo các biện pháp đã bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng trong bối cảnh là tỷ lệ tự sát ở lứa tuổi này gia tăng. Hôm thứ Hai, Hạ viện đã thông qua đạo luật là Kids Internet and Digital Safety, viết tắt là KIDS, với 267 phiếu thuận và 117 phiếu chống. Dự luật này đã nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu và an toàn cho trẻ vị thành niên, cấm quảng cáo nhằm mục tiêu vào trẻ em, buộc các nền tảng bật sẵn chế độ riêng tư cao nhất và cho phép tất cả các tính năng gây nghiện.
8: Hoa Kỳ đã loại bỏ nguyên tắc an toàn phóng xạ đối với loại năng lượng hạt nhân. Bản tin cho biết chính phủ liên bang của Hoa Kỳ đang đề xuất cải tổ các quy định về an toàn phóng xạ đối với loại năng lượng hạt nhân, bao gồm cả việc loại bỏ một nguyên tắc dài hạn về an toàn hạt nhân. Tuần này, Ủy ban Điều tiết Hạt nhân viết tắt là NOC đã đề xuất bãi bỏ yêu cầu đối với lại các nhà máy điện hạt nhân phải có thể bảo đảm mức độ phóng xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý. Và những người ủng hộ sự thay đổi cho rằng việc chỉ sử dụng giới hạn lượng phóng xạ sẽ ít chủ quan hơn so với lại việc tuân theo nguyên tắc càng thấp càng tốt. Và điều đó đã dẫn đến các biện pháp bảo vệ quá thận trọng, kiềm hãm ngành công nghiệp hạt nhân. Tuy nhiên, những người ủng hộ quy định hiện hành cho rằng việc áp dụng nguyên tắc càng thấp càng tốt có thể để giảm thiểu mức phóng xạ cho người lao động và công chúng. Đề xuất cải tổ các quy định về an toàn phóng xạ diễn ra trong bối cảnh là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy là Hoa Kỳ xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân. Năm ngoái, một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã đặt mục tiêu là tăng gấp 4 lần công suất điện hạt nhân của quốc gia vào năm 2050.
7: Cũng liên quan đến bản tin cho biết thì Hoa Kỳ đã đưa băng đảng Ecuador vào danh sách tổ chức khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 7 thông báo đã chính thức đưa tổ chức tội phạm Ecuador là Co-Killers vào danh sách tổ chức khủng bố. Đây là một trong những biện pháp quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới buôn bán ma túy tại khu vực châu Mỹ Latin. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio tuyên bố tổ chức Co-Killer đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào dân thường, lực lượng thực thi pháp luật và quan chức chính phủ, đồng thời có liên quan đến nhiều vụ ám sát của các quan chức cấp cao. Vì vậy, Hoa Kỳ đã quyết định đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài và khủng bố toàn cầu. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Co-Killer ban đầu là một nhánh của băng nhóm tội phạm Ecuador Los Coneros. Sau khi tách ra hoạt động độc lập vào năm 2020, nhóm này đã nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng.
8: Lần lượt ai đã mở chiến dịch bắt giữ di dân và số người bị bắt giam đã tăng vọt. Kính thưa quý vị, theo cơ quan thi hành di trú tức là ICE đã bắt giữ hơn 10.000 người trong vòng 5 ngày qua khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc ép gia tăng nhịp độ truy bắt di dân để mà trục xuất. Lệnh từ lãnh đạo ICE yêu cầu là dùng lực lượng vào việc bắt những người có tên ở trong danh sách bị trục xuất, khiến cho số vụ bắt giữ mỗi ngày gần như là tăng gấp đôi so với lại mức là khoảng 1.000 trường hợp hồi đầu năm. Theo các kiến chức thì liên bang tiết lộ Tòa Bạch Ốc là muốn ICE nâng tiêu chuẩn lên 2.000 vụ bắt giữ mỗi một ngày trong bối cảnh Tổng thống Trump đẩy mạnh cam kết trục xuất hàng loạt và Tối cao Pháp viện mới đây đã mở rộng quyền của Tổng thống trong việc định hình chính sách di trú của liên bang.
7: Bên cạnh đó, giá vé máy bay vẫn không giảm dù giá xăng đã giảm. Theo thông tin của Yahoo Finance hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, giá xăng giảm mạnh nhưng giá vé máy bay vẫn không giảm theo. Theo một số công ty theo dõi giá vé máy bay, mặc dù mấy tuần gần đây giá vé máy bay tuy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn cao hơn cách đây một năm là 20%. Tuy nhiên, giá vé máy bay đã không làm nản lòng người tiêu dùng. Theo dữ liệu mới của Expedia, công ty dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, cứ 10 người Hoa Kỳ thì có 7 người nói họ đã lên kế hoạch hoặc đang tính đi du lịch bằng phi cơ mùa hè năm nay. Và chỉ có 13% tỏ ý là đã hủy kế hoạch đi chơi. Theo công ty theo dõi thị trường năng lượng và hàng hóa August, giá xăng phi cơ trung bình hiện nay là 2 Mỹ Kim 86 cent một gallon, giảm hơn 2 Mỹ Kim so với lúc cao nhất hồi tháng 4. Ông Willie Walsh, Chủ tịch Hiệp hội Giao thông Vận tải Hàng không Quốc tế, Hiệp hội đại diện hãng hàng không khắp thế giới lưu ý, nguồn dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn không chắc chắn, nên có thể phải mất thêm thời gian thì giá xăng phi cơ mới giảm theo giá dầu.
8: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, có hai thói quen dễ bị hiểu lầm của những người thông minh. Tiến sĩ tâm lý học có tên là Mark Travers thuộc trường đại học Cornell ở tại nước Mỹ đã chỉ ra hai biểu hiện của người thông minh thường bị hiểu lầm trong cuộc sống hàng ngày. Trong quá trình làm việc thì tiến sĩ Travers thường gặp những người không thể ngừng nghỉ về một cuộc trò chuyện đã kết thúc. Trong tâm lý học thì hiện tượng này gọi là nhu cầu nhận thức, xu hướng muốn tìm lời giải thích đầy đủ và thấy khó chịu khi mà vấn đề đang dang dở. Khái niệm này do nhà tâm lý học có tên là Arthur Cohen của Hoa Kỳ cùng cộng sự đã xây dựng. Theo họ thì con người có nhu cầu tạo ra một sự hiểu biết nhất quán về những gì diễn ra xung quanh. Và khi quá trình này bị gián đoạn thì não bộ tiếp tục suy xét thông tin cho đến khi tìm được một cái lời giải thích hợp lý. Biểu hiện thứ hai đó là mất nhiều thời gian cho các quyết định đơn giản như là chọn một bộ phim, gọi một món ăn hoặc là thời điểm trả lời tin nhắn. Điều này dễ khiến cho họ bị đánh giá là thiếu quyết đoán. Tiến sĩ Mark Travers cho biết hiện tượng này có liên quan đến khuynh hướng là tối đa hóa, là luôn tìm phương án tốt nhất thay vì chấp nhận một lựa chọn đủ tốt. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên có liên quan tới cơn bão số 1 đang đánh chìm những cái tàu đánh cá ở tại Cô Tô. Được biết vào sáng ngày 3 tháng 7 giờ địa phương thì gió của cơn bão số 1 có tên là Mesac đã mạnh lên cấp 9 và giật cấp 11 tại vùng biển Cô Tô của Quảng Ninh, xảy ra dông lốc khiến cho một tàu đánh cá đã bị chìm, một người đã bị mất tích. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 11 giờ trưa ngày 3 tháng 7 thì tâm bão số 1 cách đảo Hải Nam của Trung Cộng khoảng 90 km về phía nam và sức gió mạnh nhất cấp 8-9 giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ thì bão số 1 sẽ đi theo hướng Bắc và Tây Bắc với tốc độ là 10-15 km một giờ đi theo đảo Hải Nam của Trung Cộng rồi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ sáng mai thì tâm bão ở trên khu vực cách Móng Cái của Quảng Ninh là khoảng 170 km về phía nam và đông nam. Cường độ của bão lúc này duy trì ở cấp 8 và 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo thì cơn bão này sẽ tiếp tục đi theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ là 10-15 km một giờ hướng về vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng. Sau đó thì có khả năng đi vào đất liền của Quảng Ninh của Việt Nam cũng như là Quảng Tây của Trung Cộng trong sáng ngày 5 tháng 7 tới đây.
7: Trong khi đó, Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh lây từ chuột. Vào ngày 3 tháng 7, Cục Phòng bệnh của Bộ Y tế đã phát đi thông tin liên quan đến bệnh do virus Honda. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đánh giá ổ dịch đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng. Virus Honda là chủ yếu lây sang người khi hít phải bụi khí dung chứa nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Theo WHO, kể từ ngày 2 tháng 5 khi ổ dịch được thông báo cho đến ngày 2 tháng 7, đã ghi nhận là tổng cộng có 13 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 12 trường hợp được xét nghiệm khẳng định nhiễm virus Andres và một trường hợp nghi ngờ, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Đối với Việt Nam, đến nay thì chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chứng virus Andres, cũng như chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến sự bùng phát dịch bệnh trên tàu MV Hordeus. Qua rà soát các dữ liệu khoa học hiện có, Việt Nam trước đây chỉ ghi nhận một số bằng chứng về các chứng virus Hanta khác như virus sâu hoặc các virus Hanta phải hiện trên động vật.
8: Bản tin kế tiếp cho biết đó là Bộ Ngoại giao của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tiếp nhận bản sao thư ủy nhiệm của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo báo trong nước ngày 2 tháng 7, thì giới chức ngoại giao của Việt Nam đó là ông Lê Công Dũng đã tiếp nhận một bản sao thư ủy nhiệm của đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đó là bà Jennifer Wicks. và lễ tiếp nhận đánh dấu một bước khởi đầu chính thức trong nhiệm kỳ công tác của bà Wicks tại Việt Nam. Để chúc mừng thì bà Jennifer Wicks, ông Lê Công Dũng cho rằng bà sẽ có một nhiệm kỳ thành công và góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cước quốc gia ngày càng phát triển một cách hiệu quả toàn diện. Về phần mình thì bà Jennifer Wicks chia sẻ vinh dự khi mà được cử làm đại sứ của Mỹ tại Việt Nam, sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực, cùng quan tâm góp phần và đưa mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển vì lợi ích của cả hai nước, cũng như là vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Bà Jennifer Wicks được Thượng viện của Hoa Kỳ phê chuẩn làm đại sứ tại Việt Nam từ hôm 18 tháng 5, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này. Bà tuyên thệ nhậm chức tại Mỹ vào tháng 6.
7: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, đề xuất người mua thuốc lá xuất trình căn cước. Người mua thuốc lá có dấu hiệu chưa đủ 18 tuổi sẽ phải xuất trình căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID để chứng minh độ tuổi. Theo dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đang lấy ý kiến để sửa đổi luật hiện hành, dự kiến là trình Quốc hội trong năm nay. Dự thảo tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ phải treo bảng thông báo là không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, không được trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm nhằm quảng bá. Dự luật cũng đề xuất là cấm bán thuốc lá trực tuyến và tiếp tục cấm bán qua máy bán hàng tự động. Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng vào năm 2024 cho thấy 30.5% chủ cửa hàng được hỏi là thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Năm 2017, tỷ lệ này là 40.8%.
8: Bản tin kế tiếp là bản tin giải trí. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce đã bí mật kết hôn. Đừng biết ngôi sao nhạc pop đó là Taylor Swift và cầu thủ banh bầu dục đó là Travis Kelce đã kết hôn, và tờ New York Post đã đưa tin hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 vừa qua. Và khi công tác chuẩn bị cho một lễ cưới dự kiến ở tại Madison Square Garden ở tại New York đang được tiến hành, cặp đôi này đã trao lời thề nguyện trước một nhóm nhỏ những người thân, và tờ báo cho biết là không nói rõ khi nào và ở đâu lễ cưới sẽ được diễn ra, mặc dù có lưu ý rằng máy bay riêng của Swift gần đây đã đến Nashville. Người đại diện của Swift chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tin tức về cuộc hôn nhân được cho là của họ xuất hiện khi mà các nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho Madison Square Garden cho một lễ cưới xa hoa dành cho cặp đôi siêu sao này. Lực lượng cảnh sát hiện đang hiện diện ở tại Madison Square Garden khi mà nhiều xe SUV và xe tải được nhìn thấy tiến vào địa điểm này suốt cả ngày.
7: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết là Trương Ngọc Ánh đã bị thay bằng AI trong phim Chiếc Kén. Không ngoài dự đoán, nhân vật của diễn viên Trương Ngọc Ánh trong bộ phim Chiếc Kén đã bị thay bằng AI là trí tuệ nhân tạo khi công chiếu ở thành phố Đà Nẵng hôm ngày 1 tháng 7. Theo tạp chí Trí Thức hôm ngày 2 tháng 7, trong bộ phim Chiếc Kén vốn là dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Trương Ngọc Ánh đã đóng vai trò nhà sản xuất và diễn viên. Trong phim, diễn viên Trương Ngọc Ánh đóng vai mẹ ruột của nhân vật chính là Daniel. Đây là bộ phim mà nữ diễn viên tái xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Tại buổi chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Á Châu Đà Nẵng, viết tắt là Dana FF 2026, hình ảnh và giọng nói của diễn viên Trương Ngọc Ánh trong phim đã được chỉnh sửa bằng AI. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của tài tử Kiều Chinh, được chiếu tại Việt Nam sau 1975. Nữ tài tử kỳ cựu này đã bay về Đà Nẵng để tham dự Dana FF và lễ ra mắt bộ phim Chiếc Kén. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Quang Chương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston,

0: được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay trúc hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay trúc là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật fibroblastoma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Thu Hằng, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 7 năm 2026. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt bất thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya, ông Ali Abdullahi, trong thông cáo chiều qua mùng 2 tháng 7, cảnh cáo các kẻ thù của Tehran về mọi hành động xâm lược nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Mỹ và đồng minh Israel. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và quyết liệt trước bất kỳ một mối đe dọa nào nhắm vào nhân dân hay giới lãnh đạo Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc linh cữu của cố lãnh tụ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt oanh kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran vào sáng nay để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Đặc phái viên đài AFP từ Tehran Sami Boukhelifa cho biết thêm thông tin về chương trình tang lễ.
12: Tehran là chặng đầu tiên. 3 ngày quốc tang với các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.
13: An ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa, sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau thì sẽ hoàn toàn ngưng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, các công ty, cơ quan hành chính cũng hoàn toàn đóng cửa trong 3 ngày liên tiếp. Iran chính thức cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ Khamenei đúng vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ, đánh dấu 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran để chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz chưa đem lại những kết quả cụ thể.
11: Sau các vụ không kích ồ ạt bằng drone và tên lửa của Nga vào Kiev trong đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 7, khiến ít nhất 30 người chết và gần 100 người bị thương, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm qua tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng. Tổng thống Ukraine đồng thời hối thúc các đồng minh phương Tây khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot cho Kiev.
14: Theo báo Pháp Le Monde, thì một kho hàng của Hội Chữ Thập Đỏ với khoảng 320.000 mặt hàng cứu trợ khẩn cấp đã bị phá hủy trong các đợt không kích của Nga. Một phần trong số đó là hàng viện trợ của Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới khoảng 1,55 triệu euro. Đây là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Hội Chữ Thập Đỏ tại Ukraine để phân phối cho toàn quốc. Sau khi đến thị sát hiện trường các vụ oanh kích, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc, xin trích, Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu dân sự nhằm buộc Ukraine từ bỏ chủ quyền quốc gia và nhằm gây chia rẽ xã hội dân sự và quân đội Ukraine. Ông khẳng định Kiev sẽ có biện pháp đáp trả. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao cho Ukraine các tên lửa Patriot từ kho dự trữ của họ ngay trong tháng 7 này. Đổi lại, các nước đó sẽ được bù đắp bằng những lô tên lửa mới theo các hợp đồng đã được ký trước đó. Theo ông Fedorov, với sự hỗ trợ của Đức thì Ukraine đã ký các hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot. Tuy nhiên, các đợt bàn giao dự kiến chỉ bắt đầu trong vài năm tới. Ukraine cũng đã nâng hơn gấp đôi hiệu quả của các hệ thống Patriot trong việc đánh chặn tên lửa Iskander của Nga nhờ áp dụng quy trình rút kinh nghiệm tác chiến theo tiêu chuẩn của NATO.
15: Liên quan đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ giúp đỡ NATO là điều lố bịch. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào hôm qua, vài ngày trước thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông Trump dự kiến sẽ tham dự vào ngày 7 và 8 tháng 7. Ông Donald Trump cho rằng quan hệ giữa Washington và NATO là quan hệ một chiều, chỉ có Mỹ giúp NATO, còn NATO không có mặt khi Mỹ cần, nên đây không phải là quan hệ tương hỗ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã không đứng về phía ông trong cuộc chiến chống Iran. Trong khi đó, tại Nga, mặc dù bị bắt dùng nền tảng nội địa Mox, nhưng người dân vẫn ưa chuộng ứng dụng tin nhắn nước ngoài hơn. Thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri tại Moscow giải thích.
14: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerzbank tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
15: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
13: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
15: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
14: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
15: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của bốn vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
13: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olise với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tức là PSG của Pháp có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olise. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olise và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
15: Sau đây là một số thông tin khác.
14: Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
13: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
15: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing thăm Lào. Min Aung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến công du thứ 3 của ông Min Aung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Min Aung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
13: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
14: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Drugo, Chủ tịch Hội Pháp Trung Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên, tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ, thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện, giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích. Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.
0: Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
2: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
2: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
2: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết, chúng được giữ kín trong điều hòa, nhưng trên thực tế, rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
2: Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp ADEME, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định, hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
3: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
2: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng trong kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2020 2003, cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
3: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
2: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
2: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
2: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
5: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này, chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép, và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. Song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường, ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
2: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa, kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi. Hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ bị những người chỉ trích xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
5: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump. Thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
5: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thảo luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17 cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
2: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Lexico nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
5: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
2: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
5: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, Lezico nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
5: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
2: Cũng về y tế, Le Monde được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
5: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyeon Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi
1: về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim

0: thị trấn nhỏ Waki, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes, c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đánh gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn

tiền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
3: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
2: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry H. Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Lezeco.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
2: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện, hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế L'Echo.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
2: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
2: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
2: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
3: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
2: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
3: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc, và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đồng nhân dân tệ và chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa về cách mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2026.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
15: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
17: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
18: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
17: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
18: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
17: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
18: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
17: Black Jinsen Honey Slice,
18: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
17: Black Jinsen Choco Crunch,
18: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
17: Black Jinsen Sugar Free Candy,
18: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
17: Black Jinsen Tea,
18: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
19: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
18: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 2 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Chuyên. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, chào anh Quang Chuyên và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh.
4: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan tới vấn đề giữa Hoa Kỳ và lại Iran và một số cập nhật thêm thông tin liên quan đến eo biển Hormuz. Trong khi đó thì biểu tình và tưởng niệm đã diễn ra khắp Israel nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày diễn ra cái vụ thảm sát ở tại cái lễ hội âm nhạc ở tại Israel, và sau đó thì nổ ra cuộc chiến ở dải Gaza. Chuyển sang bản tin kế tiếp có liên quan tới Nga và Ukraine thì vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau. Bên Nga thì cho rằng là họ tấn công thành công vào một số địa điểm, trong đó có thủ đô Kiev. Và Ukraine thì cho biết họ cũng đã thành công cho vấn đề mà dùng phi cơ điều khiển từ xa để mà tấn công vào những cơ sở về năng lượng của Nga. Bản tin tiếp theo có đề cập tới Bộ Nội an của Hoa Kỳ đã bắt đầu rất là tích cực trong vấn đề chấm dứt quy chế tị nạn dành cho những người nằm trong cái quy chế gọi là bảo vệ tạm thời TPS, và có 7 quốc gia đã được lên lịch để có thể chấm dứt cái tình trạng cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới một cái hội chợ State Fair diễn ra tại cái một cái trung tâm ở tại bên DC rất là nổi tiếng, và có rất là nhiều tiểu bang có những gian hàng ở tại đây nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề đã giải cứu được 16 trẻ em đã bị nhốt 4 năm trong một cái phòng đầy rẫy chất dơ giấy ở tại Ohio của Hoa Kỳ. Hai người Nga đã lên một cái đỉnh của một cái tòa tháp cao 102 tầng ở New York để mà tổ chức lễ cầu hôn. Bản tin tiếp theo có liên quan tới các chủ cửa hàng ở tại Nam Hàn thì lại chuộng nhân viên là robot. Trong khi đó thì Hồng Kông sử dụng tới 2026 máy bay drone để bài biểu diễn để kỷ niệm 29 năm ngày mà Hồng Kông quay trở về lục địa. Bản tin kế tiếp có đề cập tới sức khỏe của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này thì được biết là kể từ ngày 14 tháng 6 vừa rồi đó, thì người ta phát giác được ông đã bị nằm bất tỉnh trong nhà riêng và phải đưa đi cấp cứu. Thì giờ đây có thêm cái thông tin liên quan tới sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết là một cái ngôi trường có cái tỷ lệ, cái này hơi khó hiểu, chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam. Chọi là sao? Là đấu với nhau hay sao?
5: Dạ đúng rồi, thi tuyển đó. Dạ.
4: Thi tuyển đó hả?
5: Dạ thi tuyển vào lớp 10 đó.
4: Họ gọi là chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam. Và đây được coi là một cái lò luyện của một cái nữ sinh vừa đạt coi như là thủ khoa ở mức độ rất là cao trong cuộc thi vừa rồi. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn, các cuộc gọi với nội dung khẩn cấp và là phải cẩn thận. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là một loại kem bôi da quốc dân của người Việt bất ngờ bị thu hồi ở trên toàn quốc. Kem quốc dân. Hồi xưa người ta có hay cái câu gọi là MC quốc dân hay là ca sĩ quốc dân, tức là những cái người mà phục vụ cho người dân, phải không anh?
5: Không, hồi xưa không, đâu cái quốc dân là quốc doanh chứ.
4: Không, quốc dân anh.
5: Quốc dân
4: hả? Dạ, tức là những người mà đi sát, được dân chúng yêu chuộng nhiều đó. Thì họ đặt cho cái biệt danh là MC quốc dân. Còn bây giờ đây đó là kem bôi da quốc dân, tức là có lẽ là một cái loại kem gì đó được cả nước yêu chuộng, thành ra mới gọi là quốc dân. Nhưng mà giờ đây thì cái loại mà cả nước yêu chuộng bây giờ thì lại bị thu hồi, không biết là nó bị cái gì. Và cuối cùng vẫn là một vài phút liên quan tới World Cup 2026 trong ngày hôm nay thưa quý vị. Và bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, đó là phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra có liên quan tới vấn đề eo biển Hormuz và những cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Mời anh Phạm Cần.
5: Dạ vâng, phải nói rằng các cái thủ tục đàm phán với là các cái danh nghĩa hay là danh xưng hay là những cái lời đối chuyện với nhau thì phải nói rằng là cuộc đàm phán của Iran và Hoa Kỳ là vô địch về nhiều loại. Hiện giờ hai bên loan báo rằng là bản tin tức là báo chí để cho biết rằng cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước qua ngày thứ hai sau khi ngày thứ nhất được coi là thành công tốt đẹp, đó là nguyên văn. Tuy vậy thì nhìn cho kỹ thì thấy rằng rất là lạ, bởi vì cuộc đàm phán này chỉ có một bên thôi là Hoa Kỳ đã bị gần như rằng là nói rằng là họ cứ người đi họp, và hai ông Jared Kushner, Steve Witkoff đến Qatar để mà họp, nhưng mà Iran nói rằng họ đâu có muốn họp, bởi vì họ nói rằng có những điều trong cái bản thỏa ước MOU, tức là thỏa ước ghi nhớ đó vẫn chưa có được rõ ràng, cho nên họ không có họp. Thế thì hai người này bèn họp với chủ nhà và xong tuyên bố rằng buổi họp thành công, và chắc chắn là chủ nhà sẽ đem những điều họ thắc mắc đã nói lại với Iran, và chủ nhà cũng đợi phiên họp thành công, và họ cũng nói rằng họ có nói chuyện với Iran như thế nào thì không ai biết. Nhưng mà bản tin của quốc tế thì nói rằng là cuộc đàm phán bước qua ngày thứ hai thành công tốt đẹp. Thế thì trong cái thành công tốt đẹp bước đầu thì bước qua bàn thứ hai thì đó là phải nói là những chuyện phải nói rằng rất là lạ lùng trong cái cuộc đàm phán này, thì không hiểu rằng là như thế rồi hai bên sẽ nói chuyện như thế nào, và vẫn chưa có qua khỏi được cái gọi là bạn ghi nhớ MOU, ghi nhớ giữa đôi bên. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là một cái tai nạn, không hiểu là tai nạn hay là bị tấn công, một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ ở trên một hàng không mẫu hạm sau khi đi hành quân thì đi về, nhưng mà rơi xuống ở ngoài biển, và khi rơi xuống ngoài biển thì người ta vớt lên được chỉ có 3 người và một người thì mất tích ở trên chiếc hàng không mẫu hạm Bush. Đó là một trong chiếc hàng không mẫu hạm này không ở trên vịnh Ba Tư nhưng mà ở bên ngoài biển Ả Rập, tức là phía bên ngoài của vịnh Ba Tư, tức là bên ngoài của eo biển Hormuz, mà có lẽ xa hơn nữa ở phía ngoài khơi của biển Ả Rập mà thôi. Thành ra hàng không mẫu hạm này to lớn, nó không chắc chắn là nó không có vào ở bên trong của vịnh Ba Tư.
4: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Và ngoài ra thì cũng có một cái bản tin cho biết là cũng có một cái chiếc tàu rất là lớn đã bị mắc cạn, khi mà họ đã không có đi đúng theo cái lộ trình, cái thủy lộ mà Iran đưa ra. Đây là cái điều mà Iran đưa ra cái thông báo này, và họ khẳng định rằng là nếu cái tàu nào mà cố tình đi chệch hướng, tức là không có theo cái lộ trình mà họ đã đặt ra đó, thì có thể gặp nguy hiểm về vấn đề tai nạn giống như vậy, tức là lủi vào những cái nơi nước cạn đó, thành ra bị mắc cạn, hoặc là có thể đâm vào những cái thủy lôi, hoặc là có thể bị Iran coi như là tấn công, là tại vì nó không có đúng với kế hoạch hai bên đã thỏa thuận với nhau, tức là phải đi đúng theo cái đường mà Iran đã vạch định ra, chứ không có một cái quốc tế hay là một cái Hoa Kỳ hay là một cái liên minh nào mà tự đặt ra một cái lộ trình riêng cho mình để mà đi qua eo biển Hormuz cả, hoàn toàn vi phạm theo những cái gì mà Iran cho biết là họ đã ký với Hoa Kỳ, thành ra là thật là phải cẩn thận. Trong khi đó thì nói về những cuộc đàm phán đó, thì đúng như vậy, hai bên đàm phán mà không có nhìn mặt với nhau phải qua một trung gian. Tuy nhiên thì ngày hôm nay vừa mới tiết lộ thêm một cái thông tin, đó là bên phía của Iran, ông Ismail Baghaei là người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran cho biết đó là trong những ngày sắp tới thì sẽ không có bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào giữa Hoa Kỳ với Iran cả. Và ông này cho biết rằng là có thể sẽ nối lại những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sau khi cái đám tang của ông Ayatollah Khamenei xong á, thì mới có thể nói tới vấn đề đàm phán. Tại vì họ muốn dành cái thời gian này, bắt đầu từ cuối tuần này thì cái đám tang dành cho ông Ayatollah Ali Khamenei sẽ được diễn ra và kéo dài từ thứ Bảy, tức là ngày 4 Tây tháng 7 cho tới ngày 9 tháng 7 thì mới đem thi thể của ông này về chôn tại quê nhà ở tại thành phố Mashhad, nơi mà ông đã sinh ra trước đây, ông Ali Khamenei đó. Thì bây giờ họ muốn rằng là dành cái thời gian đó thật là tôn nghiêm để có thể tổ chức tang lễ cho cái vị lãnh đạo tinh thần của mình. Rồi sau đó thì mới nói tới cái chuyện là đàm phán với lại Hoa Kỳ, trung gian hay trực tiếp thì vẫn chưa có khẳng định thưa quý vị. Thì đó là một vài cái thông tin có liên quan đến vấn đề chiến sự ở tại vùng eo biển Hormuz. Trong khi đó thì rất là nhiều người dân ở tại Israel khắp nơi đã xuống đường biểu tình, cũng như đến cái địa điểm mà đã từng bị bên phía của Hamas tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 2023 đó, khiến cho 1.200 người đã bị thiệt mạng. Sau đó thì cái cuộc chiến giữa hai bên Israel và Hamas đã diễn ra kéo dài nhiều tháng trời, và giờ đây thì tạm thời nó ổn thôi. Nhưng mà người dân Palestine ở tại đây họ cũng rất là khổ sở, thành ra họ đã nhìn thấy có nhiều người dân Israel đã tập trung tại khu vực này để có thể tổ chức biểu tình cũng như là tưởng niệm đúng 1.000 ngày diễn ra cái sự kiện khủng bố đó. Mời Phạm Kê.
5: Vâng, đây là một cách mà để người ta bày tỏ ý kiến. Nếu như trúng cái ngày thì người ta kỷ niệm theo năm, và nếu không trúng ngày thì người ta tìm cách để đếm ngày cho nó có vẻ long trọng. Thì đây thì họ nói rằng là 1.000 ngày của cuộc tấn công đầu tiên hết của người Hamas, tức là của người Palestine, vượt biên, tức là họ vượt dãy Gaza, bay ra ngoài và tấn công vào một cái khu vực mà đang có một cái party hòa nhạc của người Israel, và giết chết rất là nhiều ngàn người, rồi sau đó bắt cóc mấy trăm người đem về lại trong dãy Gaza, và từ đó gây ra cuộc chiến cho đến bây giờ là 1.000 ngày, gọi là phải nói rằng hơn 3 năm. Nói chung thì đây là một trong những cái chuyện dĩ nhiên sợ gì chuyện này được nhắc tới là chỉ vì hiện tại người Israel đang ở trong một cái chuyện là họ không ở trong cuộc hòa đàm ở giữa Hoa Kỳ với lại là người Iran, nhưng là quân của họ ở trên đất của Lebanon, là một nơi mà Hoa Kỳ với là Iran đều nói rằng là cuộc chiến ở đó phải chấm dứt ở bên đất của Lebanon, hoàn toàn không có được quyền, người Israel không có được đánh nhau ở bên Lebanon. Nhưng người Israel nói rằng không, cái này là của tôi, tôi có quyền và tôi có quyền ở nữa. Họ nói nhiều điều nhưng mà rốt cuộc là thì họ cũng tuân lệnh là không có đánh nhau nhiều. Không đánh nhau nhiều thôi, nhưng mà việc gì gấp rút họ cần thì họ vẫn cứ đánh. Nhưng mà khi đánh xong rồi thì họ ngưng, và họ nói rằng họ vẫn tôn trọng cái chuyện đó. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ nói rằng là họ sẽ không rút lui. Tức là những nơi mà họ chiếm đóng để mà làm một cái vùng trại đồn ở bên ngoài biên giới của họ thì họ vẫn giữ. Hồi trước chúng tôi vẫn nghĩ rằng là họ đóng tới miền nam sông Litani, nhưng mà mấy ngày nay quay lại cái bản đồ thì thế quân của họ cũng phải nói rằng không đủ để mà đóng cho hết miền nam của sông Litani, rất là lớn, cho nên họ chỉ đóng dọc theo biên giới, họ cũng không xa, cũng là phải nói xa cái bờ nam của sông Litani rất là nhiều.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, với cái hiện tượng này, tức là cái việc mà biểu tình tưởng niệm đúng 1.000 ngày cái vụ mà tấn công khủng bố giữa Hamas với lại Israel đó, thì điều này đã khẳng định thêm một lần nữa, đó là lý do tại sao mà ngày hôm qua tin tức cho biết là một cái nhân vật trong chính phủ của Israel, ông này là cái người mà từng nắm giữ vai trò rất là cao trong quốc hội của Israel đó, và ông này hiện bây giờ là đứng đầu của một cái đảng phái đối nghịch với lại ông Netanyahu, và vừa tuyên bố rằng ông sẽ ra tranh cử chức thủ tướng với cái ghế của ông Netanyahu vào tháng 10 tới. Và ông này đã đưa ra một cái lời hứa là nếu như ông được bầu làm thủ tướng của Israel thì ông sẽ mở lại cái cuộc điều tra, và ông sẽ tìm cho ra ngọn ngành lý do tại sao mà Israel đã để cho Hamas có thể tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 2023 và giết chết 1.200 người, sau đó bắt cóc hàng trăm người như vậy. Thì ông muốn tìm ra cái ngọn ngành là cái lực lượng IDF làm việc thế nào mà để cho cái vấn đề mà tấn công khủng bố một cách khủng khiếp như thế. Thành ra với lý do đó thì ông này đã nhận được cái sự ủng hộ của rất đông dân chúng ở tại Israel. Là có lẽ là vì vậy mà cái phong trào mà đang kỷ niệm cũng như là biểu tình diễn ra tại khắp Israel về cái vấn đề đó đúng 1.000 ngày, đó là ngày hôm qua thưa quý vị.
5: Thưa anh có tin gì về cái đảng này, họ có muốn rằng là vấn đề quân dịch của những cái tướng sĩ Israel là như
4: có
5: thế nào?
4: Có vấn đề mà quân dịch bắt buộc.
5: Dạ, họ sẽ làm mạnh về nữa. Cái đó. Vậy là một cái chuyện cũng phải nói rất là lạ, bởi vì như vậy thì họ rất là khó để mà đắc cử.
4: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Nga với lại Ukraine đó, thì hai bên vẫn tiếp tục có các cuộc tấn công qua lại lẫn nhau, và hai bên cũng đều có những cái sự gọi là khẳng định chiến thắng về mình. Bên Nga thì nói họ tấn công thành công ở tại một số địa điểm, trong đó có Kiev. Nhiều người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì Ukraine thì cũng nói rằng là họ đã thực hiện được một số những cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ của nước Nga và đánh vào những cái cơ sở về năng lực của nước Nga. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, nói rất rõ thì đều bản tin nói rõ ràng như vậy thì có nghĩa rằng Ukraine đang ở trong một cái mức thắng lợi nhiều, bởi vì trước kia họ không bao giờ vượt qua được ở bên nước Nga. Hồi trước họ đã cố tình dùng bộ binh để qua một phần bên đất Nga, nhưng mà rồi họ cũng phải rút lui bởi vì người Nga cũng chống cự mạnh liệt. Nhưng mà sau này thì họ không cần giữ đất nữa và họ tấn công mạnh đến nội Việt, tấn công thành Mạc Tư Khoa là thủ đô Moscow đó, của người Nga. Rất là xa như vậy mà họ vẫn tấn công thường xuyên. Khi nào họ muốn tấn công là họ tấn công. Người Nga không giữ được những chiếc drone của người Ukraine bay đến tận nơi và tấn công. Điều này cho thấy rằng quân Nga thất bại một cách rõ ràng. Nhưng mà người Nga vẫn lì lợm và vẫn cho rằng việc đó là bình thường. Họ vẫn cương quyết giữ đất ở bên phía của Ukraine và họ không nói gì và họ vẫn đem bom đạn thả ồ ạt cũng như là phi cơ Shahed của người Iran mà họ đã có được. Họ vẫn dùng cái loại đó rất nhiều để thay thế những cái hỏa tiễn. Hỏa tiễn thì họ ít bắn ít hơn vì có lẽ rằng kho họ cũng vừa không có được nhiều cho nên họ dùng Shahed là nhiều nhất và họ tấn công hầu như rằng là bây giờ một tuần là có thể nói 2-3 lượt họ đánh vào bên trong của Ukraine. Thì phải nói đây là một trong những cuộc tấn công mạnh liệt để họ hy vọng rằng với cái chuyện đó họ sẽ chặn được cuộc tấn công của người Ukraine trên đất của họ. Nhưng mà thực tế người Ukraine cũng bất cần một chuyện này bởi vì những Shahed bay qua thì dĩ nhiên họ cũng phá được. Chỉ có tấn công và phá nhau như vậy mà thôi. Nhưng mà hoàn toàn đôi bên phải nói bây giờ là bất phân thắng bại.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp trở lại với Hoa Kỳ. Bản tin này cho biết đó là Bộ Nội an của Hoa Kỳ đang bắt đầu để bắt tay vào việc để có thể kết thúc cái quy trình gọi là ở lại Hoa Kỳ tạm thời của một số người dân của một số quốc gia trong cái chương trình gọi là TPS. Sau khi mà tối cao pháp quyền của Hoa Kỳ đã ra một phán quyết và cho phép chính quyền của ông Trump có quyền làm cái việc này, tức là họ sẽ không có tiếp tục gia hạn cái quy chế này nữa dành cho những người công dân của nhiều quốc gia mà đã từng bị thiên tai rồi bị nghèo đói rồi chiến tranh rồi khủng bố vân vân, họ đã được Hoa Kỳ coi như là cứu mang và cho sống tạm tại Hoa Kỳ một thời gian. Tuy nhiên thì ông Trump thì lại muốn kết thúc cái chương trình này để cho những người này có thể hồi hương. Đã trải qua rất nhiều những cái cuộc mà tranh cãi với nhau và giờ đây thì sau khi mà tôi có viện tiên quyết rồi đó thì bây giờ đây Bộ Nội an của Hoa Kỳ đang lên kế hoạch để mà chấm dứt quy chế tị nạn của những người này. Mời anh Phạm Cát.
5: Phải thấy rằng là chính quyền của ông Trump rất gắt gao về chuyện này và có lẽ rằng họ thành công ở trong cái chuyện này chỉ vì chúng ta nhớ lại rằng trước kia trong thời kỳ ông Biden và trước đó nữa, nghĩa là không phải chính quyền ông Trump thì các chính quyền khác thường thường họ không có thể nào chặn được cái làn sóng biên giới khi mà những cái vụ đồn đại rằng là Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ cái việc mà cho di trú cho tị nạn tạm thời như vậy ở trên đất Mỹ, cho nên những người này, nhất là người Haiti, họ sợ hãi và họ trốn qua Canada, trốn lên mảng Bắc Canada. Mexico thì họ cũng thấy quá tệ, thành ra họ chọn nơi tốt lành hơn là Canada và họ đi qua biên giới Canada rất nhiều. Họ ồ ạt tiến đến biên giới, rồi biên giới Canada thì nó quá sức là dài và rộng rãi cho nên họ vượt qua. Và chính quyền khác, chính quyền của chính mặt các chính quyền trước của Hoa Kỳ chặn bắt ở vùng biên giới đó rất là dữ nhưng mà không chặn được. Và giờ đây thì không có một bản tin nào nói về cái chuyện này. Thì có lẽ có hai việc xảy ra. Một là chính phủ kiểm duyệt một cách rõ ràng. Không ai có thể mà đăng được những cái tin đó. Thứ hai là chính phủ giữ rất là giữ vùng biên giới nó chặt chẽ và kiểm soát những con đường đến biên giới rất gắt gao, cho nên mấy cái người TPS này họ không có đi được. Chứ còn những bản tin như thế này dạng ra là chứng tỏ họ sẽ đi nhưng mà không thấy báo chí đăng tin như là những lần trước.
4: Ý anh muốn nói là những người vượt biên bất hợp pháp phải không?
5: Dạ không, những người đang ở bên đất Mỹ mà họ sợ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ trục xuất họ về nước, họ đi lên phía Bắc Canada và họ trốn qua biên giới để qua Canada.
4: Bị chặn ở đó hay sao?
5: Dạ, bị chặn ở đó. Mấy lần trước là nhiều lắm. Mấy lần trước khi mà có tin dồn dập như vậy là họ đi không kịp thuê taxi, là đi công khai Dạ. Mà không ai ngăn chặn, mà giờ đây thì không thể nói những bản tin đó. Chúng tôi đoán rằng là chính phủ đã chặn được những cái chuyện đó, hoặc là báo chí không được phép loan tin hay sao, thành không có nói được.
4: Thưa quý vị, những quốc gia mà được hưởng cái quy chế này gồm có chẳng hạn như là Afghanistan, Cameroon, rồi Honduras, Nepal, Nicaragua, Venezuela và một số quốc gia khác như là Haiti, Syria v.v. là những quốc gia rất là nghèo. Rồi chẳng hạn như là Haiti đó là một quốc gia bị tàn phá bởi thiên tai. Rồi Syria thì bị tàn phá bởi chiến tranh. Thành ra những người này đã được tị nạn ở tại Hoa Kỳ trong thời gian rất là lâu rồi, để mà sống tạm trong cái lúc mà chờ đợi quốc gia của họ ổn định trở lại. Cái quy chế TPS này đã được cựu tổng thống, cố tổng thống George H.W. Bush, tức là ông Bush cha đó, đã đưa ra từ năm 1990 lận. Và nó đã được gia hạn nhiều lần. Nhưng mà đến đây đó thì coi như cái thời gian gia hạn của nó không được nữa, khi mà Tổng thống Trump đang rất là cương quyết để mà ngăn chặn cái việc này. Thành ra là những người trong những quốc gia này đó thì lần lần sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ, bởi vì cái quy chế TPS sẽ kết thúc trong thời gian ngắn sắp tới, sau khi mà Tòa Tối cao viện đã cho phép chính quyền của ông Trump có quyền làm cái việc này, thưa quý vị.
5: Ngoài trừ những người con của họ là những người có quốc tịch.
4: Nhưng mà chưa chắc, nếu mà họ có quốc tịch nhưng mà họ cà chớn thì vẫn có thể bị Hoa Kỳ tước quốc tịch và đuổi ra như thường.
5: Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng là rất có rất là nhiều, 30-40 năm rồi, những người con của họ lớn rồi có thể đi bầu nữa rồi, nữa chứ không phải không.
4: Dạ. Bây giờ đối với Tổng thống Trump thì ai cũng vậy, anh cũng vậy, Quang Trương cũng vậy.
5: Dạ, đúng rồi.
4: Anh có quốc tịch bao nhiêu năm cần biết, nhưng mà nếu mà anh không có đàng hoàng thì Tổng thống Trump có thể tước quốc tịch và đuổi ra Hoa Kỳ như thường. Đó là cái luật của ông Trump là như vậy. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục cho phần thứ hai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới một cái hội chợ có vẻ như Phạm Cơ cũng rất là đắc ý. 50 tiểu bang sẽ có gian hàng ở tại cái hội chợ này tổ chức ngay cái National Mall. Hội chợ này gồm có những mặt hàng gì anh Phạm Cơ, xin mời anh.
6: Dạ vâng, hội chợ phải nói rằng là Tổng thống Trump thì chủ trương và rất là thích, và cái hội chợ này đã được dự trù từ lâu bởi 50 tiểu bang. Tuy nhiên thì có 1-2 tiểu bang gì đó không có chịu tham gia hội chợ này. Họ cho rằng là họ có nhiều khó khăn, họ không muốn tham gia. Thế thì đây là một khu đất rất là rộng lớn, nó kéo dài từ trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ cho đến tầng khu vực của đài kỷ niệm Lincoln, rất là rộng rãi. Và khu vực này từ xưa vẫn được đặt một cái tên gọi là National Mall, tức là cái nơi quốc gia, một cái nơi mua sắm quốc gia. Mall là một cái nơi đẹp đẽ và rất là lịch sử của Hoa Kỳ, mà từ xưa chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là cái nơi shopping, nhưng mà không phải, tên là National Mall giống như là cái mall shopping, nhưng mà thực tế đó là một cái khu vực rất lớn, gần như là một công viên quốc gia, và là cái nơi mà du khách mỗi lần đến Washington là đều đến hết, nhất là đài kỷ niệm Lincoln. Rồi đến trụ sở quốc hội là kéo dài, và trên đó có một cái hồ nổi tiếng là hồ Phản Chiếu. Cái hồ này đã gây ra nhiều rắc rối về báo chí trong mấy ngày vừa qua. Thế thì trong hội chợ đó thì phải nói rằng là người tham dự thì không có được đông, cho nên đó cũng có thể làm phật lòng Tổng thống Trump rất là nhiều.
5: Tại vì cái hội chợ này tổ chức nhiều ngày lắm, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 mà kéo dài tới ngày 10 tháng 7 là thành ra là vẫn còn tiếp tục vài ngày nữa. Nếu quý vị nào mà đi sang bên DC chơi trong những ngày này thì cũng có thể ghé xem sao.
6: Có tại tuần vì... nữa là ba, tại bây giờ mới mùng 3 thôi.
5: Thì đó, nếu người nào sang thôi. DC chơi đó thì trong dịp July 4 thì có thể là ghé. Hội chợ này thì gồm có gian hàng của 50 tiểu bang, không biết là có tiểu bang nào vắng hay không, mà anh Phạm Cơ nói thì không biết.
6: Ngày hôm qua bang kia nào. Thì có tin 2 tiểu bang vắng, không muốn.
5: Có rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm lịch sử, văn hóa, du lịch, ẩm thực nhằm giới thiệu một sự đa dạng của nước Mỹ tới công chúng. Và được biết rằng là đây là cái nơi mà họ dự trù sẽ có rất đông người đến để mà tham dự. Nhưng mà theo anh Phạm Cơ nói thì có ít người quá, thành ra là Tổng thống Trump cũng không có lấy làm vui. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác có liên quan tới một cái thành phố tại tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ. Thì cảnh sát tại đây đã vừa mới giải cứu được ít nhất là 16 trẻ em, tuổi rất nhỏ, có những em tuổi 1-2 tuổi thôi, đã bị nhốt trong một căn nhà rất là dơ bẩn, thậm chí là đầy phân người ở trong đó của một cặp vợ chồng. Không biết là họ thuộc cái giáo phái gì hay sao đó mà lại có thể mà giam cầm những cái đứa con. Đây là những người trong gia đình hết, chứ không phải là người lạ. Thì bây giờ đây cảnh sát đã phát giác được, và họ đã cứu được 13 cái đứa trẻ em này ra khỏi khu vực cái nhà cửa dơ giấy đó. Mà anh Phạm Cơ có thể...
6: Dạ vâng, trong đó có một cô gái 18 tuổi bị khuyết tật về vấn đề phát triển. Tức là cô cũng còn không thể viết tên mình được nữa, không biết tên là gì nữa. Và đây là cái gia đình mà những người tổ chức này đó là cha mẹ của 17 người này, 16 đứa này, với là ông bà của họ, tức là những người ông nội bà nội hay là ông ngoại bà ngoại gì đó, mình cũng không biết rõ là ông bà như thế nào, nhưng mà ông bà và cha mẹ là 4 người chịu trách nhiệm trong cái vụ này. Thì đây là một cái chuyện tình cơ, muốn hiểu tại sao các nhà chức trách bây giờ họ mới tìm thấy trong cái việc này, là người ta cho biết rằng những người này đã gần như rằng bị giam ở trong đó, 16 người này gần như đã cả 4 năm rồi, và trong cái tình trạng đó cho nên họ khủng hoảng về tinh thần dĩ nhiên, và một số nữa là về phải nói rằng là bệnh tật và rất là nghèo đói, rất là khổ sở, cho nên đã được đưa đến các cái nơi cấp cứu. Tuy vậy thì người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao mà cái tòa án này làm như vậy, và bốn người này họ có khai welfare hay food stamp gì đối với các trẻ nói ở trên hay không thì bản tin không có rõ ràng. Dạ.
5: Cái vụ này nó hay xảy ra và nhất là tiểu bang phía bắc của nước Mỹ, người ta hay phát giác cho những cái vụ này lắm anh. Tức là có những người mà họ tôn thờ một cái giáo phái gì đó, họ không có muốn con em của họ tiếp xúc ở bên ngoài xã hội, tại vì họ cho rằng là có thể làm hư con em của mình với những cái văn hóa, với những cái khoa học kỹ thuật mới đó, họ không có thích. Họ chỉ muốn là sống với theo cái những cái gì mà cái học đạo giáo của họ, yeah, họ học được từ cái những cái kinh thánh của đạo giáo của họ mà thôi. Thành ra họ muốn giam cầm con của họ không có được tiếp xúc bên ngoài là như vậy. Thành ra lần này không biết là có phải là vì vấn đề một cái tôn giáo nào đó buộc họ phải làm như vậy hay không, thì mọi việc còn đang được điều tra. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cặp đôi, hai người trai gái gốc người Nga đã dám cả gan leo lên cái trần của cái tòa nhà cao tầng tại New York để mà tổ chức cái buổi lễ cầu hôn ở trên cái nóc tòa nhà cao 102 tầng. Hai ông bà này phải nói là gan đầy mình luôn đó, mà anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cái building đó thì ai cũng biết rằng nổi tiếng, đó là Empire State Building, là một trong những cái building lịch sử của nước Mỹ. Và nơi này thì không hiểu là cái khúc ở trên đó là dĩ nhiên người ta rào rất kỹ, bởi vì họ cũng sợ những người leo ra và làm chuyện y như vậy. Từ xưa đến nay rồi cũng có nhiều lần có những người làm những chuyện tương tự, nhưng mà lần này không hiểu sao mà hai người này thành công. Đó là một chuyện cũng phải nói là trên đó là cái chỗ đó là phải nói rằng là rất là khó để mà leo ra, bởi vì họ đã biết trước là thế nào cũng có người muốn ra làm ở trên đó, là dĩ nhiên người ta rào rất kỹ, bởi vì họ cũng sợ những người leo ra và làm chuyện y như vậy. Từ xưa đến nay rồi cũng có nhiều lần có những người làm những chuyện tương tự, nhưng mà lần này không hiểu sao mà hai người này thành công. Đó là một chuyện cũng phải nói là trên đó là cái chỗ đó là phải nói rằng là rất là khó để mà leo ra, bởi vì họ đã biết trước là thế nào cũng có người muốn ra làm những cái chuyện như vậy, họ đã

0: nhà Empire State Building cao rất là cao, sau đó thì cầu hôn ở trên đó luôn, thành ra là muốn tạo một cái sự kiện. Nhưng mà dĩ nhiên là bị bắt và bị cáo buộc tới 8 cái tội lần phá hoại tài sản của nhà nước, của chính phủ vân vân đủ thứ hết. Thành ra là tạm thời đó thì sẽ bị phạt một số tiền lên tới khoảng chừng 1.000-2.000 đô gì đó, tức là không có nhiều lắm, nhưng mà cái tội mà họ sẽ truy tố ra thì có thể là sẽ bị nặng hơn, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới một cái sự kiện về vấn đề các cái cửa hàng của Nam Hàn, người Nam Hàn thì họ lại chuộng những cái con robot để phục vụ trong nhà hàng thay vì là nhân viên là con người thật. Lý do tại sao? Xin bản phẩm kể nói thêm.
1: Lý do là vì thuê nhân viên thì rất là mắc, và lại họ tin là người Nam Hàn không có gian lận trong cái vụ này, bởi vì tất cả đều là robot hết, mà robot thì chưa đến nỗi tinh khôn bằng con người, cho nên người ta có thể gian lận được bằng cách trả tiền giả hay là tiền này tiền nào vân vân. Nghĩa là phải nói rằng bản tin này nhấn mạnh rất rõ rằng những người mà chủ của cái tiệm này thì họ đều tin vào cái lòng thành thật của khách hàng, cho nên họ mới mở ra những cái tiệm như thế này. Họ nói rằng rất là thành công, bởi vì robot nó phục vụ, cứ bỏ tiền vào khe là tự nhiên là máy nó đưa tới, rồi bằng tay robot đưa ra và trao quà, trao cái thức ăn rồi một thức uống vân vân. Thành ra phải nói rằng đó là một trong những cái chuyện mới nhất ở bên Nam Hàn hiện nay.
0: Ở Mỹ này thì thỉnh thoảng cũng vẫn thấy một số nhà hàng của Á Châu, trong đó có người Nam Hàn cũng có người Hoa cũng có, Việt Nam cũng có những cái con robot mà nó bưng thực phẩm ra đó anh Phạm. Cũng có rồi đó, nhưng mà nó chưa có rộng rãi giống như cái trường hợp này, tức là nhân viên đều là những con robot.
1: Nhân viên là robot hết.
0: Cái này nó không phải là con robot bằng người, nó giống như là một cái xe vậy đó, đặt cái dĩa đồ ăn lên xong rồi nó tự động nó bê ra, nó đi, nó chạy ra tới cái bàn xong rồi để xuống cho mình. Thì cũng có ở Hoa Kỳ nhưng mà chưa thấy cái cảnh mà robot bằng con người phục vụ ở tại Nam Hàn như thế này, thưa quý vị. Hồng Kông, thưa quý vị, tại Hồng Kông thì họ đã kỷ niệm 29 năm khi mà họ được trả về cho lục địa, thì họ đã sử dụng tới trên 2.000 cái máy bay drone để mà biểu diễn trong cái ngày lễ kỷ niệm này, bên Phạm Kỳ.
1: Vâng, 2.000 chiếc máy bay này thì chỉ bay ban đêm thôi, tại vì ban đêm mới thắp đèn trên cả máy bay được, và nó biến thành nó ráp chữ hay là ráp khung rồi vậy, để làm cho người ta, người dân ở dưới thích thú vì những câu vì những cái chuyện tuyên truyền, những cái châm ngôn này nọ kia khác. Họ kỷ niệm 29 năm bằng những cái tuyên truyền đó, và đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và đây là một đây là một vấn đề rất là quan trọng. Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh mà chính quyền Anh trao trả Hồng Kông cho chính quyền Trung Quốc trong cái ngày đó, thì phải nói rằng buổi lễ rất là long trọng và rất là lịch sự, và người Trung Quốc đã hứa với người Anh là khi mà họ nhận được Hồng Kông, họ sẽ để cho người Hồng Kông có những cái tiện nghi và có những cái văn minh cũng như luật lệ giống y như là dưới thời người Anh làm trong vòng 50 năm. Nhưng mà không, chỉ có vài năm thôi là họ bắt đầu thay đổi chính sách, họ sử dụng chính quyền mới và quốc hội mới, và họ hạn chế một số tự do dân chủ, nhất là tự do về ngôn luận, là họ hoàn toàn kể như rằng họ kiểm soát. Còn dĩ nhiên những cái tự do khác thì cũng đều tương đối rằng là có chứ không phải là không, nhưng mà tự do dân chủ về ngôn ngữ, về văn hóa hoặc là về báo chí thì phải nói rằng hoàn toàn là dưới sự kiểm soát của chính phủ, nhất là họ cho bầu lên một cái quốc hội, một cái ủy ban điều trợ, một cái hội đồng nhân dân thành phố Hồng Kông toàn là những người tay sai của chính quyền Bắc Kinh mà thôi.
0: Dạ vâng, họ đưa ra một cái chỉ tiêu về vấn đề yêu nước, để mà họ bóp bóp nghẹt những cái tiếng nói tự do tại đây. Quý vị vẫn thấy, mặc dù như vậy vẫn có một số nhân vật trẻ tuổi cũng đứng ra để mà có thể chống đối biểu tình đồ này kia dữ dội lắm, nhưng mà cuối cùng thì cũng đều bị bóp nghẹt hết.
1: Trong 7 năm đầu tiên thì rất là nhiều, nhưng mà giờ đây thì hầu như không còn nữa, và cũng giống như là cái câu châm ngôn mà chúng ta thường thấy ở Việt Nam, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội.
0: Dạ đúng như vậy, thành ra là họ chỉ muốn những người mà yêu chủ nghĩa xã hội thôi. Từ đó thành ra là những cái thành phần mà có những cái chủ trương đường lối mà nó khác biệt với lại Trung Cộng đó, mà đứng ra ứng cử những cái chức vụ gì đó trong cái thành phần.

0: Hội đồng nhân dân,
1: của Hồng Kông, đặc khu Hồng Kông đó, thì họ đều bị tìm cách để có thể bị bứng ra khỏi chứ không có được hoạt động. Chỉ có những người nào mà có thể chứng tỏ được cái lòng yêu nước đó, thì mới có thể phục vụ trong cái ủy ban của hội đồng ở thành phố của Hồng Kông mới được. Thì đó là cái cách mà họ bóp nghẹt. Còn cái văn hóa thì dĩ nhiên là họ đã, Hồng Kông đã ở như vậy 50 năm với lại dưới cái sự điều hành của nước Anh, thành ra họ đã có mang cái màu sắc của châu Âu rồi, thành ra là khó thay đổi được họ lắm, cho nên vẫn vậy. Nhưng mà về chính sách, về luật pháp thì họ bắt buộc phải theo, nếu không thì dĩ nhiên là sẽ bị đàn áp. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới một vị thượng nghị sĩ, ông Mitch McConnell. Ông này lớn tuổi rồi, tám mươi sáu tuổi thì phải. Đùng một cái hôm 14 tháng 6 vừa rồi, người ta phát giác được ông nằm bất tỉnh ở trong nhà. Sau đó thì đem đi để mà cấp cứu. Giờ đây thì mọi việc cũng đã tạm ổn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới có thêm chi tiết là dường như ông này bị cái gì về tim phải không cơ?
2: Dạ, chắc ông bất tỉnh có thể là ông bị trùy tim. Dạ. Nếu mà không đem đi là có thể chờ hát chắc. Dạ. Thành ra bây giờ thì bản tin mới tiết lộ ra mà thôi. Chứ còn trước kia, ngày ông bị thì dĩ nhiên ai cũng không ai được biết. Là bởi vì báo chí không có được đăng, hoặc là họ chính quyền khuyên là không nên đăng thì không ai làm, rồi ai, mọi người đều yên lặng hết. Nhưng mà có lẽ những người nào mà ở Washington và ở trong vòng tay của chính quyền thì đều biết rằng ông thượng nghị sĩ đó bị. Nhưng mà dĩ nhiên là báo chí họ cũng biết, nhưng mà họ không được quyền đăng. Thành ra có lẽ cái tin đó được giữ tới bây giờ.
1: Có đăng anh. Có đăng. Nhưng mà chỉ có không biết là ổng bị cái gì thôi. Tức là cái nguyên do đó thì nó hơi mù mờ, tại vì lúc đó người ta chỉ biết rằng là ổng bị bất tỉnh dân sự rồi chở đi thôi. Ông này là một vị thượng nghị sĩ tại Kentucky của Đảng Cộng hòa.
2: Hồi xưa là chủ tịch của thượng viện đó.
1: Mà thành ra là sau này sức khỏe của ổng nó yếu rồi. Anh còn nhớ có nhiều khi ổng bị mất phương hướng, ổng freeze, anh nhớ không? Trong những cuộc họp quốc hội trước đây đó, tự nhiên rồi người ta không biết ổng đang đứng sững đó, không biết làm cái gì luôn. Thật ra ông đã có vấn đề về sức khỏe từ 1-2 năm nay rồi, chứ không phải là không. Thì đùng một cái ngày 14 tháng 6 vừa rồi thì báo chí có đăng và nói rằng là ông được đưa bệnh viện cấp cứu thôi mà không biết là bị cái gì. Thì ngày hôm nay người ta xác định đó là rất là cao cái cơ hội mà ông bị về heart attack. Nó xảy ra nhưng mà rất là may mắn ông đã được cứu sống. Và hiện bây giờ thì sức khỏe cũng tạm ổn. Thì đó là cái thông tin mới liên quan tới vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở tại Kentucky, ông Mitch McConnell, thưa quý vị. Chuyển sang phần tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới cái điều thắc mắc mà Quang Trương có đặt vấn đề với anh Phạm Cơ, đó là ngôi trường có tỷ lệ lớp 10, chọi lớp 10 khủng nhất Việt Nam, đã đào tạo ra những cái người học sinh rất là xuất sắc, trong đó có một nữ học sinh mà đã vừa mới thi đậu với cái mức cái điểm thang rất là cao. Xin mời anh Phạm Cơ.
2: Dạ vâng, cái cô này tên là Hương Giang thì có thể cô là một người gốc Huế, bởi vì đó là tên của một cái dòng sông rất nổi tiếng ở ngoài Huế. Thế thì cái trường này là trường rất là nổi tiếng. Cô này là người đã vào cái trường này rất khó, nhất là khi vào lớp 10 để học lên 11, 12. Thì cô này đã học qua lớp 10, lớp 11, lớp 12 rồi. Và trong năm nay thì sau khi cô tốt nghiệp thì cô đầu SAT tối đa, không sai một câu nào hết, và được, phải nói rằng là cô được rất là nhiều giải thưởng của chính phủ đưa ra cho những người học giỏi. Thì phải nói rằng là cái ngôi trường này là ngôi trường mà các phụ huynh học sinh đều ước mơ rằng con mình được vô học, bởi vì học với đứa giỏi thì tự nhiên những người giỏi nó cạnh tranh và nó với nhau, và từ đó nó làm cho con mình nó có một cái lý do để thúc đẩy chúng đi học và chúng học dư. Đó là một trong những cái chuyện xảy ra. Và đây là, và cái cô này thì phải nói rằng kỷ niệm của cô từ xưa tới giờ chưa có ai đạt được hết, cho nên báo chí họ rất thích và họ đăng cái câu chuyện này lên.
1: Tức là đạt cái điểm SAT tuyệt đối luôn.
2: Dạ tuyệt đối.
1: Là 1.600 trên 1.600, là không có một cái
2: không
1: điểm
2: có sai câu nào hết.
1: Đây là cái điểm mà rất là khó để có thể đạt tới cái tột đỉnh của nó như vậy. Nhưng cô này thì lại đạt.
2: Nếu có ở Houston mà có đạt được cái điều đó thì sẽ được báo Houston Chronicle đăng lên. Tin tức là người đứng đầu.
1: Cũng hiếm có lắm.
2: Hiếm có lắm.
1: Anh đã cổ mới được báo trong nước đăng là như vậy. Tức là có người rất là hiếm ở Việt Nam là như vậy. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đó là liên quan tới công an cảnh báo nóng với người dân khi mà nhận được những cái thông tin, nhắn tin, nhắn cuộc gọi mà có nội dung gọi là khẩn cấp đó, thì phải thật sự là cẩn thận, tại vì có thể bị lừa gạt.
2: Vâng, bây giờ là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là nguy hiểm ở tại Việt Nam. Bởi vì ở tại Việt Nam bây giờ ngân hàng đồ mọi thứ chuyện đều là ở trên mạng rất là nhiều, và mạng cũng là rất dễ bị xâm nhập và truy cập. Bởi vậy cho nên họ sẽ giả danh là người của ngân hàng, text message tới và nói rằng là có phải rằng là anh là cái người mà có account đang bị truy cập đó, anh phải cho biết để mà là cái số tiền anh hứa chuyện cho người ta như vậy là của anh hay là của ai. Thì họ đưa ra số account rồi, vậy thì người này xác nhận đúng là của họ thì họ đã chuẩn bị sẵn những cái chuyện mà họ sẽ làm. Khi họ biết được số account là họ sẽ rút tiền ra một cách thoải mái, bởi vì những cái chuyện đó là không qua ngân hàng mà họ qua một cái website của họ giả danh là ngân hàng, họ làm cho khách hàng tin tưởng đó là ngân hàng và họ nói rằng họ biết hết, nhưng mà thực sự ra thì có nhiều ảm số họ không có được biết. Họ làm cho người ta tin, và khi người ta xác nhận và người ta vô để mà coi thì đó là lúc mà họ đột nhập, họ nương theo cái chuyện xác nhận đó để mà họ đột nhập đi vào và họ lấy hết tiền ở trong account của người ta. Mà cái chuyện đó họ làm thường xuyên, cho nên đến nỗi công an phải công bố trên điện thoại rằng cứ nghe ai nói vậy thì đừng có tin, vì đó là cái chuyện giả mạo rõ ràng.
1: Rồi, kế tiếp bản tin có liên quan tới cái loại kem quốc dân mà Quang Dương cũng đã bàn tới trước đây, nói về một cái loại bôi kem, cái loại kem sản xuất từ một cái loại rau rất là thông dụng ở tại Việt Nam và giờ đây thì nó đang bị thu hồi, mà anh Phạm Kê.
2: Cái loại rau đó thì ai cũng biết là rất là ngon, là rau mã. Ai ở đây mà cái nước uống rau mã là phải nói rất là nổi tiếng. Thế thì cái tên của cái loại kem này là có một loại thảo mộc, kem bôi da này, thảo mộc nó gọi là nửa Tây nửa ta, là dân rau mã, tức là rau mã non. Thì họ nói rằng là cái này là hoàn toàn là giả mạo, bởi vì dân rau mã mà hoàn toàn trong đó không có rau mã.
1: Chắc cũng có chứ một phần, nhưng mà nó ít thôi anh. Lấy cái tên rau má nghe cho nó quốc dân, đúng rồi, tại vì cái tên rau má mà mới có thể gọi là quốc dân, tại vì cái rau nó gắn liền với người Việt Nam.
2: Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ dùng từ dân rau má như vậy đó mà thì có thể họ nói với chính phủ rằng là dân rau má, nhưng mà cái khi vào rồi thì nó còn là rau má nữa, thành nó chắc khác chứ.
1: Dân tức là trẻ đó.
2: Dân là trẻ.
1: Dân rau má tức là
2: nửa Tây nửa Việt, nửa ta nửa tao như vậy.
1: Nghe cái này nhớ tới cái món của một cái tiệm bún măng vịt ở Bel Air,
2: Thanh Đa,
1: món gỏi bò non.
2: Gỏi bò non à? Sao biết được con bò nó non được
1: vậy? Không biết họ lấy cái tên nó đâu mà nghe cũng hay hay. Thường thường là bò non là có bê đúng không?
2: Dạ bê đó, bê.
1: Gỏi bò non.
2: Nhưng mà phải đặc biệt là bê thui. Phải nói rằng là ở bên Cali cũng có bê thui, nhưng mà người ta nói rằng bê thui bên đó là bò chứ không phải là bê. Chỉ có hữu thanh mà thức đích thực là bê thui.
1: Thì cũng có thể gọi là bò non thui.
2: Không, nhưng là bê là cái hay hơn anh. Bây giờ
1: thì bởi vậy khi mình nghe cái món là gỏi bò non, mình mới hơi lăng tăng chút xíu là ủa tại sao lại có gỏi bò non là trong đây. Rồi chuyển sang tin tức liên quan tới World Cup 2026. Thì ngày hôm qua phải nói là người dân của Hoa Kỳ nói chung cũng đã trải qua một cái thời khắc hơn một tiếng đồng hồ, phải nói là hồi hộp lên xuống khi mà đội túc cầu của Hoa Kỳ gặp đội Bosnia. Nhưng mà cuối cùng thì kết quả mỹ mãn, anh Phạm Cơ. Anh có thể nói thêm về những trận đấu ngày hôm qua.
2: Thì có 3 trận. Trận thứ nhất là người Anh thắng 2, đội si họ đấu với Congo 2-1. Và người Bỉ đấu với Senegal, họ thắng 3-2. Người Bỉ đồng thắng 3-2 và người Mỹ thắng Bosnia 2-1. Thì đây là 3 trận ngày hôm qua. Và ngày hôm nay sẽ có 3 trận nữa giữa Tây Ban Nha và Áo lúc 2 giờ chiều, Bồ Đào Nha và Croatia 6 giờ chiều, Thụy Sĩ và Algeria 10 giờ tối. Và đây là ngày hôm nay. Và ngày mai thì sẽ có 2 trận cuối cùng, 3 trận cuối cùng của vòng 16, vòng 32, đó là Úc và Ai Cập lúc 1 giờ trưa, Argentina và Cape Verde 5 giờ chiều, và Colombia Ghana 8 giờ tối. Thì đó là 3 trận cuối cùng vào ngày thứ 6, và sau đó sẽ bước qua đó là vòng 32 chứ, đó là 3 trận cuối cùng của vòng 32, và thứ bảy và chủ nhật sẽ bắt đầu những trận của vòng 16, tức là vòng 16 xong là sẽ tới vòng tứ kết.
1: Dạ. coi như là cũng sắp tới
2: gần hết rồi đó.
1: Cái giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà nói tóm lại thì cái kết quả hôm qua của Hoa Kỳ không phải là 2-1, 2-0 anh. Thắng 2-0. Thắng Bosnia 2-0. Cái trận mà của Bỉ với lại Senegal đó là cái trận phải nói là nó không biết phải nói làm sao, khi mà Senegal đã thắng gác trước đội Bỉ 2-0. Cho tới chỉ còn có vài phút chót mà thôi, thì trong vòng hình như là 3-4 phút gì đó mà đội Bỉ đã gỡ 2 đều. Đã gỡ 2 đều ngay sau đó. Và sau đó thì lại thắng luôn cả cái đội đó. Phải nói là bắt đầu thì người ta cho rằng là xong rồi, tức là đội Bỉ phải ôm gói về nước rồi, tại vì tới phút 80 mấy rồi mà Senegal vẫn gác 2-0. Cuối cùng thì thưa quý vị, họ đã làm nên lịch sử khi mà trong vòng có vài phút thôi mà họ có thể gỡ được và thắng luôn cả đội Senegal, khi mà đội này nắm bằng thắng trong tay chắc rồi, nắm cái vé rồi, nhưng mà cuối cùng phải quay về nước sau khi thua Bỉ với tỷ số là 3-2.
2: Mà không thua luôn luôn.
1: Không thua luôn. Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ là phải nói là cũng cầm cự, cũng khá là giỏi. Tại vì Hoa Kỳ khi mà so với lại Bosnia đó, thì cho rằng là có thể là cái cơ của Hoa Kỳ cũng không có bằng Bosnia. Nhưng mà cuối cùng thì Hoa Kỳ đã thắng Bosnia với tỷ số là 2-0. Như vậy thì Bosnia cũng sẽ quay về nước và Hoa Kỳ sẽ bước vào cái vòng 16 sắp tới. Nói chung thì cái thời gian càng ngày nó càng rút ngắn lại và cái không khí thì nó vẫn rất là nóng. Ngày hôm qua đó, sau khi mà cái trận đấu của USA với lại Bosnia xong đó, thì thường thường khi mà xong là họ kết thúc liền những cái trận khác, nhưng mà hôm qua họ chiếu rất là lâu, cái cảnh mà người dân ăn mừng tại khắp nơi rồi tung hô đội nhà, phải nói là cũng rất là vui, anh rất là hào hứng.
2: Còn một điều nữa là họ báo chí đều đăng những cái tin rất là, họ nói thế này: những người ngoài quốc và những người dân châu Âu hoặc là dân các cái tiểu dân các cái quốc gia mà có tham dự đó, họ qua bên Mỹ để họ coi đấy đá banh vụ này đó, thì họ rất là ngạc nhiên và họ khen rằng là Mỹ mà fast food có quá ngon so với những gì mà họ có trên đất nước họ. Trong khi người Mỹ thì dĩ nhiên là ai cũng biết rằng fast food là cái thứ rất là bình thường, nhưng mà đối với người ngoài quốc thì họ cảm thấy rằng là nước Mỹ là một chân trời mới đối với họ, vì họ chưa từng thấy như vậy ở tại nước của họ.
1: Cái gì cũng nhiều, cái gì cũng bự, cái gì cũng to,
2: cái gì cũng lạ lùng.
1: Đối với là du khách đến tiểu bang Texas, anh biết họ ngạc nhiên nhất là cái gì không?
2: Được không?
1: Là bất y, cái tiệm bất y đó, bất kỳ đó. Khi mà họ cùng với lại phái đoàn đi du lịch vòng vòng tiểu bang Texas, nhất là tại Houston đó, tại vì sau những cái trận đá vân vân thì họ đi du lịch
2: một vòng,
1: thì những phái đoàn đó hay dừng xe tại những cái cửa tiệm bất y vòng vòng những xa lộ đó của Hoa Kỳ.
2: Tôi hay đọc là bất kỳ đó.
1: Có người đọc là bất kỳ đó. Thì báo chí của Houston cũng nói rằng là rất là nhiều du khách từ khắp nơi, ai cũng rất là trầm trồ khi mà bước vào cái tiệm bất y đó, và tại vì đồ đạc nó bán quá nhiều. Rồi ra người vô tấp nập hết, rồi kể cả cái hệ thống cái gì?
2: Hệ thống tiêu tiền
1: restaurant
2: vĩ đại nhất,
1: phải nói là rất là lớn, rất là nhiều
2: mà vĩ đại.
1: Rồi những cái cây xăng đó, cả 100-200 cái xe hơi đổ xăng, rất là vĩ đại. Thành ra là đó là một cái điểm mà du khách khắp nơi đến tiểu bang Texas họ trầm trồ nhiều nhất ở Houston. Đó là những cái địa điểm của bất y, thưa quý vị. Và đó là một vài thông tin mới nhất liên quan tới World Cup 2026. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ông bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
13: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Qua trình Insa Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning Sunshine. Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là một lần nữa Mai Phương xin phép được thay Tường Minh host chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình Cà Phê Sáng hôm nay cùng với Mai Phương là chú Phạm Cơ và anh Quang Trương. Mai Phương xin chào chú Phạm Cơ, xin chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào cô Mai Phương, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Thay làm chủ thì nói đại đi.
3: Dạ, này mình
5: một lần nữa
3: là...
5: xin được tái ngộ với quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, cũng như là chào bà chủ mới.
3: Dạ, cái này là bà chủ thay thế.
5: Bất đắc dĩ.
3: Bất đắc dĩ trong một vài trường hợp bất đắc dĩ thôi. Dạ, anh Trương, hôm nay là thứ năm. Ngày mai thì đài của mình sẽ nghỉ bù ngày lễ độc lập, phải không anh?
4: Đúng ý như vậy.
3: Dạ, dạ, và kính thưa như vậy có nghĩa là chúng ta cái show ngày hôm nay sẽ là cái show Cà Phê Sáng cuối cùng trong tuần này. Cho đến thứ hai chúng ta mới có show.
5: Ủa, tưởng ngày mai Mai Phương lên làm Cà Phê Sáng.
3: Ngày mai đài nghỉ.
5: Nhưng mà Mai Phương
3: Mai Phương làm mình
5: tình
3: hả?
5: Nguyện lên làm một mình phải không?
3: Nếu mà anh Trương làm Mai Phương lên. Dạ, bởi vì chúng ta sắp bước vào một ngày lễ độc lập rất là vui. Cho nên chắc là ngày hôm nay mình cũng nói một cái chuyện gì đó nó cũng vui vui ha chú Cơ, anh Trương.
5: Dạ.
3: Chuyện vui nhưng mà hy vọng rằng nó cũng sẽ mang lại cho quý thính giả cũng như là mỗi người trong chúng ta một cái câu chuyện gì đó để chúng ta suy gẫm. Cái câu chuyện ngày hôm nay mà Mai Phương muốn chia sẻ đến với quý thính giả cũng như anh Quang Trương và chú Cơ có cái tiêu đề rất là vui là Love Me, Love My Dog, mà nó đúng là nghĩa đen của câu chuyện này luôn. Tức là anh yêu tôi thì anh phải thương luôn con chó của tôi. Dạ. Thì cái câu chuyện này nó có thật luôn. Và nó cũng gây rất là nhiều cái tranh cãi trong gia đình cũng như là nhiều người xung quanh. Đó là Mai Phương có một cái gia đình người bạn quen thì có cô con gái rất là dễ thương. Cái cô này dễ thương, ngoan ngoãn. Thì cô có một cái người bạn trai. Cái anh bạn trai này thì con nhà cũng rất là khá giả và anh này cũng học rất là cao, ảnh có thể là sẽ ra thành bác sĩ. Nói chung là gia đình của ảnh cũng rất là tốt luôn và hai gia đình cũng có biết nhau, thì hai người quen nhau thời gian cũng lâu, xong rồi là có ý định là sẽ tiến tới là hôn nhân. Thì anh này là bắt đầu hỏi cưới cô này rồi, thì do coi như là cổ đồng ý tức là đính hôn đó chú, đính hôn. Thì mọi việc nó nói chung là nó cũng tốt đẹp thôi. Chỉ có một cái là cô này thì cũng có nuôi một con chó, cái giống gọi là chihuahua đó anh. Rất là cưng. Ở trong nhà thì cô này cũng rất là cưng con chó, rồi bà mẹ cũng rất là cưng con chó đó, thì coi như vàng vậy đó. Nhưng mà cái anh này á, ngặt một nỗi cái gì cũng được hết, chỉ có là anh không thích chó thôi. Mà mỗi lần anh tới là con chó này không biết sao nó cứ sủa anh hoài. Nó không có cảm tình với ảnh, không có cảm tình. Nhưng mà mọi người thấy thì cũng vấn đề, tại vì thường chó, cái con chó chihuahua nó cũng dữ, nó cũng hay hung dữ, nó hay hổn, nó hay sủa. Thì thấy là cũng không có gì, nhưng mà cổ nói anh phải làm quen với nó đi, anh phải cưng nó chút xíu, anh phải chó mà anh chiều chuộng cho nó ăn xíu rồi nó cũng sẽ quen với anh thôi. Thì anh cũng ráng, nói chung anh cũng nể người yêu rồi, cũng nể, anh cũng muốn tiến tới hôn nhân, anh cũng nể. Nhưng mà ngày hôm đó thì anh tới anh chơi thì hai người nói chuyện với nhau thì quên, không có để ý con chó nó mới đi lơ vơ trong phòng. Tại thường là chó là hay nhốt á, nó đi lơ vơ làm sao cái thì nó tới cái đôi giày của ảnh á, nó không biết sao nó không thích, nó tè vô nó tè vô cái đôi giày, nó ướt cái đôi giày, ướt cái đôi vớ của ảnh ra. Mà cũng không ai để ý đó. Cái tới khi là ảnh đi về thì lúc đó cô này cũng không có tiễn. Ảnh đi về, ảnh đi ra thì ảnh mới phát hiện ra cái đồ giày của ảnh bị ướt, rồi con chó nó xà quần ở đó. Cái ảnh mới la nó, thì lúc đó không có cô đó ở đó, ảnh la nó thì nó sủa cái nó tới, nó nhào tới, nó cắn ảnh. Thì ảnh mới lấy cái chiếc giày đó ảnh đánh nó, anh đánh nó, anh coi như là anh không có kềm chế được, anh tức quá rồi, giống như là bao nhiêu cái nỗi chất chứa là anh tức con chó đó quá rồi, tại vì anh không có thích nó, mà nó mà anh tới là nó cứ sủa ảnh à, nó sủa rồi nó gầm gừ vậy đó, thành là thành nhận tức quá anh chịu không nổi, anh đánh nó. Anh đánh nó thì chẳng may á là giống như con chó thì cái mắt nó bị lồi đó chú. Đó thì nó bị hư con mắt. Đó thì sau đó đó thì cổ mới phát hiện là cái con chó nó bị hư mắt, cổ đem đi bác sĩ thú y thì ảnh rất là xin lỗi, tất nhiên là anh nói là cái chuyện này anh không có muốn, anh ý là anh dọa nó thôi, nhưng mà không có ngờ là nó gây ra cái hậu quả như vậy. Thì cô này cổ khóc quá trời luôn. À, cổ giận hờn này kia. À, nhưng mà rồi mọi người nói thôi thì cái chuyện nó lỡ rồi, không ai muốn hết. Nhưng mà cái cuối cùng á thì một ngày đẹp trời cổ mới nói gia đình là cổ sẽ hủy cái hôn ước này, cổ không có lấy anh này nữa. Thì đó là một cái coi như là một cái câu chuyện nó bùng nổ trong gia đình luôn. Ông bố thì nói cái chuyện gì mà vớ vẩn vậy, à, con chó thôi mà, nó lỡ thôi mà, đâu có gì đâu. À, một cái đứa nó, à, một cái người đàn ông có một cái tiềm năng như vậy, à, hạnh phúc tương lai mà vì một con chó. À, còn bà mẹ thì thương con mà cũng thương con chó nữa, thì bà cũng không dám lên tiếng, người mẹ thì không dám lên tiếng. À, nhưng mà cũng giống như là, nhưng mà cái sự im lặng của người mẹ thì cũng giống như là cái sự giống như đồng tình với cái người con gái đó. Rồi dòng họ thì cũng nhiều người lắm, anh Trương chú cơ, à, nói trời ơi cái chuyện gì kỳ vậy, con chó thôi mà, có gì đâu, cái tương lai của mình mới là quan trọng. Cái người đó sẽ mang tới một cái gia đình hạnh phúc, một cái gia đình khá giả giàu có. Mình phải chọn cái người đó. Còn con chó thì mình nuôi cũng được, không nuôi cũng được. Thì không biết là anh Trương với Trúc Cơ cũng như là quý thính giả ngoài kia có cái suy nghĩ gì qua cái câu chuyện này. Quý vị có thấy rằng là cái cô gái này có quá đáng hay không? Anh này anh lỡ thôi mà. Làm bị thương con chó. Cũng không phải là anh cố ý đâu. Anh nói rằng anh không cố ý. Như vậy thì Trúc Cơ, anh Trương thấy như thế nào? Quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560 để chia sẻ cái suy nghĩ của quý vị về cái câu chuyện này, về cái người con gái đó, ở góc độ của người con gái đó cũng như là góc độ của người cha.
5: Anh Trương có nghe nó mắc cười thiệt, vui thiệt.
3: Anh Trương có nuôi chó
5: không? Dạ thì chưa có bao giờ nuôi chó. Nhưng mà có mèo.
3: Dạ có mèo.
5: Câu chuyện của nhà con Trương đó nó như thế này. Bắt đầu đó thì hai đứa con gái nó rất là thích mèo. Thích chó chứ. Nó muốn mua một con chó. Nhưng mà mình không thích, không phải là không thích, nhưng mà cái mùi của nó đó, với lại lông lá nó hay bị rụng đó. Nó thôi con đừng có nuôi chó, nó cái mùi của nó khó chịu lắm, thôi nuôi mèo nó dễ thương hơn. Thì lúc đó mình mới dụ nó là đi nuôi mèo. Nó thích mèo. Bắt đầu mới đi adopt được hai con cho hai cô. Xong rồi hai cô này mới đầu về cũng thương lắm, cũng cưng lắm, đặt tên rồi này kia, rồi nâng niu từ từ, cái lơi thì cũng tới nâng niu này kia, nhưng mà clean thì không bao giờ clean hết. Thành ra là thôi thì mình cũng vì thương con mình, mình cũng phải thương nó. Rồi vậy cũng thấy khe nó. Thành ra từ đó bây giờ 3-4 năm nay là hai vợ chồng tự lo đi clean up, rồi đi lau chuồng chạy cho nó sạch sẽ. Chứ hai đứa con nó không thèm đụng tới nữa. Thì lại cái ý mình kể câu chuyện đó là tại vì mình thương con mình thì mình cũng phải thương luôn mặc dù là mình cũng không có phải là yêu động vật nó dữ tợn nó như thế. Có cũng được mà không có thì cũng càng tốt. Nhưng mà vì vậy thành ra là mình phải thương nó thôi. Còn cái vấn đề của cái câu chuyện của anh chàng này đó thì có lẽ cái cô này cô nghĩ rằng là anh này quá nhỏ mọn. Thành ra cô quyết định là sẽ không có đi tới nữa. Tại vì chỉ có một cái con chó thôi mà nó xảy ra cái chuyện lớn như vậy. Lý do tại sao lại đánh nó làm gì? Tại sao lại ghét nó? Con chó nhỏ xíu à, Chihuahua phải không? Thì không hiểu rằng là không biết ảnh có ăn thịt chó hay không mà nó cứ sủa ổng hoài.
3: Mà chó Chihuahua cái giống nó lạ lắm anh Trương.
5: Thành ra là không biết là sao mà là tự nhiên rồi là ghét chó. Rồi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với con chó người yêu của mình. Rồi đến cái độ mà đánh đập nó luôn thì thậm chí cái đó là phạm luật đó. Nếu mà cảnh sát mà thằng gặp là họ bắt luôn đó.
3: Thì thực ra cái câu chuyện này là nó xảy ra ở bên Việt Nam thôi. Ở Mỹ đó là cái anh này có thể anh bị thua rồi đó. Mà sẽ không dám làm đâu. Đó, nhưng mà mình nếu mà đặt ở môi trường ở bên này á, ở bên xã hội bên này á, thì chắc anh này là không dám đánh, nhưng mà có thể anh ghét, anh không thích thôi. Và bây giờ thì mời Trúc Cơ có ý kiến
4: Tôi thứ nhất á, là ở nhà đó thì tôi tên tôi là Tuất, tức là chó. Đó, tôi vì tôi cũng chó. Nhưng mà tôi thì không có nuôi súc vật và không thích chó, không thích mèo, và vì tôi có cái cảm giác rằng là nó có những cái thứ allergy đồ, nghĩa là lông lá đồ, nó có thể gây ra bệnh tật, thành ra tôi không thích nó từ nhỏ rồi, từ xưa tới giờ đó thành nó thói quen. Nhưng mà trong câu chuyện này đó thì tôi đứng về phía cô đó, bởi vì sao? Cô là một người thích con chó và cái tình cảm đó nó rất là lớn. Có thể mọi người không có yêu chó hoặc là có yêu chó đều có cái cảm giác khác nhau đối với một con vật. Nhưng mà con chó với một cái người phụ nữ đó, hay là với một người, với bất cứ ai mà khi người ta đã thương là người ta thương ghê gớm, cũng giống như là đứa con của mình vậy đó. Thế thì người đàn ông đó có cái tội là đã đánh con chó để chỉ vì nó tiểu tiện vào trong đôi tất đôi giày của ông mà thôi. Thế thì cái đánh đó là nó quá sức là dã man đối với những cái người khác, và cái mà cái việc mà đánh thì là một chuyện rồi, đã gây tổn hại rồi mà còn làm bị thương tới con mắt của con chó nữa, là một cái chuyện ghê gớm vô cùng. Cũng giống nếu mình có con chó như người mà người đó tự nhiên bị mình đánh một vết thương mà làm cho đuôi mắt chẳng hạn, thì cái chuyện đó là không chấp nhận được. Cho nên tôi đứng về phía cái cô đó. Vậy là tôi thấy rằng người thanh niên đó là dù có tốt bao nhiêu đi nữa, nhưng mà có thể rằng là người ta khéo che đậy, nhưng mà cái tâm hồn người đó khi mà họ đánh con chó chỉ vì một cái lỗi nhỏ như vậy mà dạ mang đến nỗi mà con chó nó bị ấy con mắt đi nữa, là một cái chuyện dù rằng sơ sót, nhưng mà cái chuyện đó nó sẽ là vất đục cái tâm hồn của cô bé đó, thành ra cái chuyện cô hồi hôn là một cái chuyện tôi cho rằng là tôi đồng ý với cô và tôi đứng về phía cô, mặc dù rằng tôi cũng thương chó thương mèo, nhưng mà cái tình cảm của con người đó là cái chỉ vì đây là con chó thôi, nhưng mà phải coi con chó đó như là một người thương mến, cái người yêu nhất của cô trong cái tình trạng hiện nay, tuổi đó như vậy mà thích con chó như vậy thì cũng kể như là một người yêu hoặc là một đứa con trong nhà. Và cái việc mà người thương yêu của mình đánh nó chỉ vì một cái lỗi gì cũng được, cái lỗi lớn hay lỗi nhỏ gì, nhưng mà đánh một con chó đến nỗi nó bị thương như vậy là người đó quá giận dữ đi, và không có thể nào kiểm soát được cái tình cảm đó, là cái lỗi họ không kiểm soát được tình cảm nên tôi quy vào những cái lỗi như vậy, thì tôi hoàn toàn tôi đứng về phía cô bé đó.
3: Mai Phương cảm ơn chú Cơ rất là nhiều. Như vậy là chú Cơ nhìn thấy rằng là cái chuyện nó nằm ở đây, cũng như anh Trương nhìn thấy câu chuyện ở đây không chỉ phải là ở cái chuyện đánh con chó, mà giống như cái cô này cũng nhìn xa hơn, phải không anh?
5: Đúng rồi. Nhìn được tâm tính của
3: người đàn ông người đó. Nhưng mà bây giờ có những người thì nói là cũng lỡ thôi, cái chuyện con chó thì nó không thích chó thì mình đừng có nuôi chó thôi. Tức là những người khác có ý kiến là như vậy. Thì bây giờ Mai Phương xin được mời vị thính giả gọi vào chương trình để lắng nghe ý kiến. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, số điện thoại là 2773. Dạ xin chào ạ.
6: Dũng xin chào cậu Hai Sáng.
5: Dạ.
6: Thì tại vì ở nhà Dũng cũng có nuôi chó, mấy đứa nhỏ nó cũng nó thích chó, nó đền nuôi. Hồi xưa Việt Nam thì cũng có nuôi, nhưng mà qua Mỹ thì thật sự không muốn nuôi là vì nó có nhiều lý do, giống như chú Cơ nói vậy, nó bị allergy rồi bị lông này kia cái nọ đủ thứ, thì cuối cùng nó cũng lại giống như Quang Trương là mình phải take care hết. Đó là cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà Mai Phương nói cái chuyện này vui thì Dũng nghĩ nó không vui, cái kết cục là kết cục buồn chứ không vui. Tại vì một con chó mà hai người đó phải bỏ nhau thì cái đó nó không vui chút nào hết. Nói tóm lại cái đó mỗi người đều có cái không biết nói sao, nhưng mà cái cô kia đó thì thật sự nếu mà mình đi compare con chó với con người đó, cũng không đúng. Mà tại vì tụi này có nuôi chó cho nên cũng biết mấy cái con chó Chihuahua nó rất là hung dữ. Nếu mà là người lạ là nó sủa hoài à. Nhiều khi cái đó là nó đã làm cho cái anh kia anh tức rồi. Mà giống như khi cái anh này là cái người lạ vô á, thì con chó nó sẽ sợ. Tại vì biết chó nó cũng rất là khôn, nó sợ sẽ san sẻ cái tình cảm với lại cái người chủ của nó. cho nên hai người nó đã có cái mâu thuẫn ở trong đó rồi. Không, cái đó thật sự, cái đó giống nói tại vì nhà mình đã nuôi, mình nuôi cho nên mình biết. Những con chó khác thì khác, mà cái con Chihuahua, ủa như là con chó Fox ở Việt Nam mình á, là hai con chó đó rất là kỳ cục. Nếu là người lạ là nó cứ sủa, là nó không có, không có, mình la nó thì nó nín nhưng mọi hơi nó cũng sủa, thì nó đã làm cho cái người kia bị ức chế rồi. Thì nó xảy ra, nó xảy ra nhiều giống như nó đó, thì người, cái người kia người ta cũng bực bội sẵn, thì cái chuyện nó đá vô cái đôi giày nó làm cho thêm bùng lên. Mà mấy cái con chó đó nó rất là yếu. Mấy con chó rất yếu, thậm chí có nhiều khi mình lỡ mình ẵm nó lên mà rớt xuống nó lại gãy chân liền. Thì mình không biết là cái anh đó đánh là mạnh hay đánh nhẹ, thì cái đó thì ảnh cũng có lỗi chứ không có lỗi, nhưng mà cái đó là nó chỉ là vô tình thôi. Nhưng nghĩ nó không phải là cái chuyện mà cố ý mà đánh để con chó nó bị thương, nhưng mà giống như anh cũng nói, tại vì cái thể trạng của con chó nó là như vậy. Thì cái đó là lỗi ảnh, nhưng mà giống không nghĩ là đến nỗi mà phải đi hai người bỏ nhau như vậy.
3: Dạ, như vậy thì anh là theo cái quan điểm của người cha của cô
6: Dũng
3: này.
6: Cũng không, Dũng nghĩ cái đó mình có thể mình giải quyết được, không có thể nào đến nỗi mà phải chuyện có một chút xíu vậy mà hai người lại bỏ nhau, thì cái đó nó quá đáng. Dũng nghĩ nó không có đáng để mà mình làm cái chuyện đó. Trong khi người kia cũng đã xin lỗi rồi, xin lỗi nhiều lần rồi, thì cái chuyện nó đã lỡ rồi. Giả sử như mình nói y đời là con mình đi, có khi mình đánh, lúc đó mình nóng giận mình đánh, thì mình xong rồi mình cũng feel bad vậy, đúng không? Chứ đâu phải là lúc nào người ta cũng kiềm chế được. Thì giống chị nói vậy, có nhiều người á, có nhiều người, người ta nuôi súc vật người thương mà một cách cũng thấy quá đáng, mù quáng. Giống như ở đây ở Mỹ này, em thấy nè, nhiều người tiền không dám xài, nhưng mà cho một con chó, con mèo có thể đi xài cả mấy chục ngàn, người ta vẫn sẵn sàng, người ta bỏ ra. Trong khi người mình cần giúp đỡ người á thì không bỏ một xu. Đó, đại khái em chỉ nói vậy thôi, cho nên cái đó nó có nhiều cái nó cũng không có đúng lắm. Dù gì nó cũng chỉ là một con thú thôi, nó không phải là, nó không phải là người. Mình có thương nó cũng vậy, mình không thể nào giống mà coi nó giống như con người được.
5: Anh đưa ra một vài cái điểm cũng rất là chí lý. Đặc biệt đó là với là người Mỹ đó, thì họ rất là thương, rất là yêu con chó. Thậm chí họ cho ngủ chung trên giường luôn cũng có. Rồi có những cái tin là thậm chí mà khi mà nó qua đời đó là phải tổ chức đám tang rồi, long trọng lắm. Thành ra có những cái ái bánh nói đúng, tức là coi như cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên trở lại với cái sự việc mà của cái anh chàng này đó, thì con chưng vẫn chưa tìm thấy một cái lý do gì để có thể đánh con chó cả, cho dù nó có đi tiểu vào trong cái đôi giày của mình thật. Đối với lại con chưng, thí dụ như là mình đang yêu một cái người đó đi, thì đối với lại một con chó nhỏ xíu như vậy thì mình lấy lòng nó cũng không phải là khó đâu. Tức là mới tới thì có thể nó lại lạ, nó sủa, nhưng mà vì nó là một con vật mà người yêu mình rất là thương. Thành ra là không thể nào mà mình có một cái ác cảm với nó đến độ mà mình phải đánh đập nó như thế. Thành ra khi mình đánh nó là mình thậm chí cái người yêu của mình cảm thấy rất là đau lòng. Làm sao mình có thể mình làm được? Thứ nhất, thứ hai là sở dĩ cô này quyết định là chia tay với người này, tại vì có thể là cô này có thấy rằng là anh này, anh rất là nhỏ mọn, nghi kỵ rồi ghen tuông với một cái người, một con chó chút xíu vậy thôi. Mà có những cái ác cảm tới cái độ mà đánh cho nó đuôi mắt luôn như vậy thì cũng có trong tương lai. Thí dụ như là có thể là cổ làm cái gì đó thì ảnh cũng nổi nóng là đánh đập cổ như vậy, thì hay là cổ sẽ thấy rằng là cổ thấy cái tâm tính của anh này có vẻ như là không có những cái thiện chí, thành ra là cổ muốn rằng là không có muốn xảy ra như vậy, thành ra cổ trước tốt nhất là cổ nên chia tay. Con chỉ nghĩ là như vậy.
6: Thì cái đó thì mình không biết chính xác, nhưng mà giống nói đó, nếu gì một cái chuyện nhỏ mình phải coi giống như là trong cái quá trình hai người đó thương nhau như vậy, mình phải xét thấy nhiều thứ chứ không phải là chỉ vì có một chuyện vậy đâu mà mình chia tay. Thì Dũng chỉ nói vậy thôi, cái đó là cái
5: thì đó là mỗi người sẽ có một cái nhìn nó khác nhau về cái sự việc.
3: Dạ, cảm ơn.
6: Tại vì Dũng nghĩ cái đó nó cũng chỉ là cái accident thôi, chứ Dũng cũng không nghĩ cái anh đó mà anh ác tới nỗi mà anh muốn đánh cho con chó nó bị như vậy.
3: Dạ,
5: đâu, nhưng mà con chó chihuahua đó nó chắc nó bằng chắc chừng ký lô là
6: nó cùng à,
3: dạ, nó
5: nhỏ à, nó lấy giày quấn nó thì thấy nó cũng hơi giả man quá.
3: Dạ, và cái hành động đó thì suy ra đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó lại không có nhỏ. À, dạ Mai Phương cảm ơn anh Dũng đã tham gia chương trình nha. Dạ, dạ cảm ơn.
6: Chúc cho khỏe sáng một ngày vui vẻ, chúc mọi người một ngày July 4 nhiều niềm vui.
3: Dạ. Dạ, xin chào anh.
6: Cảm ơn.
3: Dạ, cảm ơn anh và chúc anh những ngày lễ vui vẻ. Và tiếp theo Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 3527 và xin chào và xin mời anh Tiến ha.
7: Hello, chào cà phê sáng.
3: Dạ.
7: Chào anh Văn Chương với lại chị Mai Phương.
3: Dạ, chào,
5: chào anh.
7: Mới cả chị thôi. Chị có hai người thôi phải không ạ?
5: Có chú Cơ nữa.
7: Ôi, chào chú Phạm Cơ.
5: Có gì anh? Dạ.
7: Chào chú Phạm Cơ. Mình Thành đây.
5: Ok, anh Thành.
3: Dạ, chào anh Thành.
7: Dạ. Cái trường hợp này á, thì mình cảm thấy anh đó anh lucky đó, tại vì cái chuyện này không đáng lắm mà phải chia tay. Cả cuộc đời mình còn dài lắm, còn xa lắm, còn dài lắm mà tại sao cái chuyện đó thôi mà phải chia tay thì sau này anh sẽ khổ. Cho nên vì cái này thì rất là tốt cho anh, mình cảm thấy là rất là tốt cho anh đó. May mắn cho anh, rất là may mắn đó. Đây cũng như là một cái trắc nghiệm về cái tình cảm của cái cô này dành cho ảnh, hay là giữa hai người với nhau.
3: Yeah.
7: Đó, cái chuyện rất là không đáng. Vì mình thiệt sự thì chó thì ai cũng thương. Mình kể một cái câu chuyện này, cái chuyện cho thật 100% mà mình là người làm chung với lại cái thằng Mỹ này, cái anh Mỹ này.
3: Yeah.
7: Anh Mỹ Trắng, ảnh làm chung cũng là mười mấy năm rồi. Ảnh chưa từng cho mình một lon thuốc mình uống nữa. Mà trong khi mình thì cũng nhiều khi mình đi sáng mình đi làm rồi mình hay hoặc là bà xã có làm gì ăn mà chúng mình rất là chả giò đó, mình đem vô cho anh khoái lắm đó, thì mình cũng chia sẻ, mình không nghĩ gì hết, nhưng mà ảnh thì chưa từng có một lon khúc cho mình luôn. Đó, mình hết ảnh cũng nhiều lắm nhưng mà chưa từng có gì. Ok, thì cái chuyện đó bỏ qua. Thì thế này, bữa đó ảnh vô ảnh kể cho mình nghe, hồi tối ảnh đi emergency, mình nghe mình hết hồn luôn. Có chuyện gì hết thôi, tao đem con chó tao vô trong đó mà anh kể cái này, mình kể ra mình trời, mình kể ai người ta cũng cười mà mắc cười lắm, là con chó nó bị final là nó bị bướu ở trong bụng của nó đó, bà tử nó sao đó. Thì hai vợ chồng ảnh con chó nó đâu nó la ông sùm, thì ảnh mới gọi anh gọi vô trong cái chỗ bệnh viện của chó đó. Thì cái chỗ đó nó hỏi mày muốn đem chó lại hay là mày muốn tao cho người tới chở. Anh nói tao chở được. Rồi ok, hai vợ chồng chở con chó tới. Khi anh chở tới á, thì ở trong đó, trong bệnh viện á, nó chạy ra. Nó đem băng ca ra, nó đẩy y tá, hai y tá ra. Đó, rồi nó bê con chó trên xe xuống, nó bỏ ra băng ca, nó đẩy đi. Anh cũng đau lòng nhưng mà anh mắc cười. Chó mà, làm dữ vậy.
3: Dạ.
7: Rồi nó đẩy vô, nó khám, nó làm đủ trò hết. Ảnh, hai vợ chồng, ảnh với thay phiên ở lại cho nó một đêm với một ngày. Nó mổ rồi xong hết mọi chuyện rồi á, thì cái bill về cho ảnh hình như là 18-19 ngàn gì đó. Đó. Rồi chưa đâu, ảnh phải cho uống thuốc, mà con chó nó không uống thuốc được. Thì mỗi 6 tiếng là ảnh phải thức 4 tiếng thôi. Ảnh phải cho uống thuốc bằng cách là ảnh nướng một cái miếng steak. À, rồi nhét viên thuốc vô đó cho chó nó ăn. Anh thức hình như là 4 ngày 4 đêm vậy đó. Anh lo cho con chó ở đó đó. Ô, mình thấy có đáng không vậy ta? Mà con chó nó anh nói là con chó nó trên 10 tuổi rồi, 10 năm rồi, thì có nghĩa là chó già rồi. Thì mình thấy ô, cái chuyện này không đáng. Thiệt sự là không đáng. Mà thiệt sự thì Mỹ nó có những cái tình cảm đối với chó nó như vậy đó. Rồi trong khi nó cũng bản thân nó kể cho mình nghe luôn. Nó đi ăn với má nó bị té gãy tay ở driveway đó, thì nó cũng chở má nó đi ở trường khe. Mà nó đi tới ở trường khe này, nhớ này, những chỗ này không nhận bảo hiểm này, nó chạy qua bảo hiểm kia, nó chạy 4-5 chỗ từ sáng cho đến thôi tới trưa mới có chỗ, tại vì ngày đó ngày lễ. Đó mình nghĩ ủa má mày, mày còn lo mày như vậy còn con chó thì mày làm dữ gì đó. Cho nên mình thấy cái vấn đề mà chó mình không ghét, mà mình ghét mấy người như vậy đó, ghét mấy người nuôi chó.
3: Dạ.
7: Yeah.
3: Dạ, như vậy là anh Thành cũng thấy rằng là cái câu chuyện này, cái cô gái đó quá đáng, và theo anh thì hai người đã không đến với nhau là một điều may mắn.
5: Không, may mắn cho cái anh này, cho may mắn cho cái anh này.
3: May mắn cho cái anh này. Dạ.
7: Đúng
3: rồi. Dạ. À, Mai Phương cũng chân thành ý kiến, cảm ơn ý kiến của anh, rất là vui. Và bởi vì chương trình đến đây thì cũng
5: khá dài rồi.
3: Dạ, khá dài là hết tuần 1. Dạ, phải chạy thông tin thương mại của các nhà bảo trợ cho nhà đài. Và Mai Phương xin mời những vị thính giả đang gọi vào thì giữ đường dây. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình trong giây lát.
5: Dạ.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Good morning Sunshine, một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị, các anh, các chị, các cô chú chúng
5: trả
3: ta
5: trả lời vụ án cô chó.
3: Dạ, pha một ly cà phê và nói lại cái câu chuyện, cái vụ án và cái vụ, vụ tai nạn hay của con chó. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối, 9800. Dạ, xin chào và xin mời.
15: Chào Phê Sáng, chào quý nghe đài, chào chơ. Chào cô Mai Phương, chào anh Văn Cương.
5: Dạ, chào anh Trung.
15: Thì sẵn đây thì lấy tí nó quên. Thì sẵn đây lấy July 4 thì chúc mọi người happy July 4, everybody.
5: Dạ, thank you anh.
15: Cái vấn đề dạ, dạ, cái vụ này thì đối với cá nhân tôi thì tôi cũng có, xưa đến giờ ở nhà thì cũng có trải qua ba con chó. Thứ nhất là chó Pháp, thứ hai là chó gọi là chó không biết chó gì chó chắc. Thì của lúc mà tôi đang muốn có chỗ bán ở Nguyễn Huệ thì có xanh trên lầu của bà chủ nhà thì cho có xanh mấy bầy chó. Thì thằng em vợ ẩm một đứa về, mà một cái năm sau mình về cái chỉ đi ngang mình thôi, mình không có ẩm nó, không có đụng vô cái gì cả. mà nó cái năm sau mình đi về về bên vợ và chúc Tết thì nó lại biết, nó từ xa là cách cũng khá xa hơn cái 100 mét, biết cứ đánh mùi được cái tới nó chào mình rồi. Thì chó nó đối với chó thì một con chó kia nó thì chó phóc của thằng em nó nuôi thì được cũng rất mừng. Đi xa về đi xe tải mà cái hai tuần về mà nó từ cách theo cái nhà mà nó đánh mùi nó dãy luôn, nó mừng, nó quà cửa chờ mình vậy đó. Thì cái thứ ba con chó mà của nhà con trung tá ông đi Mỹ, ông đi cái đi sang ngày 30 tháng 4 đó thì ông anh tôi cũng đi thì nó biết đánh mùi ông anh là người làm đó thì nó chạy theo, thì nó ông anh nuôi thì nó cũng rất là thân. Thì đối với chó thì tôi với chó với mèo thì nó thật sự thì không có thích, có không phải là không thích mà cũng là không có gì nó là quan trọng ấy. Chỉ cái là có nuôi thú vật vậy thôi. Yeah. Mèo thì má tôi thích nuôi thì nó không quan trọng với tôi, nhưng mà cái chó nó rất là khôn, nó lành lắm.
3: Yeah.
15: Tự vậy thì đó mình có không có gì ác cảm, nhưng mà có cái cô biết sao cô Mai Phương.
3: Yeah.
15: Nhưng mà anh Cơ biết không?
4: Yeah.
15: Nó nói đụng chào anh Cơ nha, đụng chào với anh Cơ một chút.
4: Anh cứ nói đi, tôi gì đâu.
15: Dạ, hầu như là nó không hiểu sao mà cứ khi mình nằm ngủ là cứ nằm mơ bị chó tấn công không à.
3: Oh.
15: Cái ngộ chứ.
5: Chó số mấy ta?
3: Chó số mấy lâu quá.
5: Chó số mấy ta? Mua vé số anh Châu ơi.
15: Con chó thì nếu mà nói chó chắc hình như là cuốn đề chắc phải 11 thì phải. Không nhớ.
5: 11 21 hả?
15: Ờ rồi, theo coi là giờ 11. Mà bị chó cắn nó bị tấn công không?
3: Mà ngộ hồi đó người ta nói
15: mười lần đủ mười lần
3: sủa là hay nói có thịt chó không anh Trương hả?
5: Thì đó
15: không, tôi không
4: có, thường là nói như vậy.
15: Dạ. Dạ. Dạ, không ăn những loại thú vật thì kia không bao giờ đụng bậy bạ đâu.
3: Dạ.
15: Những nào mình ăn được, cái món nào ăn được ở nhà ăn thì mình ăn, chứ còn những thứ giống như là nếu bồ câu còn quả mai rồi có ăn, chứ còn ngoài ra những chim hay khác là không ăn.
3: Dạ.
5: Ok thôi, bây giờ trở lại vụ án đi, mời anh làm phiên tòa xử vụ này coi.
15: Vụ án á, vô vụ án thì tôi không có ý kiến vấn đề đó, nhưng mà cái người đó với cái hình ảnh mà trên TV mình show, coi như là tôi không biết chó loại nào, nhưng mà show lên trên TV chắc lẽ là loại chó mới gì nói tới.
5: Đúng
15: thì nó to vậy, còn nó chó phóc nữa, tại sao mình có một cái hành động gọi là tấn công nó vậy? Tôi nghĩ không có nên.
3: Yeah.
15: Chó nó nhỏ mà mình khi mình đã tới đó nhiều lần rồi thì rồi đối với nó thì nó cũng là một cái quen như là thân thiện với mình rồi, chứ đâu có phải là chuyện nhớ làm lỗi thì thế nào mà làm hành sạch có những cái hành động như vậy là không có đúng. Thật sự là cái đó thì mình đúng, nhưng mà còn cái ý nghĩa giống như anh Văn Trương nêu thì tôi cũng đồng tình là có, chắc cái người đó cũng có
3: cái
15: giống như cô chủ đó là có cái người này có một cái hành một cái tâm gọi là như vậy, giống như Văn Trương phân tích vậy đó. Thì cũng đồng tình vậy, thì đóng góp thì chủ yếu gọi vậy là chúc vô live for quý vị. Ok. Yeah,
5: cảm ơn anh Trung nhiều.
3: Cảm ơn Trung nha, và chúc anh đang có một tuần lễ ngày lễ thật là vui. Dạ, chào anh.
15: Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô.
3: Dạ, như vậy thì có anh Trung ý rằng là không có thích chó mèo lắm, nhưng mà anh Trung cũng thấy là
5: cũng không có cái lý do để mà
3: cũng không
5: đánh một con chó như thế,
3: một con chó. Và nếu như mà là anh Trung là người cha của cô gái này thì chắc là anh Trung sẽ không có phản đối cái chuyện mà cổ hủy hôn, bởi vì cái chuyện đã xảy ra, phải không chú Cơ?
4: Đúng rồi, thì dĩ nhiên cha mẹ đâu có quyền gì đối với con cái trong mấy cái vụ mà hôn lễ hay là người tình của con mình thì chuyện đó chuyện đó nó riêng tư. Nhưng mà cái vụ này đó thì tôi thấy rõ ràng là con người đó thì đôi lúc ai cũng cố tình che giấu cái tính thật của mình. Thì có một lúc nào đó vô ý thì nó mới lộ ra cái tính thật thôi. Và chính vì cái sự lộ ra đó mà cho nên tôi nghĩ rằng anh này là một người phải nói rằng giỏi, nhưng mà đàng hoàng tử tế, nhưng mà anh có trong bản thâm tâm của anh anh có một chút khúng dự nào đó mà không thể lộ ra ngoài được, khó ai biết, mà chỉ có tình cờ cái chuyện con si qua qua này mới làm cho anh lộ ra cái thông đó mà thôi. Cho nên tôi thì tôi vốn là hiền lành, không có ý gì bạo lực hết. Thành ra tôi cảm thấy rằng bạo lực đối với một con chó nhỏ là cái chuyện đó, chó nhỏ hay chó lớn gì bạo lực đối với súc vật là chuyện nó cũng quá đáng. Thành ra tôi được duy trì
5: với lại cái chuyện mà chó sủa là bình thường, con chó mà nó không sủa mới lạ đó, đúng không?
3: Dạ đúng vậy. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6020. Dạ, xin chào và xin mời.
5: Hello.
3: Dạ, xin
16: Hello,
3: chào.
16: Dạ, chào anh Cơ, chào Bái Phương với chào anh Trương.
5: Dạ, chào.
16: Tôi Liêm.
3: Dạ, chào.
16: Tôi Liêm. Tôi có cái ý kiến như vậy là tôi cái nhìn của tôi đó là theo cái nhìn của tôi đó là cái anh này không có nuôi chó. Ở nhà anh không có nuôi chó. Với thứ hai nữa đó là tại vì anh tới nhà cô này nhiều lần rồi, nãy Mai Phương có nói là cứ lần nào ổng lợi là con chó cũng sủa ông hết. Ổng đã tới nhiều lần rồi, người yêu mà.
3: Dạ.
16: Thấy không? Thành ra là cái đó nó giống cái tâm trạng của tôi, là tại vì mặc dù ở nhà tôi là có nuôi chó nhưng mà khi tôi lợi cái nhà khác mà tôi cũng bị nó sủa hoài, lần nào tôi lợi là nó cũng sủa hết á. Thì tôi thấy trong bụng tôi không ưa con chó đó rồi. Rõ ràng là trong bụng không ưa con chó đó đó. Anh thấy rõ ràng là ở trong cái nhà mà tôi lợi đó nó có hai con chó, mà con chó kia tôi lợi nó không bao giờ nó sủa. Mà con chó kia lợi là có rồi, thấy là nó cũng sủa, lần nào cũng vậy, cho nên là trong bụng mình không ưa con chó đó rồi. Bảo đảm luôn. Cho nên là cái lúc mà con chó nó tiểu như trong cái đôi giày của ổng là rõ ràng là cái lúc đó là ổng rất là bực mình. Ổng đã bực mình trước rồi, bây giờ cái này là cái mà giọt nước làm tràn ly. Cho nên ổng mới quất con chó. Đó, nhưng mà thật ra thì ổng tức cho bụng lắm cho nên mới quất con chó. Nhưng mà xui là cái con chó nó nhỏ quá cho nên là nó dễ bị thương hơn là những con chó lớn. Đó, thật ra là vậy, cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà là thật ra tôi không nghĩ rằng như anh, cái nhận xét của anh Cơ nãy nói, thì tôi không nghĩ rằng có thể cái anh đó ảnh không có đến nỗi mà ác như vậy đâu, không có ý như vậy đâu, nhưng mà là tức quá mà. Đó, tại vì thật ra là mình, tại vì mình cũng nằm trong cái tâm trạng của cái xảy ra cái trường hợp của mình, cho nên là mình mới nhận xét theo cái ý của mình thôi. Thành ra cũng không hẳn là nó đúng lắm đâu. Thành ra là
5: nhưng mà bây giờ cho hỏi anh nè, mỗi lần anh tới anh bị chó nó sủa vậy thì anh có cảm giác là anh không thích nó đúng không?
16: Đúng
5: rồi. Vậy anh làm gì với nó? Anh có đánh nó không?
16: Tại vì như vậy tôi nói anh nghe nè, mẹ có chủ đó sao dám đánh,
5: thì bởi vậy người ta mới nói là đánh chó với kiên chủ nhà.
16: Đó, đánh giống kiên chủ nhà. Nhưng mà cái lúc mà ổng đánh con chó đó là cái người chủ của con chó xìa qua nó không có mặt ngay chỗ đó, tôi nghĩ vậy.
5: Thì bởi vậy thì nó bộc lộ cái tính gọi là cọc cằn của một cái người đàn ông mà
16: hiểu không?
5: Anh có đánh nó không?
16: Tại vì như vậy tôi nói anh nghe nè, mẹ có chủ đó sao dám đánh,
5: thì bởi vậy người ta mới nói là đánh chó với kiên chủ nhà.
16: Đó, đánh giống kiên chủ nhà. Nhưng mà cái lúc mà ổng đánh con chó đó là cái người chủ của con chó xìa qua nó không có mặt ngay chỗ đó, tôi nghĩ vậy.
5: Thì bởi vậy thì nó bộc lộ cái tính gọi là cọc cằn của một cái người đàn ông mà
16: hiểu không? Nó không có đứng ngay chỗ đó, cho nên là ông quất

0: con chó nhiều khi
1: quất qua đầu đó thì ngay con mắt
2: với là con mắt của con chó chihuahua nó lồi ra,
1: nó lồi ra sẵn rồi.
0: Đúng dạ. Nhưng mà có thể như vậy nè, tại anh đánh đó, là cái phản ứng của con chó nó phải né.
1: Dạ.
0: Thì xui lắm, nhiều khi ông đánh, ông tính ông đánh chỗ khác nhưng mà con chó nó né cái thì mày tung con mắt. Cái đó là xui cho ổng thôi, dạ. Cái đó xui cho Lan thôi, dạ. Cái nhìn của tôi là như vậy, xui dạ.
1: Thì cũng đồng tình với anh là bị nó sủa hoài vì cứ bực mình, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy không bực, không chịu đó, mình không thích cái đó thì có thể mình nói là ok, thôi em nhốt chó lại đi, mỗi lần anh tới em nhốt lại. Chứ còn không vì... vì bực dọc mà lấy cái giày mà đánh một con chó mà cái con đó lại là cái người yêu mình, lại yêu nó thương nó nữa, thành ra là bị phản ứng mạnh.
0: Nhưng mà nếu như vậy tôi bảo đảm với anh, theo cái nhìn của tôi đó là cái trong bụng anh đó cũng không có đồng tình với là cái người yêu của ổng đâu. Vấn đề mà cái người yêu thương con chó đến mức độ đó. Yeah. Tôi bảo đảm trong bụng anh thế nào cũng có một cái gì đó khúc mắc với là người yêu về cái vấn đề. Không đồng
1: ý cho bên trong rồi hả?
0: Yes, bên trong
1: em
0: nó đã
1: thương
0: rồi.
1: Con chó còn hơn thương anh nữa.
0: Đúng rồi, cái lưng thật ra đó là anh, thật ra cái đó là cái kêu bằng người ta, mình Việt Nam mình có cái câu là suy bụng ta ra bụng người đó, là tôi cũng có cái ý nghĩa như vậy rồi. Không có đồng tình với cái người chủ nhà đó lắm. Nhưng mà tại vì người ta là người ta, tại đó mình đâu có làm gì được
2: Dạ. Thì ý anh Thành nói là chắc là cái anh này đó, ảnh không có thích chó, thích mèo, tại vì ảnh là bác sĩ mà ảnh cũng hay nói là nó có những cái vấn đề này kia, mà ảnh không muốn cái người yêu của ảnh nuôi chó mà gần như vậy. Nhưng mà như vậy thì đứng về phía người yêu làm sao? Đó. Tức là ảnh, bởi vì mới có cái câu thành ngữ là love me, love my dog, tức là anh đã yêu tôi rồi thì anh phải thương luôn con chó của tôi luôn. Tức là anh phải chấp nhận cả cái việc mà tôi yêu thương chó mèo. Còn nếu như anh cảm thấy không được thì thôi. Anh Thành có thấy vậy không?
0: Không, tôi cũng đồng ý cái chuyện đó. Bảo đảm rằng là trong tương lai thế nào cũng có hụt hạt nếu mà anh ở chung với cô này.
2: Dạ.
0: Cái vấn đề mà lo con chó cái kiểu đó là thế nào cũng có hụt hạt.
3: Khi đó là không bỏ được nữa.
0: Đấy, bảo đảm luôn.
2: Dạ, khi đó là rõ ràng hơn, hồi nãy mình thấy
0: cái mà mình thấy cái kết quả của cái câu chuyện đó, đó là cái cô này tan hàng với cái anh này. Thì rõ ràng là mình thấy cái cô này nghiêng hẳn với con chó rồi. Thật ra không thể nào sống lâu dài được. Và thế nào cũng có hụt hạt à. Về cái vấn đề con chó thế nào cũng có hụt hạt. Trong tương lai chào anh chị, tôi có ý kiến gì vậy?
2: Cảm ơn anh Thành đã tham gia ý kiến nha. Dạ, chúc anh có những ngày
0: chào
2: vui.
0: Chào anh chị.
2: Và kính thưa quý vị, đường dây đã trống trở lại rồi. Mai Phương xin mời các anh chị, cô chú, những ai đang nghe chương trình thì gọi vào để mà chia sẻ cái ý kiến của mình. Và bây giờ trong lúc không có ai gọi thì Mai Phương xin đọc một những cái comment ở trên Facebook. Thì ý kiến của Thanh Thanh là mình cũng đứng về phía cô gái đó, tại vì hôm nay anh ta đánh chó, ngày sau tới mình, thôi bỏ đi cho nó lành. Tức là Thanh Thanh cũng thấy rằng anh này có cái tánh không có được hiền hậu, anh này có tính cọc cằn. Dạ, cọc cằn. Cái này không phải vì đánh chó mà là vì tánh tình của anh đó. Và cũng Thanh Thanh nói luôn. Và chú Lương Võ thì nói là anh chàng này thiếu tâm lý, đến nhà người yêu nên cảm tình với mọi người, mọi cảnh vật trong nhà, kể cả chó mèo, yêu ai yêu cả lối đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Dạ, thì chú Lương nói câu này rất
1: câu
2: là
1: này đúng.
2: Đúng
1: nè.
2: Dạ.
1: Đây con Trương đã từng chứng kiến là có những người họ mượn con chó để họ lấy lòng người yêu nữa.
2: Dạ.
1: Yes.
2: Dạ.
1: Mặc dù không thích nó, ghét nó nhưng mà cũng tới vuốt phe đựng điệu rồi này kia để mà lấy lòng người kia để mà
2: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Mai Phương nghĩ là nếu như mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài và thật là vui vẻ thì phải là như vậy. Còn nếu không thì mình sẽ phải quyết ngay từ đầu luôn. Chứ nếu không có gì ở dở ương thì cũng khó, phải không anh Trường hay chú Cơ ha? Trong trường hợp chú Cơ nói là chú Cơ không thích chó mèo, nhưng mà ví dụ như con của chú đi rất là thích mà nó về nó chơi ở trong nhà, nó đem theo chó mèo, thì chú Cơ thấy làm sao?
3: Thì dĩ nhiên là mình phải tôn trọng nó chứ.
2: Thôi,
3: đương nhiên
2: ha?
3: Thôi, nhưng mà mình sẽ nói nó lần sau con tới chơi thì con để nó ở nhà đi, mình không thích để vậy thôi.
2: Dạ rồi Mai Phương xin đọc tiếp là đối với mình, chắc là cô Thanh Thanh muốn comment với cái anh hồi nãy là anh nói là cái anh kia may mắn đó. Thì cô Thanh Thanh trả lời là đối với mình thì mình nghĩ cô đó may

0: may mắn vì cô thấy được tánh khí của ảnh qua cái hành động đánh con chó. Dạ, dạ. Rồi anh Tâm Vũ thì nói là rất tôn trọng những người có lòng tốt nuôi chó mèo súc vật. Mây Hồng thì xin chào các anh chị cà phê sáng.
1: Chào
0: cà phê sáng xin chào Mây Hồng. Bữa nay chị Mây Hồng mới mở được đài. Rồi anh Trảm Phong thì nói rằng một con chó thuần chủng chỉ có trí não cỡ một trẻ em 3 tuổi hiểu được chuyện này thì ai nỡ đánh đứa trẻ 3 tuổi. Rồi anh Tâm Vũ thì nói là chuyện đáng buồn, nếu bỏ được thì cứ bỏ. Dạ nhưng mà không hiểu anh Tâm nói là bỏ gì? Là bỏ cái anh đó luôn hay là bỏ
1: không,
0: qua
1: là
0: cái
1: chắc
0: chuyện
1: bỏ qua đó.
0: Dạ bỏ
1: ý
0: qua cái
1: là
0: chuyện đó.
1: Cô đó nên bỏ qua mọi việc để mà đừng có để đánh mất cái tình yêu của mình.
0: Dạ vâng.
1: Có
0: và
1: lẽ
0: bây
1: là
0: giờ
1: vậy.
0: Thì
1: xin mời cái vị kế tiếp.
0: Dạ xin mời vị thính giả kế
1: hello.
0: Tiếp. Dạ xin chào.
2: Hello.
0: 5576.
3: Chào
0: dạ dạ xin chào vị thính giả.
2: Dạ xin chào xin chào cà phê sáng.
0: Dạ chào anh.
2: Tôi thấy tôi thấy bây giờ là cái đàn ông mà thua cả con chó là tôi thấy là cái này là cái bằng chứng xác thực nhất á.
3: Anh đặt vấn đề nó hơi to hơi lớn quá nè.
2: Thì cái cô đó rõ ràng là chọn con chó hơn ổng là đúng rồi. Nếu như mình nói về vấn đề tâm linh á thì tôi nghĩ cái con chó này với lại cái ông này đó kiếp trước là hai người này là tình địch
1: khắc tinh nè.
2: Bây giờ nó lên đây để nó phá mối cái mối lương duyên này của hai người này. Thì tôi nói vậy nè, tức là có người ở nhà đó nuôi chó nuôi mèo mà không hiểu tại sao á là thương súc vật á mà lại đi săn bắn mấy con súc vật khác. Mấy con súc vật khác nó cũng giống nhau, nó cũng có tâm tính, nó cũng có ăn uống, nó cũng hơi thở, nó giống nhau. Vậy mà cũng là đi săn bắn mấy con mà ở ngoài rừng không có liên quan gì tới mình hết, để cho mình vui thú thôi. Rồi phải trả tiền đi săn nữa. Tôi nhớ hình như mấy mười mấy năm trước hay là hai chục năm trước á, có ngay cái ông nha sĩ nào ở trên Massachusetts á, ổng trả tiền đi để đi qua bên châu Phi để săn cái con sư tử gì đó. Không biết là chắc tin nó chắc lớn nhưng mọi người chắc cũng nhiều nghĩ.
1: Cái đó thì cũng hơi khó nói anh, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau. Chứ bây giờ nếu mà anh nói rằng là nếu mà thương thú vật thì đừng có săn bắn, đừng có làm gì nó, thì nếu mà bò này kia gà mình không có làm thịt nó thì thịt đâu ăn.
2: Đúng rồi, nhưng mà mình cũng có những cái lạ nè, cái con kiến nó đường bò ở dưới đất á, mình thấy cái con kiến vậy đó mình cũng lấy chân mình đạp cái con kiến nó chết. Mình thấy nó
1: lạc đề thôi. Nó hơi lạc đề. Trở lại cái vụ án chó đi.
0: Đúng rồi, trở lại anh, mình làm quan tòa mình phân xử đi anh. Theo anh á thì cái cô gái đó có quá đáng hay không, có làm lớn chuyện quá hay không, thì biết là cái con chó nó bị thương vậy cổ rất là đau lòng, nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng đó là một cái tai nạn thôi, hay là anh thấy rằng là cô đó có đã từ hôn với anh này là chính đáng, thì anh cho ý kiến.
2: Cái cô này là quá sức quá đáng rồi đó. Bởi vì cái con chó Chihuahua là cái con chó không có ai training được cái con chó này. Hồi xưa giờ không có training được cho loại training đủ loại chó, nhưng mà chó Chihuahua không có training được. Tôi cũng bị một lần. Đi vô cái nhà tới cổng nhà thôi. Mới gỡ cửa bấm chuông, không có ai ở nhà, tôi quay cái đi á mà cái con chó nó chạy trong dưới cái hàng rào ra, nó cắn nó gót chân mình. Mình thấy nó là cái vật không có vô tri, mà nó phải nó cũng biết không phải vô tri mà nó biết, nhưng mà nó không có biết được đúng sai. Thì mình thấy là cái con chó này nó cái cô này đã biết chó là một cái dạng súc sinh mà vẫn chọn chó hơn là chọn người. Thì tôi theo những cái tâm linh á thì sau này nếu như mà mình nghĩ con người, con chó mà những loài súc sinh mà hơn con người đó, khi mà mình chết á thì cái tâm linh của mình á sẽ đầu thai về cái chỗ đó, tức là mình thấy con chó nó tốt hơn con người, tức là mình lúc mà mình đi á, lúc mà mình ra đi là mình sẽ ra đi về cái hướng đó, cho nên không
1: ok
2: có
1: bây giờ anh trả lời bên phần cô gái rồi ha. Bây giờ hỏi anh về phần cái người đàn ông đó, thì nếu như anh là cái người đó anh có đánh con chó đó không trong trường hợp đó?
2: Cái có thể là ông quay đi hay
1: không, anh nè, bây giờ bản thân anh đó, anh có đánh nó không, anh có lấy cái giày anh đập đầu nó không?
2: Không đánh, không đánh, không
1: thấy không, thì đó là cái việc mà người đàn ông đã sai rồi.
0: Dạ
2: không có thể lúc đó nó đương tấn công ổng, ổng không nó mình đâu có biết được, nên là nó tấn công ổng có thể tự vệ, mình đâu mình cũng không có giải thích được cái gì. Con chó là nó mình tôi vô nhà là nó cứ nhào vô tôi, do tôi nói phải để trong phòng chứ còn không tôi không bước vô nhà.
1: Thì đó thì đặt câu hỏi thì mình có thể mình hiểu được rồi, tức là anh vẫn trả lời là anh sẽ không có hành xử giống như vậy. Tức là anh sẽ không có đánh nó. Cho dù nó có gì nữa, nó sủa hay gì đó thì coi như bên đây người thanh niên, người đàn ông coi như đã sai trước rồi. Còn cái vấn đề mà anh nói về vấn đề luật nhân quả hay là sát sanh đâu này kia thì nó không có liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà nói cô gái chọn động vật so với con người thì đây không phải là vấn đề mà chọn giữa người với chó, mà chỉ là cổ nhìn ra được cái tâm tính của anh này có thể là như vậy. Tại vì một cái người đàn ông mà lịch lãm như vậy mà lại xuống tay đập một con chó nhỏ xíu vậy thì trong tương lai ảnh còn có những cái hành động anh nóng tính, anh không kèm được tới cái mức độ nào nữa, thì đó là cái việc mà có thể là cô này nhìn xa, họ sợ rằng là anh này có thể không kiềm chế được cái cái cá tính của mình. Đó là lý do tại sao mà cô quyết định là sẽ không có đi tính hôn nhân với người đàn ông đó, chứ không phải là cổ chọn con vật với con người.
2: Đó thì tôi mới nói lúc đầu là hai cái người này là tình địch với nhau từ kiếp trước rồi.
0: Rồi cảm ơn ý kiến của anh nha, cũng thú vị. Và chúc anh một buổi sáng vui vẻ. Có một thính giả gọi vào mà không biết mình kịp giờ không anh Trương ha?
1: 54 rồi thôi quảng cáo một cái đi cho nó đúng giờ đi mình trở lại.
0: Dạ Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 3907 mình giữ đường dây lại một chút xíu nha. Để cho chương trình chạy thông tin thương mại quảng cáo của các nhà tài trợ cho Đài Việt Radio, và chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại với phần 3 chương trình.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Good morning sunshine. Mai Phương, anh Quang Trường và chú Phạm Cơ đã quay trở lại với phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời vị thính giả đã chờ rất lâu trên làn sóng. Và xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3907. Và xin chào và xin mời lên tiếng.
10: Hello, hello.
9: Dạ, xin chào.
10: Xin mời, xin mời.
9: Dạ, xin mời 3907 ạ.
11: Dạ,
9: chị ơi, cái phone của chị khó nghe. Dạ, dạ chị vui lòng nói lại à. Dạ xin chào.
11: Hello.
12: Dạ, dạ rồi, chị
9: dạ rồi,
12: nghe
9: dạ
12: rồi,
9: nghe rồi chị. Dạ.
10: Dạ. Chị nói tiếp đi ạ. À.
9: Dạ xin mời chị nói tiếp.
11: Ồ, có nghe không vậy?
9: Dạ, dạ bây giờ nghe rồi, dạ.
11: Ồ, ok. Bữa nay nói gì thì tài về chó hả?
9: Dạ, chị mới nghe hả chị? Dạ Mai Phương xin vắng.
11: Dạ.
9: Bây giờ vắn tắt lại ha anh Trương ha. Dạ,
10: dạ nói sơ qua đi.
9: Dạ nói sơ qua tức là có hai người yêu nhau đã đính ước rồi, nhưng mà cái anh này ảnh không thích cái con chó của cái cô này. Thì hôm đó ảnh tới nhà ảnh chơi, trong lúc không để ý thì con chó nó tè vô trong cái đôi giày của ảnh, trong vớ của ảnh đó. Thì lúc đó không có ai ở nhà gần đó không thấy, thì ảnh trong cái lúc giận dữ quá đó thì ảnh đánh nó, thì chẳng may là con chó nó bị hư mắt. Thì sau đó thì cái cô gái này cổ quyết định là hủy hôn với anh này vì cái chuyện đó. Thì cái câu hỏi ở đây á là cái cô gái này hủy hôn với anh này.
11: Sorry anh chị.
9: Dạ chắc là cô không nghe được rồi. Vậy thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
10: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
9: Dạ xin mời 7980 ạ. Mai Phương nhìn thấy số điện thoại đây là 7980. Quý vị có nghe tiếng Mai Phương không? Không biết sao đường dây tự nhiên nó lại dạ xin mời quý vị gọi lại nha. Hiện giờ chúng tôi không nghe được gì hết.
10: Dạ. Yeah.
9: Dạ.
10: Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha, 7139311560. Không
9: dạ.
10: Biết đường dây có bị trục trặc gì hay không?
9: Dạ không, nãy giờ đang bình thường, chắc là...
10: Rồi, tiếp tục câu dạ. chuyện đi.
9: Tiếp tục câu chuyện, bây giờ Mai Phương xin đọc tiếp một vài cái comment ở trên Facebook. Dạ, nhưng mà trước khi đọc thì lại có thính giả gọi vô. Dạ. Mai Phương nhìn thấy đây là 8183, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
12: Dạ, hello chị, hello anh.
13: Dạ, đúng rồi đó, chào chị.
12: Dạ, dạ, không biết nghe rõ phải không? Mình đang nói
13: nghe rõ.
12: Nhưng mà mình có ý kiến, mình nghĩ họ break up nhau thì cũng đúng thôi. Tại vì nếu mà như mình á, nếu mà như cô ta đó, thì mình nghĩ mình thấy cô ta là một cái người mình cũng rất là thương thú vật, đúng không?
9: Dạ.
12: Cho nên nếu mà thật sự đúng về phía cô ta là rất là thương thú vật, nhưng mà cũng thương anh này, nhưng mà in the long run, nếu mà còn ở với nhau lâu dài thì cũng sẽ có chuyện thôi. Tại vì thấy anh cũng ác quá, xin lỗi, yeah. Thấy anh cũng ác quá, đứng vào cái phía của anh bên kia là tại vì thú vật như vậy mà anh đánh cho nó đuôi mắt, ok, cứ nói đuôi mắt đi,
9: yeah.
12: Mắt mờ, mắt chịu, mình gọi đó là đuôi mắt, vậy thì quá ác. Với lại một con chó, mình thì mình thương chó lắm, tại vì mình cũng có chó. Yeah, nhưng mà đó là ý kiến của mình á, thì nếu mà không break up now, it will be a lot of problems later. Thì cho nên sau này cũng sẽ break up. Cũng sẽ không ở với nhau one or the other.
13: Rồi. Cảm ơn chị rất nhiều đã cho ý kiến.
9: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
13: Tức là nghĩ rằng là mai mốt mà nếu mà cưới về mà cứ hụt hạt với con chó kiểu này thì thôi.
9: Dạ, dạ đúng là như vậy. Với lại Mai Phương thấy và bây giờ trước khi tiếp tục câu chuyện thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ, xin chào.
13: Hello.
14: Hello, xin chào cả thính giả.
13: Dạ, rồi,
15: rồi chào chị.
9: Dạ, chào cô.
14: Trước nhất là chúc quý đài, quý vị khán giả một happy July 4.
9: Dạ,
15: cảm ơn chị.
14: Tôi thích thú vật, nhưng mà tôi cũng nói là tôi là nạn nhân của vụ nuôi chó nữa. Tại vì tôi thấy con tôi đó thì nó rất là có cô con gái thì nó rất là thích nuôi chó, nhiều con lắm, chó, mèo, két, đủ thứ hết hồi ở Việt Nam á. Rồi qua bên đây thì nó cũng thích nữa. Thì có cái cháu lớn đó, hồi nó đi học thì nó thích cái con chó, nó sinh mãi thì mới về cho nó để dành tiền được, mà cách nay cũng hai mấy 30 năm rồi. Rồi lúc mà nó học trung học á thì nó mua cái con chó Lhasa Apso nhỏ dễ thương 300 mấy á, là nuôi rồi cái xong cái là lúc mà chúng tôi dọn qua cái vùng khác thì nó còn ở cái vùng lạnh á, thì người ta không có cho nó ở apartment, người ta không có cho nó giữ chó, thì nó mới gửi tôi nuôi nó để đem qua Mỹ này nuôi đó. Thì nuôi cái con này thiệt là khổ sở, thì nó cũng dễ thương, nó là sao xô, cái giống nó giống như là con chó Nhật Bổn vậy đó, nó 13 mà nó dữ lắm. Nó tôi tắm nó không được nha, nó tắm nó là phải nhờ người khác tắm, rồi cắt lông thì cũng phải nhờ người ta làm. Nó đụng vô là nó hay cắn lắm, nó dữ lắm, mà nó dữ của lắm. Thì trong cái thời gian mà tôi giữ nó đó thì có hai người bạn bị nó cắn trên bụng đó, chảy máu luôn á. Đó thì phải lo cho người ta, thì cũng phải nuôi nó cho tới 17 tuổi nó mới chết á. Đó thì tôi thích thú vật, nhưng mà tôi rất là có ác cảm với chó thiệt á. Còn sao, hồi mà con gái nó đi học á, lúc mà con chó nó bị cái bú gì đó, bác sĩ nói là mổ là $3,000 á. Bú gì nổi cho cái linh. Thì ông xã nói thôi cho nó đi luôn cho rồi đi. Cái ở Việt Nam ba còn ăn thịt chó nữa. Thì ông không có thương chó. Rồi cái xong cái nó mới lén nó rút rệt cạc nó, nhà lúc đi học đó, mà rút rệt cạc $3,000 để đi mổ con chó đó. Đó thì thấy cái tình thương của người với chó nó thương lắm, nó thương giống như người thương người vậy đó. Thành ra trong cái chuyện mà cô này á, thì tôi thấy là chắc là cổ cũng thương mấy con chó cổ dữ lắm.
9: Dạ.
14: Mà cái anh kia thì không có thích, mà mỗi lần mình gặp chó đó mình phải thân thiện với nó thì nó không có tấn công mình, còn mình sợ sợ né né nó còn tấn công dữ nữa. Thì anh bác sĩ này cũng là nạn nhân của cái con chó đó, thì ảnh cũng có một cái phản ứng như vậy, thì có lẽ ảnh cũng không có cố ý làm cho nó đến nỗi con mắt nó trọng thương như vậy, thì xui xẻo là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ kết cục lại đó thì cô này chắc là cô thương con chó hơn là anh này đó, thì thôi chia tay thì cũng đúng thôi. Tại vì nếu mà ở với nhau hoài đó thì cũng không có mền đâu. Tại vì mình thích cái đó mà cái người kia không thích thì nó cũng học hạt lắm.
13: Có
14: một cái câu ngạn ngữ của Tây á, nó nói khi mà mình yêu cái người nào thì mình phải yêu luôn cái tính xấu của người đó luôn.
9: Tức là yêu luôn con chó người đó cô ha.
14: tính xấu.
9: Nếu mà không yêu được tính xấu thì chắc là không có last long được rồi, không có hạnh phúc được. Mấy Phương ha.
13: Thì nếu là cô là mẹ của cái cô gái trẻ đó thì cô vẫn khuyên là thôi hai người nên chia tay đi ha, chứ không thôi là mai mốt lại lục đục hoài, có con chó con một cái lục đục hoài phải không, mà thì cũng khổ, cũng không có hạnh phúc.
14: Không, tôi thì tôi luôn luôn khuyên là hai đứa nên suy nghĩ và gái lại nha. Đó, tôi là con tôi nó cũng có mấy cái trường hợp như vậy đó. Tôi cũng khuyên nó là nên suy nghĩ kỹ đi.
13: Rồi bây giờ con gái cô nói rồi, con nghĩ kỹ rồi đó, con muốn thôi ổng đó thì cô làm sao?
14: Thì khi nào nó muốn thôi thì nó thôi.
15: Nó thôi rồi, dạ, khó an toàn.
9: Dạ.
14: Con gái của tôi đó, thì con gái mà nó yêu con chó đó, nó rất là yêu thú vật đó. Thì xong thì nó vẫn tiếp tục yêu thú vật, và nó lấy nó hơn là nó lấy một cái người chồng ngoại quốc. Thì cái anh thì đó cũng không biết yêu thú vật xong mà nó chịu khó, nó nuôi là biết bao nhiêu là con chó hết con này tới con kia. Mà anh này đó là săn sóc, là sáng dẫn đi, chiều dẫn đi, lo hết mọi chuyện đó. Thì ra thấy hai đứa hạnh phúc lắm. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà gặp người mà không thích chó chắc là không có hạnh phúc rồi.
13: Cảm ơn cô
9: đã tham gia chương trình. Đúng là như vậy đó. Người yêu thú vật thì phải tìm một cái người có cái sở thích tương đồng ha anh Trường ha. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. 9978. Xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
16: Chào chú cơ, chào anh Quang Trương, chào chị.
15: Chào bà Bảo.
9: Chào anh Bảo.
16: Em nghĩ giống như chị Trần Minh vậy đó, là đam mê đá banh và xin nghỉ với cái thành luôn.
9: Đây anh Bảo Bảo thấy cái anh chàng bác sĩ đó là ảnh chẳng qua là ảnh kỹ tính quá, giống như hồi nãy trong giờ giải lao đó anh Trường nói là có nhiều người tại vì người ta kỹ tính quá thôi, người ta thích mọi sự nó sạch sẽ, mà bây giờ con chó này nó làm như vậy á thì người ta không có chịu được, thì không biết là anh Bảo thấy như sao.
16: Theo em á thì thường thường á cái bản tính thật sự của con người á nó sẽ xảy ra ngay cái lúc mà incident xảy ra. Là cái bản tính con người sẽ trổ ra ngay chỗ đó liền. Còn giả sử như cái anh này, con chó nó thấy cái đôi giày ảnh nó hơi thơm quá nên con chó nó mới tẩy ra cho nó thơm cái mùi khác thôi, mà ảnh đã dùng một cái sức lực của ảnh phản ứng quá nhanh thì cái bản tính của ảnh nó là như vậy. Thì em đồng ý với cái chị này là chia tay, cái đó là em đồng ý với chị này. Tại vì cái bản tính của anh bác sĩ đó là như vậy. Còn nếu mà giả sử như anh này ảnh cảm thấy thấy con chó nó làm như vậy thì ít nhất giả sử như anh thấy như chết chết nó dày của anh rồi, Đó, chỉ là một câu rất là nhẹ nhàng thôi. Thì cái cô này cổ sẽ cảm thấy nó rất là mát dạ, bởi vì cái anh này có một cái đức tính rất là hiền và rất là dung hòa với cái thú nuôi của chị này. Và nếu mà chị này ý thấy ảnh mà làm cho con chó nó ra như vậy thì tự động trong tâm trí của ảnh sẽ suy nghĩ, của chị này sẽ suy nghĩ cái loài thú mà chị này nuôi hoặc là gia đình của chị này nuôi đi mà ảnh còn đối xử như vậy thì mai mốt cái chị này chỉ khi mình lấy nhau về thì cái personal của mỗi người sẽ trỗi lên, thì có thể anh này ảnh sẽ thấy cái personal của mình ảnh không thích, ảnh sẽ đối xử với mình như thế nào. Thì em nghĩ là cái quyết định của chị này là một quyết định rất là sáng suốt. Đối với em cũng chấp nhận theo cái ý định, cái quyết định của chị này. Còn nếu mà giả sử cái anh này mà ảnh ra tay cũng quá nặng, cũng giống như có một cái gì thánh giả nói con chú chú và có mắt nó lồi rồi mà đánh nó kêu là đánh nó lồi mắt thì nó cũng không đúng. Nên em nghĩ anh này ảnh ra tay quá mạnh, bởi vì cái căn tính của ảnh là như vậy rồi. Nên em đồng ý hoàn toàn với cái chị này.
9: Anh dùng cái từ căn tính rất là hay nha anh. Mỗi người có một cái căn tính ở trong mà đôi khi mình khéo léo gọi là che đậy hay chú cơ ha. Bề ngoài không có chuyện gì thì rất là đạo mạo, rất là phong độ đàng hoàng, nhưng mà
15: thực ra không phải khéo léo che đậy đâu, là vì nó cũng còn khi nó phát triển thôi. Không muốn che đậy đâu vậy.
16: Nên không biết là chú Cơ với anh Quang Chương với chị Mai Phương có để ý không nha. Cái anh chị ở cái anh nào mà chiên cái này em nói về Việt Nam ngày xưa thôi nha. Là những anh nào mà ngày xưa ở Việt Nam mà hay làm chó đồng quê á, làm nai đồng quê á, mà mỗi lần mà đi ngang cái xóm nào á là tự động con chó nó sủa. Em cũng không hiểu
15: cái đó là có thực á, tôi thấy hồi
13: như anh bảo đó, mà đi tới nhà ảnh á, đi ngang cái chuồng gà mà con nào mà kêu anh bắt gà anh cho luôn, cho mang về luôn.
16: Thì em góp ý kiến nha, đối với em là như vậy đó, chú Cơ với anh Hoàng Trường chị Mai Phương.
9: Dạ cảm ơn anh Bảo nha. Anh sắp tới có một ngày lễ độc lập thật là vui nha. Chào anh. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560, chương trình của chúng ta vẫn còn hơn 10 phút nữa. Quý vị hãy gọi vào để mà chia sẻ cái suy nghĩ của quý vị trong cái vấn đề cụ thể là cái câu chuyện của cái anh chàng này với cô gái thông qua cái con chó. Có nhiều người lý luận như vậy nè, anh Trương với chú Cơ, tức là cũng có một cặp thích nhau lắm, yêu nhau lắm, nhưng mà cái cô này cũng ngược lại nha, không phải là bây giờ không phải là cái cô này mê chó mà cái anh này ảnh rất là thương chó, nhưng mà cái cô này thì cũng thuộc là người kỹ tính. Và cổ nói là cổ có nghe mùi chó có chuyện không có được, nhưng mà chỉ vậy thôi, nhưng mà cổ lại cũng rất là dễ thương chứ không có phải là cái người gì khó khăn. Tất nhiên là cổ không, sẽ không có cái tánh giống như cái anh đó là hung dữ hay gì. Nói rằng nếu mà lấy nhau á, thì nếu như mà anh này không có nên nuôi chó, anh này đừng nuôi chó nữa, thì cổ lấy ảnh. Như vậy thì nhưng mà rồi cái anh đó anh cũng suy nghĩ lắm, anh thấy rằng là anh rất là thương chó, anh rất là mê chó luôn. Bây giờ mà cổ cũng mà anh cũng rất là thương cô này nữa, cổ thích anh này rất là thích cổ, nhưng mà rồi cuối cùng thì anh suy nghĩ là thôi, anh thấy ra hai người không có giống nhau, rồi anh không có đi đến. Như vậy thì có nhiều người nói ủa không nuôi chó đâu có sao đâu, trong khi cái người ta dễ thương như vậy, mình thấy một cái người con gái vậy không phải là dễ tìm. Còn không nuôi chó cũng không có vấn đề gì xảy ra. Có nuôi chó thì cũng vui, mà không có nuôi chó cũng vui, thì không biết là anh Trương với lại chú Cơ nghĩ sao về trong cái vấn đề này.
15: Tôi nghĩ vấn đề ở trong đó là rất là giờ phải giờ mỗi người có một cái tâm tĩnh thôi, chứ là không có phải rằng là người ta mình phải chiều theo người khác, thành nó không quanh lên để mình cũng thích. Và tôi thì tôi không thích là không thích thôi, chứ còn nếu mà mình phải tự ép mình để mà theo người khác thì mình đâu có thể ép mình hoài được. Khi nào đó nó cũng lộ ra, và nếu như lộ ra bình thường mình có thể che đậy được thì hai người đã vẫn sống với nhau được, nhưng mà đời mà biết đâu được, còn một khi nào đó mưa to gió lớn rồi gây nhau thì lộ thôi vô cùng.
9: Anh Trương
13: không biết là mình không phải là mình là cái người mà yêu chó đó như vậy. Mình nói thì không biết là có đúng hay là không, nhưng mà theo ý của anh Trương thì nếu mà thật sự cái người đối phương của mình á, cái người mà đối tượng của mình đó mà vì vấn đề gì đó mà không thể nào ở có cái mùi chó được thì mình vẫn có sẵn sàng, mình không nuôi chó không sao. Cái quan trọng là cái người lấy mình ở đời với mình thôi, chứ còn con chó chẳng qua thì nếu mình nuôi nó thì mình mới có cảm tình với nó,
9: có cái tình thương anh ha,
13: có tình thương. Chứ còn nếu mình không nuôi thì cũng đâu thành vấn đề.
15: Đó là tại vì mình dễ thôi, chứ còn mình còn khó khăn một tí thì là lôi thôi to thành ra thôi.
9: Có một câu chuyện Mai Phương nghe được từ một cái người quen á, là anh này anh cũng nuôi con chó. Thì hai người, hai chồng anh ở một cái apartment có cái lan can mà nó có cái mấy cái song sắt á, nó rộng á, thì con chó nó chui, có thể có khả năng chui lọt á. Thì ảnh mỗi lần đi làm hay ảnh hay dặn á cái người bà xã của ảnh, nói là anh đi làm em đừng có dẫn, đừng có mở cửa để con chó nó chạy ra, lỡ nó
15: vô trong cái chỗ nó
9: lỡ
15: kẹt,
9: mà nó bị rớt xuống đó. Thì cô này cũng mới nói câu là nó rớt xuống rồi nó chết thôi, chết nuôi con khác. Thì cái điều đó làm cho cái anh này ảnh nói là ảnh
15: tàn ác,
9: ảnh không có chấp nhận được. Thì đúng là rốt cuộc thì hai người chia tay, chứ cũng không có ở với nhau được đó. Thì nó hình như nó cũng giống như câu chuyện này phải không anh Trương, tức là qua cái chi tiết rất là nhỏ thôi, một cái câu nói, nhưng mà cái anh này ảnh cảm nhận được là cái người này là không mang lại cái sự an toàn, không có mang lại cái hạnh phúc và cái niềm vui cho ảnh, giống như làm cho ảnh cảm thấy bị tổn thương đó. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép đọc tiếp những cái comment ở đây. Tiếp tục theo Tom Vũ, anh Tom Vũ thì nói chuyện đáng buồn ha, nếu bỏ được thì bỏ qua. Rồi Thanh Nguyễn thì nói tiếp là chứ mấy ông ở nhà cũng thương vợ thấy mồ mà đi ra đường săn gái vậy. Cái này cũng rồi Thanh Nguyễn nói tiếp như vậy mình có mũi nha. Cái này cũng không hiểu là Thanh muốn nói gì, Thanh có thể gọi vô chia sẻ không. Rồi chú Lương Võ nói tiếp là xét lại cũng không đáng vì con chó mà hủy hôn, thay vì thương chó chăm sóc chó mèo mà quên cả cha mẹ già yếu. Rồi Thanh nói tiếp là cái này không phải chọn chó hay người, mà là qua con chó để chọn đúng người đó. Thì cô Thanh nói rồi, anh Trảm Phong thì ảnh trả lời lại là lại mượn chó chửi chồng. Xong rồi anh Thanh trả lời anh Tâm Vũ là anh Tâm ơi, con chó loại mắt đó lồi sẵn rồi. Rồi chú Lương Võ mới nói là anh Quang Trương giải thích rất là hay. Tức là anh Trương giải thích là qua cái hành động của anh này thì thấy được cái tánh của anh này.
13: Thì đó giống như Thanh nói, tức là tức là không phải là chọn giữa người với chó. Mà nhờ con chó thì mới biết được cái tâm tính của người đó. Thì cái người phụ nữ có cái sự mà mất an toàn. Khi mà tiếp tục cái cuộc tình này trong tương lai, thành ra là cuộc quyết định là ngưng.
9: Rồi anh Tâm Vũ nói là cho chó ăn một vài lần coi nó sẽ thích mình mà.
13: Con chứ cũng nghĩ như vậy, tức là để lấy lòng một con chó thì cũng không có khó đâu. Cứ đi tới rồi cứ làm bộ cho nó ăn, thì tới rồi từ từ vuốt đầu vuốt cổ đó, rồi từ từ nó cũng sẽ quen thôi.
15: Người yêu là một người làm mà Thanh người yêu được, nói gì đâu.
9: Rồi anh hay cô Sony Sơn Trần comment là giày LV Gucci mấy ngàn đô mà tè vô ai mà không tức. Rồi chú Lương Võ nói tiếp là thương con, thương cả chó mèo mà quên cả chồng, gia đình, cha mẹ thì cũng không hay. Đó. Rồi Thanh thì trả lời cái comment của anh Tom là từ hôn cũng đúng, đánh con chó loài mắt ác tính, không còn giải pháp nào. Thì Thanh Vũ nói cái này là nói thêm, tức là cũng đồng tình.
13: Mượn chó chửi chồng cũng ác luôn đó. Quá ác luôn.
9: Người ta hồi xưa nói gì à, nó giận nhau đánh chó mắng mèo phải không anh? Anh Trương à, tự nhiên đang tức tự nhiên cái chuyện gì à, tức cái chuyện gì cái con chó đi qua đá nó một cái hay tức cái chuyện gì à, đánh con mèo một cái à, thì có phải cái điều đó, cái chuyện đó nó cũng thể hiện cái tâm tính con người không? Cho dù mình không thích ha, như là chú Cơ, đây là chú Cơ nói là chú Cơ không thích à, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà vì bực một cái chuyện gì đó mà mình có thể ra tay mình đánh một con chó, mà nhất là một con chó nhỏ nữa. Ở nhà anh Chuông, ở nhà Mai Phương á, có một con chó của ông xã đó, lúc mà ông nuôi lâu rồi, trước khi mà Mai Phương tới luôn á, dặn là gặp nó là phải cẩn thận nha, tại vì nó rất là dữ, mà nó dữ, cái nguyên nhân nó dữ ở đây là nó ích kỷ. Giống như là khi mà nó đang ở gần ông xã là không ai được tới gần, mà tới gần là nó sẽ cắn luôn, rất rất là sợ. Thì Phương cũng tâm lý, chuẩn bị sẵn tâm lý, tại vì nhà thì Phương cũng rất là thương chó, nuôi chó cưng lắm, cho nên gặp nó một cái là nịnh nọt dữ lắm luôn, kêu tên rồi rồi đưa đồ ăn cho nó ăn.
13: Không nhờ cái thí dụ của mình mà có thiệt ta, tức là nhờ chó lấy lòng chủ nó.
9: Không, mình xác định được là mình phải sống vui vẻ với nó.
15: Rồi tiếp tục kể nhanh lên, tôi hết giờ.
9: Dạ không, thì giờ rút kết lại câu chuyện thôi, thì con chó nó rất là hung dữ, thậm chí là ngồi xe mình ngồi bên đây, nó ngồi bên đó, mà nó sủa, nó không cho mình lên xe luôn. Nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng phải chịu thôi.
13: Mai Phương thắng.
9: Dạ đúng. Nó chắc là nó cũng khôn, nó cũng suy nghĩ là mình sủa mình cũng mình mỗi miệng thôi. Tại vì cái người này nó ở lì luôn rồi, nó không có đi nữa.
13: Có nói nó chủ mày mà tao cũng kinh.
9: Dạ, nhưng mà phải nói là mình cũng rất là thương nó, và mình thấy là nó hổ lắm. Con chó nó rất là kỳ cục luôn, tại vì nó được cưng quá. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một con chó thôi.
13: Cho nên là nó bảo vệ đúng không? Nó
9: dạ, sợ, nó ganh tị, nó không muốn bị chia sẻ tình cảm của chủ. Nhưng mà cũng may mắn là bởi vì Phương cũng là người rất là thương yêu chó và mèo luôn. Cho nên là mình nghĩ thì qua cái câu chuyện mà Mai Phương kể đó, thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều ý kiến anh Trương ha. Có người thì thấy rằng là cái qua hành động của anh này, cái cô này nhìn thấy được cái căn tính của ảnh và cổ tự hôn là đúng. Nhưng mà cũng có người nói rằng là một con chó thôi cũng không đáng để mà phải tự hôn. Mỗi người thì cũng vẫn là có những cái suy nghĩ khác nhau trong cuộc sống. Và câu chuyện đến đây thì
13: dạ, nó nhiều mặt khác nhau như vậy,
9: muôn màu muôn vẻ. Anh Trương chú Cơ ha. Mai Phương rất là cảm ơn anh Quân Trương chú Cơ, cũng như quý thính giả đã uống cà phê trong buổi sáng ngày hôm nay, đã cùng có một cái buổi cà phê rất là vui.
13: Xử cái vụ con chó.
9: Xử cái vụ con chó. Cho dù là mỗi người trong chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà Mai Phương tin rằng là qua câu chuyện này thì mọi người cũng sẽ rút ra được cho mình những cái điều gì đó nó ở đằng sau. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin kính chúc quý vị những ngày lễ độc lập sắp tới đây thật là vui và ấm áp bên gia đình. Xin mời anh Trương và chú Cơ.
13: Dạ vâng, kính chào tạm biệt quý vị.
17: Chương trình này được bảo trợ bởi
18: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
19: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
20: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
21: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Nhà quay bên cũ Đức Nghĩa Trang For Sport West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
22: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: toàn văn tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 năm 1776.
1: Ngày 4 tháng 7 năm 1776, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được công bố. Đây là văn bản chính trị tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ chính thức ly khai khỏi Anh quốc, hình thành quốc gia độc lập. Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ do Tổng thống Thomas Jefferson soạn thảo, ghi dấu ảnh hưởng của triết học khai sáng và cả kết quả của cách mạng Anh năm 1688. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ 16 là John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, quyền tự do và quyền sở hữu. Quyền sở hữu được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là quyền được mưu cầu hạnh phúc. Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, nhà nước hạn chế, quyền được lật đổ chính quyền khi chính quyền không còn phù hợp. Bản tuyên ngôn cũng vạch tội nhà cầm quyền Anh, đại diện là vua George Đệ Tam, bởi chính sách thuế khóa nặng nề và tàn bạo.
0: Bản dịch của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 năm 1776 lưu giữ tại Thư viện Quốc hội Mỹ. Trong tiến trình phát triển của nhân loại, khi một dân tộc nào đó cần thiết phải xóa bỏ những mối liên kết chính trị giữa họ với một dân tộc khác và khẳng định trước các lực lượng trên toàn trái đất vị thế độc lập và bình đẳng mà các quy luật của tự nhiên và Thượng Đế đã ban cho họ, thì sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải tuyên bố những nguyên do dẫn họ đến sự ly khai đó. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Rằng để bảo đảm cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an toàn và hạnh phúc của họ. Thật vậy, sự thận trọng sẽ buộc người ta hiểu rõ rằng một chính quyền đã được thiết lập qua một thời gian dài thì không nên thay đổi chỉ vì những lý do đơn giản nhất thời. Mọi kinh nghiệm đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi cái xấu còn trong chừng mực chịu đựng nổi thì nhân loại dễ cam chịu nó hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể chế mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai. Nói như trên, những thuộc địa này đã phải cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ đã đến lúc buộc họ phải xóa bỏ thể chế chính quyền cũ. Lịch sử của vua nước Anh hiện nay là lịch sử của những nỗi đau thương và sự tước đoạt triền miên, tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp và thiết lập ách chuyên chế bạo ngược ở những bang này. Để chứng minh cho điều này, ta hãy để cho các sự việc tự nó lên tiếng với cả thế gian ngay thẳng. Ông ta đã từ chối không phê chuẩn một số đạo luật tốt đẹp và cần thiết nhất đối với lợi ích của công chúng.
1: Ông ta đã cấm đoán không cho các viên thống đốc thông qua những đạo luật mang tính cấp bách và khẩn thiết, hoặc đình chỉ việc thực thi những đạo luật này để chờ được ông phê chuẩn. Và trong khi đình chỉ như vậy, ông đã hoàn toàn bỏ mặc, không còn bận tâm về chúng nữa.
0: Ông ta đã từ chối không thông qua những đạo luật về cư trú của những vùng dân cư lớn, trừ phi đám dân này từ bỏ quyền đại diện trong cơ quan lập pháp, một quyền vô cùng quý giá đối với họ, nhưng lại rất đáng sợ đối với những tên bạo chúa.
1: Ông ta đã triệu họp các cơ quan lập pháp ở những địa điểm không bình thường, không tiện nghi, cách xa những kho lưu giữ hồ sơ công cộng và chỉ nhằm mục đích duy nhất là làm cho họ do mệt mỏi mà phải tuân theo các chủ trương của ông ta.
0: Ông ta đã nhiều lần giải tán các hạ nghị viện vì đã cương quyết chống lại sự xâm phạm của ông đối với các quyền của nhân dân. Rồi sau khi giải tán một thời gian dài, ông ta đã từ chối không cho bầu lại những cơ quan này. Mặc dù nay những quyền lập pháp không gì xóa bỏ được đã được trao lại cho dân chúng thực thi, nhưng trong thời gian đó, nhà nước đã đứng trước các nguy cơ ngoại xâm bên ngoài và nội loạn bên trong.
1: Ông ta đã ra sức ngăn cản việc tăng dân số ở các bang này. Với mục đích đó, ông ngăn cản việc thực hiện luật nhập quốc tịch cho người nước ngoài, từ chối không thông qua những đạo luật khác, khuyến khích nhập cư và tăng thêm các điều kiện đối với quyền sở hữu đất đai.
0: Ông ta đã ngăn cản việc thực thi công lý bằng cách từ chối không thông qua những đạo luật thiết lập các cơ quan tư pháp. Ông ta đã buộc các quan tòa phải lệ thuộc vào ý chí của ông bằng những quy định về nhiệm kỳ cũng như các khoản lương bổng trả cho họ.
1: Ông ta đã lập ra rất nhiều cơ quan mới và bổ nhiệm vào đó vô số những quan lại mới để sách nhiễu dân chúng và dơ vét tài sản của họ. Trong những thời kỳ hòa bình, ông ta vẫn duy trì những đội quân thường trực trên đất nước ta mà không được sự đồng ý của các cơ quan lập pháp của chúng ta. Ông ta đã tác động để cho ngành quân sự độc lập và vượt lên trên quyền lực dân sự.
0: Ông ta đã cùng với một số đối tượng khác buộc chúng ta phải tuân theo nền pháp quyền xa lạ với hiến pháp của chúng ta và không được luật pháp của chúng ta công nhận. Rồi ông ta phê chuẩn những đạo luật giả dối sau đây.
1: Cho phép những quân đội có võ trang đông đảo đồn trú trên đất nước ta.
0: Qua những phiên tòa giả hiệu, che chở cho chúng khỏi bị trừng phạt trước hậu quả của những vụ sát hại dân cư ở các bang của ta.
1: Cắt đứt những quan hệ thương mại giữa chúng ta với các khu vực khác trên thế giới, áp đặt các khoản thuế khóa mà không được chúng ta đồng ý. Trong nhiều trường hợp, tước đoạt của chúng ta quyền được xét xử trước đoàn hội thẩm.
0: Đưa chúng ta sang bên kia đại dương để xét xử về các tội trạng không có thật.
1: Xóa bỏ thể chế tự do của luật pháp nước Anh ở một tỉnh lân cận và thiết lập ở đó một chính quyền độc đoán, rồi mở rộng ranh giới, coi đó là mẫu mực và công cụ thích hợp để du nhập ách cai trị chuyên chế vào các thuộc địa này.
0: Tước đoạt hiến chương của chúng ta, hủy bỏ những bộ luật giá trị của chúng ta và thay đổi một cách căn bản những thể chế chính quyền của chúng ta.
1: Đình chỉ các cơ quan lập pháp của chúng ta rồi tự tuyên bố là có quyền lập pháp cho chúng ta trong mọi trường hợp.
0: Ông ta đã từ bỏ chính phủ ở đây và tuyên bố rằng chúng ta không còn được ông che chở và bảo vệ, rồi tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại chúng ta.
1: Ông ta đã dơ vét biển cả, tàn phá các bờ biển, thiêu đốt các thị trấn, hủy hoại sinh mạng của chúng ta.
0: Trong thời gian này, ông ta đang đưa sang những đội quân lớn gồm các lính đánh thuê nước ngoài để thực thi các công việc giết chóc, tàn phá và bạo ngược đã được bắt đầu với những cảnh tượng tàn ác và xảo trá mà ngay cả trong thời đại dã man nhất cũng khó mà sánh được. Ông ta hoàn toàn không xứng đáng với người đứng đầu của một quốc gia văn minh.
1: Ông ta đã cưỡng ép các công dân của chúng ta bị bắt ngoài biển khơi phải cầm súng chống lại đất nước mình, trở thành những đao phủ giết hại bạn bè và anh em mình, hoặc buộc họ phải tự giết hại mình.
0: Ông ta đã kích động những cuộc phiến loạn trong nội bộ chúng ta và cố công đưa vào vùng dân cư ở các miền biên cương nước ta sự mang rợ tàn bạo kiểu Indian, mà các hình thức chiến trận khét tiếng của nó chính là sự hủy diệt không phân biệt lứa tuổi, giới tính và điều kiện sinh sống.
1: Trong các giai đoạn xảy ra tình trạng áp bức như vậy, chúng ta đều có kiến nghị yêu cầu thay đổi với lời lẽ hết sức khiêm nhường. Nhưng những kiến nghị lặp đi lặp lại của chúng ta chỉ được đáp lại bằng những nỗi đau xót liên tiếp. Một ông hoàng với tính cách được thể hiện qua các hành vi mà ta chỉ có thể gọi đúng tên là bạo chúa thì không xứng đáng là người cai trị của một dân tộc tự do.
0: Không phải chúng ta không muốn lưu ý các bạn của chúng ta ở nước Anh. Đã nhiều lần chúng ta cảnh báo họ về những ý đồ của các cơ quan lập pháp của họ muốn bành trướng quyền tài phán không thích hợp sang đất nước của chúng ta. Chúng ta đã nhắc nhở họ về tình trạng nhập cư và cư trú của chúng ta ở đây. Chúng ta đã dựa vào ý thức công bằng, lòng hào hiệp và cả những mối liên hệ ruột thịt giữa đôi bên để kêu gọi họ từ bỏ những cuộc chiếm đoạt đã gây cản trở cho mối quan hệ và giao thiệp giữa hai phía. Họ đã không thèm lắng nghe tiếng nói của chính nghĩa lẫn tình máu mủ. Vì vậy, chúng ta phải đi tới đối xử với họ giống như mọi người khác trong nhân loại. Trong hòa bình là bè bạn, trong chiến tranh là kẻ thù. Vì vậy, chúng ta, những đại biểu dự đại hội của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, yêu cầu các trọng tài tối cao của thế giới hãy công nhận những ý định chính đáng của chúng ta trong việc nhân danh và thực thi quyền lực của nhân dân có thiện chí ở các thuộc địa này. Trịnh trọng công khai và tuyên bố rằng các thuộc địa liên minh với nhau này đã và có quyền phải là quốc gia tự do, độc lập, rằng họ từ bỏ mọi sự trung thành đối với vương miện của Anh quốc, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh đã và phải hoàn toàn bị xóa bỏ, rằng với tư cách là quốc gia tự do và độc lập, họ hoàn toàn có quyền tiến hành chiến tranh, ký kết hiệp ước hòa bình, xây dựng liên minh, thiết lập quan hệ thương mại và thực thi mọi công cuộc thuộc quyền của một quốc gia độc lập, rằng họ từ bỏ sự trung thành đối với vương miện của Anh quốc, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh đã và phải hoàn toàn bị xóa bỏ, rằng với tư cách là một quốc gia tự do và độc lập, họ hoàn toàn có quyền tiến hành chiến tranh, ký kết hiệp định hòa bình, xây dựng liên minh, thiết lập quan hệ thương mại và thực thi mọi công việc thuộc quyền của những quốc gia độc lập. Vững tin vào sự bảo hộ thiêng liêng của Thượng Đế, chúng ta nguyện cùng hiến dâng tính mạng, tài sản và danh dự thiêng liêng của mình để bảo đảm cho bản tuyên ngôn này.

0: Lịch sử ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7. Ngày 4 tháng 7 còn gọi là ngày độc lập, là một ngày nghỉ toàn liên bang ở Mỹ kể từ năm 1941. Truyền thống chào mừng ngày độc lập ở Mỹ có từ thế kỷ 18, khi diễn ra cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1776, Quốc hội lục địa đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập, và hai ngày sau đó, các đại biểu từ 13 thuộc địa đã thông qua bản tuyên ngôn độc lập. Một tài liệu lịch sử do Thomas Jefferson soạn thảo. Từ năm 1776 cho đến nay, ngày 4 tháng 7 được chào mừng như sự ra đời của nền độc lập Hoa Kỳ. Người Mỹ tổ chức các hoạt động chúc mừng như bắn pháo bông, diễu hành và ca nhạc. Đơn giản là tham gia vào những sự kiện giản dị như tụ họp gia đình và tiệc đồ nướng.
1: Sự ra đời của ngày độc lập. Khi những trận chiến đấu đầu tiên của cuộc cách mạng Hoa Kỳ đổ ra vào tháng 4 năm 1775, chỉ có một ít người ở thuộc địa muốn độc lập hoàn toàn khỏi Anh quốc, và những người đó bị coi là cực đoan. Tuy nhiên, vào khoảng nửa năm sau đó, có nhiều người thuộc địa hơn đã bắt đầu ủng hộ độc lập. Do sự thù địch ngày một tăng đối với Anh quốc và sự lan rộng của cảm tình cách mạng như được bày tỏ trong cuốn sách nhỏ bán chạy vào thời đó có tên là Lẽ Thường Common Sense do Thomas Paine xuất bản hồi đầu năm 1776. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1776, khi Quốc hội lục địa họp tại tòa Pennsylvania State House, sau đó được gọi là Đại sảnh độc lập ở Pennsylvania, đại biểu của bang Virginia là Richard Henry Lee đã đưa ra một dự luật yêu cầu thành lập nền độc lập cho 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ. Giữa tranh luận gay gắt, Quốc hội đã hoãn việc bỏ phiếu đối với bản dự thảo nghị quyết của ông Lee, nhưng đã bổ nhiệm một ủy ban gồm 5 người, bao gồm Thomas Jefferson của bang Virginia, John Adams của bang Massachusetts, Roger Sherman của bang Connecticut, Benjamin Franklin của bang Pennsylvania và Robert R. Livingston của bang New York, để soạn thảo một bản tuyên ngôn chính thức để biện hộ cho việc tách khỏi Anh quốc. Vào ngày 2 tháng 7, Quốc hội lục địa đã bỏ phiếu thông qua bản quyết nghị của ông Lee ủng hộ độc lập trong một phiên bỏ phiếu gần như nhất trí hoàn toàn. Đại biểu của bang New York bỏ phiếu trắng nhưng sau đó bỏ phiếu thuận. Hôm đó, John Adams đã viết thư cho vợ ông là bà Abigail rằng ngày 2 tháng 7 sẽ được chào mừng bởi các thế hệ nối tiếp như một ngày lễ kỷ niệm vĩ đại, và rằng việc chào mừng sẽ bao gồm lễ hội và diễn hành, các trò chơi, thể thao, bắn súng, rung chuông, đốt lửa và thắp sáng từ đầu này của lục địa cho đến đầu kia. Vào ngày 4 tháng 7, Quốc hội lục địa đã chính thức thông qua bản tuyên ngôn độc lập, chủ yếu do Jefferson biên soạn. Mặc dù việc bỏ phiếu cho nền độc lập của Hoa Kỳ thực sự diễn ra vào ngày 2 tháng 7, nhưng vì sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 đã trở thành ngày được chào mừng như sự ra đời của nền độc lập của nước Mỹ.
0: Những lần kỷ niệm ngày độc lập đầu tiên. Vào những năm trước cách mạng, những người thuộc địa đã tổ chức lễ mừng hàng năm đối với ngày sinh nhật của vua Anh, vốn theo truyền thống bao gồm việc rung chuông, đốt lửa, diễn hành và phát biểu. Tới mùa hè năm 1776 thì ngược lại, một số người thuộc địa đã chào mừng ngày ra đời của nền độc lập bằng cách tổ chức những tang lễ tượng trưng của vua George đệ tam. Trước cách mạng, những người thuộc địa đã tổ chức lễ mừng hàng năm đối với ngày sinh nhật của vua Anh, vốn theo truyền thống bao gồm việc rung chuông, đốt lửa, diễn hành và phát biểu. Tới mùa hè năm 1776 thì ngược lại, một số người thuộc địa đã chào mừng ngày ra đời của nền độc lập bằng cách tổ chức những tang lễ tượng trưng của vua George đệ tam, như một cách tượng trưng cho sự chấm hết của quyền lực của chế độ quân chủ Anh.

0: bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Bắt đầu ngay sau khi bản tuyên ngôn được thông qua, thành phố Philadelphia đã tổ chức lễ kỷ niệm độc lập hàng năm, lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 năm 1777, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn còn bận rộn với cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống đầu tiên George Washington ra lệnh tăng gấp đôi khẩu phần rượu rum cho tất cả binh lính của mình để kỷ niệm ngày độc lập vào năm 1778. Và vào năm 1781, một vài tháng trước chiến thắng then chốt của nước Mỹ tại Yorktown, Massachusetts đã trở thành bang đầu tiên tuyên bố ngày 4 tháng 7 là ngày nghỉ lễ chính thức của tiểu bang. Sau cuộc chiến tranh cách mạng, người Mỹ vẫn tiếp tục kỷ niệm ngày độc lập hàng năm. Trong những buổi lễ chúc mừng, các lãnh đạo chính trị của quốc gia non trẻ này sẽ bước lên bục phát biểu với công dân, kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất. Vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 18, hai chính đảng lớn, đảng Liên bang và đảng Cộng hòa Dân chủ, bắt đầu tổ chức những lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 riêng rẽ ở nhiều thành phố lớn.
1: Ngày 4 tháng 7 trở thành ngày quốc khánh, truyền thống chúc mừng tinh thần ái quốc và ngày độc lập đã lan rộng mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến năm 1812. Trong đó Hoa Kỳ lại một lần nữa phải đối mặt với Anh quốc. Vào năm 1870, Quốc hội Hoa Kỳ tuyên bố ngày 4 tháng 7 là một ngày nghỉ lễ toàn liên bang. Vào năm 1941, điều khoản này đã được mở rộng rằng đây là một ngày nghỉ lễ có trả lương cho tất cả các nhân viên của liên bang. Theo năm tháng trôi qua, tầm quan trọng chính trị của ngày lễ này có thể giảm xuống, nhưng ngày độc lập vẫn là một ngày lễ quốc gia quan trọng và là một biểu tượng của tinh thần yêu nước tại Hoa Kỳ. Rơi vào giữa mùa hè, ngày 4 tháng 7 kể từ cuối thế kỷ thứ 19 đã trở thành một tiêu điểm lớn của các hoạt động chúc mừng và là một ngày nghỉ quan trọng để tụ họp gia đình, thường đi kèm hoạt động bắn pháo hoa và tiệc nướng ở ngoài trời. Biểu tượng phổ biến nhất của ngày lễ này là quốc kỳ Mỹ và bài hát đi kèm là lá cờ lấp lánh ánh sao, quốc ca của Hoa Kỳ.

Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Những điều thú vị về Ngài Quốc Khánh Hoa Kỳ. Ngày độc lập của nước Mỹ thực chất là 2 tháng 7 theo một sử gia, và lễ hội xúc xích lớn nhất cũng rơi vào 4 tháng 7, là hai trong những điều đặc biệt về quốc khánh của xứ cờ hoa.
1: Theo sử gia Kenneth C. David, 2 tháng 7 mới thực sự là ngày thích hợp để kỷ niệm lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ông David cho biết, thực tế Tổng thống John Adams viết thư cho vợ là bà Abigail trong ngày mùng 3 rằng ngày 2 tháng 7 sẽ đi vào lịch sử. Tuy nhiên, phải đến ngày mùng 4 tháng 7 Quốc hội Mỹ mới chấp thuận tuyên bố của ông Thomas Jefferson công nhận cuộc bỏ phiếu 2 ngày trước. Do đó, theo ông, ngày độc lập của đất Mỹ thực chất là ngày mùng 2 tháng 7.
0: Lịch sử Mỹ ghi nhận 3 trong số 5 tổng thống đầu tiên của Mỹ qua đời đúng vào ngày Quốc Khánh. John Adams, tổng thống thứ 2, và Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3, là những đối thủ trong suốt sự nghiệp chính trị, nhưng lại chết cách nhau vài giờ, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc Khánh. Sau đó, James Monroe, tổng thống thứ 5, cũng qua đời vào đúng dịp kỷ niệm 55 ngày Quốc Khánh Mỹ.
1: Ngày 4 tháng 7 cũng là ngày giải phóng của Philippines và Rwanda. Đối với Philippines, ngày 4 tháng 7 hay còn gọi là Ngày Cộng Hòa, đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức công nhận Philippines là quốc gia độc lập vào năm 1946. Ngày 12 tháng 6 mới chính thức là ngày quốc khánh của Philippines. Song ngày 4 tháng 7 vẫn có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng với quốc gia này. Trong khi đó, ngày 4 tháng 7 năm 1994 là thời điểm chấm dứt nạn diệt chủng ở Rwanda và cũng là thời điểm chính phủ mới thành lập.
0: Người Mỹ bắt đầu tổ chức lễ độc lập từ năm 1777. Các lễ kỷ niệm lớn đầu tiên diễn ra ở các thành phố ở Philadelphia, mở màn bằng diễn hành, bắn 13 quả pháo chúc mừng cùng lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1870, Quốc hội Mỹ mới chính thức công nhận ngày 4 tháng 7 là ngày lễ.
1: Lễ độc lập cũng trùng ngày sinh của nhiều người nổi tiếng như Calvin Coolidge, Tổng thống thứ 30 của nước Hoa Kỳ, nhà kinh tế đoạt giải Nobel Gerald Duper, nhà vô địch Olympic Pam Shriver, hay con gái lớn của Tổng thống Barack Obama.
0: Ngày 4 tháng 7 cũng là lễ hội xúc xích lớn nhất trong năm. Theo tạp chí Times, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày lễ độc lập. Tuy vậy, không ai biết rõ vì sao xúc xích lại có mặt ở Mỹ. Theo Hiệp hội Xúc xích Quốc gia, nhiều khả năng xúc xích được người châu Âu mang đến Mỹ trong các cuộc di cư. Những chiếc xúc xích đầu tiên được cho là xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ.
1: Ngoài xúc xích, khoai tây chiên và các món nướng, người Mỹ còn chế biến nhiều món ăn độc đáo khác để kỷ niệm ngày lễ độc lập. Trong đó, phải kể đến món súp rùa. Theo truyền thuyết, ngày 4 tháng 7 năm 1776, cựu Tổng thống John Adams cùng vợ ăn mừng lễ độc lập với món chính là súp rùa, cá hồi kho với nước sốt trứng, đậu xanh và khoai tây luộc. Họ còn đặt lên bàn ăn cả món bánh pudding của Ấn Độ và bánh táo.
0: Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, Pennsylvania, nơi tuyên ngôn độc lập Mỹ được thảo luận và ký, có tới 11 địa điểm có chữ tự do trong tên gọi. Ngoài ra, có tới 33 địa điểm khác có chữ đoàn kết. Do đó, các nhà thống kê kết luận Pennsylvania chính là bang yêu nước nhất trong số các bang. Còn theo văn phòng Patriot, ở Pennsylvania còn có một thị trấn mang tên yêu nước, tức Patriot, với dân số khoảng 209 người.
1: Trong bức thư gửi cho con gái Sarah Burgess năm 1784, Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin viết rằng Ông không hài lòng khi đại bàng trọc được chọn làm biểu tượng của đất nước. Đại bàng là loài chim xấu, nó không bao giờ sống một cách trung thực. Con có thể thấy nó đứng trên những cái cây chết ở sông. Nó quá lười biếng để tự bắt cá mà chỉ đợi những con khác kiếm cá và sau đó cướp công. Ông viết, theo ông, gà Tây là loại chim đáng kính hơn nhiều. Franklin mô tả, gà Tây mới thực sự là bản chất của người Mỹ. Nó luôn luôn bàng quan, có đôi chút ngớ ngẩn và vô dụng, song lại là loài chim vô cùng dũng cảm. Nó không ngần ngại tấn công những binh sĩ Anh dám tới xâm lược trang trại của mình với bộ quân phục đỏ.
0: Do có một vết nứt lớn trên thân, nên chuông tự do, một trong những biểu tượng của nước Mỹ, chưa bao giờ được rung lên kể từ năm 1846. Vào ngày độc lập 4 tháng 7, người ta chỉ dám vỗ nhẹ 13 lần vào chiếc chuông trị giá hơn 3.000 Mỹ Kim và coi đó là dấu hiệu thông báo cho các chuông khác trên khắp đất nước.
1: Người Mỹ thường làm gì trong ngày lễ độc lập? Điều đầu tiên không thể thiếu, họ sẽ tham dự diễn hành mừng ngày độc lập. Tại thủ đô Washington DC của Mỹ là nơi tổ chức những cuộc diễu hành lớn gồm cả diễn binh, xe hoa, băng rôn và nhiều thứ khác. Cuộc diễn hành thường được tổ chức vào khoảng 11 giờ 45 phút.
0: Tại New York, mọi người thường đi xem pháo hoa diễn ra vào khoảng 9 giờ 20 phút tối tại hai địa điểm chính là cầu Sông Đông và cầu Brooklyn. Chương trình bắn pháo hoa là một chương trình mang tính tầm cỡ quốc tế, được phát sóng trên toàn thế giới, nên không một người dân Mỹ nào muốn bỏ lỡ chương trình này.
1: Tham gia picnic cùng cộng đồng, người dân Mỹ có thể tụ tập cùng nhau chung vui tại khu vực mà họ đang sinh sống, cùng thưởng thức thức ăn, các món ăn đặc trưng như bánh mì kẹp thịt, hot dog, barbecue. Những món ăn tráng miệng sẽ được trang trí bằng lá cờ của đất nước. Ngoài ra trong dịp này, người dân Mỹ còn được thưởng thức chương trình giảm giá để mua sắm những sản phẩm mới cho gia đình của mình.
0: Tham gia vào một trận bóng chày. Ở Mỹ, bóng chày là một môn thể thao không thể thiếu của đất nước. Chính vì thế, tham dự một trận bóng chày nào trong ngày 4 tháng 7 là một cách ăn mừng cho ngày lễ này. Cờ và biểu tượng quốc gia, người Mỹ trưng bày các biểu tượng hoặc mặc những trang phục có hình cờ hoặc biểu tượng của đất nước. Và cuối cùng, tổ chức ăn uống tại nhà cũng là một cách để ăn mừng của người Mỹ. Cả nhà cùng nhau nấu ăn và mời bạn bè hàng xóm cùng tham gia chung vui với gia đình.
1: Những bài ca dành cho lễ độc lập Hoa Kỳ. Trong những ngày này, người Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới và ngay tại xứ cờ hoa rộn ràng đón ngày lễ độc lập. Đã bao năm trôi qua, mỗi khi đến ngày này, người Hoa Kỳ lại vui vẻ tận hưởng không khí hội hè bên gia đình và bè bạn với những bữa tiệc ngoài trời, đi du lịch nghỉ mát, ngắm pháo bông buổi đêm và nhất là không thể thiếu những bài hát thể hiện niềm kiêu hãnh về một đất nước có nền độc lập, tự do và dân chủ.

0: God Bless the USA. Ca khúc này được tạm dịch là Chúa phù hộ người Mỹ của nhạc sĩ Lee Greenwood. Bài hát này được viết vào năm 1984. Với ca từ giản dị đúng chất đồng quê, bài hát ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, trù phú, những người dân lao động cần cù, chăm chỉ và cả những miền đất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bài hát thể hiện sự tự hào và biết ơn những người lính dũng cảm đã ngã xuống để người dân Mỹ hôm nay được sống trong tự do, để thấy được lá cờ tổ quốc bay phất phới với lòng kiêu hãnh của cường quốc số một thế giới, và hơn hết là sự trân trọng và tôn kính đến với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban phước cho một dân tộc kiêu hùng.
1: Có ba nguyên nhân chính tạo nên những dòng di cư đến Hoa Kỳ: sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị và khó khăn về kinh tế. Theo lời của nhà thơ Walt Whitman, thì Hoa Kỳ là một dân tộc gồm nhiều dân tộc. Do vậy, trong hành trang của mỗi người di cư đến miền đất hứa, ít nhiều mang theo những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Chính sự đa dạng của một đất nước hợp Trung Quốc như Hoa Kỳ đã hòa trộn để tạo nên sự phong phú, góp nhặt vào kho tàng văn hóa và tri thức đồ sộ, làm nên một bản sắc của Mỹ. Mặc dù Hoa Kỳ mới chính thức hơn 200 tuổi sau khi tuyên bố độc lập từ Anh Quốc và được công nhận là một quốc gia có chủ quyền, nhưng trên thực tế, lịch sử của quốc gia này đã có từ lâu đời hơn rất nhiều. Theo khảo cứu, những người Mỹ bản xứ có mặt tại Hoa Kỳ khoảng gần 2.000 năm trước đây, khi Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ vào năm 1492. Lúc đó, đã có khoảng 1,5 triệu người da đỏ sinh sống. Sự kiện Christopher khám phá ra châu Mỹ được đánh giá là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển và làm thay đổi bộ mặt của nhân loại.
0: Lá cờ của Hoa Kỳ có tên là sao và sọc, bởi trên đó có 13 sọc ngang tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời mới lập quốc và 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện giờ. Cờ của Hoa Kỳ được thể hiện bởi 3 màu sắc: xanh dương, trắng và đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và lòng dũng cảm. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết, trong sáng của cuộc sống và tinh thần. Trong khi xanh dương lại là biểu tượng của lòng trung thành và chân lý. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, từng lý giải về ý nghĩa của lá quốc kỳ: chúng ta lấy các tinh tú từ thiên đàng và màu đỏ từ mẫu quốc Anh. Lá cờ được phân chia bằng các sọc trắng để chứng tỏ rằng chúng ta đã tách rời khỏi mẫu quốc, và những sọc trắng sẽ được truyền lại cho thế hệ mai sau như là biểu tượng của tự do.
1: Cũng giống mọi quốc gia, lá cờ của Hoa Kỳ cũng có ý nghĩa rất quan trọng về đời sống tinh thần, bởi đó là biểu tượng của biết bao thế hệ đã ngã xuống để giành lấy nền độc lập. Các buổi lễ trang trọng thường được bắt đầu bằng những lời chào cờ rất thành kính như: tôi xin thề trung thành với lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và với nền Cộng Hòa mà lá cờ đại diện, một quốc gia dưới Thượng Đế, không bị chia cắt, với tự do và công lý cho mọi người.

0: Quốc ca của Hoa Kỳ có tên là Lá cờ ánh sao chói lọi. Phần lời được viết vào năm 1814 bởi luật sư và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key sau khi ông chứng kiến cảnh pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc trong cuộc chiến năm 1812. Phần nhạc do một soạn nhạc người Anh có tên là John Stafford Smith viết. Bài hát này trở thành quốc ca chính thức sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1931. Về mặt văn hóa là thế, nhưng tính riêng mỗi cá nhân, phương châm sống của người Mỹ là thân lập thân. Họ quan niệm rằng giá trị hữu dụng không thể có được từ một sự may rủi, mà đó phải là kết quả của sự nỗ lực cá nhân. Trong cuốn sách của nhà văn Jean-Pierre Fichu, được dịch sang tiếng Việt có tựa Văn minh Hoa Kỳ, đã kết luận: tất cả những ai dù ở phương trời nào khi đến Mỹ đều được khuôn đúc thành một khối. Những con người hướng tầm nhìn và bước chân đến miền đất hứa không chỉ mang theo thân xác, ý chí khẳng định mình mà còn gói trong hành trang văn hóa của dân tộc họ. Tuy nhiên khi đến đây, đối diện trước một tồn tại mới, bắt buộc họ phải tẩy rửa những vết tích quá khứ để hội nhập và đeo bám, để rượt đuổi và tìm kiếm sự thành công.
1: Cũng có lẽ vì vậy mà tại Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có một khái niệm melting pot, nghĩa là sự hòa trộn của các nền văn hóa, được diễn tả như một cái nồi súp nấu chảy mọi thứ hòa trộn vào nhau. Cùng trong không khí rộn ràng đón ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, xin được tản mạn đôi lời về đất nước và con người Hoa Kỳ, một quốc gia vốn được coi là hội đủ ba nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và là miền đất hứa cho bao người muốn tìm đến chân lý thật sự của tự do, dân chủ và công bằng.
0: Quý thính giả vừa cùng Kim Liên và anh Tứ tìm hiểu về những điều thú vị liên quan đến ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Quanh em xuôi về nam làng.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chủ đoạn 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chủ đoạn 4.
14: Vâng, trước hết xin phép cô Trường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston Dallas Forward và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin chào cô Tường Minh.
13: Yeah.
14: Cô Tường Minh bây giờ đang làm việc nhưng mà mắt có liếc nhìn vào cái truyền hình đang coi Mỹ Đá không?
13: Dạ chắc
14: này
13: chắn.
14: thì hát quá hay.
13: Hay quá. Nhưng mà đúng rồi, phải liếc liếc thôi chứ làm sao mà tránh khỏi, phải không chú?
14: Đấy, có
13: Dạ.
14: thấy ông năm nay Mỹ đá cũng rất hay, xui thua có trận đấy, nhưng mà hôm qua hôm kia gì tôi nhớ ông lầm từ Mỹ đá với Australia đó.
13: Đang đang đá với Úc, hiện giờ thì đang đá với Úc, còn hôm bữa thì đã thắng rồi, bây giờ nếu mà thắng trận này nữa thì sẽ vô vòng trong. Dạ. Nhưng mà tại
14: Tôi nhưng mà vui chơi cũng không quên nhiệm vụ chúng ta cô Trường Minh vài phút ấy, để mà nhắc nhở đến quý vị khán thính giả là cô Trường Minh thấy như tuần vừa rồi là âm u rồi mưa, hầu như ngày nào cũng mưa, có khi mưa xối xả lụt cả đường. Thành thế ra xin phép cô Trường Minh, nếu chưa có quý vị khán thính giả nào gọi vào thì tôi xin nhắc gửi đến quý vị khán thính giả một vài điều rất là quan trọng. Thứ nhất là khi trời Houston mưa gió như thế này, nó làm cho những chậu kiểng của mình đổ hoặc là những cây mình cấy trên những luống nó mưa nhiều quá. Quý vị thấy nếu mà vài ngày sau thấy lá nó đã nám và nó thối thì nhiều khi mưa nhiều nó lại chết. Thành ra xin quý vị khán thính giả là khi mà những cái sau cơn mưa đó mà những cái chậu kiểng nó đổ hoặc là những cái cây mà khi mình ở ngoài vườn đó, những cái luống vườn của mình mưa nhiều quá đó, thì khi mà cái giọt mưa nặng mà mưa lớn đó thì nó rơi xuống thì những cái đất nhỏ nó sẽ bắn lên, nó dính vào những cái lá ở bên dưới những cái lá đó. Thì xin quý vị đừng có ngại là nó đã nhiều nước hay nước mưa nó tốt thì tôi công nhận nước mưa tốt, nhưng mà mưa ít thôi nó vừa đủ thì là tốt, nhưng mưa nhiều quá thì chưa chắc đã là tốt. Thì khi mưa xong á mà những cái cây nó đổ hoặc ấy dựng lên thì xin lấy cái vòi nước giếng với vòi nước hoặc là vòi nước city đó mình rửa nó sạch sẽ và nhớ là xịt cả ở bên dưới lá nữa. Nếu không thì sẽ thấy nó xanh như vậy, nhưng vài ngày sau nó những cái chỗ nào mà nó chạm xuống mặt đất ấy mà xi măng nó sẽ bị nám lại và nó thối cái cây. Tuy rằng cái cây nó không chết nhưng cái cây đó nó bị nám và thối thì mình phải ngắt cái lá đi, không có nó lây sang những cái lá khác và làm cái cây kiểng của mình nó mất đẹp. Thế còn ở ngoài vườn đó mà khi mà mưa như vậy thì quý vị khán thính giả làm ơn lấy cái vòi nước xịt cho nó sạch sẽ lại, đừng có để những cái đất dơ nó bám vào thì nó cũng bị nám và nó thối cái cây. Thì xin để ý, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là bây giờ trời của Tường Minh quý vị khán giả thấy nó nóng dễ sợ, để nhiều khi như ngày hôm qua nó lên tới hơn 100 độ và thành phố Lưu Tân này mưa xuống nắng lên như vậy thì rất là bị, nhất là những người lớn tuổi. Thì tôi đôi khi mùa hè tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại thì quý vị có yêu thương cây thì xin sáng sớm ra hoặc là chiều sau 5-6 giờ hẳn ra vườn, có tưới thì tưới sáng sớm hoặc chiều cũng được, mặc dù tưới chiều nó không tốt bằng nhưng mà nắng quá quý vị đừng có ra, nhớ bị say nắng rồi bị stroke đó. Thì nhiều khi mùa hè con cái cháu chắt nó đi chơi rồi các cụ già thì ham mê làm vườn rất dễ bị say nắng và bị stroke tai biến, nên thành ra đôi khi gục ngoài vườn không ai biết được thì cái tai họa nó tới. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa thì nếu mà quý vị nào mà không tưới sáng đến chiều, chưa có tưới nào, tưới một chút xíu thì xin đội nón thật kỹ rồi đừng có ra ngoài lâu. Ra tưới xong thì vào nhà ngay, nhưng mà khi trước khi mở nước tưới thì nhớ để nước nó xả ra hết, vì trong ống nước đó, nếu ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Thì xin xả nước hết, nước nóng ra thì hẳn tưới, chứ không có nhiều khi mình mở nước mình tưới ngay thì cái nước ở trong ống nước đó, nó sẽ hơn 100 độ và sẽ là đầu tiên thì nó sẽ làm chết những cái rễ nhỏ rồi mình gọi rễ tơ, rồi sau đó thì ít ngày sau cái rễ đó nó bị thối ra thì khi mình tưới nước thì nó lại lan ra những cái rễ khác nó làm cho cây chết. Thành ra đấy là vài điều mà quý vị nhớ để ý vào mùa hè phải rất là cẩn thận, không có được nhất là lớn tuổi rồi bị bệnh hay đầy kia, người mình đã yếu đôi khi mình mới làm vườn thì nó rất là nguy hiểm. Mình xin quý vị khán thính giả để ý mấy điều ấy, tuy đơn sơ nhưng nó rất là quan trọng. Đấy là những điều. Vâng.
13: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nhé 713-931-1560, 713-931-1560. Như hồi nãy chú Đồng Bốn có nói đó, mưa thì cây cối nó xanh tốt lắm, nhưng mà ngày hôm qua giống như là hiu mịch quá chừng luôn, nắng quá chừng nắng mà ở dưới đất rất là ẩm, rồi mình ra ngoài mình thấy hiu mịch lắm. Như vậy thì nó sẽ hại cây của chúng ta như thế nào, chú Bốn? Nó thối rễ hay là nó có ảnh hưởng như thế nào vậy chú Bốn?
14: Thì khi mưa nó xuống thì cái cô trường mình thấy như tôi vừa mới nhắc lại đó, là khi giọt mưa nó xuống thì nếu mà cái cây nó mình cấy ở dưới đất đó, thì cái đất nó sẽ bắn lên, nó dính vào dưới bên dưới của cái lá đó, mà nếu nó không sạch sẽ thì nó sẽ bị thối và nó nám đó. Rồi mưa nhiều quá thì mình cứ hay gọi là nó bị chết úng, thì nó
13: không thoát nước hả chú ha?
14: Nhưng mà nó nhiều quá thì cũng giống như mình hay nói là người ta uống thuốc nó overdose đó. Cái lá nó non thì khi nắng xuống nó hấp lên như vậy. Nhất là quý vị mà trồng cây và đôi khi muốn cho sạch sẽ này, để trên chốc cái nền xi măng chẳng hạn như vậy, những cây kịp đó, thì nếu mà nắng 100 độ, tôi nói thí dụ vậy, thì khi mà ánh sáng nó nóng 100 độ mà nó chiếu xuống thì cái mặt xi măng nó hắt lên, nó lại lên trở thành 120 độ. Mà cái mặt dưới của cái lá đó thì nó ít khi nó chịu nóng bằng cái mặt trên. Thành ra cái cây nó rất dễ bị chết nếu quý vị để lên xi măng. Thành ra nếu để lên xi măng thì nên để trong patio, để ở ngoài. Đôi khi muốn cho cây nó sạch sẽ thì quý vị phải cẩn thận, vì cái sức nóng nó sẽ hắt lên. Thì nếu cây nó không chết thì nó hay bị cháy cái viền xung quanh lá hoặc cái đầu lá. Thành ra nhiều khi quý vị tưởng là ồ, cây của tôi nó bệnh sao, nhưng mà không phải. Tại vì cái đó là nhiệt độ của ngoài trời. Và cái nền xi măng nó hắt lên, nó làm cho cái lá nó không có đủ sức chịu đựng. Cho nên khi mà nước, cái rễ nó hút nước lên để nó sống đó, thì những cái viền xung quanh lá và cái đầu lá đó nó không đủ nước để mà nó giữ. Thành ra nó hay bị cháy cái lá. Nhất là những cây mỏng manh như là cô Tường Minh thấy, như là cây cây marble mà màu tím tím chẳng hạn như vậy. Cây đó đôi khi rất mắc tiền, cấy ở đây thì nó không chết, nhưng mà nó không được đẹp. Cái lý do là tại cái khí hậu và nhiệt độ nó làm cho cái cây đấy nó không phát triển nhanh được và nó không được đẹp.
13: Khó trồng lắm. Cây đó mắc tiền mà khó trồng lắm. Dạ.
14: Vâng.
13: Năm nay đó thời tiết như vậy, cây cối như thế nào? Từ mình thấy đó, có nhiều người nói là cây ổi năm nay nó ra bông trễ quá, tới giờ này có nhiều cây nó không có nhúc nhích, phải không chú Bốn?
14: Đó ra hơi trễ cô, nhưng mà nếu mà thấy cây ổi hoặc là cây na hay là cây tắc mà thấy nó ít bông thì cô Tường Minh nên đi cắt cái thiếp cái đờ ngọn nó đi. Cắt rồi là tỉa thêm những cái cành mà nhỏ nhỏ nó dính vào những cái cành lớn đó, hoặc cái thân của nó thì cắt nó bớt đi thì tự nhiên nó tức, hoặc là vặt bớt những cái lá già đi. Nói tới đây thì tôi lại sực nhớ tới, mặc dù đã nói rồi, nhưng mà quý vị nào có trồng bầu bí,
13: chú Phan cho thưa mình mời một thính giả trên đường dây nha chú ha. Dạ. Mời 2033 2033
0: mời 2033. Alo.
13: Dạ.
0: Xin chào các chị anh Đồng Bốn.
13: Dạ, chú đang nói chuyện với chú Đồng Bốn đó chú.
0: Đây, kính mời anh ạ. Anh Bốn cho tôi hỏi cái tình trạng, tôi có trồng một cái cây đào. Hôm Tết thì ra bông rất nhiều và nó đầu trái cũng rất nhiều. Nhưng mà sau đó qua đến tháng 4 á, thì có đầu trái nó rụng từ từ. Và những cái trái còn lại á, thì không biết là bị cái con rầy hay con gì nó chích vô thì suy mũ hết á. Đó, thì đến nay thì trái nó rụng gần hết, mà những trái còn lại là mũ nó xì ra, nó đọng ở bên ngoài giống như là cái keo vậy đó. Vậy là tình trạng đó là do cái gì?
14: Vâng, cái cây đào đó anh,
0: thì những cái con nói chung là những con ruồi hoặc những con ong đôi khi nó dễ chích, nó đôi khi nó đẻ vào ở trong cái chích đó, đôi khi mai mốt nó lớn đó, thì phía bên trong của cái chỗ mà nó chích đó, nó sẽ trở thành những con bọ, con rồi nó trở thành con sâu ở trong đó luôn đó. Thì khi mà nó chích vào thì đầu tiên là giống như con người mình bị thương đó, cái nó sẽ đùn cái mủ ra để nó chữa cái bị thương, nhưng mà tại vì cái trứng của nó đã đẻ ở trong đó rồi, cho nên mai mốt nó lớn lên nó sẽ thành con sâu ở trong đó. Thì cái thường thường khi sau mùa xuân đó, nó hay bị những cái đó. Thì thưa anh với lại quý vị khán thính giả luôn, thì xin trước khi mình mua ra ngoài garden, mình mua thuốc insecticide, thuốc diệt những cái côn trùng đó, thì nó gọi insecticide soap đó, thì anh có thể tự chế ra để mà bảo vệ nó cũng được. Thì anh lấy khoảng chừng chục quả ớt với lại hai củ tỏi, anh giã nát nó ra, rồi cho vào một muỗng cà phê xà bông rửa chén với một ga lông nước ấm ấm, thì anh xịt nó lên, thì những con ong, con ruồi đó nó không thích ngửi cái mùi đó nữa, rồi nó cũng nhân tiện nó cũng diệt trùng luôn, thì nó sẽ đỡ. Còn bây giờ thì nếu nó đã bị rồi thì thôi cũng đừng có tiếc, thì anh có thể vặt nó đi, hoặc là nếu anh để vậy thì mai mốt có ăn thì phải bổ ra rồi cắt cái chỗ nó đi thì mới được. Tại vì khi bắt đầu cái quả đó khoảng chừng bằng ngón tay cái hoặc ngón chân đó, thì là ong với ruồi nó thích lắm, nó sẽ chích, nhưng mà nó để trứng vào thì mai mốt ở bên trong nó thành những con sâu anh ạ. Thưa anh quý này, quý vị khán giả, là từ năm sau trở đi, khi mà hết cái mùa xuân đó, hoặc là mình có thể dùng ớt với tỏi vậy xịt đều đặn nó đi, nó không có hại gì, nó bảo vệ insect. Thì ngay cả khi mà bắt đầu mà nó hoa xong, nó bắt đầu có quả nhỏ, thì anh dùng cái công thức đó để anh xịt nó vào. Thì đây là cái công thức mà tôi nhân tiện tôi cũng nói anh luôn, cách đây ít năm thì tôi có đọc trong cái tờ New York Times đó, cái tạp chí New York Times năm 1986 mà trang 38, tôi còn nhớ vậy. Thì cái ông PhD tiến sĩ về agriculture đó, ông ấy nghiên cứu, thì ông có viết trong cái New York Times mà tôi đọc được, thì nhân tiện đây thì cũng thưa với anh với thưa quý vị khán giả luôn.
15: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Bốn ạ. Những cái thông tin anh cho rất là tốt, lâu sau là tôi sẽ cố gắng thịt ngừa sâu rầy sớm.
13: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 7029.
16: Cô đây, cô muốn hỏi gì chứ, cây nho của cô trồng mà nó có trái rồi sao này, cái nó chưa có trứng, nó chưa lớn gì mấy, cái nó rụng hết trơn là sao, hỏi ông Bốn Đồng.
0: Nếu mà nó chưa chín mà nó rụng trái đó cô, thì đôi khi cái rễ nó bị thương rồi đó cô. Cô có thể cho thêm phân để cho nó đủ sức, nó nuôi thì nó không có bị kiệt sức, thì không, tôi không hiểu là cô có bỏ thêm phân không. Thì khi nếu mà nó như vậy thì một là cô phải thêm phân, hai là cô cắt bớt những cái cành với những cái lá già đi để nó không phải nuôi những cái mà không đáng.
16: Ok, để cho biết, để hầu năm nay cũng vậy, năm nay cũng vậy, tôi không biết nguyên do sao, nó để bữa nay hỏi ông Bốn Đồng coi sao. Vậy là mình thấy bỏ bớt phân cũ, mình thêm phân mới vô ha ông?
0: Dạ, thêm phân với này, đôi khi cái đất của cô chồng nó hơi cứng đó, thành ra cái rễ nó không có đâm được nhiều. Vâng, thêm phân đi, cô cắt bớt những cái cành nó đi.
16: Vâng, ok, cảm ơn. Tại vì mình hỏi để mình biết, để mình năm nay thì hết quả ăn rồi, nó rụng hết rồi.
0: Dạ.
16: Có gì mình sửa nó vậy, sang năm mình coi như thế nào. Cảm ơn Bốn Đồng nhiều nha.
0: Với lại nếu mà cô thấy có kết quả thì cô cũng gọi lại cho biết để thêm kinh nghiệm luôn, thưa cô.
16: Vâng, có gì tôi chia sẻ. Cảm ơn.
0: Dạ.
13: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô đã gọi nha. Bây giờ đường dây trống trở lại thì quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề trồng trọt cây trái trong vườn rau quả. Hồi nãy chú Bốn nói về bầu mướp, sao chú Bốn?
0: Thì đấy, bầu mướp hay này, ví dụ như những cây nho chẳng hạn, như cái cô vừa xong, cô vừa gọi đó, bầu mướp bí đó, những cây dây leo đó, thì giờ này thì là nếu muốn nó có trái nhiều và nó đậu đó, thì cắt bớt những cái lá già đi, những cái lá để nó không phải nuôi những cái đó nữa, hoặc là cắt ngọn rồi cắt bớt những cái nhánh đi, thì là những cái trái có đậu và nó lại có nhiều trái, cô Trường Minh.
13: Mấy là vậy quá chừng, vậy thì khổ qua đồ này kia cũng vậy hả chú? Mình cắt bớt lá đi hả chú?
0: Leo vâng, khổ qua cũng vậy, ngay cả những cây ăn trái thì đôi khi mình tỉa bớt nó đi, thì hoặc mình cắt gọn đi thì nó lại ra bông, nó tức nó ra bông và nó không phải nuôi những cái cành lặt vặt chính, những cành nhỏ đồ dước lá chung quanh gốc thì cứ cắt hết nó đi.
13: Dạ.
0: Đến trái nhiều và trái nó đậu, cô Trường Minh với thưa quý vị khán thính giả.
13: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
17: Dạ, có phải em không ạ?
13: Dạ đúng rồi, dạ.
17: Dạ, chào chú Đăng Bốn, chào chị Trường Minh. Chú Bốn ơi, cháu tên Diêm Mì, cháu có một câu hỏi, một cái request nhỏ nhỏ chú. Với cháu trồng cái cây hồng, hồng giòn bà xã cháu bà thích lắm, nhưng mà cháu trồng năm nay là 3 năm rồi, 3 lần rồi, 3 năm mỗi năm cháu mua được 4 năm cây hết. Mà không năm nào cháu trồng được cho nó sống cho đến qua năm sau hết chú ơi. Nó có vài 3 tháng cho nên chết hết rồi chú. Chú có cái cách nào, cho bí quyết nào chú làm ơn chú chỉ giùm cháu. Giờ 3 năm nay mỗi năm cháu mua 4 năm cây luôn mà về không có cây nào nó sống được qua đến năm thứ nhì. Không biết tao nữa chú,
0: trước khi trả lời chú là tôi, trước khi trả lời chú là việc đầu tiên đó là tôi có lời khen của chú là chú trồng cái cây mà vợ chú thích đó là đã mang đến hạnh phúc của gia đình rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì đôi khi tôi hỏi chú Jimmy là chú ở nhà trong khu subdivision phải không, hay là chú mua đất ở ngoài?
17: Dạ, cháu ở nhà dưới Sunderland đó chú. Dạ.
0: Đấy, sở dĩ tôi hỏi chú kỹ như vậy, thường là những cái nhà mà những cái khu subdivision đó, người ta hay đổ cái đất clay lên để người ta làm nhà, nhất là cái foundation cho nó vững, để mai mốt cái nhà, cái tường nó không bị nứt nẻ hoặc nó bị siêu vẹo, thành ra cái đất nó rất là cứng. Thì bây giờ chú thử đi, khi mà chú mua cái cây hồng về, chú phải đào ít nhất là nó, cái đường kính của nó, cái diameter đó, nó phải lớn gấp, bây giờ gấp 4 lần đi. Ví dụ như cái...
17: 4 lần mình thấy chú, ông sao chú hay nói, có người nói có khoảng 1.5, 1 hay 1.5 rồi, 4 lần mình hả chú?
0: Đó, tại vì cái đất của subdivision đó, nó đổ đất clay. Nếu mà chú đào như vậy thì đôi khi chú tưới xuống, chú thấy nước nó bỏng lên, chú tưởng đã nhiều nước rồi, mà đúng nhiều nước thật. Bởi vì cái đất clay nó không thấm ngay được. Và khi đào lại thì nó bị thối cái rễ khi mới trồng. Đó, nó rễ nhỏ trước, rồi khi cái rễ nhỏ nó thối thì chú lại tưới. Nên tuần sau hay vài ngày nữa chú tưới thì cái nước nó đọng lại, và nhất là trời nắng như thế này, như hồi nãy tôi nói, nó sẽ lan ra giống như nó bị infection, cái disease của nó lan ra cho làm chết cái cây. Thì thường thường thì tôi nói là đào gấp 3 lần, nhưng mà với chú cưng bà xã như vậy, chú chồng, thì tôi đề nghị là thôi chịu khó thêm đào rộng thêm tí nữa cho chắc ăn. Đó. Rồi đào sâu cũng gấp 3 lần cái chậu hay là 4 lần cái chậu, chú mới đổ cái đất đen xuống. Đó. Rồi chú mới lấy cái cây hồng ra.
17: Đổ cái đất đen đó là mình mua potting soil hay là mình mua cái garden soil?
0: Mua cái đất mà nó tốt, chú mua cái đất đâu khoảng 10 đồng á, đừng mua cái đất 3-4 đồng. Đó. Đó. Thì đàn nào cũng vậy, đôi khi nó tốn thêm chừng 5-10 đồng, nhưng mà nó khỏi chết cái cây của mình cả trăm bạc hay mấy chục bạc. Đó, thì...
17: Dạ, 80-90 cây lần đó chú.
0: Dạ, đó, thì ý tôi nói là
16: mình tiếc thêm một 5-10 đồng tiền đất nhưng mà mình lại chết cái cây thì nó không có đáng cho mình tiếc. Thành ra chú đổ xuống, rồi thì khi chú trồng là chú phải gỡ một ít cái đất ở bên dưới cái khi chú lấy chậu ra rồi là chú phải lấy tay chú cào cào cái đất ở chung quanh với ở dưới cho cái rễ nó xòe ra đó, bởi vì khi cái rễ mà nó mọc ở trong chậu nó đụng cái chậu thì vì là nhựa nó không ra ngoài được, nó lại quằm vào trong thì cái cây nó sẽ rất là chậm lớn đó. Rồi khi chú trồng thì chú đã phải để ý, thí dụ cái mặt đất của cái chậu đó nó phải nổi lên trên mặt đất khoảng chừng 4 inch hoặc 6 inch, rồi sau đó chú vun cái đất nó cho nó lên. Và khi chú trồng xong rồi thì chú lên lấy 3 cái cọc, chú đóng ở 3 góc, rồi chú lấy cái cây chú cột cho nó chắc, tại vì thế sát và riêng thành phố Hưng Tân này chú thấy đồng bắt đầu tháng 6 với tháng 10 là bão tố rồi mưa nhiều rồi hurricane, nó bị khi chú trồng mà rễ nó chưa có ăn ra được, nó chưa có thẳng thắn thì nó sẽ bị xách, nó bị rung cái cây và cái rễ nó chảy ra.
13: Kêu lỏng gốc á ha, dạ.
16: Vâng,
13: lỏng gốc.
16: Lỏng gốc đó, thành ra phải đóng 3 cái cọc 3 góc. Rồi một điều quan trọng nữa là bất cứ cái cây nào, trái cây hoặc cây ốc, khi chú cấy xuống, chú lên lấy cái kéo, chú cắt cái ngọn đi. Vì cái ngọn non á, mới cấy nó chưa, nó phải dùng chất bổ nhiều mà rễ nó chưa đâm ra, nó chưa nuôi được. Thì nó làm héo cái ngọn đó, thì chú thử làm như vậy đi để cố gắng làm vui lòng bà xã đó. Tôi nghĩ là nếu mà lần này chú sống thì bà xã bà vui lắm và chú cũng vui luôn.
17: Cháu thì sống nhưng mà cây nó chết chú ơi. Sao là complicated chú ơi, xong rồi tôi nghe cháu thấy nó complicated quá chú. Nếu mà chú làm bổn chú, cháu hỏi một câu nó hơi riêng tư chút xíu. Chú có đến nhà chú chồng giùm cháu được không? Cháu gửi tiền cà phê cho chú được chú.
16: Không.
13: Thôi mướn từ Minh đi.
16: Thực ra bây giờ tôi lớn tuổi rồi, năm nay bảy mấy gần 80 rồi, thành ra tôi không có làm. Tôi chỉ trông coi giống vậy rồi người làm họ làm thôi, chứ tôi cũng không có nhúng tay vào nữa, thì tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ dám à.
17: Cháu chỉ có làm accounting, cháu tôi làm tính thuế, tính này kia, hồ sơ sổ sách cho công ty thì giỏi, nhưng mà cháu mấy cái trồng trọt cháu rất là dở.
13: Tường Minh có riêng thâm nè đó.
16: Bây giờ thì tôi nói chú nghe vậy này, cái trồng cây đó không phải là giỏi hay dở đâu, mà mình thương nó cái thì mình để ý. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc chú là chú cứ chào, hoặc là nếu mệt á thì ra pick up cuối tuần, pick up một người nào đó, đứng ở góc đường đó, đào cho chú mua cái chậu nào về thì cứ đào sâu gấp 4 lần, đào rộng gấp 4 lần, rồi sau đó trồng thì phải trồng nổi lên một chút, đừng có trồng sâu nó bị úng đó. Rồi ba góc vậy thôi. Và nhớ một điều là chớ có bỏ phân. Khi nào mà chú thấy cái cây nó tươi tỉnh chú mới bỏ phân. Tại vì cái cây mà khi mình mới cấy xuống rễ nó chưa mọc, nó chưa hút, thì mình bỏ phân tức là mình đã bắt giống như là trẻ sơ sinh mà đã cho nó ăn mấy cái đồ ăn như người lớn.
17: 2-3 năm trước chú có nghe một cái cô nào có dặn là cho đầu cá, đầu tôm thì trước khi mình trồng xuống. Cháu cũng làm thử luôn mà nó cũng chết luôn.
16: Cái đó nó chết cháu ngay cô chú. Cái đó tôi không hiểu cô nào nói, nhưng mà đống nó chưa mọc, nó chưa hút.

0: người ta nói, người ta bán cái tất cho cháu 11, 12 đồng một bao luôn, là cháu mua luôn 4 bao với lại cháu mua phân của bà luôn. Rồi bà nói là đừng có tưới nước nhiều nha, mà cái cây này mà không tưới nước mùa hè mình 100 độ mà tưới không tưới nước sao được. Bà nói là cái cây này là nó không có chịu nước, không nên tưới nước nhiều. Cho nên cháu cũng có năm cháu tưới nhiều mà có năm cháu cũng tưới ít mà nó rồi nó cũng chết, năm nào nó cũng chết.
1: Là tưới nhiều cũng chết mà tưới ít cũng chết.
0: Dạ, tưới cây nào cũng chết hết trơn cái chị ơi.
2: Bây giờ tôi góp ý với chú như này, thì cô ấy nói cũng đúng nhưng mà không nói kỹ. Tại vì mùa hè đó nó nóng thì nó thoát hơi đi nhiều. Chú lên tưới nhiều lần nhưng mỗi lần tưới một ít. Đó.
0: Ồ vậy hả chú?
2: Vâng. Để lúc mà chú mới cấy đó, còn khi mà cái cây hồng mà chú đã cấy mà nó đã 3 4 5 năm rồi mà nó không chết á, bắt đầu cây nó tốt đẹp rồi thì chú không cần tưới, kể cả mùa đông mùa hè cũng không sao. Ừ, vì cái cây đó nó cũng chịu được lạnh và nó chịu được nóng. Cái quan trọng là lúc chú mới cấy đó thì nếu mà chú không tưới nhiều nước thì cái khô nó sẽ bị khô, rồi cái rễ, tôi nói ví dụ vậy, nó khô quá thì cái rễ nó sẽ bị teo lại. Và khi chú nưa tưới nước nhiều thì cái rễ nó không đủ sức khỏe để nó thấm cái để nó hút cái nước thì nó sẽ bị ứ nước và nó đâm thối rễ. Đó, thành ra nếu chú mới cấy thì tôi khuyên chú tưới hàng ngày nhưng đừng có tưới nhiều. Tưới như vậy để cho nó giữ cái độ và cho cái cây nó không bị héo. Đó.
0: Nhưng mà tưới nhiều lần thì cháu đâu có thời gian cho tưới đâu chú. Sáng là cháu phải đi làm tới chiều tối cháu mới về lần. Cho nên cháu đâu có thời gian mà cháu tưới nhiều lần nữa chú. Rồi sao mình tưới nhiều lần được?
2: Bây giờ tôi góp ý với chú như này là khi chú mua về đó, chú đừng có cấy ngay. Chú cứ giữ ở trong chậu, tại vì thường cái nồi sôi á, người ta mua cái nó gọi là bare root á, để cho nó đỡ cái tiền shipping. Tức người ta không có mua cái cây đó ở trong chậu, mà người ta mua cái cây nó bó rễ lại để người ta ship về cho nó rẻ. Rồi sau đó họ mới lấy ra, họ cấy vào trong chậu. Thành thế ra khi mà chú mua về, chú đừng có cấy ngay. Chú cứ giữ ở trong chậu đó, có thể là khoảng chừng vài tuần lễ hay là một tháng gì đó. Thì thường thường là
0: mùa xuân đó.
2: Vâng. Rồi sau cây nó khỏe mạnh hẳn thì lúc bây giờ chú, cái người bán đó, người ta sẽ bán cái phần, chú bỏ phần giúp cho cây nó khỏe mạnh đâu đó rồi. Thì sau đó là khoảng chừng tháng hay vài tuần thì chú hẵng cấy. Tuy nhiên thì như hồi nãy tôi dặn chú
0: đó. Tôi dặn cháu như vậy. Người bán như vậy.
2: Đôi khi không phải là họ ấy, nhưng mà đôi khi họ họ cũng không để ý rồi dặn chú cho kỹ càng, tại vì đôi khi cái người bán đó, nó đông khách đó, họ cũng không có thể nói kỹ cho chú được giống như là chú hỏi tôi. Tại vì tôi chỉ đi
0: ra cho nên cháu mới gặp chú, cháu mới nhưng tại cháu hỏi chứ, tại cháu không muốn give up, cháu không muốn bỏ thua trận, chứ phải làm cho bằng được. Cháu thấy người ta chờ ngon quá mà. Tại vì mỗi lần bà xã cháu mà bà la chợ bà mua cả 10 bao, mười mấy bao hồng giòn á.
2: Dạ.
0: Hồng giòn lắm mà chứ nhất quyết tâm cho một chồng để cho ba ăn, để bà cho nó đã cái miệng mà không được. Chứ chức quá trời
2: chú. Cho nên là chú vậy thì tôi chúc mừng chú là chú cuộc đời chú sẽ thành công đấy. Vì bởi vì never know until you can
0: try. Chứ không want to give up chứ. I don't want to give up.
1: Yeah. Cảm ơn.
2: Thì chú làm như vậy đi.
0: Yeah.
2: Vâng.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chú nhiều chú.
1: Dạ.
0: Yeah. Chào chú. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ.
2: Thành công.
1: Dạ. Cảm ơn Jimmy. Quý vị đang ở trên đường dây á. Xin vui lòng nán lại chút xíu, chúng tôi sẽ phát một vài thông tin thương mại rồi chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị nha. Xin quý vị thông cảm.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt, với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713 457 5500 713 457 5500. Ngoài ra Bellem

0: ty do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
4: Mời quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng chú Đồng Bốn. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8052.
5: Dạ, phải em không ạ?
4: Dạ đúng rồi.
5: Dạ, chào chị Tường Minh, chào chú Đồng Bốn. Chú cho con hỏi là con trồng cái củ kiểu á chú. Mà con trồng từ năm này qua năm khác mà cái củ nó không lớn. Bây giờ cái mùa này con muốn nhổ lên để con trồng lại xuống á, thì mình có trồng mùa này được không thưa chú?
6: Củ kiệu mùa này trồng được thì tốt, tại vì củ kiệu nó thuộc hay là hành đó, thì cũng giống nhau thôi. Là trồng vào cái mùa này mùa nóng, còn mùa lạnh thì đôi khi củ nó không chết nhưng mà nó không có lên được. Thì sở dĩ mà cái củ nó đấy là chị đôi khi chị mua cái đất ở ngoài garden đó, nó bán 5-7 đồng hay 10 đồng đó, thì nó sẽ không tốt và nó không lớn lên được. Thì nếu mà chị coi ở trong garden đó, ngoài những cái bao chị mua trung bình nó khoảng chừng mấy đồng bạc đó, thì chị phải hỏi nó có một loại nó kêu là peat moss, tức là nó là cái vỏ cây thông mà nó xay nhuyễn là giống như cám của mình đó, thì chị phải mua một bao đó. Với lại chị mua cái loại nó kêu là perlite, vâng, tức là cái loại đó, rồi chị trộn mỗi thứ 1/3 bao đó chị trộn với nhau, cái bao đất thường, một bao peat moss với bao perlite chị trộn vào với nhau. Perlite thì nếu mà không ấy là chị có cây viết sẵn đó, tôi đánh vần cho chị, tức là P phở rồi chữ E, tức là chữ Y tiếng Mỹ đó, gọi Y đó, rồi chữ R.
5: Quay chú chờ con chút, P phở Y R. Dạ rồi.
6: Rồi chữ L, L cao đó, rồi chữ Y tức là ai đánh vần tiếng Mỹ đó, vâng. Rồi chữ T và chữ E. Đó, thì chị hỏi nó trộn mỗi thứ vào với nhau thì cái đất nó sẽ trở thành mềm lại và nó xốp. Thì chị trồng rau hoặc là chị trồng củ kiệu hay hành hay những cái rau cỏ đó, những cái thân nó mềm thì chị trồng rất là tốt. Tại vì tuy nhiên thì khi cái đất nó mềm thì nó lại thoát nước nhanh. Đó, thành chị phải tưới nước nhiều hơn, sáng ra chị lên tưới nó nhiều nhất là về mùa này. Và ban trưa giấc chị đừng có tưới, không có nhiều khi nó nóng nó thối cái cây.
5: Con với con chú cho con hỏi một câu nữa là giống như nãy chú nói là cây cam hay cây chanh gì mà mình trồng lâu năm mà nó không có trái á, là mình cũng cắt cái đọt hay cái nhánh như thế nào hả chú?
6: Theo tôi nghĩ thì mấy cây cam cây chanh thì có trái hết đấy, nhưng mà sở dĩ mà nó không có trái đó, là tôi nghĩ là nói chung không phải cam chanh mà tất cả những cây ăn trái ở Mỹ mà chị mua ở ngoài garden nursery đó là họ đều phải tháp hết, tức là họ lấy một cây gốc cây cam rừng á, rồi họ tháp vào cái cây cam ăn trái, cái ngọn cam ăn trái. Thành ra đôi khi ở cái Houston và tiểu bang Texas này nó thuộc vừa, nó gọi là Mỹ nó chia ra gọi là Area 9, tức là cái vùng số 9 đó. Đôi khi có những năm nó lạnh hoặc nó đông đá lâu quá thì nó làm cho cái cây nó chết. Tuy nhiên thì cái gốc nó còn. Vâng. thì cái cây dại nó sẽ mọc lên từ cái bên dưới, cái khúc quẹo một chút xíu nó mọc lên, nó rất là tốt và nó chịu đựng được mưa nắng lạnh đó. Đôi khi chị hoặc là quý vị khán giả tưởng rằng là cái cây cam nó còn sống, nhưng thực ra cái cây cam nó chết rồi, và cái cây cam dại nó sẽ mọc lên và nó sẽ tốt hơn nhiều. Riêng những cây bưởi hay cây ấy thì cây bưởi, cây tắc á, trước nó lên thì chị để ý cây cây của nó xanh tốt hơn nhiều, và cái lá nó nhỏ hơn một tí, và gai nó nhiều hơn. Ví dụ như bưởi chẳng hạn thì cái gai nó nhiều hơn. Cái đó không phải là cái cây chính của nó đâu, mà là cây dại, thì thôi chặt luôn nó đi. Vâng, còn nếu mà chị thì không chặt để vậy thì cây nó sẽ đẹp lắm. Vâng.
5: Dạ, nhưng mà không có trái hả chú?
6: Dạ. Không có thường, không có trái mà trái nó nhỏ hơn. Vâng, mà
5: cái này nó không có trái mà tại vì hồi lúc mà cái chú đó cho con á thì nó là cái cây nhỏ, mà con không nhớ nó là cây, chú nói là cây cam hay cây gì, mà bây giờ chú đã mất nay 7 năm rồi mà con vẫn thương cái cây đó. Nó chết đi rồi nó sống lại có một cái năm lạnh lắm, tại vì cách đây 7 năm thì trong từ thời đó tới nay là có một cái năm lạnh lắm là nó chết luôn, rồi xong nó lại sống lại, rồi bây giờ 2-3 năm nay thì nó sống rất là tốt. Và dạ, bây giờ hả, cái gai nó rất là dài luôn. Nhưng dạ, không có
6: dạ, dạ, nếu vậy là cái cây dài đó chị. Vâng.
5: Vâng. Vậy là không, sẽ không bao giờ có trái hả chú?
6: Vâng, chị chặt nó đi. Rồi thôi bỏ nó đi. Vẫn biết là tôi vẫn thường nói là cái cây đó đôi khi nó không giá trị với người khác, nhưng mà giá trị với mình, vì cả người bạn mình, người ta thương mình, người ta tặng mình quý đó. Dạ. Nhưng mà vâng.
5: Tại vì cái chú này khi mà chú cho là lúc đó chú đã bị cancer rồi. Chú biết là chú sẽ mất, nên là những cái cây ở nhà chú trồng là chú cho không trồng con hết. Con đem về mình có cái cây đó con trồng. Vậy là chú nói vậy là con biết rồi, tức khi là mình biết là nó không có trái, để thì thôi thì mình cứ trồng, nhưng mà mình biết là vậy để mình, chứ con cứ thử làm cái này cái kia hoài mà nó cũng không có trái. Dạ, cảm ơn chú.
6: Dạ.
4: Dạ vâng. Chào em. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 7029.
7: Thưa tôi đi, chú Đồng Bốn ơi, cho tôi hỏi thăm cái cây cóc, cây chanh đó, cây chanh của nó thường thường nó lớn lên, cái lá nó mọc, lá non nó mọc ra đó, nó trắng, có mấy giống như là cái một sâu, trẻ bùi đó, mà gọi nó teo lại. Trời ơi, tôi phải xịt nước rồi tôi phải chùi nó, rồi tới chừng tôi khắc bỏ nó ra nó mới cũng vậy thôi. Như là làm sao mình cho nó không có bị như vậy nữa, chú Đồng Bốn.
6: Bây giờ nó như này chị, cái đó là mùa, nhất là mùa hè này, là cái con người Mỹ nó gọi là con liếp minor đó, tức là một con ruồi thì lớn đó, nó có cái vòi dài và thường nó đi ăn ban đêm. Thì không phải riêng cây chanh mà cây cam, cây bưởi, nói chung là Mỹ nó gọi xoay trở thành cây tác á, là nó thích lắm. Đó, mà nó thường ăn lá non, rồi khi cái vòi nó ăn lá non như vậy thì cái vòi nó đưa đến đâu thì nó sẽ để lại những cái vết rằn ri màu trắng trắng, làm cho cái cây nó không chết, nhưng mà cái lá nó sẽ quằn lại và cái cây nó không lâu. Vâng,
8: dạ, phải rồi.
6: Vâng, cái dễ nhất là chị lên ngắt một cái lá mà cái nó ăn như vậy đó. Chị ra chỗ khác đần, chị bảo cái người mà người ta ấy kiếm cho chị một thứ, cái thuốc mà nó chữa, còn không thì chị có thể tự kiếm lấy cũng được. Thường ở Mỹ người ta làm cái gì nó rất thực tế. Những cái thuốc mà chị cái đó, đôi khi nó có nhiều công ty và nhiều thứ thuốc khác nhau. Nó tương đối cũng giống như vậy, cũng giống như thuốc cả, mấy thuốc gì nó có nhiều thứ. Thì chị mang cái đó ra, thường thường khi cái thuốc nào nó trị cái gì thì nó sẽ in hình cái lá đó để lại ở ngoài cái hộp hoặc ở ngoài cái lọ mà nó bán thuốc đó. Thì chị mua về xịt, nhưng mà trước khi chị xịt á, chị phải cắt hết những cái đọt đó đi. Tại vì chị để như vậy, cái lá nó cũng và cái đọt nó không phát triển được. Thành ra chị phải cắt hết, sau đó chị xịt thuốc đó vào thì thì cái con ruồi thì ban đêm nó bay tới mà nó ăn, nó ngửi cái mùi nó sợ thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều.
7: Dạ tôi có, tôi cắt mấy cái kia, tôi cắt nó ngắn ra bỏ hết trơn, mà sao nó vừa mọc ra cái non nó cũng bị nữa.
6: Dạ nếu chị cắt bỏ mà chị không xịt thuốc thì lá lon nó ra thì cái mùa hè này ban đêm cái con tiếp mai nở nó lại đến nó ăn tiếp. Vâng, vì nó thích cái mọc của những cây đó lắm, thành ra bắt buộc chị phải xịt thuốc.
7: Vâng. Chứ chú gần bố mà cho hỏi cây cóc mà mình trồng đó, mà trồng hộp đó mà nó lên tốt lắm, mà năm ngoái đó, trời lạnh đó, nó chết, bây giờ nó sống lại cũng hơi cao cao rồi. Nhưng mà nó, tôi trồng có khoảng 3 năm, hơn 3 năm nay rồi mà sao nó chưa có trái. Mình muốn có trái là mình phải làm sao ông gần bố?
6: À, thứ nhất là riêng cây, không phải riêng cây cóc mà tất cả những cây ăn trái đó, thường khi chị trồng nó lên á là nó lên cao khoảng chừng đâu 6 inch hoặc cùng lắm là 1 feet á, thì là chị phải cắt cái ngọn đi, nó sẽ ra 3-4 chánh để cho nó khỏi cao, rồi sau đó chừng vài năm thì nó sẽ có trái và nó cho chị nhiều trái. Nhất là nếu mà chị trồng cóc Thái Lan nó sẽ ra từng chùm chùm một á, và trái nó ăn cũng rất là ngon và giòn, rồi đôi khi chị ăn gỏi hái cái lá hoặc cái đọt nó ăn cũng ngon nữa chị.
7: Đây, trời ơi tôi mê cái đó lắm ông đồng bốn. Nhờ tôi cắt cái đọt đó thành từ cái cây của nó lùn xuống bớt á.
6: Dạ đúng rồi chị, vậy chừng vài năm nó có trái à chị, mà nó có trái nó cho chị nhiều trái lắm, bông nó từng chùm một.
7: Dạ vâng. Mà thường cây cóc cái mà bự chứ giống Việt Nam mình đó, nó thường mấy năm nó có trái ông đồng bốn?
6: Cây đó chắc cũng phải ít nhất là khoảng 4 năm chị ạ.
7: Vâng, nhưng mà có hỏi người Mỹ ở Việt Nam.
6: Chị lên trồng cóc Thái Lan, nó nhỏ nhưng mà nó nguyên chùm vậy. Dạ, nó dễ hơn, chị lên trồng cóc Thái Lan ấy, nó nhỏ nhưng mà nó dễ ăn hơn, mà nó giòn, nó không có chua gắt giống như là cái cóc lớn.
7: Vâng. Ok, có cái gì thì tôi có, hồi nãy tôi quên hỏi cái cóc, bây giờ tôi mới gọi lại hỏi ông đồng bốn đó. Chị nào có cóc tìm lại cho ông đồng bốn ăn nha.
6: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
4: Dạ, chở củi về rừng á. Dạ, cảm ơn cô.
7: Cảm ơn ông đồng bốn.
6: Cái tình của Đường Minh ơi.
4: Dạ. Dạ, vâng.
6: Cái đó, cái tình thì cứ mang lên đài đó, rồi tôi tới đó, rồi thưởng thức chung, rồi đài cũng vui lại.
4: Dạ. Mời một thính giả kênh trên đường dây ạ, 1633.
8: À, dạ chào chú, chào Tường Minh. Chú ơi cho cháu hỏi, cho hồi đó cháu mua cây tắc á, người ta trong cái chậu 3 ga lông đó, người ta nói chuyện nào mà cái rễ nó lòi ra dưới á thì mình sang chậu. Nhưng mà bây giờ á, cái trái nó thí dụ như có trái vừa chín, trái vừa nhỏ, thì hiện giờ mình sang chậu được không chú?
6: Không, sang chậu cũng được, bây giờ thì sang chậu cũng được. Nhưng mà đôi khi nó có bị động rễ thì những cái trái nó có thể bị, nhất là trái nhỏ nó có thể bị rụng. Nhưng mà không sao, thì tôi góp ý với cô như thế này, để cho nó đều á, mà nó đẹp vào ngày Tết á, là sau khi Tết á, tức là khoảng sau khi Tết khoảng tháng 3 đó, là cô cắt hết đi một lượt. Cô cắt rồi cô trim nó đi đều hết cái mặt trên, cho nó tròn tròn lại giống như là cái chén cơm úp ngược vậy đó, thì nó sẽ ra hết một loạt bông, thì sang năm đến Tết á nó sẽ không có, chứ còn cây nó sẽ không có cây nhỏ trái lớn, trái xanh trái vàng, mà nó đều hết đi là cô trưng Tết rất là đẹp. Còn nếu cô không cắt đều nó đi vậy mà cô tiếc, cô để vậy thì cái trái nó sẽ ra quanh năm, hoa nó cũng ra quanh năm nhưng mà nó không đều. Cái gì Tết thì nó không có đẹp lắm, và cái cành cao cành thấp thì bây giờ cô sang cũng được, nhưng mà có thể nó bị động rễ thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng, chứ còn cây thì thường thường cây tắc nó khó chết. Mà thực ra thì cũng không cần phải đợi cái rễ nó mọc ra lòi ra thì cô sang, cô sang lúc nào cũng được. Sang cái chậu lớn thì cây nó mọc nhanh hơn và nó tốt hơn. thì tôi nói thí dụ thường thường tôi cứ nói cây cũng giống như con người. Ê, cô ở cái nhà nhỏ thì cô không thích, nhưng mà ở cái nhà to đó thì cảm thấy nó thoải mái, mát mẻ hơn. Thì cái cây nó cũng như thế thôi cô ạ.
9: Thế thôi cô ạ.
5: Dạ chú, mà bây giờ lỡ bây giờ nó đang không đều rồi thì mình làm sao chú?
6: Thì cô muốn sang chậu thì cũng được thôi, nhưng có thể không khéo thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng, nhưng mà cũng không sao đâu, thì đằng nào cô cũng phải sang chậu thôi. Cô cắt bớt những cái cành đi để cho nó vững, nó không bị động thì cái trái nó sẽ bớt rụng hơn, là cô để y như vậy. Cô cắt bớt cái để cho cái cây nó đều á, cho nó đẹp vào dịp Tết.
5: Cầm nó ít xíu rồi chú, nhưng mà bây giờ cũng như cái chậu này chắc chậu 2 gallon quá, thì mình sang chậu mấy gallon chú?
6: Nếu mà 2 gallon thì cô phải, nếu 2 gallon thì cái cây nó nhỏ lắm. Thì cô
5: cái nó nhỏ mà có trái, nó trái nhiều á. Dạ.
6: Dạ. Thì cô cũng phải sang 2 gallon, thì tôi nghĩ cô cũng phải sang 5 gallon cô ạ.
5: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chú.
6: Dạ.
5: Thì chắc cuối tuần này sang. Dạ cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn đồng mình.
4: Dạ, dạ, dạ, chào chị nói Đoàn Minh cũng đúng á, Tường Minh cùng họ với chú Đoàn Minh bốn.
5: Bây giờ Đoàn luôn đó
4: hả? Cũng Đoàn luôn.
5: Xin lỗi, vừa nói chú nhưng mà không muốn nói tên ra.
4: Dạ. Quay
5: qua nói Đoàn Minh. Rồi bữa nào là biết thêm em họ Đoàn.
4: Em họ Đoàn luôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, ba chị.
5: Cảm ơn em, ba em.
4: Dạ. Mời quý vị gọi vô. Ủa, cũng hết, sắp hết giờ rồi đó, còn có 1-2 phút nữa thôi. Chắc là trở lại với chú Đoàn 4 trước khi mình rời chương trình ha. Nhanh quá. Chú có những cái dặn dò hay là có những cái lưu ý gì trong cái mùa nắng này không ạ?
6: Dạ, cảm ơn cô Tường Minh và cảm ơn quý vị khán thính giả. Thì xin nhắc lại chung thôi. Rồi nãy đầu thì tôi có nhắc rồi, nhưng mà bây giờ thì những cái điều này tuy nó rất là thông thường nhưng rất là quan trọng. Thì nhất là các cụ già lớn tuổi đó, là không lên ra nắng, vì mùa này đôi khi nó lên cả hơn 100 độ, mưa xuống nắng lên rất bị say nắng, hay là bị nó gọi là heat stroke đó, là bị đôi khi là con cháu đi mùa này nó đi mùa hè, con nó nghỉ học rồi đi chơi đi trước, rồi nhiều khi các cụ mệt không đi thì không có nên ra nắng, chỉ có nên ra ngoài vườn trước 10 giờ và sau 5-6 giờ, đôi khi 5 giờ nó còn nóng lắm. Thì xin giữ gìn sức khỏe, không có đôi khi nó ở Hương Tân này cũng có nhiều người Việt Nam đã bị chết ở ngoài vườn, rất đâu cũng khoảng mấy người đó. Thì xin quý vị giữ gìn sức khỏe và để ý cái điều đó. Điều thứ hai nữa là khi mưa gió như vậy, cây nó đổ thì xin tạnh mưa thì lên ra lấy cái vòi nước xịt rửa cho nó sạch sẽ, vì những cái chỗ mà nó sẽ dính vào những cái đất bẩn, mai mốt chừng vài ngày sau nó bị nám và nó bị cháy. Đó, điều thứ hai. Còn điều thứ ba nữa là nếu mà quý vị trẻ mà phải làm sáng sớm rồi không có tưới cây được thì xin ban trưa nếu mà có tưới trước khi đi làm thì nên xả nước nóng ra trước khi mình tưới vào cái gốc cây. Thì khi ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Và tưới vào thì tay vì cây sống nó sẽ bị nóng và nó thối rễ và nó chết. Thì xin xả hết nước nóng ra khi nào mà thấy nước nó mát rồi lúc bây giờ mới tưới. Đấy là vài điều như vậy thì xin nhắc nhở và xin chúc quý vị khán thính giả và cô Tường Minh luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Kính chào.
4: Dạ vâng, xin chào chú Đồng Bốn cũng như là chào tất cả quý vị. Chúc chú Đồng Bốn và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
10: Anh muốn ăn bún băng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
17: Listening to Viet Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không được thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mỗi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, này dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music, là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Rồi cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó, thì những môn đó là mình có dạy. Nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này cũng luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là mình viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Yeah.
2: Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa.
0: Yeah, vâng.
2: Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Yeah. Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì vâng. Âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung, và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cứ luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi.
0: Yeah.
2: Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à?
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc học từ 55 tới 60 đồng, bây giờ 58 đồng một giờ là trung bình.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm, còn những trường công thì rẻ lắm nhưng mà có thể không vô được, thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
0: Yeah,
2: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow, không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Dạ vâng.
2: Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như vậy, 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này, hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới yes, cực kỳ really? Giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác. Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn, học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test, là cái standardized test, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ với phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại à. SAT không khó chút xíu nào. Dạ, mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Yeah, cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Yeah,
2: hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Yeah, cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: À, phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nó là ở tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, nó không làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ, không?
2: Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kilon xin được phép trở lại với quý vị trong hoàn hai của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi. Mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA vang nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA.

0: em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết, vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn, tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần bốn bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có bốn bài, bản thân Rice nó có bốn bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang. Có được một bài luận văn của Common App rồi hoặc là và ba bốn bài của những cái câu riêng nữa, thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ sao lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó
0: Chính
1: luôn
0: xác,
1: chứ không
0: các
1: phải
0: em
1: là
0: sẽ...
1: viết dùm
0: No, no, no, no, no, không
1: phong.
0: có bao giờ trường mình không bao giờ viết. Kiểu mình viết dùm thì không có. Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết của
0: Bây giờ
1: em?
0: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có, mình kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi đó để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 7 2 3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết dở cũng được nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: Tại
0: tốn
1: sao
0: khoảng.
1: người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Kinh Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
0: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào.

0: đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như
1: Dạ,
0: thế nào
1: cái kinh
0: thì
1: nghiệm
0: mình mới
1: sao?
0: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3 4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó
1: Vâng.
0: là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này, là cái lúc mình quyết định. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh, nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật, và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge sẽ như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ. Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng, nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất, đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại, nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình. AI không có hại, biết cách sử dụng rất tốt,
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn, đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi, đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình. Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình viết vô là chắc chắn bị từ chối. Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh. Đó, thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai anh cứ nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nghĩa là đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe, xấu thì chê. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu yếu xìu như vậy là không được. Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi, là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó, rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô. Chứ không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình, để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt. Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được, thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô, và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài, và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
0: không
1: được.
0: Không có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Chỉ vì bài
0: viết
1: luận
0: văn,
1: văn
0: văn bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình à, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
0: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
1: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
0: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết á. Kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phải không thầy?
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college đó, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
0: không biết
1: mình phải bắt đầu từ đâu.
0: Không,
1: ngay
0: không
1: cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không.
0: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
1: Yeah,
0: nó đợi, đúng. Thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ đấy thôi mà.
0: Nó cũng không làm
1: không
0: đâu.
1: Biết làm.
0: Yeah.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
0: Yeah.
1: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này, tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
0: viết hết, không phải một trường đâu.
1: Yeah.
0: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết 5 cái, những cái bài essay mà các em phải viết.
1: Yeah.
0: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
1: Yeah, right.
0: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
1: Ok.
0: Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Được. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ 6. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của... về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này,
1: okay.
0: Cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ,
1: nó,
0: đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó, bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi. Không có
1: okay,
0: làm nhiều hơn nổi đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu. Làm nhiều quá làm không nổi.
1: Yeah,
0: tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Yeah.
0: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC. Nhưng mà khi gặp thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
1: Okay.
0: Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah. Dạ vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng, mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế, chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
1: Dạ.
0: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thị trường VN Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại
1: Dạ.
0: số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng
1: Dạ
0: được,
1: vâng.
0: khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bà
8: Riu.
7: Bà
8: Riu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
12: Trước hết cho phép Thùy Trang kính cái lời chào thân thương đến quý vị thính giả của đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó. Chào Quốc Văn.
13: Trước hết Quốc Văn xin mến chào tái ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang.
12: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
13: Cái câu
12: phải
13: đó
12: không?
13: Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì
12: giống
13: quý vị biết không, Quốc Văn bắt chước chị Trang cái lời chào của chị Trang đó.
12: Ủa tôi đâu kéo dài đâu ta.
13: Nhưng mà điều cái khúc sau dường như nó thành một cái signature rồi.
12: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
1: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
12: Nói tin nhiều tin lắm ha, giật gân cũng
13: nhưng
12: có
13: mà tin gì tin mà vui. Bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
12: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
1: không lâu lâu, lâu cho cô chú nghe nhạc trẻ cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng anh thứ sáu rồi mà.
13: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kinh Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
12: Đúng rồi. Rồi.
1: Tại
12: đúng
1: vì
12: rồi.
1: Làm trễ thời gian hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu. Cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kinh Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
12: Bà chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong thì mới xây.
1: Dạ, không có biết. Không? Chắc
12: vài năm nữa.
1: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
12: Có thể vậy.
1: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
12: Exchange student hả?
1: Không phải exchange student, qua đây đi làm phong lại.
12: Đi làm hả?
1: Những người qua đây đi làm gọi là gì ta?
13: Ví dụ những cái diện mà lao động phổ thông đó, là EB3 đúng không?
1: Yeah, yeah. Thì ngày hôm nay Sở Di Chú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học muốn làm đám cưới ở đây không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn nè.
13: Tất cả những chuyện diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe cho nên nó cũng rất là khó cho một số các em muốn nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây.
1: Dạ vâng.
13: Không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
12: giải quyết nhanh gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi chẳng nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người để mà làm giấy tờ
1: không, cái người
12: hay là chỉ có một cái người duy nhất là người qua là đây, du học sinh thôi.
1: Cái người qua đây mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam là phỏng vấn
12: nhưng mà
1: lại.
12: Cái người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
1: Nó đâu cần,
12: phải không?
1: Người ta là
12: nhiều khi họ đây nhiều khi cũng cần, nhưng mà cần để là chứng nhận là mình là thật.
13: Lịch sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu, là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó họ thấy nó có cái gì đó lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì Văn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp là gần đây mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Văn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều bị fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói chính phủ ông Tổng thống Trump khó đâu. Là của ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được. Mà cô vợ là bạn học của tụi em. Thành thử ra là cũng interesting.
12: Bây giờ thì đi được. Cô
13: đi rồi,
12: được.
13: Đi rồi. Mới vừa rồi cháu lại tốt nghiệp là đã gặp rồi và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây và qua đây và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
1: Vâng, với lại mà mình là làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
12: Dạ đúng.
1: Nói chung Kinh Luân cũng nghe một vài luật sư nói là Nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác, cái gì ta, cái
12: khuôn mặt,
1: cái khuôn mặt nó khác,
12: cái con mắt lúc mà nói,
1: thiệt là nó ra thiệt, giả là biết liền. Kinh Luân có nói đùa là từ ngày tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh. Bây giờ nó cao lắm.
12: Nhiều, bao nhiêu?
1: Bây giờ hơn 100,000 đó chị.
12: Dữ vậy?
1: Yeah.
12: Wow, hơn 100,000 có vốn rồi đó. Có vốn để...
1: Hồi xưa mình cái nghe đồn là 50-60,000 là nhiều, bây giờ...
12: Cả trăm ngàn.
13: Tức là nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
12: Nhưng mà sợ quá, Quốc Văn, nếu mà mình làm vậy là có sau này có chuyện gì là mình bị hại.
13: Mình không xuống, mình không dám xuống, mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mà không biết.
12: Hy vọng gì ta, mà không biết sợ gì nữa.
13: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị, cứ làm thiệt
12: cái
13: đi.
12: Gì cũng vậy.
13: Đừng
12: ha.
13: Làm giả, làm thiệt đi.
1: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang... đọc cái bản tin đó dùng Kinh Luân cái.
12: Dạ, cảm ơn Kinh Luân. Mà thật sự cái bản tin này Thùy Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao, thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường á, quý vị thấy không, cũng như Thùy Trang thấy là người ta nói á, là bỏ con ở chùa, thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được, hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ ngay chùa đó, thì nhờ chùa có thể cưu mang dùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được á, là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa. Cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express, hôm ngày 4 tháng 5 có một người con gái thuê cái xe taxi đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó, trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, cái người cha nói rằng á, cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được. Mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa. Và cái người con rể thì lại đi làm, lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn. Cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi, để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ 6 hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao, đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì, hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao, thì quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
1: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Thì có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội, cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
12: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
1: Đúng.
12: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con. Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với Quốc Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
13: câu
12: vậy?
13: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Văn thì Văn nghĩ câu chuyện đồng tiền nó như hai mặt đồng tiền vậy đó.
12: Dạ.
13: Cứ nghe sao xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra, đè đánh đập cái cô này.
12: Đó là bất hiếu ha.
13: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là mà đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc. Thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn.
1: Dạ vâng.
13: Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu.
12: Yeah.
13: Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không, ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. À, bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè. Thật sự hoàn cảnh thì nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không. Con thì không có mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm. Mà họ cũng khó chịu lắm.
1: Yeah.
13: Họ cũng theo ý họ. Rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được. Mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao. Và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội.
12: Yeah.
13: Đó. Mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân.
12: Yeah.
13: Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
12: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa bên ngay cả nhà thờ thì Trang nghĩ họ chỉ nhận những người già neo đơn, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt thì Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được. Tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy, thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc cái home care hay nursing home gì đó.
13: Tại vì theo đúng đó, mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc người ta, rủi mình làm cái gì đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe, hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài nó cần có sự chăm sóc mỗi ngày, phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn. Nhất là cái bị lẫn đó, cái bị lẫn là khổ nhất.
12: Bây giờ nhiều
13: có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên. Rồi cái lúc họ tỉnh á thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề. Cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy, mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động, họ đi ra đường rồi hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cưu mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thật ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình, là thế hệ ba mẹ mình là cưu mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cưu mang cha mẹ, tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á thì quý Văn nghĩ là đấy là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không muốn lệ thuộc con cái rồi.
12: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
13: Dạ.
12: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
13: Nhanh gọn lẹ.
1: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
12: Thì đã nói rồi đó.
1: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
12: Chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Vậy contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình
13: không,
12: thì đâu được.
13: Không được, không được.
12: Không ở được.
13: Đây chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo. Một cái tổ chức non-profit về tâm linh á. Thì có thể các thầy, các cha có thể cho ở đỡ, tá túc một đêm. Có thể cuối tuần thứ sáu lỡ chui vô chùa. Giống như tụi mình sau khi nói chuyện, có chuyện chui vô chùa. Thì có thể mình được ở qua ngày Chủ nhật.
12: Đúng rồi, mấy đêm
13: đó,
12: được.
13: Miễn phí hai đêm. Nhưng mà tới thứ hai là họ phải báo cho sở y tế. Là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi. Thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county, họ sẽ làm việc với bên cảnh sát. Có thể bên cứu hỏa luôn nữa. nó lạ như vậy, là cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường thường họ báo cho nhà chức trách biết, và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
12: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng giận cưu mang cái ông này mấy ngày, cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này đó. Thì Thùy Trang nghĩ ở bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái chỗ để mà cưu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Giống như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác, thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
6: như
12: cửa.
6: Vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó là Luân muốn đi tu đi.
12: Cái đó thì sao?
6: Thì mình vô chùa mình ở được rồi.
12: Dạ nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
13: Đó là câu chuyện khác rồi.
12: Câu chuyện khác rồi mà Kinh Luân mà hỏi Kinh Luân là về già mà 70-80 tuổi.
6: Về già Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
12: Với tình trạng sức khỏe tốt.
13: Thầy, thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu?
12: Con đi tu. Con nếu có bị bệnh nan y không?
13: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. phải không? Thì nó vẫn nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
6: Dạ đúng, tại vì
13: nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha trước cửa chùa, nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái khen, cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
12: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi hay 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cưu mang, thì cái đó Thùy Trang nghĩ là
6: bây giờ
12: không được.
6: Cái lời nói chị Thùy Trang
12: phải không?
6: Và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vị dưỡng lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
12: Cái đó, câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang, tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, Thùy Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
13: Nghĩ hai cái này
12: phải khác nhau,
13: không
12: nhiều lắm.
13: Hoàn toàn không có thể
12: không
13: nào
12: có liên quan.
13: Mình để nó liên quan được, tại chùa hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh. Ngoài cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già. Là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living, tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được, nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó, thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living, thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc ở một cái mức độ vừa phải. Thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên, họ ra rồi thí dụ như ông này có thể gặp bà kia ngồi kể chuyện xưa chuyện cũ, bà kia có thể gặp bà nọ ngồi đánh cờ chơi với nhau. Thì cái đó là nó gọi là assisted living. Thì những người đó họ bán nhà, bán cửa hết, họ đem một số tài sản vô trong đó, họ đóng góp cho cái trung tâm đó. Họ mướn cái giường, thì trong cái phòng có thể 2 giường, 4 giường, ở đó thì có người lo. Và nặng hơn nữa mà không còn lo gì được nữa là mỗi sáng thì có y tá tới đo huyết áp, sức khỏe, cho uống thuốc, và mỗi ngày thì có người nấu ăn cho, đem tới đút tại miệng á, hay là thay áo thay quần. Tức là một trong sáu cái hành động mà không tắm rửa được, không ăn, tự ăn uống được, không tự giặt giũ cho mình được, không tự lo mình được, tất cả những cái điểm đó khi mà nó gọi là long term care rồi đó, thì thường thường là phải có cái viện dưỡng lão. Thì chui vô đó nó gọi là nursing home đó. Là chỗ đó là rất là khổ, là bởi vì chỗ đó là mấy cô y tá mà gặp ngày mà về mà chồng cưng chồng yêu á, thì
12: sao ha,
13: thì giống như thì ra ngày hôm nay vậy đó, là vui lắm, vô là cưng các chú các bác lắm, mà bữa nào mà bị chồng mà về mà giận dữ hay là hành hạ các là chết luôn ha.
12: Mấy bệnh nhân là cũng tiêu luôn
13: đó đó
12: đó. Mà Thùy Trang lại nghĩ một cái câu khác nha, nhiều khi cũng liên quan tới cái câu mà Kinh Luân vừa mới hỏi, nhưng mà thôi để phần 2 mình chia sẻ đi. Bây giờ thì chắc là phải nghe một vài thông báo thương mại của đài á Luân ha.
6: Vâng, thưa quý vị, phần cuối chương trình Chuyện Trong Ngày xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Quý vị suy nghĩ ra sao về chuyện một người con gái không có thể nuôi cha mình nổi nữa nên mới đem cha vào đặt trước cửa chùa và bỏ đi? Cái việc này xảy ra tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng. Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Kinh Luân xin phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chị Thùy Trang có nói tới một bản tin từ tờ VN Express nói về một vụ là con gái để lại cha ở cổng chùa rồi bỏ đi. Một người phụ nữ đã chở cha mình tới trước cổng chùa, chùa Đồng Lạc, xã Lạc Phượng, để cha mình đó rồi bỏ đi. Thì trong cái tờ giấy để lại cho người cha thì có nói là như vậy, là lá thư viết tay có nội dung như sau: tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cứu mang tôi thành thật xin cảm tạ. Nhưng sau đó thì vài ngày sau đó thì người con gái không biết là sợ bị bắt hay là sao đó, hay là cảm thấy mình có lỗi với cha quá, quay trở lại và đem cha về. Hiện giờ cô ta đã bị công an cho tờ giấy phạt hành chánh thôi, chứ không có bắt bỏ tù gì cả. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì trong phần 1 anh em chúng tôi có nói về bên Hoa Kỳ này thì mình thấy cái việc mà những người đẻ con ra xong rồi đặt trước cổng bệnh viện xong rồi bỏ đi đó thì mình thấy cũng nhiều, nhưng mà cái trường hợp mà bỏ cha là lần đầu tiên.
9: Bỏ mẹ ít ha.
8: Bỏ cha bỏ mẹ lần đầu tiên mình thấy.
9: Một lần đầu tiên thì Trang cũng nghe đó. Thường thường là mình chăm sóc mà không biết.
8: Nhưng mà trong bài báo đối với Kinh Loan là người cha đồng ý cái việc này.
10: Xã hội Mỹ cha mẹ có nhờ con đâu mà bỏ. Đa số là họ đều có an sinh xã hội, họ có hội già, họ có chỗ để chăm lo. Thành ra bạn thấy nhất là cộng đồng người Việt của mình là cái chỗ người Mỹ thì khỏi lo rồi, người Mỹ là họ con họ 18 lập. Tuổi là ra khỏi nhà họ tự lập thì nó có không có chuyện bỏ. Tại vì đâu có sống với con đâu bỏ.
9: Không sống, họ tự lập hết.
10: Nhưng người Việt Nam mình á là có một số người lo cho con xong sống gần con, chạy qua giữ cháu đã đời cũng khổ với con hơn là nuôi con nữa. Bạn thấy cực lắm, thương cái cha mẹ Việt Nam mình kinh khủng. Nhưng mà thực ra cái câu chuyện này, cái cô ở Việt Nam này, bạn nghĩ cô giàu đâu, nghèo đâu, bỏ bằng xe hơi mà.
9: Không đi taxi.
8: Đi taxi anh.
9: Đi taxi chứ không phải xe hơi.
10: Taxi hả?
9: À, taxi, đừng nói từng nghiệp
10: sao chị hay vậy?
9: Tại đâu phải thay
10: xe đỏ
9: hơi.
10: Đỏ vậy mà xe taxi ra hả?
8: Cái, có thể. Cái báo tin này nó nói cô này là hộ nghèo.
9: Ờ, hộ nghèo mà, hộ nghèo lắm, đi taxi mà bị bệnh nữa.
8: Cái là taxi của hãng VinFast luôn.
9: Ờ.
10: Oh.
8: Yeah.
9: Nó oan cho người ta.
10: Là quốc dân thấy xe hơi vẫn nói, ủa sao?
9: Không phải đâu, xe taxi đó.
10: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ phải không?
9: Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Thì ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston đó, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là San Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để cho chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là tôi chẳng biết về Công giáo thì họ có cái dưỡng lão đó. Không biết có trả tiền hay không thì không biết.
8: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 á, thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kim Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha. Các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà dưỡng hưu hay không?
9: Right. That's a good question.
8: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết á. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
9: mướn người về Việt Nam,
8: mình về Việt Nam mướn, mình mướn người được.
9: Đúng rồi.
8: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
9: Đúng.
8: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó.
10: Cái đó thì bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ chỉ trích cái chuyện mà về Việt Nam có thể về chính trị nữa. Nếu mình là người tị nạn, mình bỏ nước là đi mất, mới giờ này thả chết đây rồi, chết khổ, chết đây, chết buồn, chết đây. Nhưng mà có những người khác họ nói chết bây giờ, con mình thì nó bỏ mình rồi, nó ở xa, nó lấy chồng nó ở xa, không có ai hết.
11: Dạ vâng.
10: Vì về Việt Nam á, ở đây thí dụ có người lãnh lương xa, lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2,000-2,500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết, có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải xăng tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150, khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự và lo cho bản thân. Thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ, mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting, là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn á, là ăn uống này kia nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
8: Trời ơi.
10: Rồi vừa sáng có cà phê, rồi mua đồ ăn, rồi ngon lành. Còn nếu mà khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á, là mình có thể mướn được một người chăm sóc cho mình.
8: Anh nói gì về Việt Nam, một ngày kinh luôn ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
9: Cũng phá có 10 đô ngày, mình sống được, mua ổ bánh mì ăn đủ rồi. Ổ bánh mì với lon coke.
10: Thì ở Việt Nam á, là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè.
9: Là 10 đô á hả?
10: Khoảng 10 đô là dư giả, thoải mái. Ngày thoải mái.
9: Chỗ ở luôn.
10: Còn
9: là mới có 250 ngàn.
10: Thế thì cuộc sống có nhiều của họ đâu. Đó chừng khoảng
9: không, 10
10: có
9: đô
10: một
9: là
10: người nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 tháng. Mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á, thì nói chung ảnh rất thoải mái. Anh rất thoải mái, anh xài tháng anh xài được 600.
8: Anh Văn nói là ở dưới quê đó.
9: Dưới quê rồi chứ, Trang thấy chị ăn một lần mấy trăm ngàn.
8: Chị về đi chơi đó khác chị,
9: phải không?
8: Chị về đi chơi
10: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang đó, là thôi, thì thôi, bao thôi, nhiêu cũng không đủ hết.
8: Yeah.
9: Đừng có chĩa vô đây nha, nói chĩa bên kia kia.
10: Bởi vì mình sống cái hai ba ngày mình đi resort, resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc, đó, thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị tế lần này thì Văn hỏi rõ rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được là ảnh nói là bác sĩ bây giờ bệnh cũng khá rồi. Cũng khá rồi. Thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước mình bỏ nước Mỹ ra đi thì mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây. Cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi. Mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm, nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu.
11: Dạ vâng.
10: Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng là tin tức nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy, thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
8: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đó đâu, phóng anh.
10: Vậy mình cũng đâu biết được, nhiều khi hồi xưa nói chứ chị Thị Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi bỏ cái gì cho nó ăn. Mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là con cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
9: Thật sự Thị Trang không biết, là nghe Quốc Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây, dĩ nhiên. Nhưng về cái healthcare, cái đó là cái big concern. Tôi đang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ có nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái, được ba đâu 300-400 ngàn vậy không biết.
11: Dạ vâng.
9: Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây,
8: thì đúng, quay làm mình thôi, lại,
9: không, ông quay lại để ông trị. Ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ mình không là hết tiền luôn.
10: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thế sự giờ tuổi già đây cái khổ. Nhiều người bác nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất là rất mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ, nhưng mình thấy mình cảm thông được, là tại vì sao ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên, cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone, mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường được, hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện. Rồi tối thì nhà này rủ qua nhà kia, nhà kia rủ qua nhà nọ. Nhưng mà có một cái ông nói rất là phiền, ở dưới quê ông nói rất là phiền. Mỗi đêm
9: không có điện,
10: 3-4 cái nhà hát karaoke, mỗi nhà hát một kiểu thì nói chung là bể lỗ tai luôn.
8: Ơi, cái đó không sao. Cái thú vui, cái đó là cái thú của người Việt Nam, là nghe hàng xóm cả lộn là chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
10: Bên thì nhà này rủ qua nhà kia, nhà kia rủ

0: bà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không, hay là chị muốn ở đây?
1: Không,
0: Chị muốn ở
1: ở
0: đây.
1: đây hoặc đi qua Europe
0: Bây
1: hoặc
0: giờ
1: châu
0: mình
1: Âu.
0: chưa lựa Việt Nam
1: Việt Nam về đây
0: và ở
1: hả?
0: đây.
1: Ở
0: Và
1: đây không về Việt Nam.
0: lý do tại sao?
1: Thì nãy thưa Trang nói rồi, thứ nhất là con cháu chắc gì nó ở đây rồi, thường thường ta nói là người già phải cần con nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi thì mình nếu mà mình có điều kiện, mình
0: Bây
1: có
0: giờ,
1: tại sao mình không ở
0: ok.
1: đây để mình gần con cháu mình.
0: Bây giờ, cái luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
1: Mỗi tuần gặp, mỗi tuần
0: Tụi
1: có
0: nó
1: khi
0: có gia đình
1: hai
0: chưa?
1: hai ba lần, còn độc thân.
0: Tụi nó có độc thân, ok. Vậy thí dụ 5, 10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi, chị nghĩ sao?
1: Vẫn ở đây. Ở
0: Ok.
1: đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. Có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi thăm, nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
0: Cái là về chơi 6 tháng.
1: Không,
0: Sáu
1: chơi
0: tháng là đây.
1: mấy tuần thôi
0: Trong cái hoàn
1: qua
0: cảnh
1: đi
0: của tụi mình,
1: lại
0: nhiều khi giờ này
1: thì
0: mình không
1: ở
0: nói
1: không
0: được.
1: được.
0: Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai, có mình có vợ có chồng ở
1: Quen
0: đây, có
1: rồi.
0: đầy đủ quy chế mà ở đây, với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình, con cái ở xa, hoặc là thứ hai là không có con cái và không có ai để lo, cuộc sống rất cô đơn. Thì
1: Không.
0: cái người đó họ chọn cái giải pháp đó nó có lẽ hợp lý hơn. Chứ còn mình ở đây đang đầy đủ con cháu mình, nó Mỹ con nó ở đây rồi, mình gần nó, mình đi chơi
1: Nếu
0: nó vui hơn
1: đúng
0: chứ.
1: rồi,
0: Việt Nam
1: nếu
0: làm
1: mà không có
0: gì?
1: gia đình, nếu mà Kinh Luân một mình thôi, nhưng mà Kinh Luân có bà con, ba mẹ, anh chị em bên Việt Nam thì Thùy Trang nghĩ nên về. Tại gia đình bên Việt Nam, phải không? Đây không có ai hết. Nhưng mà Kinh Luân đã có con cháu gia đình ở đây, nếu mà Kinh Luân có một cái đời sống về financial kinh tế ok thì tại sao lại không ở đây? Tức là cái healthcare ở đây nó vẫn tốt hơn là ở bên Việt Nam. Ở
0: Đó
1: đây mình
0: thì
1: cũng có
0: dạ vâng.
1: tiền già, tiền an ninh xã hội.
0: Nhưng mà
1: Phải
0: cái
1: không?
0: vấn đề là mình sợ sau này mình về già con cái nó chắc được một tháng về gặp mình lần.
1: Bây giờ mình phải lo tới cái chuyện mình không cần con cái mình tự lo mình lúc về nhà đi. Cái tính cái chuyện đi cho nó
0: Có cái
1: dễ.
0: thể có cái
1: Không
0: này
1: có
0: vui
1: lệ
0: nè.
1: thuộc vô con cái
0: Có
1: được.
0: thể này vui nè, có một người bạn có thể ông chia sẻ cũng hay. Ông nói là ba mẹ em cũng lớn tuổi, mà tới thời của em á, em cũng nghĩ là tới em không biết làm sao, tại em sống độc thân. Tiền thì em có mà bây giờ em chưa, em không có gia đình, em không có con. Em năm nay 40, 45 tuổi rồi. Thì anh Văn biết không, em đính tính là em về Đà Lạt, cái quê nơi em sinh ra lớn lên, em làm cái làng cho những người Việt ở hải ngoại về đó. Nhưng mà hiện tại là em đang vận động làm sao để mà cái chi phí á, ngoài cái tiền chi phí an sinh xã hội, cái chi phí y tế, để mà có thể hỗ trợ được một cái bill mà có thể bản thân em sau này em về em có cái chỗ ở, thì như vậy nó cũng có cái hạnh phúc hơn. Thì ổng, nhưng mà thực sự cái luật của chính phủ Mỹ thì chưa cho điều đó hoàn toàn. Đúng rồi, tại vì cái Medicare là không có cho người ngoài nước được.
1: Đó thì nhưng mà đó cũng là một cái ý tưởng khá hay. Tức là mình Cũng
0: đã
1: có một cái ý
0: mình sống ở
1: tưởng.
0: Mỹ mình quen rồi, mình về bển á, thí dụ như ba đứa mình nói chuyện trong ngày, về Việt Nam mình cũng ngồi nói chuyện trong ngày cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cái đó Văn nói đó là lý cái gọi là chương trình gọi là hypothesis, tức là một cái giả thuyết thôi. Chứ còn cái đó, nếu mà chúng ta đã đi lâu, quá lâu rồi. Thực sự cuộc đời quý vị biết, quốc dân sống ở Mỹ lâu hơn quốc dân sống ở Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi,
0: Dạ
1: Thùy
0: đúng.
1: Trang cũng vậy luôn,
0: Cho
1: nó
0: nên bây
1: quen
0: giờ mình
1: ấy
0: về Việt
1: rồi.
0: Nam á, thực sự Văn có về Việt Nam, Văn thấy là có nhiều cái mình cũng bắt đầu mình khác khác, mình thay đổi rồi. Mình vẫn nói tiếng Việt, mình vẫn có cảm nhận mình về nhà. Nhưng mà trong cái cách sống hàng ngày mình cũng có gì mình khác khác. Và người ta nhìn mình với ánh mắt cũng có gì khác khác. Rồi mình nhìn người ta cũng có cái gì khác khác. Thành thử ra Văn thấy nó cũng
1: Không
0: khó
1: nói
0: chứ không có
1: được
0: dễ, nó
1: hả?
0: cũng khó chứ không có
1: Khó
0: dễ.
1: hòa hợp
0: Nhưng
1: hả?
0: mà anh Kinh Luân, như vậy Kinh Luân vẫn nhớ, dù đi qua đây cũng ba mươi mấy năm, nhưng mà Kinh Luân vẫn nhớ những cái tiếng reo hàng, những cái tiếng đẩy bánh xe đi người ta rao hàng đó,
1: Bán bánh mì buổi
0: vẫn nhớ
1: sáng.
0: những cái tiếng chửi lộn từ hàng xóm. Mình tại mình đây không có đó. Mai mốt ví dụ mà tụi nó lấy chợ lấy vợ chồng xong hết rồi, hai vợ chồng ở đây rồi làm cái gì, nhìn nhau rồi đấy mà đi viện dưỡng lão, là cái Luân không nghĩ tới cái đường đó. Nếu mà vô viện dưỡng lão thì thà là về Việt Nam đi.
1: Nhiều người hồi nãy Kinh Luân có nói là 6 tháng, nhưng nó có hỏi Thiều Trang thì nhiều người người ta cũng làm như vậy, người ta có retirement, người ta đi về đó, người ta sống mấy tháng rồi người ta lại bay về đây lại mấy tháng rồi người ta lại về
0: Đúng.
1: đó, với
0: thì
1: điều kiện là có sức khỏe để đi máy bay,
0: thì cái đó là
1: nhiều
0: giống
1: khi một
0: như
1: lúc nào đó không đi nổi
0: cái
1: nữa.
0: đó là như một dạng là ở Việt Nam rồi đó. bạn
1: Đi tới đi lui
0: già
1: cái đó
0: bạn
1: cũng
0: già
1: là
0: của
1: một cái
0: Văn
1: idea.
0: bạn già của Văn ở tại Houston hồi đó, Văn sinh hoạt cộng đồng là Văn quen nhiều lắm, mà lớp đó là Văn còn trẻ mà Văn chơi mấy chú mấy bác là bây giờ đó. Thì

0: số đã ra đi rồi. Những số mà còn tồn tại và đang retire đó thì dường như khoảng 10% cho tới 15% hiện nay á là đi về Việt Nam.
1: Dạ. Yeah.
0: Bán nhà bên Mỹ, con cái vẫn bên Mỹ. Đi về Việt Nam, mua nhà Việt Nam để đó và về Việt Nam ở mấy tháng rồi bay về Mỹ. Chơi với con cháu vài tháng rồi bay lại cho tới khi nào sức khỏe họ không còn được thì họ. Nhưng mà có một cái điểm thú vị là họ về rồi họ kể cái chuyện mà đám ma ở Việt Nam đó, thì mình mới nói, họ nói đám ma ở Mỹ nó buồn hơn là đám ma nữa.
2: Đúng rồi.
0: Là họ nói đi vô cái nhà hoàng nó buồn quá, buồn đi.
2: Việt Nam
0: trong khi
2: lắm.
0: Đám ma Việt Nam á hả, chính phủ cho phép chơi nhạc suốt đêm.
1: Vui.
0: Tức là hàng xóm tới rồi mướn kèn trống tới chơi rồi nấu ăn nấu uống bàn ghế bày sạp ra cho con cháu quy tụ này kia. Thì dường như có mấy cụ bây giờ lại có cái cảm giác là khoái cái cảm giác chết trong vui, không chịu chết buồn.
2: Quốc Phan biết không, hồi nãy Kinh Luân có nghe bài nhạc rap đó, đó đó mà Việt Nam chơi phải giật như vậy đó mới được. Làm là họ đánh nhạc disco giật gân dữ lắm.
1: Đúng rồi.
2: Chứ không có đánh nhạc buồn đâu.
1: Với lại mặc dù mình ở đây hơn một nửa đời người rồi.
2: Dạ.
1: Nhưng mà như chị Đôi Trang nói, mà chị không về Việt Nam, chị qua châu Âu hay chị đi những nước khác, Nhật, Đại Hàn, whatever. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn, Phong Anh. Đi đâu cũng vẫn nghe thích nghe tiếng Việt hơn, tại vì mình dễ trao đổi, dễ thông cảm và dễ hiểu với nhau.
2: Yeah.
1: Chỉ có tiếng Bắc hiện giờ được mình vẫn chưa quen thôi. Nhưng mà...
2: không, đúng rồi, cái gốc của mình thì bao giờ cũng vậy chứ, mình làm sao mình quên được cái gốc rễ của mình.
1: Yeah.
2: Người Việt Nam thì bao giờ nó cũng dễ hơn.
0: Chủ trương rồi, họ có chủ trương rồi là làm sao để họ isolate được cái người hải ngoại với cái người trong nước, nhất là người miền Nam và người miền Bắc. Và cái người trước 75 và người sau 75, bởi vì mình thấy cái cách dùng chữ á, mình về là khác liền.
1: Đúng rồi.
0: Mình về để xin lỗi, mình nói cái chữ đăng ký không được, chứ họ nói đăng ký mà mình nói ghi danh là nó khác liền. Nó nghe ghi danh là này, quỷ sứ này đâu về rồi.
2: Mà cái ngôn ngữ khác nhiều lắm nha,
0: nhiều
2: cái nói không hiểu đâu.
1: Kinh Luân nói chuyện đây là không phải khuyến khích quý vị về nha, tại Kinh Luân chưa về Việt Nam rất là lâu rồi. Nhưng mà mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi Kinh Luân hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài.
2: Khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến. Họ sẽ không về nữa. Chị Trang đã nói chuyện
1: really?
2: Rất nhiều người. Yes.
1: Tại lý do sao? Tại sao?
2: Cái lúc mà về, trước khi về còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui, thì nói ồ về phải phân làm này làm đó bên Việt Nam vui hơn. À, buồn buồn ra ngồi ngoài đầu á, bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu. Rồi sáng kêu chị đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy. Tại vì chị Trang đã nói chuyện với nhiều người. Đến khi mà họ đã về hưu, họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạt á, cái tuổi mà 60 sắm mấy thì họ lại nghĩ khác. Họ lại nghĩ về mua, về cái sức khỏe, về cái health care
1: hơn. Lúc đó là sợ hơn.
2: Đối sợ hơn. Và họ lại mong là 62 tuổi, 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái
1: an
2: tiền, an sinh xã hội. Rồi họ lại được tiền Medicare. Rồi họ lại suy nghĩ khác. Họ không muốn về Việt Nam. Đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết.
0: Em thấy
2: nhưng
0: bây
2: mà
0: giờ...
2: không biết mấy người kia thì sao.
0: Chị Trang ơi, thấy gì? Em thấy 6 mấy 70 giờ cũng khỏe lắm chị.
2: Về
0: giờ
2: là yếu quá, coi chừng về Việt Nam cái yếu quá, tại đi chơi nhiều quá.
0: Văn thấy Văn cũng gần tới đó, thấy mình cũng vẫn còn khỏe, mà thấy có mấy cụ hiện giờ 60 70, nó mấy cụ buồn, nhưng mà thật sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình sẽ là vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
2: Đúng rồi.
0: Mà có nhiều ông nha, 60 mấy 70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng chú, bằng bác là chị la đó, chứ kêu bằng anh.
1: Ồ, Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
2: Dạ, bây
0: đó,
2: giờ
0: hỏi anh đó, anh hết, anh anh hết.
2: Nhưng mà Tùy Trang, nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Tùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
1: Đúng,
2: không biết tại sao.
1: Tại vì
2: cái
1: khí hậu,
2: cuộc sống,
1: cái cuộc sống khí hậu.
2: Thì tại sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về
1: chị,
2: đó
1: lúc
2: mình
1: đó
2: ở.
1: Là như Kilo nói lúc đó là 65 70,
0: cái đó là chuyện cái khúc cũ nó làm cho người ta già phải chị. Nhưng có thể cái khúc mới nó làm cho người ta trẻ
2: cái
0: lại.
2: Đó không biết à, cái đó lúc đó. Hay là lúc
0: có khi
2: đó
0: nào, có khi nào quý vị thấy không, có gì có nhiều khi ở đây phiền phức quá, chị hai phải cực khổ lo cho mình ông ấy, thôi về bển rồi để cho dì út lo mình, thí dụ ở 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út thì cũng được vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả.
2: Chứ còn gì nữa, nuôi cho đi luôn đó.
1: Tại vì
2: giờ hỏi Văn nè, Văn về không?
0: Dạ không.
2: Thấy chưa, thấy chưa,
1: anh bây giờ nó chưa về tại vì anh còn trẻ.
2: Hả?
1: Anh còn
2: đâu
1: rất...
2: còn trẻ là về chứ, vậy là già rồi.
1: Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn, tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được, nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm. Muốn gặp người Việt phải đi ra chợ. phải ra dưới khu Bel Air này hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ whatever.
2: Còn đây ra làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
1: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Yeah, họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
2: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người già đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày, sáng đi chiều về. Tôi chẳng thấy như vậy.
1: Dạ vâng, kinh luôn thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Right. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn nói là đang cố gắng thành lập cái gọi là cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam, thì cái đó cũng là một kiến rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
0: Cái bạn cũng có mơ ước cái chị Trang là tụi mình không chừng á, mình mua được một cái khu chung cư hay là mình mua một miếng đất, mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh. Thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại mình
2: làm một
0: mình
2: cái ở gần một nhau, cái nhà,
0: làm thành một cái cộng đồng nhỏ.
2: Cái đó nhiều người nói với Thùy Trang lắm nha, nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó, phải không?
1: Không, cái làng ở Houston ở nhiều lắm. Đâu doesn't matter, nó không có bằng ở Việt
2: chung
1: Nam.
2: Lại
1: Việt Nam nó không có cái làng.
2: Tức là cái không khí nó cái khác khí thôi, nó thì dĩ nhiên người Việt không nó khác. Nhưng mà nhưng mà Thùy Trang theo nhiều người nói là chỉ ở thời gian thôi, rồi sau đó mới cảm thấy là
1: nếu mà chị nói lại. Nếu mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
2: Nếu mà Kinh Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi trở lại.
0: Những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình mình đó. Có những người họ bị vấn nạn vậy nè, thực ra không phải ai cũng gia đình nào cũng có vấn đề đâu, nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà làm đi cầm sổ đỏ rồi thiếu nợ thiếu nần rồi tới làm phiền mình mượn tiền xin tiền á, thì cái đó cũng khá là phiền phức. Cho nên có lẽ những gia đình đó họ không vui, họ Việt Nam họ không vui. Có thành ra bạn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
2: nó khác nhau,
0: mình chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
2: Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, cô Vàng với Kỳ Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
1: Of course.
0: Ở đâu cũng phải có tiền chị ơi.
2: Nhiều người về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
1: Bắt buộc phải có tiền.
2: Phải không?
1: Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right. Nó rẻ hơn bên đây rất là nhiều.
0: Rẻ hơn nhiều.
2: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
1: Yeah, nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
2: Để giới thiệu
1: anh ta
2: là đại diện
1: anh là đại diện cho hãng New York Life. Yes, anh đại diện New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50 tới 60 đi, vẫn có thời gian để dành tiền.
0: Thôi mình muốn thôi.
1: Ok.
0: Cái luật mà mình luật là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sanh, có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu từ 67. Có thể lấy sớm là 62, nhưng mà ăn thua mình thôi, chứ mình có tiền á thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ mà xài không đủ thì Việt Nam.
2: Rồi cũng quay lại đi về Việt Nam hả?
1: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai thì kiếm anh Hồ Quốc Văn, nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
2: Còn những ai
0: tại
2: muốn
0: cái Kinh Luân là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho người già, sức khỏe người già, mà lấy tiền của chính phủ để lo cho người già.
1: Dạ vâng. Bởi vậy một cái kẹt Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng về hưu hay là những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay, nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
2: Đó là cái healthcare quan trọng lắm. Cái sức khỏe rất là quan trọng.
1: Bây giờ nghe chị Thùy Trang nói thì Kinh Luân nghĩ là yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất là quan trọng.
2: Quan trọng hơn là tiền bạc đó, như là cần tiền bạc.
1: Người ta không care tiền bạc nữa, người ta chỉ cần sống khỏe thôi.
0: Đúng.
2: Cho nên những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang.
1: Chị làm gì? Hướng dẫn viên du lịch đó.
2: Đi chơi.
0: Quý vị biết không, chị Trang là người thông minh lắm. Tại vì bên tay trái á, là có Quốc Văn là retirement. Bên tay phải có Kinh Luân á, là lo Medicare.
2: Thì bây giờ lo đi chơi.
0: Chỉ đâu.
2: Lo đi chơi. Phải không?
1: Rồi. Vâng, cảm ơn chị Thùy Trang. Cảm ơn anh Hồ Quốc Văn. Cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin nhớ, thứ hai này là Memorial Day. Là cũng xin... cái ngày đó là ngày tiếng Việt gọi là gì anh?
0: Chiến sĩ Trần Vong.
1: Chiến sĩ Trần Vong, dạ vâng. Yeah. Một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào cái thứ hai thôi.
2: Yeah.
1: Để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
2: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa
0: đã hy sinh.
2: Trước năm 75 đã hy sinh cho cái đất nước.
1: Cảm ơn Trần Đại Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.
0: Chào quý vị.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
9: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bình cũ và đất Nghĩa Trang, Fort Spot Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 4 tháng 7 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 13 mùa thường niên, lễ nhớ thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha.
2: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 131 sau đây.
4: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và mọi công lao vất vả của người. Chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng đấng toàn năng của Gia-cóp rằng: tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên giường nằm nghỉ, chẳng bao giờ chợp mắt khép mi khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự, một ngôi đền cho đấng toàn năng của Gia-cóp. Này đây khi ở Ephrata, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia. Chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng. Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu chung với Ngài được cất tiếng hò reo.
5: Vì vua David trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã sức giàu phong vương. Đức Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời thì cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phán: đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời. Ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích, ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân cho Sion được lương thực dồi dào và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh. Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người ta đã sức giàu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Kẻ thù vua ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua rực rỡ ánh chiều thiên.
6: Amen.

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay? Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thường nghe nói là đạo Công giáo ăn chay dễ lắm. Chúng ta chỉ giữ chay có hai ngày trong năm phụng vụ, là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh. Còn các ngày thứ sáu khác trong năm thì chúng ta chỉ kiêng thịt. Chúng ta có thể ăn đồ biển, ăn bảo ngư vi cá hay tôm hùm, cũng không lỡ lực giữ chay. Khi so sánh với đạo Hồi, họ giữ chay cả tháng Ramadan rất ngặt. Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, những người Hồi giáo trưởng thành sẽ không ăn uống gì cả, kể cả nước lọc và thuốc lá. Họ có thể ăn một bữa trước khi mặt trời mọc và một bữa sau khi mặt trời lặn. Hoặc là với đạo Phật, người ta ăn chay vào các ngày mùng 1 và ngày rằm, không ăn đồ mặn mà chỉ ăn rau quả thực vật. Nhận định như vậy chỉ đúng một phần chứ không đúng hết, bởi vì giáo hội vẫn luôn thấy tầm quan trọng trong việc ăn chay. Ăn chay không chỉ là việc kiêng ăn nhịn uống, nhưng sâu hơn là tinh thần chay tịnh. Ăn chay phải mang một mục đích, một ý nghĩa, một chủ ý ngay lành. Đó là giúp cho người ăn chay bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Nếu như chúng ta ăn chay đúng với tinh thần của Chúa thì đó không phải là điều dễ làm như chúng ta thường nghĩ. Cũng giống như thời đại của chúng ta, vào thời của Chúa Giêsu, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả cũng đã thắc mắc hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đệ của Ngài lại dễ dãi với mình quá, không ăn chay ngặt như họ hay như những người thuộc phái Pha-ri-siêu, mà chỉ lo ăn uống. Vì ngoài những ngày theo luật định, họ còn nhịn ăn hoàn toàn vào những ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần, cũng như trước những ngày lễ lớn. Thế nhưng Chúa Giêsu đã trả lời: Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Với câu trả lời đó, Chúa Giêsu đã không phủ nhận giá trị của việc ăn chay. Đúng hơn, Ngài đã khoác cho việc ăn chay một ý nghĩa, một mục đích, một chủ ý mới. Đó là việc ăn chay phải làm cho người ta lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Điểm chính yếu không phải là nhịn ăn, nhịn uống bề ngoài, nhưng điểm chính yếu là tâm hồn chúng ta phải được thay đổi để chúng ta gần với Thiên Chúa hơn và gần với tha nhân hơn. Điều đó chúng ta thấy rõ trong sách tiên tri Isaiah. Cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích đó là mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Như vậy, việc ăn chay đích thực phải dẫn đến việc yêu mến Thiên Chúa và thực thi đức bác ái đối với tha nhân. Kiêng ăn nhịn uống, chay tịnh con mắt, lỗ tai môi miệng chỉ là dấu chỉ bề ngoài để diễn tả trái tim và tâm hồn chúng ta dành cho Thiên Chúa và dành cho tha nhân. Việc ăn chay sẽ chẳng mang lại ơn ích gì cho chúng ta nếu chúng ta làm để phô trương như những người biệt phái và luật sĩ, để khuôn mặt ủ rũ để cho người đời biết mình ăn chay. Việc ăn chay cũng chẳng mang lại giá trị gì nếu chúng ta chỉ làm như cái máy, hay làm vì đó là điều giáo hội buộc phải làm. Nếu chúng ta không làm thì mắc tội. Ăn chay như vậy sẽ không làm cho chúng ta trở nên tốt hơn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Chúng ta hãy bắt chước tấm gương của Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ ăn chay 40 đêm ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai, mà Ngài còn chay tịnh mỗi ngày trong sự hiệp thông, liên đới với tha nhân và vâng phục Thiên Chúa cho đến chết. Ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7 năm 2026, cũng chính là ngày mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã luôn chúc lành cho đất nước chúng ta đang sống. Và chúng ta hãy phó thác đất nước này cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu, để mọi người luôn sống tinh thần chay tịnh của Đức Kitô, là luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa và thực thi đức bác ái đối với tha nhân, để nhờ đó đời sống đức tin của chúng ta được lớn mạnh. Xin Chúa cứu thế và Mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ và cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Thần Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com, báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội Venezuela. Giáo hội Venezuela đối phó với nạn động đất. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Raúl Biard Castillo của Caracas đã kêu gọi mọi người dân hãy cầu nguyện và đoàn kết sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở Venezuela vào chiều ngày 24 tháng 6. Cho đến nay, có gần 2.500 người tử nạn, hơn 11.000 người bị thương và hàng chục ngàn người khác vẫn còn mất tích. Ngoài ra, còn có nhiều thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Trong đó, có nhiều nhà thờ, nhà xứ và công trình khác của giáo hội. Để bày tỏ tình liên đới với người dân Venezuela, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản quyên góp khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro. Ngoài ra, nhiều giáo hội các nước khác trên thế giới cũng mau chóng cứu trợ. Trong đó có Hội đồng Giám mục Ý, thông qua cơ quan bác ái Caritas, đã hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro để cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Caritas Thụy Sĩ cũng thông báo gửi 100.000 quan Thụy Sĩ, tức là gần 123.500 Mỹ Kim, để hỗ trợ sơ khởi cho các nạn nhân tại Venezuela.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi Huynh đoàn Thánh Pio 10 hiệp nhất. Trong thư đề ngày 29 tháng 6 năm 2026, nhằm đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Giáo Hoàng Leo 14 khẩn thiết kêu gọi Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio 10 từ bỏ kế hoạch truyền chức giám mục mà không có ủy nhiệm của tòa thánh. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài viết với tâm tình của một người cha, ý thức trách nhiệm Chúa trao phó cho đứng kế vị Thánh Phêrô trong nhiệm vụ bảo vệ sự hiệp nhất của Hội Thánh. Đức Thánh Cha khẩn thiết mời gọi những người có trách nhiệm cân nhắc lợi ích của các linh hồn. bởi hành vi ly giáo có thể khiến việc cử hành các bí tích mà các tín hữu yêu mến và tìm kiếm cho đời sống thánh hóa trở nên bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, đặc biệt liên quan đến bí tích hòa giải và hôn phối, điều này còn có thể ảnh hưởng đến tính thành sự của các bí tích. Bất chấp lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Huynh đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vẫn tiến hành lễ tấn phong 4 giám mục theo kế hoạch tại Thụy Sĩ mà không có ủy nhiệm của Tòa Thánh. Vì thế, theo giáo luật, những giám mục truyền chức và được phong chức sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong tháng 7 năm 2026 cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người. Trong ý chỉ cầu nguyện của Ngài trong tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là món quà từ Thiên Chúa. Trong video trình bày ý chỉ tháng này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau. Lạy Chúa của sự sống, Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiên, phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng trìu mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng, và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dửng dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không nhận ra nơi tha nhân, một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và gìn giữ.
4: Tin Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ tuyên chân phước cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thánh lễ tuyên chân phước tự đạo cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được cử hành tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ, nơi vị tân chân phước làm quản sứ từ năm 1930 đến khi bị giết chết vì đức tin vào năm 1946. Chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước là Đức Hồng Y người Phi Luật Tân Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng và đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Marek Jaluski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, cùng khoảng 30 giám mục thuộc 3 giáo tỉnh trong nước, và hai giám mục ngoại quốc là Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Vira Apongratana của Bangkok, Thái Lan, và Đức Cha người Lào gốc Việt Anton Hoàng Hữu Thư, đại diện Tông Tòa Hạt, đại diện Tông Tòa Viên Chăn. Tham dự thánh lễ còn có gần 2.000 linh mục, nhiều tu sĩ và chúng sinh, cũng như 70.000 người lương giáo khắp nơi đổ về, đó là chưa kể nhiều người tham dự trực tuyến trong nước cũng như hải ngoại. Đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giáo phận Cần Thơ, đến trước Đức Hồng Y Đặc sứ Luis Tagle đọc lời thỉnh cầu, xin Đức Thánh Cha Leo XIV tuyên bố vị tôi tới Chúa là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào sổ các chân phước. Sau đó, tiểu sử ngắn gọn về cha Trương Bửu Diệp được đọc lên. Tiếp tục nghi thức, Đức Hồng Y Đặc sứ Tagle đọc tâm thư của Đức Thánh Cha Leo XIV, công bố đấng đáng kính Trương Bửu Diệp là chân phước và ấn định lễ kính ngài vào ngày 12 tháng 3 hàng năm. Sau đó, Bức hình chân dung chính thức của vị tân chân phước từ đạo Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được vén lên để các tín hữu chiêm ngắm. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thaco nhắn lại tấm gương của vị tân chân phước đã dám chết vì Chúa Giêsu với đức tin và đức ái. Vị Hồng Y đặc sứ cũng kêu gọi các tín hữu hãy làm chứng cho Chúa Giêsu bằng lời nói và việc làm, bằng cách sống công bình và bác ái với tha nhân, thay vì sống theo đường lối thế gian của giả dối, danh tiếng, thành công và bạo lực. Bởi vì cuối cùng ra, chỉ có cậy dựa vào Chúa mới đem con người đến sự sống đời đời.
5: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con xin kính chào cha.
6: Chúng con xin kính chào cha.
7: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, chúng ta vẫn đang tiếp tục trong cuộc nói chuyện về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phạm thưa cha.
7: Mình đang nói về tình yêu của Thiên Chúa. Thứ nhất đó là nơi công trình sáng tạo. Thứ hai là nơi chính Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt đó là Chúa Thánh Thần, cũng là tình yêu của Thiên Chúa là cho chúng ta. Tức là chúng ta nói về khía cạnh tình yêu, nhưng mà qua
6: Chúa Thánh Thần,
7: Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần. Và chúng ta đang dừng lại ở Thánh Thể. Đang nói về cái khía cạnh đó là mầu nhiệm Thánh Thể. Trong mầu nhiệm Thánh Thể thì nếu so sánh với mầu nhiệm nhập thể đó thì tình yêu của Thiên Chúa cũng như là sự khiêm hạ của Thiên Chúa được thể hiện một cách sâu xa hơn. Mình đang dừng lại ở việc đó là ở trong biến cố thánh nhập thể đó thì Chúa ẩn, thiên tính của Chúa ẩn trong nhân tính của Ngài. Nhưng mà trong bí tích Thánh Thể đó thì cả thiên tính lẫn nhân tính ẩn trong hình bánh. Rồi chúng ta thấy là nếu như là trong bí tích nhập thể, trong mầu nhiệm nhập thể đó thì Chúa ở với nhân loại đó là 33 năm. Thì trong bí tích Thánh Thể đó thì là Chúa muốn ở với chúng ta là mọi ngày cho đến tận thế. Rồi nếu trong bí tích trong mầu nhiệm nhập thể đó thì là Chúa vâng lời Chúa Cha cho đến chết, thì chúng ta thấy trong bí tích Thánh Thể là Chúa vâng lời các linh mục mỗi khi các ngài đó là truyền phép đó, thì là Chúa vâng lời các ngài đó để hiện diện đó là ở trong hình bánh, biến hình bánh và rượu đó là thành máu và thịt của Ngài khi các linh mục truyền phép. Như vậy chúng ta thấy là so sánh thì chúng ta thấy là ở trong cái bí tích Thánh Thể đó là có thể nói là Chúa gói gọn cái tình yêu của Chúa và sự khiêm hạ của Chúa đặt để nơi đó để diễn tả là cái tình yêu của Ngài đó là dành cho chúng ta đó là vô cùng lớn lao. Thông thường chúng ta thấy là khi mà rời xa những người thân yêu nhất của chúng ta, người ta có thể tặng cho những người thân yêu đó những cái tặng vật, những cái gì đó là có thể đó là quần áo, có thể là một bức bức ảnh của mình, có thể là một cái nhẫn hay là bất cứ một cái tặng vật nào đó để nhớ về cái người yêu. Nhưng mà Chúa đó thì khi rời khỏi chúng ta là Chúa tặng cho chúng ta chính Ngài, trọn vẹn con người của Ngài đó là để lại ở trong bí tích Thánh Thể để nói lên là cái tình yêu của Ngài là lớn hơn tất cả mọi tình yêu người ta có thể đó là dành cho nhau. Đó là chúng ta thấy là cách diễn tả của tình yêu của Chúa ở trong Thánh Thể. Và rồi đó là chúng ta thấy là giáo hội còn dùng một cái ngày đó là đặc biệt để mà tôn kính tình yêu đó, đó là mừng lễ đó là Thánh Tâm của Chúa. Thì không biết là quý anh chị có biết về cái lịch sử của cái lễ Thánh Tâm đó là nó phát xuất như thế nào hay không?
6: Dạ thưa cha, chắc là quên rồi. Bây giờ cha nhắc lại cho quý thính giả của chúng con và chúng con.
7: Thì ban đầu đó thì là thật sự đó là giáo hội ban đầu đó, thì là giáo hội mừng kính các vết thương của Chúa. Tình yêu của Chúa được thể hiện qua, đặc biệt là qua cuộc tử nạn của Ngài. Và chúng ta thấy là những vết thương như là năm vết thương, đó là tay, chân, cạnh sườn của Ngài. Đó là những cái vết thương là diễn tả, đó là cái tình yêu của Chúa, đó là dành cho chúng ta. Thì ban đầu đó là giáo hội, đó là tôn kính các vết thương đó. Nhưng mà sau đó tới thế kỷ thứ 13 đó thì giáo hội bắt đầu đó là tôn kính, đó là trái tim của Chúa, là cái nguồn mạch, đó là của tình yêu. Chúng ta thấy cái trái tim của chúng ta lạ lùng, khi mà chúng ta yêu đó thì máu nó dồn vào cái trái tim, nó làm cho mình, đó là có thể nói là cái con tim là nó cảm được cái tình yêu nó rõ ràng nhất. Và ở nơi đó, đó là diễn tả cái trái tim, diễn tả tâm hồn, diễn tả tình yêu, diễn tả những cái gì đó là nó gần gũi nhất của con người, đó là đối với nhau. Cho nên đó là cái trái tim, đó là cái biểu tượng, đó là của tình yêu. Thành ra đó là giáo hội, đó là tôn kính cái trái tim của Đức Giêsu như là cái nguồn mạch của tình yêu. Và đến thế kỷ thứ 17 đó thì Thánh Margarita Maria Alacoque, đó là được Chúa hiện ra cho thấy đó là thánh tâm, đó là rực lửa của Ngài. Và Ngài cho biết rằng đó là cái trái tim đó là yêu thương chúng ta vô cùng, nhưng mà rất nhiều người đó là đã không có đáp trả lại cái tình yêu đó. Và Ngài kêu gọi chúng ta đó là để mà tôn sùng cái thánh tâm của Chúa. Tới thế kỷ thứ 18 đó thì cuối thế kỷ thứ 18 thì lễ thánh tâm đó là được thiết lập. Và chúng ta biết được rằng đó là ở bên Pháp, nếu mà chúng ta có đi hành hương mà đi bên Pháp thì sẽ có một cái nơi mà chúng ta nên đi, đó là đền thánh tâm của Chúa ở Mông Mạc. Ở Mông Mạc đó là chúng ta thấy trên một cái đồi rất là đẹp, ở trên đỉnh đồi đó là cái đền thờ thánh tâm Chúa. Một cái đền thờ đó là rất đẹp, và ở trên cao là tôn kính thánh tâm, tôn kính tình yêu của Chúa. Nhưng mà đi xuống một tí xíu thôi là chúng ta thấy là có những cái trò tiêu khiển giải trí, đó là ngay ở phía dưới. Xuống đền thờ có một tí xíu, và càng đi xuống đó là xuống dưới, đó là tất cả những cái tệ nạn, người ta nói là tất cả những gì đó là tội lỗi nhất của nước Pháp, đó là nó tập trung ở đó. Trai gái, rượu chè, những cái thú vui của trần gian, đó là đều có hết, đó là ở cái nơi đó. Cho thấy, chúng ta thấy là phía trên giống như là thiên đàng, phía dưới giống như là địa ngục vậy. Và một cách lạ lùng đó là Chúa đặt để cái một cái đền thờ để kính tình yêu, kính thánh tâm của Chúa, nhưng mà lại ngay giữa những con người đó có thể nói là tội lỗi nhất. Đó thì để nói lên là cái tình yêu của Chúa đó là dành cho chúng ta, đó là vô cùng, đó là lớn lao. Đặc biệt đó là cái lòng thương xót của Chúa, đó là đối với lại các tội nhân.
6: Dạ, và, thưa cha. Dạ. Dạ thưa cha, ở đây nè, ở Long Beach này nè, thì có cái garden, Hawaiian garden, là cái chỗ đó có một cái sòng bài. Nó gọi là Hawaiian Garden Casino. Thì cha biết nơi đó có một cái nhà thờ của các cha dòng. Không biết là chắc cha dòng, dòng gì con quen rồi, nhưng mà con là cái người phải đi học giáo lý để cho thằng con của con nó thêm sức. Tự vì cha dòng nó nói là bố mẹ là phải học giáo lý để mà dạy cho con. Cái mục đích đó không phải là mấy đứa nhỏ đó được chịu thêm sức, nhưng mà mục đích là dạy cho bố mẹ. Thế là tụi con nó học một ngày, tụi con phải học một ngày. Thế là đi học, mà cha biết chung quanh đó là casino. Lúc mà các cha dòng tới đó thì người ta không có tới. Người ta không có tới, nghe cô em của con tới đó. Thì không tới, nhưng mà các cha để chầu thánh thể 24 tiếng. Chầu thánh thể. Và các cha đi tới từng gia đình để mà hỏi thăm người ta. Bây giờ cha biết ở nhà thờ đó nó thánh thiện lắm cha ơi. Nó đông người tới mà các cha giải tội anytime. Trước khi mà thánh lễ mà có người xin xưng tội là cha ngừng đó để mà cha giải tội trước. Bây giờ thì có nhiều cha dòng ngồi đó, trong lúc mà thánh lễ thì các cha dòng vẫn ngồi để mà giải tội. Tuyệt vời đó thưa cha, giống như cha nói đó là Chúa thương mọi người, nhất là những cái nơi tội lỗi nhất đó. Mà những người con biết đó cha, muốn đi nhà thờ mà tới nơi thì ghé như sòng bài trước. Thế là không có còn nhớ mà đi vô đó nữa. Đấy, nó kéo người ta tới cái kiểu đó. Các cha dòng đó làm việc cực khổ lắm. Tới từng gia đình chung quanh đó mà ở bên ở đó là toàn là người Mỹ, rất là người Mỹ, rất là đông. Khi mà con tới đó, con thấy người ta sùng bái lắm, người ta sùng bái trái tim Chúa Giêsu, người ta sùng bái thánh thể, đến chầu thánh thể 24 tiếng, tuyệt vời.
7: Thì thật sự đó là ở những cái nơi như em nói là bên Mông Mạc của nước Pháp đó, là mình tới đó đó thì mình thấy có một cái cảm giác nó rất lạ lùng, một đàng đó là mình thấy một cái tình yêu rất là lớn lao. Nhưng mà một đàng đó là mình cũng thấy đó là cái tội lỗi rất lớn đó ngay ở bên cạnh, và thấy tự nhiên cảm thấy đó là rất là tội nghiệp cho Chúa, giống như là một cái tình yêu rất là lớn lao nhưng mà lại không có được đáp trả, lại bị đó là xúc phạm rất là nặng nề. Chính vì vậy đó là mình mới cần đó là có những cái buổi đó là đền tạ cho thánh tâm của Chúa, đặc biệt đó là vào những ngày thứ sáu đó là đầu tháng. Đó là đền tạ đó cho thánh tâm, có nghĩa là chúng ta cố gắng để chúng ta yêu Chúa, đó là bù cho những người đã không có yêu Chúa, đã không có đáp trả lại cái tình thương của Chúa đó là dành cho chúng ta. Không biết là nói về thánh tâm, nói về tình yêu đó thì quý anh chị có nhớ được những cái đoạn kinh thánh hoặc là những cái đoạn phúc âm nào đó là có thể đó là đặc bưu Chúa, đó là bù cho những người đã không có yêu Chúa, đã không có đáp trả lại cái tình thương của Chúa đó là dành cho chúng ta. Không biết là nói về thánh tâm, nói về tình yêu đó thì quý anh chị có nhớ được những cái đoạn kinh thánh hoặc là những cái đoạn phúc âm nào đó là có thể đó là đặc biệt đó là nói về cái về cái

0: thánh tâm Chúa đó, thì và cha Hưng có phát cho tụi con mỗi người một tấm hình, mà cái tấm hình này nó đặc biệt lắm. À, Chúa đưa cái quả tim của Chúa cho mọi người.
1: Yeah.
0: Chúa cho free. Trời ơi tuyệt vời. Thế là con mới bắt đầu, lúc đó con học hình đó cha, con mới bắt đầu, con mới lấy cái hình đó con chụp lại. Xong rồi con đi vô phòng lab, con in nó ra, con phóng lớn nó ra, phóng nhiều tấm hình nhỏ lắm. Có một tấm hình, giờ chỉ còn có tấm hình con post ngay trong phòng radio của mình đây. Thật là tuyệt vời.
1: Yeah. Đúng rồi. Tay một tay đó thì là Chúa
0: mời gọi phải không cha?
1: Đưa ra cầm, giống như cầm. Là một tay đó thì Chúa cầm thánh tâm của Chúa, một tay đó thì Chúa đưa ra như là muốn nói với chúng ta là đây là cái trái tim của cha đó, là trao cho con hãy trao cho con hãy trao cho cha cái trái tim của con. Có nghĩa là một cái nào đó Chúa muốn hoán đổi cái trái tim của Chúa đó là cho chúng ta. Đó là một cái bức ảnh đó là về thánh tâm, đó là rất là đẹp. Bức ảnh này cũng là cái bức ảnh đó là được treo ở trong nhà tập của tụi em, khi ở trong nhà tập đó là trong cái phòng đó là để mà họp mà hàng ngày đó, để có những khóa học đó, họp hàng ngày đó, thì là ở trước mặt đó là có cái bức ảnh thánh tâm này. Bức ảnh thánh tâm rất là đẹp. Trong cái phone của em đó cũng vậy, em để cái bức ảnh đó là ở trong cái phone của em. Và đặc biệt đó thì khi em có linh hướng cho các sơ Đa Minh tỉnh dòng vô nhiễm ở bên Houston, nhưng mà ở bên Cali này ở Anaheim đó, thì có các sơ Đa Minh đó, thì hàng tháng em có xuống dâng lễ cho các sơ, giúp cho các sơ tĩnh tâm. Thì ở trong cái phòng ăn của các sơ đó thì có để cái bức hình thánh tâm này. Mà em thấy là trong số các bức ảnh thánh tâm đó thì đều đẹp hết, nhưng mà cái bức ảnh của các sơ đó thì thật sự đó là em tới đó thì em rất thích cái bức ảnh đó. Một cái bức ảnh rất là sống động và rất là đẹp, có thể nói là rất là đẹp. Nhưng mà đó là mình rất là thích cái bức ảnh đó, nhưng mà chụp lại đó thì nó không có được rõ như là mình nhìn
0: khi mà
1: thấy
0: con làm đó, con làm cho nó đẹp hơn. Ở trong phòng tối mình có thể magic touch được đó, cho nên nó mới đẹp đến như vậy. Nhưng mà hình như có cái hình khác còn đẹp hơn đó, nhưng mà ok cha có một cái câu trong lễ thánh tâm Chúa Giêsu, thì mình lấy cái Matthew đoạn 11 câu 25 đến 30 có cái câu là người là Thiên Chúa hùng mạnh trao giữ lời giao, ta muốn lòng nhân từ chứ không cần tế lễ, thì có phải nói về trái tim Chúa không cha?
1: Thì cái đó cũng là một cái khía cạnh đó là nói về cái tình về Chúa, đó là Chúa muốn đó là cái tình yêu của chúng ta trong tất cả mọi việc đó, thì là cái tình yêu đó là quan trọng, và tình yêu đó thì được thể hiện qua cái sự vâng phục. Mình nhớ đến cái câu chuyện của vua Sao Lê, đó là Chúa ra lệnh cho vua
0: cho
1: Sao
0: David
1: Lê đó là
0: giết Sao Lê phải không chứ?
1: Không, đâu có đâu có ra lệnh cho giết.
0: Không có đoạn về sau này đó, đoạn sau này là cái ông vua đó Sao Lê đó, ông muốn giết David đó, rồi ông gì đó thì David mới tới để
1: David thì tha thứ cho Sao Lê.
0: Thì đó lúc đó là không có giết, không có giết.
1: Mặc dù đó là có thể giết được, nhưng mà David không có giết. Nhưng mà cái đó thì không phải đang nói về cái khía cạnh khác, tức là vua Sao Lê đó là đánh quân Amalek, và Chúa nói là đó là sau khi mà chiến thắng thì phải tiêu diệt tất cả những cái chiến lợi phẩm. Ông giữ lại những con chiên, con bò, những cái chiến lợi phẩm tốt. Và ông muốn dùng cái đó là như là có thể nói là cái lòng tham là muốn giữ lại để làm giàu cho đất nước, rồi muốn giữ lại để dùng nó đó là để tế lễ cho Thiên Chúa. Và Chúa mới nói là Chúa cần cái lòng nhân chứ không cần hy lễ. Là bởi vì đó là Chúa muốn mình yêu mến, và vì yêu mến vâng phục Thiên Chúa, đó là điều Chúa cần, chứ không phải là những cái lễ vật chúng ta dâng đó.

0: lễ vật dâng mình dâng mà mình lại đi ngược lại với Thiên Chúa, mình dùng cái đó để dâng cho Thiên Chúa thì Chúa không ưng cái lễ vật đó. Chúa muốn đó là cái điều quan trọng, đó là cái tình yêu. Rồi trong sách Hosea đó chúng ta thấy là Chúa diễn tả Ngài, cái tình yêu của Ngài như là một người mẹ đối với một người con, như là cúi
1: Vâng.
0: xuống đã đút cho Ephraim đó là ăn, rồi nâng niu,
1: Như cái đôi cánh phượng hoàng
0: dạ đó là ôm ấp nâng niu, rồi
1: như gà
0: tập
1: mẹ
0: đi
1: ủ ấp con dưới cánh, có cái bài hát đó đó
0: tập
1: cha.
0: đi đó là diễn tả, đó là cái tình yêu của Chúa dành cho dân thánh, đó là như là một người mẹ hiền. Đó là nó cũng diễn tả, đó là tình yêu ở
1: Rồi
0: trong
1: hóa bánh ra
0: trong
1: nhiều thưa cha, hóa bánh ra nhiều đó.
0: đó là nói là diễn tả về tình yêu, lòng thương xót.
1: Vâng.
0: Thì có rất nhiều những đoạn kinh thánh nói về cái sự thổn thức của Chúa
1: Rồi
0: về
1: Chúa
0: cái
1: về Lazaro đó, con cũng chết một phẩm thưa cha.
0: Chúa khóc,
1: Chúa
0: Chúa
1: khóc
0: khóc khi
1: khi mà
0: thấy Lazaro chết.
1: người con trai bà quá thành Na-im, rồi
0: Chúa
1: Chúa chặn
0: khóc,
1: lòng thương đó.
0: đó Chúa chặn lòng thương khi thấy dân chúng đó là vất vả đói nhưng mà không có gì ăn, và vất vả và dường như bầy chiên không người chăn dắt, có nghĩa là thiếu cái lời giảng dạy chân chính từ từ Thiên Chúa. Thì Chúa đó là những cái đoạn kinh thánh đó là nói đến là trái tim của Chúa đó là hướng về những cái người đau khổ, hướng về những cái người đó là bị bỏ rơi.
2: Bởi vì con thích nhất cái câu là hỡi những ai mà mang gánh nặng nhọc nhằn thì hãy đến cùng với ta. Con thích nhất là cái câu đó.
0: Câu đó cũng chính là cái câu mà em chọn làm khẩu hiệu đời sống linh mục của em, đó là hãy mang cái ách của ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và
1: Và
0: khiêm
1: khiêm
0: nhường
1: nhường
0: trong
1: trong
0: lòng.
1: lòng.
0: Đó là câu cái câu đó được trích ở trong cái bài phúc âm của lễ Thánh Tâm năm A, tức là năm năm nay đó là vừa rồi, đó là trong lễ Thánh Tâm, đó là chúng ta có đọc. Thì tại sao là Chúa nói là hãy học cùng
1: Cùng
0: ta
1: ta
0: vì ta hiền lành
1: lành
0: và
1: và
0: khiêm nhường
1: khiêm
0: trong lòng.
1: nhường.
0: Trong lòng có nghĩa là trong trái tim đó, trong trái tim của Chúa đó, là chúng ta thấy đó là một trái tim đó là chạnh lòng thương, có nghĩa là đầy lòng thương, đầy lòng thương xót. Rồi cái trái tim đó là một trái tim đó là hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường đó là diễn tả, đó là tình yêu, chỉ khi trong tình yêu người ta mới đối xử đó là hiền lành và khiêm nhường với người khác. Tại vì cái người yêu đó là người ta hạ mình xuống trước mặt người yêu và người ta vẫn cảm thấy như là nó chưa đủ. Có thể và cái tình yêu khiêm hạ đó chúng ta thấy là Chúa từ trời xuống để làm con người, để cứu độ chúng ta. Và không chỉ là Ngài chọn lựa đó là để đồng hóa với lại con người, nhưng mà đồng hóa với con người tội lỗi, là bởi vì đó là Ngài mang lấy, mặc lấy cái tội của chúng ta, để rồi đó là chịu cùng một bản án với chúng ta, đó là cái chết ở trên thập giá, đó là Ngài chết thay cho chúng ta qua việc đó là mặc lấy cái thân phận tội lỗi của chúng ta. Thì cái đó là một sự khiêm hạ, có nghĩa là hạ mình xuống, nhưng mà không phải là xuống nửa vời, nhưng mà xuống tới tận cùng. Tại vì cái tận cùng của con người đó là chính là tội lỗi, là con người đó là rơi xuống một cái vực thẳm của tội lỗi, và Chúa đó là Chúa xuống tới tận cùng đó để nâng chúng ta dậy. Và cái việc đó là Chúa hạ mình xuống như vậy, đó là diễn tả, đó là chính là tình yêu. Không có tình yêu không thể làm được cái sự hạ mình đó. Và cái việc đó là hiền lành, đó là đối xử một cách nhã nhặn đầy yêu mến, đó là cái đó là nói lên cái sự hiền lành. Và sau này đó thì chúng ta thấy có một vị thánh đó là bắt chước cái khía cạnh này, đó là rất là tốt ở nơi Đức Giêsu, đó là thánh Phanxicô đệ Sa Lê. Đó ngài đó là ngài là một người đó là vốn bản tính nóng nảy, nhưng mà rồi cuối cùng đó thì là ngài tập và người ta thấy ngài đó là thấy ngài đối xử với mọi người đó là rất là nhã nhặn, hiền lành và khiêm nhường như là họ gặp gỡ chính Chúa Giêsu vậy. Và thánh Don Bosco đó thì là ngài gợi hứng từ thánh Francisco de Sales để lập nên một cái dòng tu là dòng Salesian. Dòng Salesian, Salesian có nghĩa là dòng là lấy cái chữ Sale của thánh
1: đệ Sale,
0: thánh Francisco đệ Sale, tức là cái tinh thần của thánh Francisco đệ Sale đó là một tinh thần, đó là hiền lành và khiêm nhường để đối xử với lại những người, những thành phần tội lỗi, đó là các trẻ em bụi đời. Đó, đối với các trẻ em bụi đời, đó là cái cách giáo dục của thánh Don Bosco, đó là yêu mến các em và lấy tình thương để mà hoán cải các em. Đó là cái tinh thần của thánh Francisco de Sales, và cái tinh thần đó là bắt nguồn, đó là từ việc đó là học theo trái tim của Chúa, đó là một cái trái tim đó là hiền lành và khiêm nhường.
1: Rồi câu chuyện của người phụ nữ ngoại tình
0: nói lên cái lòng,
1: nói lên lòng thương xót của Chúa. Rồi câu chuyện của Gia Kêu mắt theo những người thu thuế mà Chúa hạ mình, Chúa đến Chúa ăn với họ.
0: Dạ, thì đó là nói
1: Chúa không có sợ những người Do Thái nói là tại sao mà bi vô trong nhà ăn uống với những người tội lỗi.
0: Đó, thì đó là Chúa, đó là Chúa giao du, Chúa làm bạn với lại những người tội lỗi. Đó là việc đi xuống, đi xuống để gặp gỡ, để mà tiếp cận. Người Do Thái đó thì là họ như vậy, tức là đối với những người tội lỗi mà công khai như là gái điếm, như là thu thuế, đó là những cái tội lỗi công khai như vậy, đó là như là một cái án tuyệt thông, có nghĩa là cắt đứt khỏi những cái sinh hoạt tôn giáo, họ không được vào trong đền thờ, họ không có được, đó là những người mà có đạo, đó là Do Thái, đó là không có được giao du với họ, không được tiếp cận với họ, họ bị gạt ra khỏi khỏi cộng đoàn tôn giáo. Thì cái đó là cắt đứt họ khỏi tất cả mọi cái mọi cái mối liên hệ đối với lại về phía đạo. Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác, là Chúa Giêsu đó là tìm đến giao du với họ và yêu thương họ, và như vậy đó là Chúa, nhờ vậy đó là Chúa đã hoán cải. Thì cái đó là những cái ví dụ đó là để về cái tình thương và lòng thương xót. Nhưng mà ở trong cái lễ thánh tâm đó thì còn có một cái đoạn phúc âm nữa diễn tả về cái tình yêu của Chúa mà mình cũng đã nói qua rồi, đó là trên thánh giá, đó là thánh tâm của Chúa bị đâm thâu. Đó là và thấy đó là có máu và nước chảy ra. Cái đó là Chúa muốn cho chúng ta thấy là Ngài đổ cạn đến giọt máu cuối cùng vì chúng ta. Theo như cha thánh ông Hôm Sô đó thì Chúa có thể cứu độ chúng ta mà không cần phải phải trải qua một cái chết đau thương như vậy, là bởi vì một giọt máu, một lời cầu nguyện của Thiên Chúa là có giá trị vô cùng. Cho nên Chúa Giêsu đó là Ngài chỉ cần một lời cầu nguyện hay là chỉ cần một giọt máu đổ ra thôi là dư để mà cứu độ chúng ta. Nhưng mà Thánh Phong Sô nói là Chúa đã chọn cái cách thức là trải qua mọi đau khổ và bị đó là trên thánh giá, đó là bị đâm thâu để cái giọt máu cuối cùng ở trong thánh tâm của Ngài cũng đổ ra. Đó bởi vì đó là Chúa biết là những gì diễn đủ để mà cứu độ đó thì không đủ để diễn tả để tình yêu. Và chỉ có cái cách thức đó là đổ cạn giọt máu đến giọt máu cuối cùng đó, trao cho nhân loại, cho nhân loại thấy được cái điều đó thì người ta mới có thể cảm được tình yêu, người ta mới có thể biết được cái tình yêu của Chúa đó là dành cho chúng ta đó là lớn như thế nào. Nhưng mà ngay cả việc đó là cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá đó, thì theo như cha thánh ông Hôm Sô nói rằng đó là nó vẫn cái chết của Chúa đó là vẫn không diễn tả đủ cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Tức là cái tình yêu của Ngài nó lớn hơn cả cái chết đó. Bởi vì đó là cái chết trước mặt con người đó là nó vẫn là tức là đối với lại con người hữu hạn của chúng ta, đó là cái cách thể hiện đó là tột cùng của một cái tình yêu. Nhưng mà đó là đối với Thiên Chúa đó thì cái tình yêu đó nó là vô cùng tận. Còn đối với nhân loại của chúng ta đó là cái đó là cái cách diễn tả đó là sâu xa nhất thôi. Nhưng mà đó là Chúa thật sự đó là ở trong cái lòng của Chúa đó thì cái tình yêu đó nó còn lớn hơn cả cái chết đó. Cái chết đó vẫn như là một cái cách thức để Chúa diễn tả ra bên ngoài thôi, nhưng mà chưa có phải là nói hết được cái tình của Chúa đó là dành ở trong cái trái tim của Ngài.
1: Vậy thì làm sao mà mình có thể đáp trả? Rồi thì phải đi lễ hàng ngày, nên đi lễ hàng ngày để mà nhận lấy thánh thể phải không thưa cha?
0: Chỉ có cách theo như thánh Tê-sa hài đồng Giê-xu, chỉ có cách đó là chúng ta đó là dùng chính tình yêu của Chúa để mà đáp trả lại Chúa.
1: Tức vâng, là mượn, mà mình phải mượn, cụ thể chứ mình nói như vậy không thì cũng khó.
0: Tức là mượn cái tình yêu của Chúa để mà yêu mến Chúa. Chứ còn khả năng của mình đó thì là mình chỉ có là một cách nào đó đó là cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để mà đáp trả thôi.
1: Vậy thì mình đọc cuốn Một Tâm Hồn để mà find out ra, tìm ra cách thức của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Làm sao mà để đáp trả lại tình yêu đó.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, mình hết giờ rồi, thì cha chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com.
2: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, mọi sự đều dễ dàng đối với một người đang yêu. Khi yêu Chúa, chúng con chỉ tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa. Khi yêu Chúa, chúng con có thể đón nhận những thử thách, những hy sinh mà không cảm thấy khó nhọc. Như vậy, chìa khóa để làm cho những gánh nặng của chúng con trở nên nhẹ nhàng là lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong trái tim của chúng con, để từ nay chúng con chỉ sống cho Chúa. Giờ đây xin Chúa hãy ở lại với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm, xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 75 Mật mưu. Gặp lại Thanh Vân Sơn. Thấm thoát đã qua vài tháng kể từ khi Trương Tiểu Phàm cùng ba người Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tăng Thư Thư hạ sơn. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy núi Thanh Vân. Đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây, sừng sững nguy nga, vẫn thấp thoáng tiên khí, trang nghiêm thần thánh. Nhưng tình cảnh của Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, đã hoàn toàn biến đổi. Sau khi Điền Bất Dịch, Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài thương lượng xong, Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điền Bất Dịch đưa về Đại Trúc Phong. Còn Thương Tùng Đạo Nhân và Tiêu Dật Tài trở về bẩm báo tường tận sự tình với trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Côn, không thể khinh công mà đi. Do vậy trên đường về được Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân đưa bay về. Đại Trúc Phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá. Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, đoàn người của Đại Trúc Phong cuối cùng đã về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Phàm bước xuống từ thập hổ tiên kiếm của Đại Sư Huynh, mặt không lộ cảm xúc, im lặng đứng sang một bên. Điền Bất Dịch cũng không nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp trở về luôn Bảo Tĩnh Đường. Những người ở lại giữ Đại Trúc Phong như Ngô Đại Nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống Đại Nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, lắc lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống Đại Nhân: "Đại Nhân, ở đây giao lại cho ngươi đó." Tống Đại Nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh, không lên tiếng một câu. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tiều tụy, mấy ngày vừa qua đã gầy đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng không nói gì, lập tức đi theo cùng mẫu thân. Tống Đại Nhân cười khan một tiếng, thần sắc có chút gì đó quái lạ, nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu huynh đệ, tuy chúng ta đã về rồi, đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà đệ tốt nhất đừng có đi linh tinh." Trương Tiểu Phàm ngẩng lên, chậm chậm gật đầu đáp: "Đại sư huynh, đệ biết rồi." Nói đoạn, hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử Đại Trúc Phong. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ. Hiển nhiên là những người bụng đầy nghi vấn như Ngô Đại Nghĩa đều vây quanh hỏi Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư. Tuy không nhìn thấy, nhưng những ánh mắt vô hình sau lưng phảng phất như những mũi kim đâm vào lưng Trương Tiểu Phàm. Hắn bước đi chưa được xa, đột nhiên trên đại trúc phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kìm được ngẩn người ra, thấy con khỉ Tiểu Hôi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cưỡi trên lưng con chó lớn Đại Hoàng, hai tay nắm chặt lấy lông bờm bóng nhoáng của Đại Hoàng. Còn Đại Hoàng đang thè lưỡi ra phóng đến sủa vang đầy phấn khích. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy. Rất nhanh Đại Hoàng chạy đến trước mặt Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hôi vừa kêu lên khẹt khẹt đã vèo một cái nhảy tót lên đầu vai của Trương Tiểu Phàm, cười rất vui mừng, hai tay như thói quen đặt lên đầu Trương Tiểu Phàm vầy vò loạn, đến nỗi Đại Hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với Trương Tiểu Phàm, cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của Trương Tiểu Phàm. Không biết có phải nó lại đang nhớ về những cục xương mà Tiểu Phàm làm không. Trương Tiểu Phàm trong lòng xúc động, ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng, hai tay theo đó cụp xuống cọ vào lòng bàn tay Tiểu Phàm. Tiểu Hồi thì ngược lại cười khẹt khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tiết mù, quấn lấy Tiểu Phàm không rời. Ngô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói: hai con súc sinh này, lão quan tâm săn sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước tới nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như thế này. Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phàm đứng thẳng người dậy, đi về phía chỗ mình ở. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phảng phất chỉ có giờ phút này, bóng dáng của Trương Tiểu Phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó. Cách xa chân núi Thanh Vân, Bích Dao và cô gái áo đen thần bí U Cơ sánh vai nhau đứng, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi nằm trong mây. Sắc mặt của Bích Dao hiện ra có chút nhợt nhạt, cau mày lại, xem ra người cũng tiều tụy đi nhiều, vẻ mặt có chút mơ màng, chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ đáp: không biết hắn hiện nay thế nào rồi. Tấm mạn đen trên mặt U Cơ động nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đáp: không sao đâu Bích Dao, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bích Dao cắn môi, đột nhiên hỏi: cha con đâu? U Cơ đáp: hôm nay tông chủ đi đến thành Hà Dương gặp lão quái vật mới gặp được của Vạn Độc Môn rồi. Bích Dao ngạc nhiên hỏi: sao cơ? Độc thần cũng đến rồi sao? U Cơ cười nhạt nói: cấm sao được lão, theo ta tìm hiểu trong mấy ngày gần đây, e rằng ngay cả môn chủ của Trường Sinh Đường và Hợp Hoang phái cũng đều đến. Bích Dao kinh ngạc, hồi lâu mới nói: sao lại thế được? Con biết cha đã ngầm điều động lực lượng chủ yếu của Quỷ Vương Tông đến gần Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái, không, chẳng lẽ thực lực của Thánh giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của U Cơ sau tấm mạng che mặt không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh dịu dàng đáp: đúng vậy. Bích Dao đột nhiên cúi đầu xuống, một lúc sau mới thông thả nói: theo như vậy, cha tới đây mục đích chính không chỉ là cứu Tiểu Phàm. U Cơ lạnh lùng đáp: Bích Dao, con đừng nghĩ nhiều nữa, lời của tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, con lại là con gái duy nhất của y, y không có gạt con đâu. Còn chuyện gặp gỡ lần này trước khi các phái thánh giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn, cũng là cha con cực lực chủ trương. Vì rửa một mối nhục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thể ở Minh Vương tọa, nhân Thanh Vân môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Dao im lặng một lúc rồi nói: cuộc chiến lần này nếu thành công, thanh danh của cha con trong thánh giáo tự nhiên lên cao, coi như là thua, người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà Nàng đột nhiên cao giọng, thần sắc phảng phất có chút kích động, nói: "Nhưng cái này thì con không tính, mà cũng không quan tâm. Con chỉ muốn tốt cho Trương Tiểu Phàm, không muốn ở Bích Dao." U Cơ đột nhiên quát to một tiếng. Bích Dao run sợ nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hà Dương, Quỷ Vương Thanh Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của Vạn Độc Môn. Cũng trong hôm nay, độc thần môn chủ của Vạn Độc Môn, người già nhất trong các môn chủ tứ đại tông phái của Ma Giáo, đã tới chỗ này. Trăm năm trước, Ma Giáo và chính đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn, đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng Ma Giáo bị thua chạy. Từ đó trở đi, nguyên khí Ma Giáo bị thương nặng. Trong bốn đại tông phái, có ba phải thay đổi môn chủ. Lúc bấy giờ, Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất lão quái vật độc thần của Vạn Độc Môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây, phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa. Có thể nói trong Ma Giáo, Vạn Độc Môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, Thanh Long không khỏi khẽ chau mày. Danh hiệu độc thần này đã sớm nổi danh vài trăm năm trước trong Ma Giáo. Năm xưa, khi lão còn cùng Quỷ Vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ, độc thần cũng là can tướng đắc lực trong Vạn Độc Môn, sau này tiếp nhận chức trưởng môn của Vạn Độc Môn. Từ đó về sau, càng tranh đấu quyết liệt với Quỷ Vương Tông trong cuộc nội chiến Ma Giáo, ngấm ngầm thu nạp không biết bao nhiêu trụ cột trong phái. Không ngờ ngày tháng trôi qua, lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng gần 100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc thần. Trong lòng cũng có chút tò mò, không biết những năm gần đây, không biết hình dáng độc thần đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ, thì lão quái vật này ít ra cũng phải gần 500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, y đột nhiên giật mình, nhìn về phía Quỷ Vương đang đi phía trước y nửa thân hình. Chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng cười khẽ, vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm. Bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường. Bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người. Nơi ở của người vị cao quyền trọng này phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường. Đứng trước đó là tám người cùng mặc y phục màu vàng hung. Người dẫn đường cũng dẫn họ đi về phía căn phòng. Xem ra độc thần đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại gần, tám người này cùng cúi lưng hành lễ với Quỷ Vương. Hiển nhiên Quỷ Vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của Ma Giáo, địa vị trong Ma Giáo cực cao. Nhưng Quỷ Vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với Thanh Long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào. Phía trong phòng rất sáng sủa, toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là Ma Giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. Trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản. Ở giữa căn phòng chỉ đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế. Bên cạnh cái bàn, ngoài ra còn có một chiếc ghế nằm. Một lão nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. Ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại bộ đồ pha trà trên bàn. Hương thơm của trà bất ngờ ngầm bay đến. Xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí. Quỷ Vương cười khẽ, đi qua phía đó. Lão già nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, liếc qua quỷ vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở, cười nói: "Người đến rồi sao?" Quỷ vương đáp: "Lão tiền bối, năm xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ?" "Đó chính là độc thần, ác danh lẫy lừng thiên hạ." Sau đó chỉ thấy lão dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói: "Già rồi, không có ích nữa rồi." Nói đoạn, lão tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyển giọng nói: "Quỷ vương lão đệ, người hiện nay đã là môn chủ của Quỷ Vương Tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta. Nếu người không hiềm, kêu ta một tiếng lão ca là được, đừng có lại gọi ta là lão tiền bối nữa, ta không dám đâu." Quỷ vương không cười nữa, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc thần: "Lão tiền bối, lời nói này của lão sai rồi. Ai cũng biết lão đức cao trọng vọng, đại sự lần này chúng tôi mong lão chủ trì đại cục." Thần sắc trên mặt độc thần phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp: "Không được, không được." Quỷ vương đang định nói tiếp thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua lạnh lùng nói: "Tông chủ, Thanh Long thánh sứ mời dùng trà." Quỷ vương và Thanh Long đưa tay đỡ lấy. Quỷ vương nhìn kỹ lại y, thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bầu bạn với độc thần, tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc thần. Hắn quay đầu hỏi độc thần: "Vị đại ca này là?" Độc thần cười đáp: "Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp, tên là Tần Vô Viêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi, liền thu làm đệ tử." "Vô Viêm, sao không mau qua chào hai vị tiền bối? Họ là những nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong thánh giáo của chúng ta đó. Sau này nếu được họ chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm." Tần Vô Viêm nhẹ nhẹ cúi đầu, thần sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ. Ngay cả âm thanh cũng không thay đổi, vẫn ôn hòa, nhẹ giọng đáp: "Tham kiếm tông chủ, thánh sứ, vừa rồi tại hạ có thất lễ, mong hai vị lượng thứ." Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp: "Vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của lão tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây." Độc thần cười ha ha, nói với hai người rằng: "Thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng có trách hắn." Quỷ vương xua tay, cười nói: "Nói đến đâu rồi nhỉ?" Thần cười một lát, lại nói tiếp: "Nhưng mà lão tiền bối, hôm nay tại hạ tới đây, đúng là thành tâm mong lão đứng ra chủ trì đại cục. Bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở thánh điện." Độc thần im lặng một lát, sắc mặt dường như có chút thê lương, hồi lâu mới đáp: "Lão đệ, thần ta đã tàn phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa. Lần này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được. Nếu không sẽ không phải với U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Danh Vương Nhị Thánh, lại càng không phải với Liệt Đại Tổ Sư của Thánh Giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì xem ra ngoài lão đệ Hùng Tài Đại Lược ra thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được." Quỷ vương cau mày, lắc đầu nói: "Lão tiền bối, ngài lại quá khen rồi. Ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cán đáng được việc này. Thôi như vậy đi, đợi môn chủ của Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoang Cốc đến, chúng ta lại thương lượng tiếp." Độc thần trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy cũng được, bọn họ sẽ tới đây trong vài ngày tới. Tới lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thù sỉ nhục trăm năm trước, nhất định lần này phải đến Thanh Vân Môn báo thù xong mới quay về. Quỷ Vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng Thanh Long cáo từ ra về. Độc Thần cũng không ép ở lại, cho người tiễn khách. Rời khỏi phủ của Độc Thần, Quỷ Vương và Thanh Long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ Vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói: lão quái vật này quả nhiên ngày càng khó đối phó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng Thanh Long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp: đúng vậy, 300 năm trước khi mà Quỷ Vương Tông của chúng ta và Vạn Độc Môn đánh nhau quyết liệt, lão quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước tới sau đều xông lên hàng đầu. Như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân Môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn Vạn Độc Môn của lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa đã làm lão mất nhuệ khí không ít. Quỷ Vương lắc lắc đầu: đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, lão quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người lão đã biến đổi hoàn toàn, ẩn giấu đi tài năng. Trăm năm lại đây, ngoại trừ Quỷ Vương Tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất, phải kể đến là Vạn Độc Môn rồi. Nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền. Nói đến đây, Quỷ Vương cau mày lại, lạnh lùng nói: thế vậy đi, thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự. Chúng ta đợi vài ngày vậy. À đúng rồi, Bích Dao đâu nhỉ? Hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu. Thành Long đáp: ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà U Cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông cứ yên tâm đi. Quỷ Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của Quỷ Vương và Thanh Long biến mất, Độc Thần thần sắc vốn luôn ôn hòa, thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi. Sắc mặt dần dần tối sầm lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn. Độc Thần không nói chuyện với hắn, hắn cũng mặc kệ, kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn, thần sắc không có một chút không chịu đựng nào. Không biết là qua thời gian bao lâu, Độc Thần đột nhiên thở dài nói: sống trường gian, đợt sau đẩy đợt trước. Người thanh niên tên Tần Vô Viêm quay đầu lại, nhìn lướt qua Độc Thần, lạnh lùng hỏi: ồ, người đó đạo hạnh lợi hại lắm sao? Độc Thần thở ra một tiếng, đáp: hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi. Đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tần Vô Viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói: con biết rồi, sư phụ. Độc Thần nhìn hắn, đột nhiên than: nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này. Tần Vô Viêm được Độc Thần khen, sắc mặt vẫn không có chút gì đắc ý, lạnh lùng đáp: mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc, thưa sư phụ. Độc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra, bước xuống ghế, đứng thẳng người lên. Bây giờ mới biết người lão rõ ràng rất là cao lớn, lưng rất thẳng, đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm. Xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa Quỷ Vương và Thanh Long. Độc Thần đi đi lại lại trong phòng, Tần Vô Viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của Độc Thần. Đúng vào lúc đó, đột nhiên từ phía Tần Vô Viêm vang lên một âm thanh kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh chói tai của những con ve ngày hè. Độc Thần thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tần Vô Viêm lấy ra dưới ghế một chiếc hộp nhỏ màu vàng, vuông khoảng 1 xích. Âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra. Độc thần đến gần, thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đột nhiên, phía trước mặt hai người, nằm trên một miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp, là một con rết màu sắc rực rỡ. Nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đuôi con rết này có 7 nhánh. Nếu lúc này Tiểu Phàm nhìn thấy con rết này, nhất định sẽ sợ không biết gì nữa, bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy. Đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc, Thất Vĩ Ngô Công. Tần Vô Viêm cau mày nói, từ sau khi chúng ta đến gần Thanh Vân Sơn, Tiểu Thất dường như không yên, có lẽ bị cái gì đó kích thích. Độc thần xem xét tỉ mỉ con Thất Vĩ Ngô Công, sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàng thuốc màu tím nhạt đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đậy nắp hộp lại. Rất nhanh, thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng dần dần nhỏ xuống rồi mất hẳn. Đợi sau khi Tần Vô Viêm cất xong chiếc hộp có con Thất Vĩ Ngô Công, độc thần mới lạnh lùng nói, con Thất Vĩ Ngô Công này là vật kỳ trân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ có một đôi. Từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau trong vòng 100 dặm tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay Tiểu Thất bất an, nhất định là do việc đó. Tần Vô Viêm liếc nhìn độc thần, đột nhiên hỏi, nói như vậy thì phải chăng người đó hiện đang ở trên núi Thanh Vân? Độc thần cười đáp, đúng vậy, Thất Vĩ Ngô Công vẫn là dị chủng có 102 trên thiên hạ, không thể nhận sai được. Nói đoạn, lão quay đầu đi, chậm chậm nhìn chăm chú xuất thần về phía bên ngoài. Nơi xa, ngọn núi Thanh Vân đó cao lớn sừng sững, xông thẳng lên trời cao, uy vũ dường như không có gì sánh được. Mây trắng bao quanh, tiên khí phiêu phiêu. Đã 100 năm rồi, chớp mắt một cái, lại 100 năm nữa thôi. Lão già đó thấp giọng tự nói với mình.
5: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất. 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
11: Nhà quà Vinh Cũ Mua Đất Nghĩa Trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
12: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
11: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Quảng Yên là một tỉnh nhỏ miền duyên hải đông bắc Việt Nam, có diện tích 3.500 cây số vuông, nằm dài theo triền nam của rặng Đông Triều, trên lưu vực sông Lục Nam, phía đông bắc giáp Hải Ninh và đông giáp biển Đông Hải, trông ra vịnh Bắc Việt, phía nam giáp Kiến An, phía tây giáp Bắc Giang và Hải Dương. Tỉnh lỵ Quảng Yên cách thành phố Hà Nội 116 cây số về hướng đông bắc. Hình thể Quảng Yên tương đối phức tạp và được chia làm ba vùng. Trên lưu vực sông Lục Nam,

0: Bích Lập. Đảo Hà Nam được bồi đắp bởi phù sa sông Thái Bình, quanh đảo có đê ngăn nước mặn và khu bắc có núi Lấp, núi Hợp, núi Bình Hương và núi Lôi Am, càng về hướng bắc núi càng cao.
1: Huyện Cát Hải gồm đảo Nghêu Phong, đảo Cát Bà và nhiều đảo nhỏ của vịnh Hạ Long. Đảo Nghêu Phong cấu tạo bởi đất phù sa. Các đảo còn lại có nhiều núi đá vôi, nguyên là những núi lửa dị hình như đảo Con Cốc, đảo Nón Lính Tập, đảo Chữ Thập, vân vân.
0: Huyện Hoành Bồ được chia làm hai khu, khu Hòn Gai, gồm cả phần bờ bể, các đảo ở vịnh Hạ Long và quần đảo Vạn Hải. Miền cận duyên có nhiều đồi nhỏ vào sâu trong đất liền là những núi cao từ 800 cho đến 1.000 thước. Khu đảo Cái Bào là một dải núi lớn khoảng chừng 230 cây số tách rời khỏi quần đảo Khoái Tử Long, chạy theo hướng Tây Nam Đông Bắc vào khoảng giữa sông Cẩm Phả và bờ biển. Đảo Cái Bào cấu tạo bởi đá vôi và hàm chất sắt.
1: Sông Lục Ngạn phát nguồn từ hướng Đông Bắc thuộc hạt An Châu. Hữu Ngạn có hai chi lưu là sông Dị Loại và sông Say. Phía tả ngạn có những nhánh sông nhỏ. Sông Gia phát nguyên từ Phả Lại, chạy đến xã Phi Liệt, tách ra một chi lưu là sông Đà Bắc, tạo thành đảo hai sông. Đến Dưỡng Đồng, nhập trở lại thành sông Bạch Đằng, chảy ra cửa Nam Triệu. Trong địa phận Quảng Yên, Bạch Đằng Giang có một chi lưu là sông Chanh, chảy ra bể gần đảo Cát Bà. Phía Tây huyện Hưng Yên có sông Thương, phía Đông có sông Liệp. Huyện Hoành Bồ cũng có những sông nhỏ như sông Bang, sông Troi, sông Yên Mỹ. Thuyền bè chỉ lưu thông được lúc thủy triều lên. Phía Đông Nam huyện là cửa Lục. Khí hậu Quảng Yên tương đối trong lành, nhiệt độ trung bình 28 độ bách phân vào mùa hè và 16 độ bách phân vào mùa đông. Quốc lộ 18 nối liền Quảng Yên với các tỉnh lân cận.

0: Về dân cư và kinh tế thì ngoài số đồng bào Kinh sống phần lớn trong tỉnh còn có đồng bào Dao, Tày, Hoa. Dân chúng Quảng Yên thờ phụng những người có công với đất nước dân tộc như các vị thánh linh. Tại cửa suốt gần Cẩm Phả có đền thờ Đức Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Toản. Hàng năm mở hội vào rằm tháng Giêng, dân chúng đi lễ hội rất đông. Địa thế Quảng Yên không phát triển nhiều về canh nông. Ngoài Tổng Hà Nam có đất phù sa trồng được nhiều loại hoa màu, chủ yếu là lúa gạo. Rừng núi Quảng Yên cung cấp nhiều loại gỗ quý như lim, sến, táo, dổi, thông và nhiều cây dược liệu. Rừng cũng có nhiều dã thú, dân ở đảo Rìu trong vịnh Bái Tử Long nuôi loại khỉ vàng. Nhưng cho đến nay, đời sống dân chúng tương đối đỡ chật vật hơn các tỉnh lân cận là nhờ ngư sản và khoáng sản.
1: Về ngư nghiệp, Quảng Yên có nhiều làng ngư dân dọc bờ sông và ven biển. Ngư sản ở sông và biển đều là nguồn lợi lớn cho dân chúng như cá thu, bào ngư, tôm he, đồi mồi. Dùng cát hải có kỹ nghệ làm muối và nước mắm. Về quặng mỏ, Quảng Yên có nhiều mỏ than ở Hòn Gai, Hà Tu, Cẩm Phả, Uông Bí, Cái Bàng. Tại Uông Bí còn có mỏ sắt, Hoành Bồ có mỏ đệ, Lệ Viên có mỏ đồng, đảo Hai Sông có nhiều mỏ đá vôi và nhà máy xi măng. Khu Hoành Bồ có nhiều đất sét.
0: Hệ thống giao thông của Quảng Yên khá mở mang. Sự liên lạc trong tỉnh cũng như các thị trấn lân cận được dễ dàng cả về đường thủy lẫn đường bộ. Những bến Hồng Gai, Cẩm Phả và Vạn Hóa có những đoạn thiết lộ nối với các kỹ nghệ khai thác quặng, lại có khả năng cho cập bến các tàu lớn nên thương mại Quảng Yên rất phát đạt. Trước năm 1945, phần lớn hàng hóa được chuyển đi Hải Phòng, than đá được xuất cảng sang Hồng Kông, Nhật Bản.

0: Về mặt lịch sử, thời lập quốc, Quảng Yên thuộc bộ Ninh Hải, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Dưới đời nhà Tần, đất Quảng Yên thuộc Liêm Châu, đời nhà Hán thuộc Giao Chỉ, đời nhà Lương thuộc Hoàng Châu và Hải Ninh, đời nhà Tùy thuộc Ninh Việt, đời nhà Đường thuộc Lục Châu rồi Ngọc Sơn. Về sau triều đình ta cải thành Châu Giao Lương. Tới năm 1023, đời Lý Thái Tổ đổi thành Châu Vĩnh An. Năm 1149, đời Lý Anh Tông cải thành Trang Vân Đồn. Năm 1242, đời Trần Thái Tông đổi là Lộ Hải Đông. Năm 1343, đời Trần Dụ Tông là Trấn Vân Đồn. Dưới thời Minh Thuộc, Quảng Yên có tên là An Châu thuộc phủ Tân An. Sau chiến thắng quân Minh, nhà Lê đổi tên An Châu thành An Bang. Năm 1578, đổi thành An Quảng, gồm thêm phủ Kinh Môn. Năm 1802, có tên là Châu Quảng Yên. Năm 1822, thành phủ Quảng Yên. Năm 1835, triều đình bổ nhậm các quan chức chỉ huy các tộc trưởng người Thái. Tỉnh Quảng Yên được chính thức thành lập năm 1893. Về mặt lịch sử, Quảng Yên là vùng đất linh thiêng, đã chôn vùi biết bao mơ ước xâm lược của các nhà Nam Hán, Tống, Nguyên. Năm 938, anh hùng Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Dân chúng Quảng Yên lấy gỗ cặp sắt nhọn cắm ngầm dưới lòng sông. Thái tử Nam Hán là Hoàng Tháo đem binh thuyền đến, vẻ kiêu ngạo lắm. Nhưng lúc thủy triều rút, làm thuyền của chúng bắt vào cọc, chết quá nữa. Đuổi hết giặc, anh hùng Ngô Quyền khai mở một kỷ nguyên tự chủ lâu dài cho Tổ quốc. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, đại quân nhà Tống sang đến nước ta. Anh hùng Lê Hoàng, tức Du Lê Đại Hành, đem binh thuyền ra chống giữ trên sông Bạch Đằng, phối hợp với bộ binh ở Lạng Sơn đánh tan quân Tống. Quân giặc Nguyên cũng bị đại bại trên đất Quảng Yên khi thoát quan sang đánh nước ta lần thứ hai năm 1284. Sau trận Vân Đồn, anh hùng Trần Khánh Dư chặn đánh thuyền chở lương của Trương Văn Hổ tại cửa bể Lục Thủy Dương, phía đông nam huyện Hoành Bồ, tức cửa Lục bây giờ, tịch thu hết lương thực và khí giới của giặc. Tháng 3 năm Mậu Tý 1288, dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, dân chúng Quảng Ninh lại dùng cọc nhọn đóng giữa dòng sông, đánh theo thủy triều, làm binh thuyền quân Nguyên đắm dở rất nhiều, máu loang đỏ cả khúc sông. Các tướng giặc Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, Tích Lệ đều bị bắt.
1: Khi thực dân Pháp tiến chiếm các tỉnh miền Bắc, đồng bào Quảng Yên lập chiến khu kháng chiến tại Trại Sơn. Đây là vùng rừng núi hiểm trở quanh vùng sông Con, sông Kinh Thầy và sông Hàn. Năm 1884, dân ta đánh tiêu hao gần một tiểu đoàn của quân Pháp. Năm 1888-89, nghĩa quân của anh hùng Nguyễn Thiện Thuật mở rộng hoạt động tại Quảng Yên, Hải Ninh, đánh phá khắp vùng Uông Bí, Cù Lao Hai Sông, làm thực dân Pháp bị thiệt hại nặng.
2: Trước năm 1975, tỉnh Quảng Yên có các huyện Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Quá trên đảo Kê Bao, Cát Hải, Cát Bà trên đảo Cát Bà, Hoành Bồ, Cô Tô, Ba Chẻ và Yên Hưng. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Quảng Yên, Hải Ninh và huyện Đông Triều của tỉnh Hải Dương thành tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh mới gồm ba thị xã Hòn Gai, Cẩm Phả, Uông Bí và chín huyện Bình Liêu, Ba Chẻ, Tiên Yên, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Hải Ninh, Quảng Hà, Đông Triều và Yên Hưng. Riêng hai huyện Cát Bà, Cát Hải và một phần huyện Yên Hưng nhập vào thành phố Hải Phòng.

0: Về di tích và thắng cảnh thì gồm có những di tích đáng kể như sau: đền Trần Quốc Tán còn gọi là đền Suốt tại cửa Suốt gần huyện Cẩm Phả. Anh hùng Trần Quốc Tản, tức là Hưng Dượng Nhương, là con thứ ba của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, góp công rất lớn trong nhiều trận đánh quân Mông Cổ. Ông còn là một nhà thơ khoáng đạt và một nhà tư tưởng sâu sắc về Thiền Tông. Dân chúng ghi ân và lập đền thờ. Hàng năm đều mở hội kỷ niệm vào rằm tháng Giêng âm lịch. Thắng cảnh nổi tiếng nhất của Quảng Yên là Vịnh Hạ Long thu hút rất đông du khách. Nhiều thi nhân Việt Nam và ngoại quốc đã đến viếng, cũng đã đề thơ trên vách động.
1: Nói về Vịnh Hạ Long, tục truyền xưa có rồng từ trên trời sa xuống đây nên gọi là Hạ Long. Vịnh Hạ Long đối diện huyện Hòn Gai, phía đông là vịnh Bái Tử Long, phía tây là đảo Cát Bà rất lớn. Cảnh trí nơi đây tuyệt đẹp. Trên sông nước đột ngột nổi lên những núi đá lớn với nhiều hình dạng kỳ dị như quả chuông, con cốc, gà đá, con voi, lưỡi gươm, tổ chim, lạc đà. Hang động ở đây đẹp vô ngần, nổi tiếng nhất là hang đầu gỗ, còn gọi là hòn cánh độc, hang sửng sốt, hang lòng chảo, hang bồ nâu, hang hanh. Trong hang đều có thạch nhũ lóng lánh, thuyền đi vào được.

0: Núi Yên Tử cũng nổi tiếng không kém, trên núi có nhiều chùa, cảnh trí rất là u nhã. Du khách sẽ lần lượt ghé thăm các chùa Cấm Thực, Vân Chiêu, Yên Tử, Bảo Sát trước khi đến chùa Thiên Trúc, còn gọi là chùa Đồng Dĩ. Mọi kiến trúc đều bằng đồng và là nơi thờ vua Trần Nhân Tông. Trên núi Yên Tử, nổi danh nhất về cả phương diện lịch sử lẫn tôn giáo chính là chùa Yên Tử. Khi vua khai sáng ra triều Trần là Trần Thái Tông, đã lên chùa Yên Tử của Quảng Yên đòi xuất gia vì những vụ chính biến tại Thăng Long hoán đổi từ nhà Lý sang nhà Trần. Sau, Thái sư Trần Thủ Độ đem quân lên mời ngài về triều trị nước cứu dân theo đúng hạnh Bồ Tát. Ngô Thị Nhậm đời Quang Trung viết là ngài lên chùa trên đỉnh Yên Tử chính là để thăm dò và lượng định tình hình xâm lược của quân Nguyên, nên trở thành vị vua kháng Mông đầy anh dũng sau này. Đương khi chấp chánh, nhà vua vẫn thường lên chùa Yên Tử tham khảo đạo lý của Phật giáo với các thiền sư và trở thành một nhà lý tưởng về thiền tông Việt Nam, tác giả có nhiều tập như Khóa Hư Lục. Chùa Yên Tử cùng nhiều cánh chùa khác của Quảng Yên càng được tu bổ từ đó. Sau 14 năm trị vì và 2 lần đại thắng quân Nguyên, vua Trần Nhân Tông gọi là Trần Thái Tông cũng đã về trụ trì và viên tịch ở chùa Yên Tử này vào năm 1308. Ngài được tôn là Điều Ngự Giác Hoàng và là vị tổ sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm của Việt Nam.
1: Xã Quỳnh Lâm có một thắng cảnh khác là núi Tiên, nhìn như một tiên nữ nằm xõa tóc. Ngoài ra, Quảng Yên còn một thành cổ xây từ năm 1802 dưới thời Gia Long và được tu sửa lại năm 1826 dưới thời Minh Mạng.

Quảng Yên là một địa danh lịch sử chói lọi những chiến công chống ngoại xâm của dân tộc từ 10 thế kỷ trước và cũng là một trung tâm tôn giáo lớn. Sau này, Quảng Yên sẽ không chỉ nổi danh như một trung tâm du lịch với vịnh Hạ Long, mà chắc chắn sẽ còn đem lại nhiều lợi ích và tự hào khác cho dân ta.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Quảng Yên, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến ý nghĩa của hai chữ Phước và Đức. Trong ngôn ngữ của Việt Nam của chúng ta thì Phước Đức là một từ kép và tương đối rất là phổ thông. Không phải chỉ trong Phật Pháp, mà ngay cả ở nhân gian, ở trong đời sống bình thường, những người Phật tử hay không phải Phật tử, thì danh từ kép này cũng thường xài, rất là phổ biến. Hôm nay, khi nói về đời sống tinh thần, chúng ta thử nhìn lại ý nghĩa của hai từ này. Trong Phật Pháp thì chữ Phước được định nghĩa tương đối rất là đặc biệt. Chữ Phước trong Đạo Phật được dịch từ phản ngữ Buôn Giá. Chữ Buôn Giá thứ nhất là quả của thiện nghiệp. Ví dụ một người có bố thí, có trì giới, có phục vụ, có làm các thiện sự, thì tạo quả, cái quả của thiện nghiệp gọi là Phước. Và chính cái phước đó mang lại những điều tốt đẹp như ý. Ví dụ trong cuộc sống có đầy đủ vật chất, dung sắc đẹp đẽ, hoặc giả là thuận lợi hanh thông trong cuộc sống, thì điều này ở trong Phật Pháp gọi là phước. Phước làm cho con người có những thành tựu mà không thể tưởng được. Thí dụ như một người rất giàu có, thậm chí ngày nay nhân loại có người với tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ, thì dù là trong cái nhìn bình thường của chúng ta đó là một con người rất tài năng, nhưng mà trong Phật Pháp thì ngay cả một người tài năng mà không đủ phước thì cũng không giàu như vậy. Giàu như vậy là do cái quả của một việc lành nào đó đã tạo trong quá khứ xa xưa. Hay hoặc giả là một người sinh ra có một giọng hát rất hay, có một sắc đẹp đầy sự thu hút, thì những điều này cũng là do cái phước của quá khứ. Chữ Buôn Giá và chúng ta được biết trong phản ngữ còn có một ý nghĩa khác bên cạnh cái gọi là quả của thiện nghiệp, đó là sự nâng đỡ. Sự nâng đỡ này được ví dụ như là một căn nhà mà chúng ta nhìn thấy được đứng vững theo thời gian bất kể là mưa gió, bởi vì nó được kết cấu bởi nền vững chắc, rồi cột, rồi nóc, rồi vách, rùi kè, rùi mè, kèo cột được đăng xen kết cấu lại với nhau để tạo thành một căn nhà được đứng vững. Thì sự nâng đỡ đó khiến cho ngôi nhà được tồn tại. Điều này chúng ta gọi là Buôn Giá hay là phước. Chữ phước cũng còn mang một ý nghĩa khác ở trong tiếng Phạn Buôn Giá, đó là cái chất liệu của sự sống tốt đẹp. Mình có thể lấy một ví dụ như vậy là nhìn một cái bình hoa được trưng rất tươi đẹp, thì điều mà chúng ta nhìn thấy thường là những cái màu sắc rạng rỡ của hoa, của lá. Nhưng mà bình hoa đó giữ được lâu trong một khoảng thời gian nhất định nhờ vào một thứ rất cần, đó là nước. Nước nó tạo nên một thứ sinh tố đặc biệt giúp cho hoa được sống. Con người chúng ta cũng vậy. Một người mà có phước thì chúng ta khỏe mạnh, thì ít nhất là mạng căn hay là sự sống được nuôi dưỡng. Có một điều người ta rất là khó tin, đó là sanh làm người theo cái Phật Pháp, đó là một cái phước so với nhiều sinh vật khác. Mà trong cái sanh nghiệp để sanh làm người rồi, chúng ta còn có cái trì nghiệp là gìn giữ kiếp sống. Và khi cái phước đó không còn nữa thì mạng sống chấm dứt. Thì ở đây chúng ta có thể nói tương tự là phước là một thứ sinh tố để nuôi dưỡng duy trì. Không có phước thì chúng ta giống như một cái nhánh hoa ở trong bình mà không còn nước nữa thì nó sẽ héo úa đi. Đây là cái nghĩa thứ ba của chữ phước. Chữ bồ nhá còn có một ý nghĩa thứ tư để nghĩa sau cùng mình đề cập đến ở tại đây, đó là cái gì đó làm cho tâm được tươi vui, được hài lòng, được vừa ý. Nếu ví dụ như là mỗi người, mỗi vật sinh ra ở trong một môi trường nào đó, tương thích với cái thổ nhưỡng, tương thích với cái vùng đất đó, thì đó gọi là phước. Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra trong cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta không thể chịu được, tại vì những điều đó nó đi ngược lại với cái bản chất cố hữu của thân, của tâm mình, thì làm cho mình khó chịu. Lấy ví dụ như là một người quen sống ở thành thị, bây giờ về bắt sống ở thôn quê, họ cảm thấy những buổi chiều xuống lặng lẽ tiếng côn trùng là cảm thấy thê lương buồn nản. Thì một người như vậy là họ nhấn bước hay là họ đi vào cái chỗ mà xem như là nó thiếu cái phước. Ngược lại một người sống ở miền quê rất là hạnh phúc, thông dong với hương đồng cỏ nội, nhưng mà rồi đưa trở về thành thị, họ thấy cái bon chen chật hẹp của phố phường làm cho họ bị căng thẳng khó chịu. Thì cái đó chúng ta gọi là cá mà vớt ra khỏi nước. Cá chỉ thoải mái trong thủy tánh, nhưng mà nếu quăng ra khỏi thủy tánh mà quăng lên bờ đó thì sẽ làm cho người ta không có hài lòng, không có toại ý, không có dễ chịu. Thì ở đây là khía cạnh thứ tư của phước. Sau khi mà chúng ta nói bốn khía cạnh của phước thì chúng ta lại đề cập sang một cái từ ngữ khác là chữ đức. Chữ đức ở đây nó bao gồm một cái ý nghĩa mà dĩ nhiên trong tiếng Việt Nam chúng ta nói đức có nghĩa là những cái tập tính tốt đẹp. Như một người sinh ra đời bản chất hào sản, bản chất bao dung dễ tha thứ, bản chất là một người biết điềm đạm, suy nghĩ có cân nhắc, không hấp tấp vội vã, cái đó gọi là đức. Dĩ nhiên là nói đến tập tính, có những tập tính tốt và những tập tính không tốt, và đức là nói đến tập tính tốt. Thì đây là điều mà một người bình thường ít khi quan tâm đến. Mặc dù ông bà cha mẹ chúng ta thường hay nói rằng sống phải để đức cho mai hậu hay để đức cho con cháu. Nhưng mà chữ đức có lẽ một phần ảnh hưởng bởi đạo đức kinh của Trung Hoa. Người ta hiểu như là một thứ âm đức của U Minh Minh. Nhưng mà riêng đối với Phật học thì đức đó là những cái đức tính tốt đẹp và nó vốn đã trưởng thành, đã ăn sâu vào trong tâm tư một người. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy là ở trong xã hội Hoa Kỳ có những người có cái bản tính là thượng tôn pháp luật. Họ đi lại ngoài đường, ngoài phố làm việc này, việc kia. Họ luôn luôn biết tôn trọng luật giao thông. Luật giao thông họ luôn luôn biết nói trước, nói sau, làm gì chừng mực để học lẽ, học cách. Cái đó là một đức tốt và có cái đức của đa số người sống ở đây. Nhưng cũng có một vài cá nhân thì họ không quen như vậy. Họ thích đi ngang về tắc, thích vượt bản stop, thích làm những việc mà trái khoái, làm những việc mà phi pháp. Không phải là vì nhu cầu, mà tại vì cái tánh như vậy, cái ý như vậy. Thì cái tánh này tôi đi ngược lại một cái đức tốt. Và những người này thường chuốc lấy nhiều cái phiền muộn trong cuộc sống. Hay hoặc giả là có những người sinh ra đời với một số cá tính như hay là đố kỵ, bỏng sẻ. Và ngược lại có những người sinh ra đời với cái tâm tùy hỷ, bao dung, tha thứ. Thì những cái đức tốt đó, nó gọi là một cái đức. Mặc dù trong văn hóa Việt Nam một quá Trung Hoa, thì cái đức kể như là một thứ mình làm cái gì đó tốt mà để lại cho bản thân hay con cháu về sau sống được hàng xóm thương, sống được cái sự may mắn. Thì ở đây cái lằn ranh giữa phước và đức ở trong cái văn hóa thường thì nó hay pha lẫn với nhau, nhưng mà chúng ta định nghĩa là trên phương diện nhân từ Phật học thì phước là cái quả vị thục của nghiệp lực, trong cái đức đó là một cái tập tính tốt hay là một thói quen tốt mà trong Thánh Pháp A Di Đà gọi là thường thân y duyên tốt. Bây giờ chúng ta đã áp dụng điều này trong đời sống, một trong những thứ mà thay đổi ý đức của chúng ta rất là nhiều đó là chúng ta thường tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả và tu tập chánh niệm. Chánh niệm tạo nên thói quen tỉnh thức, biết nhìn lại bản thân. Tâm từ là sự thân thiện, mong cho mọi người được tốt đẹp, an lành. Tâm bi là sự cảm thông trắc ẩn khi thấy người khác trải qua khổ nạn. Tâm hỷ là tâm tùy hỷ, lấy hạnh phúc của cuộc đời là niềm vui của mình. Tâm xả là sự an nhiên, điềm đạm. Những đức tính này không phải một sớm một chiều mình có được, mà nó muốn được nuôi dưỡng theo thời gian. Và khi được nuôi dưỡng theo thời gian, thì lúc nào đó nó trở nên rất là cần thiết. Trong thời gian gần đây, chúng tôi có dịp thăm viếng một số người thân, là những người này đang trải qua những giai đoạn cuối cuộc sống, tức giai đoạn hấp hối, sắp lâm chung. Mặc dù cũng đến, cũng cầu nguyện, tụng kinh, nói pháp, nhưng mà có cảm nhận một điều rằng, có những người đối diện với cái chết bình tĩnh, sáng suốt, sống với chánh niệm, một số khác thì lại không. Và lúc bây giờ, thì tất cả những cái công đức tu tập, tất cả cái nội hàm mà mình đã quân tập theo năm dài tháng rồi, nó được thể hiện rất rõ ràng. Chỉ một việc rất đơn giản thôi. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, đó là chánh niệm. Nhưng mà việc đó nó không dễ nếu chúng ta không quân tập trong đời sống hàng ngày. Nên chúng ta có thể nói như vậy là phước thì trong cái nhìn Phật Pháp là thành tựu bởi cái việc lành mà mình đã tạo, rồi tạo nghiệp lành. Nhưng mà đức thì có được nhiều sự tu dưỡng, đặc biệt là tu dưỡng chánh niệm và tu dưỡng tứ vô lượng tâm. Cả hai đều rất là lợi lạc và rất là cần thiết cho cuộc sống. Cả hai điều này giúp cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, giúp cho cuộc sống được trơn tru hơn và cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa nhiều hơn. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật Pháp của tuần này. Bây giờ thì tiếp theo là những chia sẻ. Hôm nay trong cùng ghi âm có đều hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương như thường đề. Và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hằng. Thứ nhất xin mời cô Từ Hằng có đôi điều chia sẻ về đề tài phước và đức. Xin mời cô Từ Hằng.
2: Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Trong kinh Pháp Cú có câu, không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời chư Phật. Qua bốn câu kể trên, chúng ta thấy rằng tiến trình tu tập giải thoát của Đạo Phật được thể hiện qua nhiều giai đoạn. Không làm các điều ác nên làm các điều lành là hai bước đầu tiên và căn bản trong việc tu tập. Đối với Đạo Phật, có thể nói, tiêu chuẩn để xác định thiện và ác căn cứ vào hai yếu tố hạnh phúc và đau khổ. Từ hành động, từ lời nói, ý nghĩ đến việc làm. Nếu đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sanh, là thiện, và hành động nào gây đau khổ cho chính mình, cho chúng sanh khác, đó là ác. Như vậy, khi chúng ta làm những việc thiện lành, như bố thí, tiền bạc, vật chất, tài sản, bố thí pháp, in kinh, ấn tống, xây dựng chùa chiền, đền tháp, chia sẻ những ưu tư, những khổ đau của người khác, là chúng ta đang tác tạo những thiện lành, sẽ cho những quả lành, đó là phước, hay còn gọi là phước báo, hay phước đức. Tu phước là gieo những cái hạt giống lành, hạt giống thiện, khi trổ quả sẽ được hưởng sự an lạc hạnh phúc của cõi nhân thiên, nhưng chúng cũng tạm bợ vì phải chịu sự vô thường và vẫn còn sự sinh tử luân hồi. Phước giúp chúng ta đẩy lùi những cái nghiệp xấu ác của nhiều kiếp khi trổ quả và có công năng giúp cho chúng ta sáng suốt, thấy rõ những việc sai trái trên đường đời hoặc giúp chúng ta thoát khỏi những hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Có những việc chúng ta tưởng chừng như buông xuôi hàng phục nhưng nhờ có phước báo rồi cũng vượt thoát được. Trong sáu hành tu tập của Đạo Phật, bố thí là hành đầu tiên. Như vậy chúng ta thấy được việc gieo trồng nhân phước là quan trọng nhất. Do nhân tu phước được ở nhiều kiếp mà một người có thể sẽ được làm nhân vật quyền cao chức trọng, giàu sang sung sướng, khỏe mạnh, sống lâu, may mắn. Nhưng nếu không có trí tuệ sáng suốt, con người sẽ dễ dàng sống buông lung, say đắm trong dục lạc, đôi khi làm những điều xấu ác. Vì vậy chúng ta cần tu tập bố thí như một pháp môn để mở rộng lòng từ bi, diệt trừ lòng tham, dứt bỏ tính bõn sẻn và loại trừ tâm ganh tị sân hận, không những đến với người mà còn đến với các sinh vật khác, nhằm xóa dịu những bất hạnh khổ đau mà chúng sanh đang gánh chịu, là chúng ta đang tác tạo công đức. Con đường tu tập của người con Phật không chỉ giới hạn vào việc tu phước và việc làm lành tránh ác, vì như thế vẫn còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chưa phải là mục đích chính của Đạo Phật. Đạo Phật xuất hiện trên đời là do sự giác ngộ của Đức Phật. Từ sự giác ngộ này, Đức Phật chỉ cho con đường cho chúng sanh tu để được giác ngộ như Ngài, tu để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy, bước thứ ba là giữ tâm ý thanh tịnh, tức là tu huệ hay là tu giải thoát, là công phu tu tập, thanh lọc nội tâm, làm cho tâm lắng xuống, nhằm dứt trừ những vọng tưởng để phát huy trí tuệ, khai tâm mở trí để thấu rõ sự thật, chứng ngộ chân lý, đó là tác tạo công đức. Công đức thuộc pháp vô vi, giúp trừ phiền não, thành tựu giác ngộ và giải thoát sinh tử luân hồi. Trí huệ này không phải là kiến thức hay do học hỏi kinh sách, cũng không phải do trí thông minh mà có. Đây là một tiến trình tu tập và hành trì mới có được. Công đức là do tu tập, được trí rỗng trang, tâm sáng suốt, giúp vượt thoát luân hồi sinh tử và dẫn đến quả vị Phật. Nhờ vào sự tu tập để cải thiện bản thân và giảm thiểu những ham muốn, sân hận và si mê. Trong khi tu phước, phải đồng thời tu trí tuệ, học tập giáo lý, dành thời giờ để thực tập, tinh tấn, tịnh tâm, thiền định. Như thế là phước huệ song tu, vừa tạo phước đức và vừa và công đức. Việc làm thiện, tránh ác, cứu giúp chúng sanh, bố thí cúng dường chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ. Tuy là bước đầu nhưng rất căn bản, người ta thường nói đi buôn cần vốn, đi tu cần phước. Cho nên việc gieo trồng nguồn phước rất quan trọng. Và đi xa hơn nữa, chúng ta phải tự mình thanh tịnh tâm ý, chấm dứt vọng tưởng để trí tuệ bát nhã hiển lộ. Chẳng hạn như cùng một hành động bố thí cúng dường với tâm niệm đạt được quả báo trần gian như giàu sang phú quý thì chúng ta sẽ được phước đức. Tuy nhiên, với cùng hành động bố thí cúng dường, nếu chúng ta bố thí với tâm từ và để giảm thiểu tính tham lam bỏn sẻn, mình sẽ được công đức. Như vậy, khi chúng ta phát tâm cúng dường hay bố thí thực hiện các hạnh lành với lòng không mong cầu, không nhín mắt, tự tại, không chấp thủ, thì vừa có được phước đức và công đức. Phước đức được quả báo thể hiện bên ngoài, công đức là công phu tu tập tự thân bên trong mà có, như hành trì giới hạnh, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, giữ chánh niệm trong công việc hàng ngày, sẽ dẫn đến việc tích lũy công đức. Như vậy, phước đức là do bố thí, công đức do tu tập. Và vui theo công đức của người khác cũng đóng vai trò quan trọng, nghĩa là cảm kích một cái gì đó. Vui theo cái vui hay cái thiện lành của người khác, cũng như vui theo thiện lành của chính mình, mà không có một chút ganh tị, cạnh tranh, không một ý nghĩa tiêu cực nào, thì cũng được coi như công đức của chính mình đã tác tạo. Trong kinh pháp của Đức Phật dạy rằng, dẫu là hoa chiên đàn, già la hay mặt lì, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đưa về bến Giáp. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals Texas.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Phần Thanh Đường Về Bến Giác, và tiếp theo xin mời được Hữu Tuyền Hạnh.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Trước khi mình Hòa Thượng, phước và đức là hai cái khái niệm hỗ trợ nhau, nhưng có cái bản chất khác biệt. Phước giống như là điều kiện sống may mắn do gieo trồng mà có, còn đức là cái phẩm chất và nội lực bên trong giúp con người sử dụng phước một cách bền vững. Về bản chất của phước là những quả ngọt, sự may mắn, của cải, sức khỏe hay hoàn cảnh thuận lợi mà chúng ta nhận được. Cái cách tạo ra phước thông qua các cái hành động bố thí, giúp đỡ, làm từ thiện, chia sẻ và tạo ra cái giá trị cho cộng đồng. Về đặc điểm thì phước có thể xài hết nếu chỉ hưởng thụ mà không tiếp tục gieo trồng. Nó chỉ mang lại cái sự an vui tạm thời trong cái cuộc sống vật chất. Đức về cái bản chất là đạo đức, nhân cách, trí tuệ và sự tu dưỡng tâm hồn. Đức là chiều sâu ở bên trong của một con người. Cái cách mà tạo ra đức thông qua việc rèn luyện bản thân, giữ gìn giới luật, sống khiêm tốn, bao dung và làm việc thiện với tâm vô ngã. Về đặc điểm thì đức mang tính bền vững, đi theo con người qua nhiều năm tháng, giúp chuyển hóa khổ đau và tạo ra sức hút tự nhiên. Trong cuộc sống, người xưa thường khuyên cần tu phước đi đôi với tích đức. Có phước nhưng không có đức thì dễ sinh kiêu ngạo, sa ngã. Ngược lại, có đức nhưng thiếu phước thì làm việc gì cũng gặp trắc trở, khó khăn. Trong đời sống tâm linh của con người, phước và đức là hai khái niệm quen thuộc, thường đi cùng nhau như là một cặp. Tuy nhiên, chính vì quen thuộc mà không ít người hiểu chưa đúng, thậm chí dùng lẫn lộn. Có người cho rằng làm việc thiện là có phước, tích góp nhiều phước thì tự khắc là có đức. Lại có người tin rằng chỉ cần cúng dường bố thí nhiều là đủ phước đức. Hiểu chưa trọn vẹn như vậy, dễ khiến việc tu tập nghiêng về hình thức và thiếu chiều sâu chuyển hóa. Phước có thể hiểu là cái quả lành phát sinh từ những hành động thiện. Phước gắn liền với cái điều kiện ở bên ngoài và thường biểu hiện khá rõ: sức khỏe tốt, cuộc sống thuận lợi, công việc hành thông, gặp nhiều người giúp đỡ. Khi bố thí giúp người, hộ trì tam bảo, làm việc lợi ích cho cộng đồng, ta tạo ra nhân lành, và khi đủ duyên thì nhân ấy trổ thành quả phước. Phước vì vậy vẫn nằm trong cái vòng sinh diệt, có sinh thì có mất, có đến thì có đi. Trong khi đó, đức thuộc về chiều sâu nội tâm, đức không chỉ đến từ việc làm ở bên ngoài mà đến từ động cơ, thái độ và sự tu sửa tâm. Người có đức là người biết giữ giới, biết khiêm cung, biết quay về soi lại mình, không để tham sân si dẫn dắt. Đức không phô trương, không dễ nhìn thấy ngay, nhưng lại bền vững. Phước có thể hết theo thời gian, nhưng đức thì tích lũy thành nền tảng nhân cách và trí tuệ theo người rất lâu dài. Một điểm quan trọng là phước không tự động sinh ra đức. Có người làm nhiều việc thiện, tạo nhiều phước, nhưng nếu tâm vẫn đầy, không để tham sân si dẫn dắt, đức không phô trương, không dễ nhìn thấy ngay, nhưng lại bền vững. Phước có thể hết theo thời gian, nhưng đức thì tích lũy thành nền tảng nhân cách và trí tuệ theo người rất lâu dài. Một điểm quan trọng là phước không tự động sinh ra đức. Có người làm nhiều việc thiện, tạo nhiều phước, nhưng nếu tâm vẫn đầy kiêu

0: làm tổn hại người khác thì đức lại dày. Vì vậy, phước và đức tuy liên quan nhưng không cùng một mục đích. Hiểu đúng, phước giống như là điều kiện, còn đức giống như là nội lực. Phước giúp ta có một cái môi trường thuận lợi để sống và tu. Đức giúp ta sử dụng môi trường ấy một cách đúng đắn. Nếu có phước mà thiếu đức, con người dễ phung phí phước, thậm chí biến phước thành cái nguyên nhân của khổ đau. Giàu có nhưng bất an, thành công nhưng kiêu căng, quyền lực nhưng lạm dụng. Nếu có đức mà phước chưa đủ thì cuộc sống có thể còn vất vả, nhưng tâm vẫn bền vững, ít có oán trách, ít lạc lối. Trong Phật giáo, việc tu không dừng ở tạo phước mà hướng đến chuyển hóa tâm, bố thí, mà còn mong cầu danh tiếng thì phước có nhưng đức ít. Giữ giới vì sợ hãi hay vì hình thức thì chưa đủ sâu, giữ giới vì hiểu và thương thì đức mới tăng. Ngay cả khi làm việc thiện, nếu biết buông bỏ, chấp công, không xem mình là người ban ơn, thì phước ấy mới được nâng lên thành chất liệu nuôi dưỡng đức. Hiểu đúng về phước và đức cũng giúp ta điều chỉnh cái thái độ sống. Khi gặp thuận lợi, ta biết đó là phước, không kiêu mạn. Khi gặp khó khăn, ta không vội oán trời, trách người, mà quay về bồi đắp đức. Xem đó là cái cơ hội học nhẫn nhục, khiêm cung và tỉnh thức. Chính thái độ ấy giúp con người trưởng thành từ ở bên trong, không bị hoàn cảnh kéo đi chệch hướng. Phước và đức không đối lập mà hỗ trợ cho nhau. Phước tạo điều kiện cho việc tu đức, đức giúp phước không bị lãng phí. Hiểu đúng để tu đúng, có người không còn chạy theo việc tích phước bằng mọi giá mà biết nuôi dưỡng tâm lành mỗi ngày. Khi tâm lành được giữ vững, phước đến hay đi không còn là nỗi lo lớn, bởi điều quan trọng nhất là đã có sẵn một nền tảng đạo đức và tỉnh thức đủ để đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Tôi kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Cái bức được kể thật. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Được Về Bến Giác. Và tiếp theo, chương trình xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần này, vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, đúng vào ngày rằm tháng 5 âm lịch, theo lịch Việt Nam, thì tại đất nước Tích Lan, ý ánh trăng tròn, được đặc biệt là tháng Pô Sinh Pô Gia, hàng triệu người Phật tử Tích Lan đổ về Mahintale ở tại Anuradhapura, là một cố đô để thắp đèn, dâng hoa, nghe pháp và chia sẻ thức ăn miễn phí theo truyền thống được gọi là Dansan. Đây không phải chỉ là một ngày lễ tôn giáo, mà đây là khoảnh khắc chắc cho cả thế giới biết về sức mạnh của một thông điệp từ bi đã thay đổi lịch sử một quốc gia cách đây 2.300 năm. Khoảng ở năm 250 trước công nguyên, vào thời vua A Dục, sau khi thống nhất Ấn Độ bằng chiến tranh, với sự hối hận sâu sắc, vua Ashoka, tức là vua A Dục, đã trở thành một Phật tử. Và ông đã cử con trai của mình là Ngài Thánh Đăng A-la-hán Mahinda cùng 5 vị tăng khác sang Tích Lan. Và ngày đến, tức là ngày rằm tháng Pô Sinh, tức là tương đương với tháng 5 âm lịch của Việt Nam, một tháng sau mùa Phật đản, Ngài Thánh Đăng Mahinda đã gặp vua Devanampiyatissa ở tại một cái khu vực săn bắn mà ngày nay được đặt tên là Mahintale. Tại cuộc gặp lịch sử này, một câu chuyện rất là thú vị là nhà vua đang đi săn, ngồi trên lưng ngựa và được những tùy tùng đang dùng ngựa để đuổi những con vật cho nhà vua thuận tay bắn. Thì từ ở trên cao có tiếng vọng Devanampiyatissa. Đây là một cái tên mà nhà vua được đặt

Và ở trong cả một vương quốc như vậy, người ta chỉ biết gọi nhà vua bằng từ Maharaja là đại vương, chứ không ai gọi tên của nhà vua hết. Nhà vua ngẩng đầu lên, thấy trên một cái phiến đá ở trên đồi có một vị tu sĩ đầu tròn, mặc y kasa đang ngồi. Và ngài Mahinda đã dần dà đi xuống gặp vua, đi với đầm giá thích xác. Tốt cuộc trao đổi tương đối rất ngắn ngủi đây, tôn giả Mahinda đã nói với nhà vua về những việc cao quý tốt đẹp mà nhà vua có thể làm lời lạc cho mình, lời lạc cho người khác thay vì đi săn bắn. Và kết quả thì nhà vua đã chứng quả Tu Đà Phật và quy y Tam Bảo ngay ở tại chỗ vườn săn bắn. Và sau đó nhà vua đã cung kính tôn giả về hoàng cung để cúng dường trai tăng hôm sau. Và đó là thời điểm khởi đầu cho một sự phát triển Phật giáo lâu dài mà ngày nay chúng ta biết là Phật giáo Tích Lan. Phật giáo Tích Lan đã được xây dựng với thời gian 2.300 năm qua từ thời vua A Dục. Và từ Tích Lan, Phật giáo đã được nhiều lần được giới thiệu sang Miến Điện, Thái Lan qua vùng Suvarnabhumi, tức là Đông Dương, để truyền bá hoặc giả là củng cố tổ chức lại. Ngày nay ở tại Thái Lan, ở tại Miến Điện đều có những cái sự truyền thừa dưới cái tên là Siamahanikai, Siamahanikai tức là truyền thống Phật giáo được truyền từ Tích Lan. Và bây giờ nếu có một người hồi tưởng lại cái sự việc xảy ra thì sẽ thấy rằng đó là một chuyện hết sức là phi thường. Một nhà vua đang trị vì vương quốc, trong lúc mãi mê đi săn bắn, chỉ gặp một vị sa môn và chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi, chưa tới nửa giờ đồng hồ, vị sa môn đó đã biến đổi nhà vua từ một vị vua sẵn sàng để sát sanh hại vật trở thành một vị vua sống với lòng từ nhân ái. Ngày nay thì hàng triệu người hành hương về Mahintale Anuradhapura mỗi năm, và trong thời gian này vào ngày rằm thì đèn của tại các chùa sáng cả đêm, người ta tổ chức những đoàn diễn hành bằng lồng đèn và có nhiều pháp hội để chư tăng thuyết pháp. Và đây là một lễ hội mà người Tích Lan gọi là truyền thống đan xa. Dọc theo đường đi, bất kể những ai đến Anuradhapura thì đều nhận được những phần cơm bánh do những thí chủ phát tâm dọc đường. Có nghĩa là tất cả những người đặt chân đến hành hương ở tại Mahintale từ nhiều thế kỷ qua thì họ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ về thực phẩm trên đường đi mà không trả bất cứ một cái kinh phí nào. Đây là một thực hành gọi là thực hành hạnh bố thí ở trong những cái thiện hạnh mà người Phật tử thể hiện để thể hiện lòng tri ân đối với tôn giả Mahinda. Tổng thống Tích Lan Anuradhapura Visenake cũng kêu gọi nhân dịp này đối với toàn dân Tích Lan hồi sinh giá trị của từ bi, trí tuệ, đạo đức để xây dựng một đất nước Tích Lan thống nhất, vượt qua khó khăn kinh tế. Và nhiều đại sứ quán các quốc gia khác như là Ấn Độ, Anh Quốc, Do Thái, Guatemala đã gửi lời chúc lành đến dân chúng Tích Lan trong buổi lễ này với lời kêu gọi hòa bình, đối thoại. Đại lễ Phô Sinh luôn luôn là một lễ hội lớn nhất của Sri Lanka, thu hút hàng triệu du khách và hành giả mỗi năm. Năm 2026, Savesak, thì đại lễ này được xem như là biểu tượng phục hồi tinh thần sau đại dịch khủng hoảng. Và bước sang một bản tin khác, thì thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ, trong 3 tuần lễ vừa qua là lễ cầu nguyện liên tục cho một người Phật tử Mỹ có tên là Robert Thurman.
Ông được xem là một học giả Phật giáo nổi bật của Phật giáo tại Hoa Kỳ hiện nay, vừa mới qua đời. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Phật giáo thế giới đã mất đi một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn ở tại phương Tây, đó là Robert Alexander Thurman, hay gọi tắt là Bob Thurman, là cha của nữ diễn viên tài tử Uma Thurman. Ông là một học giả Phật giáo hàng đầu và là một người bạn rất thân của Đức Dalai Lama, và ông cũng được xem là một đại sứ của Đức Dalai Lama tại Mỹ. Ông qua đời ở tuổi 84 ở tại Woodstock, New York. Từ ngày 22 tới 29 tháng 6, các buổi lễ cầu nguyện hàng tuần được tổ chức tại tu viện Sierra Buddhist Center ở tại Queens, New York và Tibet House, US. Giới quan sát nói rằng có hàng trăm tăng ni Phật tử đã quy tụ về tụng kinh, tu thiền, hồi hướng công đức cho ông. Đây không phải là một tang lễ, mà là một lời tri ân. Đối với một người đã đưa hàng triệu người tiếp xúc với Phật giáo, tiếp xúc với ánh sáng của lời Phật dạy, có một điều rất là thú vị, đó là Bob Thurman trước khi trở thành một người Phật tử là một chàng trai ở tại Mỹ suýt nữa tự tử, nhưng mà rồi sau đó lại tìm đến với đạo Phật, xuất gia nhân duyên ngắn hạn và trở thành một cái cầu nối Phật giáo Tây Tạng với thế giới hiện đại. Ông sinh năm 1941 ở tại New York trong một gia đình nghệ thuật tuổi trẻ đầy biến động, và có những chủ đề thời niên thiếu trầm cảm sự tự tử. Năm 1960, chàng thanh niên này gặp Đức Dalai Lama lần đầu tiên. Năm 1964, ông xuất gia tại Ấn Độ, trở thành một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đầu tiên thuộc về một người phương Tây đến với Phật giáo, được Đức Dalai Lama ban cho pháp danh. Từ năm 1970 đến cuối thập niên 80, hoàn tục lập gia đình và sanh con, trong đó có Uma Thurman, sau này trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Ông cũng hoàn thành tiến sĩ Phật học ở tại Harvard và trở thành giáo sư ở Đại học Columbia University. Và ông là người giữ ghế giáo sư Phật nền Phật học Tây Tạng đầu tiên ở phương Tây. Năm 1987, ông là người sáng lập Tibet House US cùng với tài tử Richard Gere và Philip Glass, tổ chức bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Trong những năm 1990 đến 2026, ông viết hơn 20 quyển sách. Ở trong đó có những quyển rất là nổi tiếng như là Tử Thư, tức là Tibetan Book of Death, hay là Inner Revolution. Ông dịch kinh điển, giảng dạy khắp nơi. Ông phổ biến những khái niệm khó như là tánh không, đại bi tâm, thành ngôn ngữ gần gũi với người phương Tây. Câu chuyện của Bob Thurman là một chứng minh sống động. Từ tuyệt vọng cá nhân, ông tìm thấy ý nghĩa của Phật Pháp, rồi biến nỗi đau thành sứ mệnh, giúp đỡ hàng triệu người. Khoa học hiện đại xác nhận sự thực hành từ bi thiền định giúp cho não bộ tái cấu trúc khi mà ông viết quyển Resilience, tức là khả năng phục hồi. Hàng chục ngàn học trò trực tiếp, hàng triệu người gián tiếp qua sách vở đã tìm kiếm những quyển sách, những hướng dẫn của Robert Thurman để chữa lành tâm lý và hướng về Phật pháp trong cái bối cảnh rất là đặc biệt, cảm nhận truyền thống văn hóa cũng như đạo học của Tây Tạng. Tuần này buổi lễ cầu nguyện sẽ kéo dài từ ngày 22 tới 29 tháng 6. Tăng ni Tây Tạng và Phật tử Mỹ tụng kinh cầu siêu, thiền tập, chia sẻ kỷ niệm. Đây là cách Phật giáo thực hành để hồi hướng công đức. Đức Dalai Lama đã gửi lời chia buồn với một câu: Bố đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và để lại di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Bố không phải chỉ là một học giả, ông là một nhà hoạt động rất là năng nổ, tích cực.
Ông đấu tranh cho Phật giáo Tây Tạng, đấu tranh đến nước Tây Tạng, thúc đẩy đối thoại liên tôn. Và ông nhấn mạnh, Phật giáo có thể chữa thành lành vết thương của xã hội tiêu thụ cô lập. Di sản của ông qua AI Translation và kết hợp khoa học về Neuroscience và phong trào để bảo vệ môi sinh ở trên thế giới. Ông ra đi nhưng mà ngọn lửa không vẫn thắp sáng cháy những buổi lễ cầu nguyện, không chỉ là tiếc thương mà là một sự cam kết tiếp tục con đường ông để lại, học hỏi, thực hành và lan tỏa trí tuệ. Trong kênh vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo của tuần này. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á đang trải qua những ngày rất là nóng trong năm. Mong rằng tất cả quý vị thính giả của chương trình Phật Thành đường về bệnh giác sẽ chăm sóc tốt sức khỏe của mình cho người thân. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi, trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukpu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Viettv Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé Hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop sẽ được tự phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và ngày hôm nay Vinashop cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mà được nhận những phần quà hấp dẫn và mua những cái deal rất là hời ạ.
1: Dạ đúng rồi, kính chào quý vị. Hiện tại thì có một số quý vị đã quen thuộc với Vinashop rồi thì không sao, nhưng mà càng ngày sẽ có càng nhiều quý vị theo dõi Vinashop chưa biết tới Vinashop thì sẽ thắc mắc là không biết xem live show Vinashop thì sẽ xem ở đâu. Có nhiều khi thì mình chỉ có mặc định là xem trên TV, nhưng mà thực chất ra thì Vinashop chiếu có rất là nhiều kênh nha quý vị. Ví dụ như nếu quý vị coi trên TV đi thì chúng ta sẽ có đài local nè, hoặc là Direct TV nè, hoặc là coi trên Uno. Còn nếu như quý vị có đang chạy xe thì chúng ta có thể xem trên Facebook của Vinashop, đó là Facebook thì mình sẽ search giùm em là Vinashop USA nha quý vị. Rồi nhớ follow trên đó thì khi nào bọn em có like thì nó Facebook nó sẽ báo cho mình biết. Còn nếu quý vị nghe đi, nghe trên đài thì chúng ta sẽ nghe trên Việt TV Radio 1560 AM. Đó, thì khi chúng ta coi những cái kênh như vậy rồi mà thấy chương trình live của Vinashop thì cứ tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Nhớ giùm em cái số đó, 1-855-558-8000. Và khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order hàng thì chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên thôi, chúng ta sẽ có ngay những phần quà rồi. Và ví dụ ngày hôm nay thì sẽ có quà gì thôi hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp thạch treo ly ạ. Dạ, Vinashop sẽ có hai loại thạch treo ly, đó chính là một loại là vị matcha, một loại là vị xoài ạ. Đây, Hoàng Thơ đang cầm là cái màu xanh xanh này là matcha, còn chị Thư sẽ đã cầm vị xoài. Cái hộp này thì là cái thạch này nó mỗi trong đây là nó sẽ có mỗi tiếp là ví dụ như hộp này của Thơ với chị Thư luôn á, là mình sẽ có tới 10 gói lận ạ. Dạ.
1: Ví dụ như ở giới trẻ như tụi mình đi thì thường hay uống trà sữa matcha hoặc là hay uống trà matcha thì chúng ta sẽ có thể chọn ngay cái vị matcha. Tại vì cái vị này nó sẽ kén người dùng đó chỗ là nếu như quý vị chưa có dùng trà bao giờ thì nó sẽ cảm thấy là hơi khó ăn. Nhưng mà nếu quý vị đã thường xuyên hay dùng trà matcha này rồi thì yên tâm, sản phẩm này sẽ rất là tốt cho quý vị và rất là thích ăn. Còn những quý vị không có dùng trà matcha bao giờ thì chúng ta nên sử dụng thử cái loại xoài như thế này, là nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Thì trong hai vị như thế này, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim thôi nhưng mà phải gọi live show giùm em nha quý vị, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Còn nếu mà chúng ta mua nhiều hơn thì sao Thơ hả?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua nhiều hơn là 100 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 20g ạ. Sâm lát trên tay chị Thư đó chính là sâm lát đỏ 20g, trong đó sẽ tùy vào mỗi gói nó sẽ cũng vẫn được 5-6 miếng lát tùy vào, nhưng mà nó sẽ đảm bảo là mình là 20g cho mình.
1: Đúng rồi, và trong cái dịp July 4 sắp tới rồi, cuối tuần này rồi, không có lâu nữa đâu đó quý vị, nên là chương trình sẽ có cho quý vị là khi gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g như thế này. Thì có thể sẽ kết thúc sớm chương trình nếu như mà quý vị bỏ lỡ cái thời gian của live show đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà đang xem live show thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000. Cho những khách hàng nào gọi vào live show order chỉ cần trên 100 Mỹ Kim thôi sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g. Tại vì hình như sáng nay Thơ cũng có tiếp một số khách là gọi live không được đúng không?
0: Dạ đúng à. Dạ, tại vì cô cũng giống như là cô đang đi trên đường, cô gọi không đúng giờ live cho nên là mình sẽ bị mất cơ hội được ngay hộp sâm lát 20g như thế này. Dạ thì cổ cũng muốn làm gọi vào live show nhưng mà lại là không phải live show cho nên là rất là tiếc về cái phần đó. Cô cũng có hứa hẹn là sẽ gọi vào live show để order để tặng hộp sâm lát 20g.
1: Đúng rồi, cái dịp này cũng rất là good cho quý vị, tại vì như bình thường live show của chúng ta cũng ít khi nào tặng sâm lát cho quý vị lắm. Đó nên là July 4 lễ lớn rồi thì chúng ta sẽ offer cho quý vị khi gọi live show như thế này. Nên những quý vị có xem thì lưu ý nhớ canh giờ giùm em thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số promotion cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, rất là nhiều promotion. Trước tiên là em ví dụ như là mình sẽ promotion của về đông ui đi. Một chai đông ui như thế này mình sẽ có tới 1.000 ml. Một chai đông ui này mình xài rất lâu và đang có cái deal đó chính là mua 2 sẽ được giá là 70 đồng cho mỗi hai chai. Tại vì bình thường mình mua sẽ là 40 đồng một chai, nhưng mua 2 chai sẽ có giá 70, mình sẽ discount xuống được 10% nữa là quá hời cho cái deal ngày hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, một chai 40 Mỹ Kim. Thay vì bình thường chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có thêm phần nào hết, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có giảm giá cho quý vị nếu như quý vị mua hai chai nha quý vị nha. Thì mua hai chai chỉ có, thay vì 80 Mỹ Kim thì hôm nay chỉ có 70 Mỹ Kim thôi. 70 Mỹ Kim rồi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp Kelly như thế này rồi. Còn nếu quý vị muốn được tặng hộp hồng xăm lát tẩm mật ong thì cứ mua thêm cái gì đó nữa cho trên 100 đồng đi nha quý vị. Thì quý vị sẽ được ngay quà tặng như thế này. Đã, và cái đông ưu này á, thì đây là sản phẩm rất rất là nhiều khách hàng tin dùng ở Vinashop luôn, kể cả người nước ngoài họ cũng gọi vào shop để họ hỏi sản phẩm này luôn đó quý vị. Nên là quý vị nếu như những quý vị nào mà tóc á, thường xuyên hay bị gãy rụng hoặc là bị nói chung là rụng tóc á, và khó mọc thì chúng ta nên try thêm cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó giúp cho quý vị là kích thích thêm mọc tóc nè, đỡ bị rụng tóc cho quý vị nữa. Và các có cái mùi không biết làm sao mà trong đây nó phối hợp làm sao mà nó ra thành cái mùi hơi giống như mùi xăm vậy đó quý vị. Nên thông thường mấy cô mấy chú vô shop sẽ nói là một là cái chai dầu gội đầu màu nâu, hai là lấy chai dầu gội đầu màu xăm, mùi xăm đó, là sẽ nhớ ngay tới chai đông ương như thế này, chai màu nâu. Bình thường á là promotion của nó sẽ không có cho quý vị giảm giá tiền đâu, nhưng mà Too Late For rồi thì Vinashop cũng hưởng ứng, cũng góp phần là giảm một số sản phẩm cho quý vị. Đó là thay vì 40 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta mua hai chai với giá là chỉ có 70 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời ạ. Vừa mua được mà hai chai dầu gội đông ui mình đã có giá 70 Mỹ Kim mà lại được tặng thêm một hộp jelly. Còn mua thêm 30 đồng nữa thì mình được tặng thêm hộp xăm lát 20 gram thì cũng mười mấy đồng cho mình rồi. Thì cũng mình cái là mình mua một cái này deal là rất là hời ha quý vị. Và một hộp một chai này mình xài rất là
1: mua hai chai với giá là chỉ có 70 Mỹ Kim thôi nha quý vị.

0: Nó chỉ lên được mỗi bọt trên đầu à, còn phía phía phía dưới gáy này là không có. Hoặc là nhưng mà thôi mình đón khách trước, rồi tí nữa anh Thư sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng sau ạ.
1: Dạ vâng, 4 số phone cuối là 0937 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ,
1: Dạ, con chào cô.
2: À, cho em hỏi xà bông dầu gội chị, dầu gội đâu?
0: Dạ, dầu
1: Dạ
0: gội Đông
1: vâng,
0: Uy
1: đây ạ.
0: ha. Dạ.
2: Ừ?
0: Hôm nay hai chai Đông Uy giá 70 đó chị.
2: Ok,
0: Dạ.
2: rồi tiền ship.
0: Dạ, tiền ship thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng báo cho chị, tại vì tùy theo tiểu bang nữa. Dạ.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Rồi muốn hai chai có tặng gì không chị?
0: Dạ, hôm nay hai chai thì chị gọi vào live show em tặng cho chị hộp treo lì như thế này, một là vị matcha, hai là vị mango. Còn nếu không chị ráng mua cái gì đó thêm đi khoảng trên 100 Mỹ kim thì chị sẽ được tặng cho chị một hộp hồng xâm lát tẩm mật ong 20 g.
2: Treo lì là cái gì?
0: Thạch treo lì á, nó sẽ giúp cho chị, ví dụ lên thạch này nó sẽ giống như rau câu vậy chị, nó sực sực dai dai á, thì nó giúp để hỗ trợ cho chị. Thứ nhất là nó cấp nước cho chị nè, thứ hai nó giúp cho chị tăng thêm cái năng lượng vào mỗi buổi sáng á, cho chị gọi là có thêm cái sức khỏe, rồi có thêm cái tinh thần để cho mình làm việc á chị. Ngoài ra thì
2: Ủa?
0: nếu như tối mà nhà chị mà hay mệt á thì nó cũng giúp cho chị đỡ mệt hơn ạ.
2: Tặng bánh rong biển gì không chị?
0: Dạ, nếu vậy thì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, rồi mấy bạn sẽ xem xét rồi mấy bạn offer cho chị.
2: Ok.
0: Dạ, cảm ơn chị
1: Dạ vâng,
0: nhiều.
1: em cảm ơn chị ạ.
0: Dạ. Dạ rồi, nãy nhắc lại với chai Đông Uy thì, nhưng mà hình như chúng ta lại có khách nữa, mình đón khách lúc ha. Dạ
1: Dạ.
0: rồi, 1856, chào cô Kiều Lâm ạ.
3: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, con chào cô.
0: Chào cô Kiều Lâm. Hôm nay cô gọi like, cô mua sản phẩm nào đây cô?
3: Mua hai chai tỏi lầu á, đông
0: Dạ rồi,
3: đông
0: hai chai
1: dạ
0: gọn đầu. Dạ rồi.
1: dạ rồi hai chai gọi đầu đông ui
0: Dạ, hai chai giá 70. Rồi, thì con cảm ơn cô
3: tặng
0: Quỳ Lâm
3: cái gì
0: nha.
3: vậy?
0: Nếu như chỉ mua hai chai thôi thì tặng thạch treo lì. Còn nếu như mà cô mua thêm cái gì đó trên 100 Mỹ Kim thì tặng cho cô hộp hồng xâm lát đỏ tẩm mật ong 20 g.
3: Oh.
0: Dạ.
3: Cái gì nước nước táo ấy nước đen đen á
0: Nước.
3: của cái sale 65 á còn
0: À
3: sale nữa không?
0: à rồi, hôm nay cô gọi live show con có chương trình sale đó cho cô luôn, là sâm nước đen với táo đỏ, thay vì 90 Mỹ Kim thì sale còn 65 cô ha.
3: Đâu của cái sale 65 phải
0: Đúng
3: không?
0: rồi, dạ đúng rồi.
3: Đây, mua hai chai
0: Dạ,
1: cái
3: hai
1: hộp
3: hộp.
1: này ha chị.
0: Đúng rồi đó. Ừ. Dạ rồi, lấy hai
3: Dạ.
0: chai Đông Uy với một hộp mà sâm đen táo đỏ cô ha. Dạ rồi, ok cô, hẹn cô ở shop.
1: Dạ vâng, hẹn cô ở
3: Ok.
1: shop ạ.
0: Dạ, con cảm
1: Dạ
0: ơn cô Kiều Lâm. Dạ.
1: cảm ơn cô. Dạ. Nếu mà cô đã mua cái deal như thế rồi thì 70 và 65 thì cũng là hơn 100 là sẽ được tặng ngay hộp xâm lát 20 g ạ.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, lý ra thì có một số show sẽ có như cái promotion về sâm nước hoặc là sâm lát gì đó vân vân, thì ngày hôm nay chắc là cũng cận kề với July 4 rồi, nên thôi anh Thư sẽ offer cho quý vị luôn là sâm nước đen với táo đỏ, thay vì một hộp 30 gói 90 Mỹ Kim thì ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị là 65 Mỹ Kim nha quý vị nha.
1: Dạ vâng,
0: Ừ.
1: và cũng rất nhiều promotion khác. Thì em ví dụ như ngày hôm nay mình mua một cái set, ví dụ như mình hôm nay mình muốn ăn xâm lát đi, thì mình cũng đang có cái điệu xâm lát của cái xâm lát như thế này là xâm lát tẩm mật ong. Và một hộp như thế này sẽ là tới 200 g, trong đây sẽ có 10 hộp xâm lát. Mua cái điều đó chính là mua một tặng một có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay ạ. Dạ, vào một hộp này thì mình ăn cũng rất là thời gian rất là lâu, tại vì một hộp mình tới 200 g mà mua hai mua một tặng một thì sẽ được 400 g, ăn rất lâu. Và trong đây nó sẽ là xâm lát tẩm mật ong à, nó giúp giống như là mình bồi bổ sức khỏe, tăng thể sức đề kháng và làm cho mình khỏe hơn. Rất là nhiều thành phần trong đây nó giúp cho mình khỏe người ạ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Hồng xâm lát tẩm mật ong với một hộp 200 g. Quý vị có thể rinh về 400 g sâm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Thì sẽ có một số quý vị là thấy sản phẩm này đi quá hời thì mình có thể mua. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy ở nhà mình sắp sửa có những cái birthday hay là những cái ngày kỷ niệm nào đó mà muốn tặng quà cho người thân, thì chúng ta cũng có thể mua sản phẩm này nha quý vị. Và lưu ý giùm em, một số sản phẩm

0: hiện tại Vinashop á, nó sẽ có tình trạng là bị gọi là hết hàng. Thứ hai nữa là muốn nhập hàng mới về thì nó đang bị ứ động tại hải quan, nên sẽ có một số sản phẩm nó hơi bị lâu mới về tới shop. Thì một số sản phẩm lâu như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc là promotion nó sẽ không có nhiều. Nên là ngày hôm nay đang có chương trình dành cho promotion cho hồng xăm lát đẫm mật ong như thế này. Quý vị có thể nhanh tay hốt luôn cái điều này, tại vì em không biết được chương trình 1 tặng 1 này nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể tới July 4 hoặc có thể là trong ngày hôm nay là sẽ hết. Nên là quý vị có đang xem show tranh thủ mua luôn nha quý vị. Tại vì nếu mà mình hết promotion rồi thì chúng ta chỉ mua một sản phẩm như thế này phải mua tới 2, tới 3, tới 4 mới được tặng một hộp. Đó, nên ngày hôm nay đang good deal cho quý vị, chỉ mua 1 tặng 1 với giá 119 Mỹ Kim thôi. Còn như 400 gram xăm 119 Mỹ Kim đang là rất là hời cho quý vị. Và như vậy nữa thì chúng ta gọi vào live show thì chúng ta lại được mặc nhiên tặng thêm một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g nữa. Hai sản phẩm này là hai hãng khác nhau để cho chúng ta có thể sử dụng thử. Nếu quý vị nào muốn ăn cái vị nào hơi ngọt nhẹ thôi, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Còn nếu quý vị muốn có cái vị ngọt tự nhiên của mật ong nhiều hơn một xíu thì chúng ta lấy cái sản phẩm này. Đã. Tùy theo khẩu vị của quý vị thôi, nhưng mà anh Thư đã từng được khách hàng gửi feedback rồi. Sản phẩm này nó hơi ngọt nhẹ thôi, nó mềm. Còn sản phẩm kia nó sẽ ngọt nhẹ hơn một xíu nữa mà có vị honey, nên là tùy theo khẩu vị của mọi người nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và cũng sẽ có một nha, mình đã là về những cái điều về người lớn thì ngày hôm nay cũng sẽ có quay lại với cái điều của trẻ em, đó chính là kích Ergo. Đây, một hộp kích Ergo như thế này sẽ có tới là 60 gói cho một hộp như thế này ạ. Đều cũng đang có một cái điều rất là hấp dẫn khi quý vị gọi vào live show mua một hộp sẽ được tặng ngay một cái giỏ quà như thế này đây ạ. Đây, wow. Em thấy là mua một mà được tặng một như thế này thì quá là hời. Cũng là sản phẩm của về cho trẻ em, ví dụ như là bánh cốm chuối, bánh cốm rong biển và hai hũ yến ạ. Dạ, mua một mà được tặng tới 4 luôn ạ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, ngoài ra mình đã mua một tặng được một giỏ hàng như một giỏ quà như thế này, mình lại được tặng là thêm một hộp xăm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay. Wow, Hoàng Thơ thấy là cái điều cũng rất là hời. Và ngoài ra hời hơn nữa đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 và mua 5 sẽ được tặng 3.
0: Đúng rồi. Hiện tại thì hưởng ứng cái chương trình là Back to School sắp tới nè quý vị, thì Vinashop cũng sẽ có những cái deal dành cho trẻ em luôn. Đây là những mấy bé có thể sử dụng kích Ergo như thế này. Và sẵn đây cũng thông báo với quý vị luôn là ngày 18 tháng 7 nha quý vị. Và lúc 11 giờ tại Vinashop thì Vinashop sẽ kết hợp thêm với lại bên phía cảnh sát Houston đó quý vị, là sẽ có những cái phần quà back to school cho những trẻ em của mình, mấy bé đang độ tuổi tới trường. Đã, nên những quý vị phụ huynh nào mà có dự định ghé Bel Air trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ note lại giùm em để cho chúng ta tham gia chương trình này, có những cái món quà khoảng 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị. Những quý vị nào tới đúng giờ kiểu như 11 giờ phát hết 200 phần quà rồi thì chương trình nó sẽ ngừng lại. Dẫn tới những quý vị nào mà mình hãy lên kế hoạch đi ha.
1: Dạ đúng.
0: Mình sẽ ghi note lại, đặt lịch lại cái ngày hôm đó 18 tháng 7 nha quý vị nha, tại Vinashop ở 11322 đường Bel Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị. Ở đó chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà lắm. Dự kiến cũng có phần quà Vinashop nữa.
1: Dạ vâng.
0: Để tranh thủ luôn. Như vậy thì bên Vinashop giới thiệu cho quý vị Kick Ergo đó quý vị. Đây là sản phẩm này dành cho mấy bé luôn. Đến ngày hôm đó nếu quý vị thích thì cũng có thể dắt mấy bé theo để cho mấy bé xem những sản phẩm này với chương trình promotion như thế này. Đã, là một hộp Kick Ergo chúng ta mua sẽ có giá 159 Mỹ Kim và có 60 gói cho quý vị. Thì chúng ta mua một hộp để dùng thử thôi. Thay vì bình thường không có quà thì ngày hôm nay gửi cho quý vị nguyên một cái túi quà to như thế này luôn.
1: Dạ đúng ạ. Một túi quà rất là to, ngoài ra là mình vừa được uống mà được ăn nữa ạ. Ví dụ như bánh cốm chuối, bánh cốm rong biển và hai hũ yến. Thì các hộp này ví dụ như là em, ví dụ như đây là dạy sinh nhật cho trẻ em thì nó sẽ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho tăng chiều cao và tăng cho như là mình tăng cho chiều cao, tăng hệ miễn dịch cho trẻ em, rất là nhiều thành phần khác để giúp cho trẻ em phát triển chiều cao hơn. Và ví dụ như cái hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ là bé từ 2 đến 6 tuổi sẽ ngày một gói, còn bé từ 6 đến 18 tuổi sẽ là hai gói ạ.
0: Dạ đúng rồi. Sản phẩm này rất là nhiều khách hàng ưa chuộng một lần mua á quý vị. Là thí dụ như mình có nhiều em nhỏ nhà này, mấy cháu nè, hoặc là mấy mấy mấy con của mình cũng được.
1: Yeah.
0: Đó thì mình có người quen, người thân có độ tuổi đó cũng được, từ 2 cho đến dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể mua sản phẩm này dành cho mấy em uống. Nếu quý vị muốn thử nghiệm thôi thì một hộp chúng ta cũng sẽ có quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì chúng ta có thể lấy một cái deal hời hơn cho quý vị, đó là mua 5 hộp sẽ được tặng luôn 3 hộp. Thay vì chúng ta phải mua 6 hộp mới được tặng 3 hộp thì ngày hôm nay chỉ còn 5 hộp tặng 3 hộp. Only live show thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có xem live show tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ vâng, ngoài ra về trẻ em thì mình cũng sẽ có về những sản phẩm cho người lớn ha chị. Thì ngày hôm nay em thấy bên chị sẽ có dầu ạ.
0: Đúng rồi, ở Vinashop chúng ta sẽ có dầu, ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, rồi dầu nano màu trắng của Rhino con tê giác nè, hoặc là dầu của Singapore luôn đó. Thì chúng ta có 3 loại dầu như vậy, nó đều hỗ trợ cho quý vị là bớt đau nhức nè, hoặc là bớt cảm sổ mũi, hay chúng ta có bị côn trùng cắn mùa này, đặc biệt là mùa này mũi cắn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, đúng là mùa này á, thì rất là mũi cắn, tại vì em thấy là mũi nào cũng bự lắm á, chứ không phải nhỏ nhỏ đâu.
0: Và ở Mỹ các em con nào con nói to đùng mà có những cái cơ địa như da anh Thư đi, nó rất là độc, là chỉ còn một con gì nó bay ngang qua thôi là nó như bị ngứa. Kiểu như nếu đang ngồi không nè, tự nhiên thấy tí nữa thấy cái mặt mình ngứa ngứa là biết rồi đó. Một là bụi làm cho mình cũng ngứa, nó nổi lên cục. Hai là con gì cắn, ba là cái kiểu như mình đang bị dị ứng một cái gì đó nhẹ nhẹ thôi. Đó thì anh Thư phải lấy dầu ra sức nhẹ một xíu vì nó hết rồi, hồi nãy đi là có nguyên cục đây luôn đó quý vị. Rồi xong cái những cái vị đó phải xài dầu. Mà có một số loại dầu thì chúng ta có thể thích nhất là dầu vàng thiên tế, là nó đỡ bị mùi cho quý vị nè. Sức xong chút nữa nó dịu lại, nó không có bị làm cái mùi nặng làm cho quý vị khó chịu. Đó, hoặc là quý vị có thể thích nữa là dùng dầu nano tê giác màu trắng. Hoặc là quý vị có thể sử dụng dầu của Singapore. Thì dầu Singapore ở Vinashop cũng có 3 loại cho quý vị luôn. Đó là dầu hộp xanh nè, hộp trắng với lại hộp vàng. Và trong đó nó sẽ có luôn cái chai màu vàng như thế này nè. Nếu dịp này là dịp chúng ta hay về Việt Nam đó quý vị, đó là đợt này là bắt đầu giá vé nó giảm rồi đó, nên là nhiều quý khách hay về Việt Nam mà muốn mua những cái chai dầu Singapore như thế này cũng được nha quý vị. Và Vinashop có số lượng rất là ít cái chai màu vàng như thế này đó. Dầu có là dầu xanh mà chai vàng đó, nên những quý vị nào mà muốn mua cũng tranh thủ mua luôn nha quý vị ha. Còn nếu không chúng ta cứ mua những cái dầu bình thường như dầu màu xanh hoặc dầu màu trắng gì đó vân vân. Thì quý vị hôm nay mua 2 hộp đi, mỗi hộp sẽ có 12 chai, quý vị sẽ được tặng ngay một cái gọi là miếng cao dán. Trong đó một bát cao dán như vậy nó sẽ có 5 miếng cho quý vị, để cho quý vị dán lên những cái vùng mà chúng ta bị đau á, để cho nó làm nóng từ từ lên rồi chúng ta dễ hoạt động cái gân cơ của mình hơn nha quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì đây là dầu xanh thì cũng quá quen thuộc với mọi người. Ngoài ra mình cũng sẽ có dầu vàng thiên tế ạ. Một hộp dầu vàng thiên tế mình sẽ có tới 6 chai, có giá là 59 Mỹ Kim. Quý vị gọi vào live show ngày hôm nay mình mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp gel lì. Ngoài ra mình mua 2 hộp dầu thì mình lại được tặng thêm một hộp xâm lát 20g, deal rất là hoi ạ.
0: Nhớ nha quý vị, phải gọi live show mới có chương trình này.
1: Yeah.
0: Còn không là chúng ta sẽ không có chương trình này cho quý vị đâu. 1-855-558-8000, chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline này nếu quý vị đang có xem live show như thế này nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, và rất là nhiều sản phẩm khác. Ví dụ như ngày hôm nay có về sản phẩm nữa, đó chính là cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân thì giúp cho một hộp như thế này nó cũng khá là nặng. Dạ vâng, khá là nặng, nó tới 525g cho mình để mình uống rất là lâu à. Dạ, nó rất là lâu. Và nó sẽ ví dụ như là giúp cho mình là giảm cân, làm giảm cân đẹp da. Thì cái này những chị em phụ nữ rất là thích, tại vì kia em nội hơi em thôi mà em nghe cái gì mà giảm cân ốm đồ này kia là mình rất thêm mê. Dạ.
0: Chưa đủ bị rầy ốm quá hay sao hả Thơ?
1: Dạ.
0: Nói thì chứ, nói về giảm cân không phải là kiểu đang ốm như Hoàng Thơ mà tự nhiên uống vô cái nó còn trơ xương đâu nha quý vị. Mà nó sẽ gọi là đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể của mình đó. Thì trong cái cà phê này nó gọi là giúp cho chúng ta đốt mỡ nè. Và nó cung cấp thêm collagen nữa. Ngay trên cái bao bì của sản phẩm nó cũng ghi luôn rồi, collagen and fat burner. Đó, để nó giúp hỗ trợ những cái mỡ của mình thôi. Nên là những quý vị nào cảm thấy mình mỡ thừa hơi nhiều và không có biện pháp nào khác thì chúng ta có thể dùng thử thêm sản phẩm này xem được hay không nha. Dạ rồi, và bây giờ thì cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Kính thưa quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Ngồi Lại Trên Đồi với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi đây. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh một lần nữa. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày căng thẳng đây. Tại
1: căng
0: vì
1: thẳng gì?
0: Hôm nay có thêm đối thủ Tường Minh chiêu dụ mấy ngày nay rồi. Sáng này
1: còn hẹn
0: còn
1: hò
0: mời
1: nữa.
0: Mọc nữa.
1: Hẹn
0: thành
1: hò.
0: Ra là hôm nay chắc tôi chết rồi.
1: Trời ơi, thấy Bảo Bảo đang hầm hè dữ lắm luôn, đòi phản fan rồi tùm lum hết
0: hy
1: trơn.
0: vọng là Bảo Bảo giữ lời hứa.
1: Trời ơi.
0: Thành ra quý vị bên phía của Quang Trương nhớ nha, ráng ủng hộ. Tại hôm nay là có thêm
1: chưa biết à,
0: thành viên nữa bên California đang chuẩn bị
1: chưa biết là đạn dược như thế nào ăn thua là ủng hộ thì ủng hộ nhưng mà phải đạn bắn
0: có
1: phèn
0: đạn
1: phèn phải kêu xung phèn đố anh Trương đoán được Tường Minh đang chọn chủ đề gì.
0: Ngồi lại trên đồi là gì ta? Bên đầu đọc thì tưởng là ngồi lại trên đời, đời tại vì không có để dấu đó thành ra nó hơi khó.
1: Thấy Lê Nguyên Phương hay sáng tác mấy cái bài mà
0: đồi núi rồi hả?
1: không phải ngồi
0: À ngồi hả?
1: thích ngồi chứ không thích đứng. Anh Trương bây giờ tới tuổi thích ngồi hay thích đứng?
0: Đàn ông mà phải đứng đắn đàng hoàng chứ ngồi.
1: Hôm nay mình làm chủ đề đó đi, mình làm chủ đề đứng ngồi đi, đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao có đứng có ngồi đây
1: ha. Muốn đứng cũng được mà muốn ngồi cũng được. Cái tại vì anh Trương nãy hỏi là muốn ngồi không, ảnh nói muốn đứng. Thành ra chiều ảnh luôn cho ảnh đứng.
0: Nằm không được phải không?
1: Thôi, chứ nằm không có nằm đâu. Giờ đứng ngồi
0: anh
1: trước
0: nằm
1: đi.
0: Nằm xuống rồi con không được.
1: Thôi, nằm xuống là quải lắm rồi. Mình chưa tới đó. Mình đứng
0: okay.
1: Ngồi, đứng ngồi chứ.
0: Rồi, để con Trương nói sơ chút xíu. Tại vì có thể là một đối thủ từ xa gọi vô lần đầu tiên. Thành ra là cái luật chơi đó là chủ đề hôm nay Tường Minh đưa ra là miễn sao có chữ ngồi và chữ đứng ha. Thành ra bất cứ nhạc phẩm gì mà có chữ ngồi và chữ đứng
1: trong tựa hay
0: trong
1: là
0: tựa
1: trong bài
0: đề
1: cũng
0: hoặc
1: được.
0: là trong bài hát thì cũng đều có thể là phù hợp nhé. Còn nếu không có thì coi như là không hợp lệ, không chấp nhận. Rồi, bây giờ
1: và mỗi nhạc phẩm mình chọn được đó. Mình mỗi lần mình gọi vô mình được chọn một nhạc phẩm
0: đúng
1: rồi
0: rồi.
1: xong mình cúp phone mình có thể gọi lại và mình sẽ tặng cho cái người mà mình thích một trong hai người anh Trương hay là Tường Minh.
0: Đúng rồi, muốn tặng ai thì tặng nhưng mà cuối cùng thì phải chọn một trong hai. Đó, để cho nên đối chọi là như vậy. 713-931-1560 bắt đầu mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
1: Chào
0: dạ,
1: anh Bạch.
0: Chào anh Bạch.
2: Bây giờ ngồi cho nó thoải mái ha, Tường Minh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, ngồi.
2: Ok, nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Như Vạt Nắng.
0: Rồi.
1: Có ngồi hả?
2: Rồi, cái câu đầu đó Tường Minh nhớ không?
1: Ngồi xuống đây vậy hả?
2: Ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Như bạn nắng ngồi xuống uống ly cà phê, được đó, nghe hấp dẫn đó.
2: Mình mở uống ly cà phê.
0: Okay.
1: Mình mở hàng.
0: Hợp lệ, hợp lệ.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you anh Bạch. Chuyển sang đường dây cho một người khác, hello.
3: Tựa hùng chưa, anh Khánh đây.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
3: Bạch nãy giờ ông ngồi, ông già ông ngồi.
0: Không, ông Bạch ông ngồi ở đây.
1: Anh Khánh đứng đi.
3: Rồi hả? Rồi giờ mình trẻ mình đứng đi, cũng già cũng ngồi đi. Chán đứng á. Chán đứng bánh chai luôn chứ.
1: Cái gì vậy? Không được. Đứng đâu để đứng về đó không được. Bài đó của Cộng sản à.
0: Bài đó hơi nhạy cảm anh, thành ra là thôi.
1: Không phát được.
0: Bỏ qua đi.
3: Có liên can gì tới tới Cộng sản vậy?
1: Đứng bánh xe thì được.
0: Có nói về cái đoạn quân tóc dài thôi, thành ra không gần được. Dạ. Có bài nào ngồi cũng được thôi.
1: Anh mệt thì ngồi đi.
0: Mệt thì ngồi đi. Đâu sao đâu, ai cười anh đâu.
3: Thôi để nằm xuống suy nghĩ một chút đã.
1: Đừng có nằm xuống đây nha. Rồi.
0: Đó, à, cái vị nào mà mới gọi vô lấy kinh nghiệm nha, phải thủ hai bài ít nhất.
1: Rồi.
0: Để mình bài này không được tới bài khác.
2: Hello, Bạch Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi bây giờ cho mình xin bài đứng nha. Ngồi mỏi chân quá rồi, giờ đứng lên cho thoải mái. Rồi, tụi mình cho xin bài về chuyện vàng thiên lý. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
1: Hay thiệt. Vậy mà mới ra mà có bài liền hay quá, chuyện vàng thiên lý.
0: À, cũng hợp lý thôi, ngồi rồi phải đứng lên chứ không lẽ ngồi hoài.
1: Đứng đứng rồi. Hai bài rồi đó nha. Đây.
0: Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Ai dạ. Bên đầu dây đây?
0: Nghe. Yeah.
4: Ngồi thuyền.
0: Bài gì ạ? À?
4: Ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền. Ngồi dạ. Thuyền. Dạ, yeah. Cho biết quý danh.
4: Tên em tên Lan.
0: Tên gì? Cái điện thoại
1: Lan.
0: Của chị
1: Lan, chị đây. Chị Lan rồi, chị Lan.
0: Chị Lan hả?
1: Chị Lan ủng hộ ai đây? Minh hả? Trương?
4: Em tặng cho chị Minh.
1: Đó, thấy gì chưa? Em tặng cho chị Minh. Rồi, cảm ơn chị Lan.
0: Cái bài hát ngồi tên thuyền. Gì? Ngồi thuyền.
4: Ừ. Ngồi thuyền, yeah.
1: Dạ.
0: Ok, ngồi trên thuyền đó phải không?
1: Cảm ơn chị
0: Lan. Ok, rồi,
1: nha.
0: Thank you chị Lan nhé. Trời đất ơi, ba bài rồi, tiêu tôi rồi. Hello, hello.
2: Hello, bạn tỷ trở lại đây.
1: Đó,
0: bốn luôn rồi.
1: Nữa rồi. Bên anh bị bí.
2: Rồi, yeah. Tụi mình ơi, cho anh xin bài gọi tên bốn mùa.
1: Gọi tên bốn mùa.
2: Em đứng lên rồi mưa vào hà.
0: Hay gì ta?
1: Thiệt á, cũng thấy hay thiệt á. Sao mà kiếm ra được liền hay thiệt á. Mình mới nghĩ ra.
2: Rồi,
1: trước khi
2: nha.
1: Mà chương
0: okay,
1: trình.
0: Thank you anh.
1: Dạ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Hello, chào chị.
0: Rồi,
5: dạ.
0: Trời đất ơi.
5: Sao
0: hôm nay phải tới 6 trận nữa chị Tuyết. Toàn là hay không đó.
1: Nghe nè.
5: Trên chiến dốc nhìn xuống đồi thâm.
1: Đứng trên chiến dốc mình nữa. Đà Lạt hoàng hôn phải không?
5: Đà Lạt hoàng hôn đúng rồi.
1: Dạ. Thấy vậy chưa? Toàn là cao thủ võ lâm không
0: chị,
1: anh Khánh ơi.
0: Sắp tới giờ rồi đó nha. Sắp có trận đầu tiên rồi đó.
1: 2 giờ lận chị đừng có lo hết chị show này lận.
5: Chị không có biết coi.
1: Chị không có biết coi. Liêu liêu.
0: Trời ơi.
1: Tôi gảnh đó, tôi không có coi đâu.
0: Ok rồi thôi.
1: Anh Khánh không hỏi thấy chưa.
0: Hello.
6: Cho một người nằm xuống.
0: Anh Tuấn này mấy tuần nay đi mất tiêu luôn trời.
1: Anh Tuấn ơi. Ngồi với đứng.
6: Gọi không có được.
1: Ngồi với đứng chứ không có nằm anh Tuấn ơi.
6: Giờ mệt rồi, giờ nằm đi. Nằm nghỉ, nằm coi TV.
1: Không có được. Ngồi coi chứ nằm coi nó thua.
0: Bây giờ coi chừng nào ngồi mới đứng gì.
6: Chỗ là trình Mỹ đá hay không có thua đâu.
1: Đúng rồi, bắt độ đi nè. Mà bây giờ sao, bây giờ phải đứng.
6: Không, nằm. Giờ nằm đi đá rồi xong rồi.
1: Không có chữ
0: không
1: nằm.
0: Không hợp lệ rồi. Không hợp lệ rồi anh Tuấn ơi.
1: Một là đứng, hai là ngồi.
6: Có đứng nằm ngồi mà.
1: Đâu có đâu, làm gì có.
0: Đứng nằm không mới đọc chứ.
1: Không có được nằm. Nó nói rồi đứng mà cãi gì rồi. Đâu mà cãi luôn á. Đứng với ngồi.
6: Rồi hả? Đứng ngồi hả? Đứng ngồi rồi, ok, để
0: gọi lại.
1: Ok, gọi lại. Vô phe anh Khánh nãy cũng đòi nằm. Sao bên anh bây giờ đòi nằm không vậy?
0: Ok, xin mời quý vị tiếp theo.
7: Dạ, chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hay lắm, trời đất ơi, tiểu
1: vô
0: mùi
1: cứu
0: ơi.
1: Đi, vô cứu đi.
7: Rồi, cho tiểu mùi xin bài Những đốm mắt hỏa châu.
0: Những đốm mắt hỏa châu.
7: Câu đầu đó là, có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
0: Hỏa châu, ok, đúng. hay lắm.
1: Đó, mở hàng cho anh chưa.
0: Hay lắm tiểu mùi ơi, thank you nha.
7: Dạ, cũng bị chỉ tổ rồi. Dạ.
1: Rồi.
0: 4-5 bài rồi mới tới mình. Rồi, gọi lại thì tiểu bùi ha.
1: Tại bên anh bị bí.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
8: Chào chú Quang Trương.
1: Chào chú Quang Trương. Chào anh Nam. Lâu quá.
0: Bác Nam ơi.
1: Lâu quá cũng thấy nhớ.
0: Thua quá rồi, bác Nam ơi.
8: thì thua thì ta phải ủng hộ thua.
1: Phải không? Thua cho thua luôn ý. Yes.
0: Năm một, mới năm một rồi.
8: Đây. Em ác vừa vừa mới nha.
1: Em không ác, ai ác nữa anh.
8: Thôi, tặng cho con dân một bài Linh Hồn Tường Đá.
1: Linh Hồn Tường Đá hả? Có đá. Đấy không?
0: Yeah. Có, hình như con chưa nhớ có. Đứng, đứng, tên có cái gì đứng, đứng đó.
1: Như hình đúng đó. Phó tường. Đúng rồi.
0: Hay lắm anh Nam ơi, Bắc Nam ơi, thank you Bắc Nam nhé.
8: Tìm đi, được chưa?
1: Để rồi đó, tao đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây? Đợi năm đó.
8: Cả ngồi cả đứng luôn. Ngồi bên nhau, ngồi tên nhau, để rồi đó.
1: Xa nhau. Nhưng mà anh Nam ơi, anh Nam chọn đứng hay chọn ngồi vậy?
8: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Đứng và ngồi luôn hả? Mệt mỏi.
0: Ngồi xong rồi đứng.
8: Chưa nằm thôi.
1: Mệt mỏi. Dạ, rồi chào okay, anh chưa anh hen, rồi.
0: Dạ, yeah, rồi chào yeah. Anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời ơi, còn tiếng của em, tắt ra vô giùm em.
0: Tắt giùm radio, cái tiếng nó còn vọng vô. Hello.
9: Dạ, dạ. Cho xin bài... bài Tôi Tiễn Anh Lên Đường á.
0: Tôi Tiễn Anh Lên Đường. Rồi có
9: tôi
0: đứng...
9: đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố đó.
0: Chính
9: có
0: xác
9: bài đó.
1: Chị tên gì vậy chị ơi?
9: Ô mình tên Ngọc. Tặng cho Quang Trương nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Trời ơi anh Trương ba bài liên tiếp.
0: Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều.
1: Bài gì
0: gọi lại
1: rồi,
0: chị
1: bài,
0: Ngọc nha. Tôi Tiễn Anh Lên Đường. Rồi mời quý vị tiếp theo.
10: Trời ơi, chờ hoài bây giờ mới có người gọi mình đó ta.
1: Nha, yeah, chị Vân.
0: Chị Vân, rồi, thoải mái đi chị.
1: Đứng ngồi vậy đây.
10: Chuyện phim buồn.
0: Chuyện phim buồn.
10: Ngồi đó nha.
0: Rồi.
10: Chuyện ngồi đó.
0: Câu nào sao?
10: Cái gì mà...
1: trước trong chúng ta giấc với nhau ngồi.
10: Cái gì mà có bóng tối nên không thấy tôi ngồi đó.
0: Ok, hợp lệ.
10: Hợp lệ. Bóng tối quá vậy nên thấy nơi tôi ngồi vậy đó.
1: Đúng rồi. Bốn bài nha. Có người rõ ràng rồi, đồng ý.
0: Giờ đó thì không thấy ai hết chị
1: không
0: ơi.
1: Thấy.
10: Ngọc Lan cha bài này hay lắm nha.
0: Giờ đó mà có mở đèn sáng cũng không thấy ai hết chị.
1: Ngọc Minh ca hay hơn.
10: Ngọc Lan mở đèn sáng.
0: Cảm ơn chị Vân nha. Gọi là chị Vân nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Bên kia tấn công quá.
0: Phải gỡ hello. Gạt chút đỉnh thôi.
1: Phản
0: hello.
1: Công quá.
11: Hello, chào anh Quang Trương và Trường Mến.
0: Chào, dạ. Ơi, ai đây? Tên nghe, giọng nghe quen quen.
11: Tên Vũ.
0: Anh Vũ.
11: Ok. Anh Trương với Trường Mến cho tôi xin bài Thương Về Miền Trung đi.
0: Thương Về Miền Trung, được chứ anh, nhưng mà có đứng ngồi gì không?
11: Miền Trung lũ lụt, đứng ngồi không yên.
1: Ôi, đứng ngồi luôn.
0: Đứng ra ngồi luôn.
1: Thương Về Miền Trung. Anh Vũ ơi, anh Vũ fan nào đây anh Vũ ơi? Bắt đội nào đây?
11: Tặng cho anh Quang Trương đi.
1: Yeah. Quang Trương nhiều quá rồi.
0: Vậy đi,
1: chưa
0: mới gỡ gạt nữa hả?
1: Vậy mà than thở.
0: Anh kêu anh Vũ nha. Gọi là anh Vũ nha.
1: Ơi, anh Trương năm bài rồi quý vị ơi.
0: Hello.
12: Hello, Bạch đợi trở lại đi.
1: Anh Bạch đó, ơi, vô.
0: Quá nói quá trời, ông Bạch nhảy vô này.
12: Gọi hoài không vô được nè.
1: Rồi.
0: Dạ.
12: Yeah. Ok, rồi, Tường Minh cho xin bài Thao Thức Vì Em.
1: Thao Thức Vì Em.
12: Trong đó nó có câu là sao em ngồi lặng lẽ.
0: Sao em ngồi lặng lẽ.
1: Để lòng anh tái tê.
0: Rồi, thank you anh Bạch.
1: Hên quá, trở lại được bài.
0: Chuyển đường dây, hello.
8: Em bài nữa chứ chưa?
0: Bác Năm. Hay lắm
1: Bác
0: Năm ơi.
1: Nhiều bài lắm rồi.
0: Cut
8: kịp,
0: off.
8: Kịp chưa?
0: Mới còn thua bài.
1: Bây giờ là từ mình 6 năm rồi đó chứ không có thua gì đâu.
8: Không. Phải cho kịp đi.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Ơi. Năm nha, nhớ đây em thù rồi. Mai mốt đừng gọi tên Minh nữa
0: lắm,
1: nha.
0: Bác Năm ơi.
8: Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương.
1: Đúng rồi, nãy có giới thiệu đó, nói là Lê Uyên Phương hai viết cứ ngồi đây. Ngồi đứng đứng lắm đó.
0: Ok, Bác Năm, thank you Bác Năm nha, bằng rồi đó.
1: Lát nữa là rồi. Đừng kêu tên Minh nha.
8: Rồi, tiến lên.
0: Rồi, thank you bác. chuyển đường dây, hello.
13: Alo.
0: Dạ.
13: Alo. À, đây là Thanh. Xin yêu cầu bài Về Bên Bắc Hồng.
0: À, cô Thanh ơi, cô tắt dùm radio hay là TV nha. Vặn nhỏ volume xuống.
1: Về bên bếp hồng.
0: Để coi coi. Về bên.
1: Bếp hồng.
0: Bếp hồng. Dạ.
1: Cô Thanh phải nào vậy cô Thanh?
13: À, hai bên hết mà thôi, tặng cho Tường Minh.
1: Yeah. Ê, cô Thanh cà phê sáng đây nè.
0: Ok, lát cô Thanh gọi lại thì cô Thanh sẽ tặng cho con Chương cho đều thôi.
1: Fan, tại vì fan bên nào thì bên đó đi.
0: Thích cả hai mà.
1: Ờ, fan bên nào thì bên.
13: Một bài nữa được không?
1: Không,
0: không, không, không gọi lại mới
1: cô
0: được.
1: Phải gọi lại mới được. Một lần gọi vô được một bài thôi hả?
0: Cảm ơn cô Thanh nha. Gọi lại cô Thanh nha. Dạ, chuyển đường dây. Hello.
14: Hello, bạn Tử đây.
1: Dạ, yeah. Đó, thấy nghe chưa?
14: Rồi, Tùng Minh cho xin bài Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
0: Ok.
14: Trong đó nó có câu là nên có một giả thơ ngọng nghịu đứng làm thơ.
1: Đứng làm thơ. Đó, đúng rồi. Hay luôn. Hay luôn. Quá hay luôn. Đứng mà còn làm thơ nữa đó.
0: Người đang ta đứng. Tại vì khờ nó đang đứng. Còn bị bắt.
1: Đứng làm thơ á. Chứ không cần ngồi đó.
0: Rồi. Xin mời.
1: Dạ tiếp.
14: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ.
0: Yeah. Sao mà hai ba cái phone gì trời?
14: Đâu, cũng một cái gọi liền mà.
0: Rồi, sao vô được hay vậy? Đầy nghẹt luôn nè. Rồi, xin mời anh.
14: Rồi, ok. Cho xin bài Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đồi Thông Hai Mộ.
14: Sợ. Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu
1: phấn. Phải không? Ừ. Chẳng còn màng trang điểm hoa màu phấn thì đúng hơn đó nghe.
14: Chẳng cần ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Đồi Thông Hai Mộ hả?
14: Chắc chắn là Đồi Thông Hai Mộ.
1: À.
0: Ừ, đúng rồi. Hình như anh bạch đúng đó.
1: Rồi, chịu luôn.
14: Rồi, tặng cho mà còn
1: bắt bẻ nữa không? Kỳ, cái tánh kỳ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Dạ. Cho chị bài Còn Tuổi Nào Cho Em đó.
1: Còn tuổi nào cho em?
15: Là, dạ, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Đó, quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục. Bắn quân địch.
1: Bằng bằng luôn. À.
0: Rồi, xin mời.
16: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
16: Trời, khó quá, gọi quá trời luôn.
1: Khó lắm.
16: Xin yêu cầu bản Mẹ Tôi của Trình Tiến.
1: Mẹ Tôi. Dạ.
0: Mẹ Tôi.
16: Có câu là cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
1: Đúng rồi.
16: Sân kỳ bàn là đổ.
1: Đúng rồi. Yeah. Mẹ Tôi. Anh gì ơi?
16: Cho dấu tên đi.
1: Dấu tên.
16: Xin hỏi hai người ai hiền hơn ai à?
0: Trần Minh đang gác Quang Chương tiêu uống 5-6 bài là
1: có không đó.
0: Để,
16: nghe, mình nghe mấy chương trình thấy Trần Minh đang hiếp Quang Chương
0: vậy không à, bị gác không à,
1: anh nói làm sao anh, đó anh, hồi anh, nãy anh, là anh Chương 5-6 bài liên tiếp á, anh nói làm sao em đâu có gác.
0: Trần Minh cũng 5 bài trước nè, xong mới tới Quang Chương 5 bài giờ
16: mình nghe cái chương trình nè. Father Day mà trời ơi Trần Minh dè xéo nén ngắt
0: xéo sắc rồi
16: mỡ xéo sắc trời cũng khủng khiếp
1: rồi rồi rồi sao rồi bây giờ anh thương cảm anh Chương thì tặng anh Chương đi
16: thương cảm tặng anh Chương đi chứ biết sao giờ
1: rồi bởi vậy phải giấu ta, tên đó.
0: Người ta phải
1: hình như em biết anh đó nên anh phải giấu tên đúng không em anh sợ em thù anh đúng không
16: mình thù mình lâu rồi thù nhiều lần rồi
1: Cảm ơn anh
0: đã có lòng là hào hiệp hào, tức là
16: kêu 500 anh em gọi vô cứu liên tục luôn.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh nha. Chào anh, lát gọi lại nha. Hello, xin mời.
14: Hello, mẹ Bạch Tử đây.
0: Dạ.
14: Rồi cho hỏi bài này có được hợp lệ không nha, Dáng Đứng Bên Kè.
1: Không được.
0: Không được, mới từ chối anh Tuấn
14: rồi. Ok.
12: Rồi, giờ cho xin bài Huyền Thoại Mẹ.
0: Huyền Thoại
12: Mẹ. Đêm trông đèn ngồi nhớ mẹ.
1: Nhớ không, lại không, từng không câu chuyện ngày xưa, cái đó cũng cũng
12: cũng nhà kia đó. Nhớ mẹ.
0: Không đó, biết là ngồi bài này nha. Của Trịnh Công Sơn hả?
12: Nói về mẹ mà.
1: Nói về mẹ mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Dạ, bài này
1: đúng,
0: mẹ,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó, mẹ Việt Nam.
1: Mẹ Việt Nam đó anh, mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Còn bài nào khác nữa không anh, cho nó an toàn đi.
12: À, không hợp lại hả? Rồi, bỏ luôn, rồi. Lại gần với nhau.
1: Đúng rồi.
12: Cái chỗ đó cái câu là cái bài là lại gần với nhau.
1: Lại
12: cái câu là lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn.
1: À.
0: Ok.
1: Rồi,
0: rồi dạ. Thank you anh.
1: Vô, à, vô rồi. Danh sách.
0: Rồi. Ây da da, mời quý vị tiếp theo.
1: Quá chừng
0: mới
1: luôn.
0: Được thêm bài là bị chặt đứt đi.
1: Bài gì, bài gì?
17: Ai lấy bản linh hồn tượng đá như bài
1: lấy
17: chứ?
1: Rồi, dễ gì không?
0: Cảnh này.
17: Làm suy nghĩ nãy giờ mới được bản.
1: Trời ơi, khó vậy sao?
17: Trời ơi, lát gọi lại quan chương ha.
0: Tội nghiệp.
1: Tội nghiệp. Bữa nay sao bí dữ vậy trời. Ta 18 đi. Bài rồi mình nghĩ chưa ra bài.
0: Google tùm lum mới được bài. Hello.
18: Dạ, cha, chạp, tỷ tỷ rồi cha. Dạ, nhờ mũi mở hàng đó, rồi thành ra đại ca cũng được nhiều bài quá chứ hả?
0: Đó, đúng được đó, đã đỡ rồi đó, gỡ gỡ gạt chút đỉnh rồi đó.
18: Dạ, rồi, giờ cho tiểu mũi xin yêu cầu bài Tình Chớp Theo Mùa Đông. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang.
0: Hey.
1: Đúng rồi.
0: Hello, hey, hey.
18: Dạ rồi vậy chúc đại ca mau tiến lên
0: đang tiến lên đó, đang tiến lên đó tiểu muội ơi, cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Cố lên.
0: Rồi cảm ơn, xin chào. À, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
19: Có bài Chuyện Chúng Mình chưa?
1: Chưa.
0: Chuyện Chúng Mình chưa có anh Tuấn.
19: Có cái câu đầu tiên là đêm nay anh ngồi.
0: Ok. Chuyện Chúng Mình đêm nay anh ngồi hả?
1: Anh ngồi làm gì?
19: Có câu đầu tiên á.
0: Dạ.
1: Đêm không nằm mà đi ngồi là sao?
19: Hôm nay nằm thì không cho, giờ ngồi thôi.
0: Từ không cho, từ không cho bà nó ngồi luôn.
19: Có ngồi thôi. Rồi ok.
0: Thank you anh Tuấn. Cũng cố gắng. Giờ không cho nằm thì cho bà ngồi. Chứ sao vậy? Hello.
20: Hello.
1: Dạ chị Tuyết.
0: Dạ chị Tuyết.
20: Cho chị lại bài kỷ niệm đi, trong đó đó hôm bữa đó chị nói đó, cha tôi ngồi xem báo đó. Cha tôi ngồi xem báo.
1: Bài gì? Để vậy
0: kỷ
1: ta
0: niệm, kỷ niệm,
1: kỷ niệm.
20: Kỷ niệm, kỷ niệm.
0: Ủa cái bài này hôm bữa lỡ cha chị yêu cầu mà phải
1: đó,
0: không?
1: Đó, cha ngồi xem báo đó.
20: Đó, đúng rồi đó.
1: Bây giờ có ngồi lấy tiếp.
20: Thì lấy tiếp luôn.
1: Lấy tiếp luôn, dạ, hợp lệ.
0: Ok,
1: dạ.
0: Ok chị.
1: Cười đau bụng quá.
0: Hello, hello.
21: Hello.
1: Dạ cô Sương.
0: Trời ơi, chết tôi rồi.
1: Cô Sương đi đâu mà vô trễ vậy?
21: Tại tôi chạy không kịp về.
1: À.
21: Không, sáng nay chắc có người lấy từ quá.
0: Nhiều lắm rồi cô ơi.
21: Chưa, có Diễm Sư chưa?
1: Chưa, chưa, làm gì?
0: Diễm Sư hả?
1: Dạ.
21: À, mưa vẫn mưa bay trên nàng lửa đỏ buổi chiều ngồi ngóng những chiếc mưa.
0: Trời ơi, bài này quá quen luôn mà quen biết ta.
21: Diễm Sư.
0: Hay quá, hay quá cô Sương này á. Dạ, rồi chào cô Sương nha. Xin mời, xin mời. Hello, hello, hello. Rớt đường dây rồi. Hello.
20: Hello. Ủa, chị trở lại được nữa.
1: Được rồi.
0: Dạ.
20: Rồi, cho chị kiếp hoa. Cái mà kiếp hoa đó.
1: Dạ.
20: Trong đó có câu là gì? Kìa ai ngồi thở than.
1: Ừ.
20: Kìa ai ngồi thở than, lo cho hồng nhan.
1: Ừ.
20: Lo sớm nở tối tàn. Ok. Đó.
0: Toàn là cao thủ không rồi trời.
1: Ấy chứ.
0: 3-4 bài nữa rồi. Cảm ơn chị Tuyết.
1: 3 bài.
0: Bye chị Tuyết nha.
1: Về tính giả
0: gặp lại chị tuần sau nha.
1: Anh Năm Bí rồi. Dạ. Cái tiếp.
0: Cười khi dễ. Hello.
22: Cái này chúng ta chỉ là hên xui thôi, nếu mà nổ vô được thì thắng.
1: Dạ.
22: Cái bài cái bài gì nè, một người đi á, trong cái bài một người đi á, cái gì á, đứng trong theo đoàn tàu gì đó.
0: Cái tên bài hả gì chị Vân?
22: Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa thành phố, lời người đi, có một người đi, một người đi. Tôi đứng trong theo đoàn tàu xa thành phố, ngoài quanh ca.
0: Một người đi ha?
22: Một người đi.
0: Đúng rồi đó, khi biết cái bài này, nhưng mà không có xua là cái tựa đề đó là...
22: Một người đi, một người đi.
2: Một người đi.
0: Yeah.
22: Một người đi.
0: Ok chị Vân. Anh kêu chị nhiều nhé.
22: Không nghe bắt con mình trơn cũng như không.
0: Chị cố gắng đi, tại vì đông lắm, 4-5 đường dây gọi vô một lúc.
2: Bắt không kịp, rồi Quang Chương nè.
0: Rồi,
2: mời... của Quang Chương mà Quang Chương còn không bắt.
0: Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello. Dạ.
3: Bạn tôi. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt.
2: Sao? Tưởng đâu bí. Chết mồ bạn tôi mà tôi mình ghi xuống mặt bạn Năm luôn.
3: Tại vì gọi vô không được thôi, chứ không phải là bí. Tôi nói quen. Quen.
0: Dạ, vậy ha, bắt Năm ha. Vậy nha.
2: Chết mồ. Mình lộn, mình ghi lộn từ mình rồi.
0: Làm gì có.
3: Bậy quá.
0: Ok, bác Năm. Thank you, bác Năm nha. Rồi, vì nghe nhạc nha quý vị nha. Trời ơi, còn hai ba người nữa kìa. Nhưng mà tới giờ rồi quý vị ơi, phải phát nhạc thôi. Thành ra là sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đầu tiên của anh Bạch Công Tử, Như Cánh, Như Vạt Nắng. Như Vạt Nắng. Nhạc phẩm này thì mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh nha. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của Trúc Phương mang tên Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị nghe tiếng hát Chế Linh.

Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết

0: 99 pound. Trứng gà xanh nóc 1 vị 99 cent. Nước tương ngô được mau thành 1 đồng 99. Quýnh tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49. Miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói. Phở bò liền Việt quê 8 đồng 99. Há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99. Hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Ngư chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Thượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ, tiểu muội trở lại đây. Dạ, bây giờ là bài này là vừa đứng vừa ngồi luôn nha. Rồi. Dạ, tiểu muội xin bài Chiếc Lá Thu Phai. Về đây đứng ngồi đường xa quá.
0: Được chưa Minh?
2: Quá được, không dám nói gì hết.
0: Giờ đứng vừa ngồi thiếu nằm thôi à.
2: Dạ, đâu có cho nằm đâu mà nằm.
0: Ơi, thank you Tiểu Muội nha, hợp lệ luôn đó.
1: Dạ, cảm ơn tại ca tí tỷ.
0: Dạ, chào Tiểu Muội. Chuyển đường dây, hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Yêu cầu cái bài Đêm Tái Ngộ chưa em?
2: Dạ chưa.
0: Đêm Tái Ngộ.
3: Dạ, Đêm Tái Ngộ đó. Em đứng đây chờ anh đã từ lâu. Biết bài đó không?
0: Dạ.
2: Đứng đây chờ đã từ lâu đó. Dạ.
0: Rồi, hợp
2: rồi. Được, cảm ơn chị Tuyết. Chị ít bị đụng hàng lắm.
0: Rồi, mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi quý vị ơi. Cuối cùng,
2: nhanh
0: cuối
2: vậy.
0: Cùng nhé. 1:51 rồi. Hello.
3: Hello, bà tự tử trở lại đây.
2: Đó.
0: Trời ơi, ông mở hàng rồi. Ông,
2: mở
0: ông,
2: hàng
0: ông,
2: rồi
0: ông,
2: kết
0: ông
2: thúc mà sao
0: luôn.
2: Mà không thắng được.
3: Quá đẹp phải không?
2: Quá đẹp.
0: Quá đẹp.
3: Rồi, cùng bên trên xin bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
0: Về đâu mái tóc người thương hay là người xưa ta?
2: Người thương.
0: Người thương đúng không? Rồi. Làm câu đi.
3: Bôn lắp thêm bài Sân Này Con Không Về nữa.
2: Về đâu mái tóc người thương.
0: Rồi câu nào, câu nào? Đã lẽ hết giờ rồi.
3: Hồn lỡ sẽ vào đôi mắt em chiều nao sở tóc ngồi bên rèm.
0: Ngồi bên thềm. Ok, thank you anh Bạch nha.
2: Thôi.
0: Kết thúc rồi Minh ơi, hôm nay có người lỗi hẹn.
2: Có người lỗi hẹn nằm trong chờ quá trời luôn.
0: Chắc cái này phải phạt.
2: Dạ, để phải hỏi cái tại sao lại cho mình ngồi đi đứng đây chờ anh lâu rồi đó. Wow, đứng ngồi mà vui quá ha. Quý vị có thấy vui không? Chứ là người làm chương trình như là Tường Minh với lại anh Quang Trương
0: vui luôn.
2: Thì cảm thấy rất là vui được gặp gỡ nói chuyện với quý vị qua các nhạc phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì xin chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, thơ đó Tường Minh không có khó đó. Phải khó là cứ hết ngồi rồi đứng rồi ngồi, nó liên tục như vậy đó. Không có cho sen, không có sen kẽ, tức là đứng xong tới ngồi đó, nó mới khó.
2: Chứ ngồi đứng là không được. Rồi đứng ngồi thì sao? Rồi anh Trương sẽ phát mấy nhạc phẩm cuối cùng.
0: Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối ngày, cuối chương trình. Nên quý vị, đó là một bài đầu tiên, Một Người Đi với tiếng hát của Y Phụng. Tiếp theo sẽ là Chuyện Phim Buồn, tiếng hát của Minh Xuân. Kế tiếp sẽ là Phương Về Miền Trung, giọng ca của nam ca sĩ Duy Khánh. Và cuối cùng nếu còn giờ sẽ là bài Diễm Xưa với giọng hát của nữ sĩ Khánh Ly. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại với quý vị trong tháng 6, cái ngày thứ bảy đầu tiên trong tuần. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Em xin chào chị Thị Trang và em xin chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio. Em chào chị khỏe.
0: Cảm ơn Đức rất nhiều. Trang rất là khỏe, nhưng mà mấy hôm nay trời mưa gió quá làm cho nó cũng bị mũi cắn nhiều quá và là cũng không có được vui. Phải không? Đi ra ngoài là ướt át, còn ra vườn thì bị mũi cắn, khổ vậy đó.
1: Bị mũi cắn, mà mấy đứa nhỏ nó cũng bị mũi cắn tội nghiệp.
0: Ừ, đúng rồi đó Đức.
1: Cái thời tiết giờ nó hơi khó chịu, nghĩa là nắng mưa nó không dự đoán được.
0: Thất thường phải không? Nhưng mà chị biết là Đức biết không, thì tháng 6, tháng 7 thường ta nói là tháng 7 tháng mưa ngâu phải không? Tháng 6 này mưa thấy mưa như vậy chắc tháng 7 chắc mưa nhiều hơn nữa phải không Đức?
1: Thì hãy mua lan chất nữ nên là mưa.
0: Đúng rồi. Thì bây giờ thì để cho phép chị cho số điện thoại trong phòng ghi âm tới quý vị thính giả, và quý vị sẽ gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức về những cái vấn đề mà liên quan đến công nghệ. Giờ đó điện thoại nè, smartphone, iPhone, thì Thùy Trang thấy có một vị thính giả đã chờ đợi trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 8876. Xin chào 8876 và xin lên tiếng ạ.
2: 8876, chú Thức là chú Thế, chào Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, Thùy Trang, mình chào chú Thức, dạ.
2: Thùy Trang với anh Đức có khỏe không ạ?
0: Dạ, cảm ơn chú Đức rất nhiều. Hồi nãy Đức mới hỏi Thùy Trang đó, chú Đức hỏi Thùy Trang có khỏe không? Thì Trang nói Thùy Trang khỏe nhưng mà buồn quá đi. Tại ông trời ông khóc mấy bữa nay, nghe nói hôm nay cũng khóc nữa và ngày mai cũng khóc nữa. Làm cho mũi cắn quá chừng.
2: Thời tiết hứa sinh nó như vậy, mình đành chịu thôi. Anh Đức với Thùy Trang ơi.
0: Dạ vâng.
2: Anh Đức cho chú hỏi cái này nè. Từ khi cái điện thoại Apple nó ra đời cho đến nay nó khoảng 17 cái đúng không?
1: Dạ.
2: Thì anh lựa chọn một vài cái nào, hai cái đi, mà trong từ 01 cho đến 17 cái nào là anh tâm đắc nhất, anh lựa cho chú khoảng hai cái thôi. Lý do mà anh thí dụ cái 10 và cái 17 đi là hai cái anh thích nhất, thì anh cho biết lý do là vì anh chọn hai cái đó không? Hiểu chú nói không?
1: Dạ, là ý chú muốn là lựa chọn cái dòng đời của iPhone nó hiện ra cho cái từ đầu tới giờ là cái nào là tâm đắc nhất đúng không?
2: Anh lựa, thí dụ anh lựa cho hai chú hai cái, thí dụ cái 12 với cái 17 đi, thì cái 12 lý do anh chọn là lý do sao, và cái 17 là anh chọn vì lý do sao? Là vì anh sử dụng nhiều và anh sửa cho người ta nhiều đó, thì kinh nghiệm của anh thì anh cho chú biết được không?
1: Dạ vâng, dạ được ạ. Thì theo như hiện giờ thì cái 17 là cái mới nhất. Thì so với những tính năng mà sửa chữa hiện giờ thì 17 là chưa thấy có những cái rắc rối nhiều. 15, 16 là tệ. 14 vẫn được, nhưng mà chỉ có cái thiết kế nó hơi không được hoàn chỉnh lắm cho những cái dòng iPhone thường. Chứ không phải iPhone Pro, Pro Max thì nếu mà chọn thì anh phải chọn hai cái dòng mới nhất hiện giờ là 14 Pro hoặc là 14 Pro Max và 17 Pro và 17 Pro Max. Thì hai cái dòng đó là sẽ dòng ổn định nhất. 12, 13 hiện giờ là đã yếu rồi. Nên là coi như là cũng không có được kết quả tốt. So với hiện giờ thì hai cái dòng mô nội gió là có thể sử dụng được, tạm được tới bây giờ và khá ổn định. Còn những cái dòng khác thì nó đều có cái tính năng tốt và xấu theo những cái thời đại của nó hiện sử dụng. Còn mà để nói tới bây giờ cái nào sử dụng được thì hồi xưa sẽ có những cái sử dụng được khác với bây giờ. Nên mà để chọn để xài bây giờ thì sẽ là 14 và 17.
2: Nhưng mà liệu cái 17 thí dụ như nó mới quá, người ta mới xài, người ta chưa kinh nghiệm như là khách hàng người ta xài, người ta sử dụng đó, người ta chưa có phê bình được, với cái thời gian nó quá ngắn, thì anh có kinh nghiệm gì để mà mình nói con 17 không anh?
1: Tuy là nó mới ra thì chung cũng gần một năm rồi chứ không còn lâu nữa ha. Thì cái mức độ mà sửa chữa hay là những cái mức độ mà lỗi trên cái những người tiêu dùng hoặc là những cái người sửa chữa đã gặp hoặc là những cái thông tin đó thì ít hơn rất là nhiều so với những cái dòng mới sau này. Nên là cái dòng 17 khá là ổn so với những người khác. Những cái người khác mà chưa sử dụng hoặc chưa biết thì cái 17 rất là tốt, khá là tốt, chứ không phải là tốt, khá là tốt.
0: Dạ vâng, chú Thức cho phép chú Trang được cộng thêm với Đức nói về cái dòng 17. Thì chú Trang rất là thích chụp hình. Thì cái không biết chú Thức có thích chụp hình không, nhưng mà cái camera của cái iPhone 17 đó, mình chụp hình đó, mình thấy nó rất là chi tiết, nó rất là đẹp. Nhất là lúc mà mình chụp trong trong cái chỗ mà không có ánh sáng nhiều thì nó cũng rất là rõ. Thì chú Trang thấy như vậy đó.
2: Thế chú hỏi thêm một câu nữa, thí dụ như cái Samsung đó, bây giờ nó ra tới 20 mấy rồi, 23 rồi thì phải. Thì cũng như là cái điện thoại Apple, để anh lựa cho chú hai cái ở trong bên Samsung là cái nào là tâm đắc nhất với anh.
1: Samsung thì để lựa tâm đắc thì sẽ thích bản Ultra hoặc là bản Note hơn. Còn về chất lượng thì Samsung đa số nó có cái dòng như nhau hết, không có gọi là cái nào tâm đắc hết. Tại vì cái chất lượng và cái sử dụng của nó khá là giống nhau chứ không có gì khác nhau nhiều hết đó. Chỉ có cái tốc độ sử dụng nè, pin sử dụng nè, và cái mẫu mã đi ra mình thích cái nào thôi. Samsung thì những cái dòng trước, những dòng cũ thì bây giờ mình nó gọi là discontinue rồi, nó cũng không còn ra nhiều nữa, thì bắt đầu từ 2021 thì bắt đầu 2021 vẫn không phải là cái bước phá, cái bước phá là của nó từ 22 trở đi mới là bước phá. Thì nếu mà sử dụng thì sẽ chọn dòng từ 22 trở đi. Đó. Dòng những cái dòng S22 rồi Full Flip thì tùy theo mỗi người muốn sử dụng cái loại nào. Nhưng mà S22 là cái nhưng sao cái dòng đó, những sản phẩm mà sau dòng S22 thì Đức sẽ recommend người ta sử dụng nhiều hơn là những cái dòng trước đó.
2: À, thôi chú xin cảm ơn và nhường đường dây cho người khác nha. Nếu sau này không có ai gọi thì chú gọi trở lại.
1: Cảm ơn
2: Đức và chị Thị Xe.
0: Dạ cảm ơn chú Thức rất nhiều và tôi Trang hy vọng chú sẽ kiếm được một cái điện thoại mà chú rất là vừa ý. Rồi xin chào. Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề những cái smartphone, rồi smartwatch, laptop, rồi desktop, rồi camera, hoặc là những cái thông tin công nghệ, đặc biệt về cái AI, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Cái chương trình của chúng tôi thì từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa, một tiếng thưa quý vị. Và 713-931-1560. Quay trở lại với Đức. Thì trong thời gian chị em mình chờ quý vị thính giả gọi vào với Đức, không biết là Đức có những cái chia sẻ gì mà Đức muốn gửi đến quý vị trong về cái vấn đề mà những cái thông tin cũng như những cái mà Thùy Trang vừa mới trình bày về những cái smartphone, những cái dòng đồng hồ thông minh, hoặc là những cái thông tin công nghệ laptop, desktop mà Đức muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Dạ vâng, trong một tháng thì có nhiều cái dòng, nhiều cái tin tức mới. Vài ngày tiếp theo là Apple sẽ có một cái sự kiện của Apple. Thì sự kiện Apple này thường là họ sẽ công bố về những cái software mới, những cập nhật mới để bắt đầu cho cái dòng phone mới là dòng phone 18.
0: Đó là thì Trang có nghe, chị có nghe, đúng rồi.
1: Họ đưa ra những software mới để cho trải nghiệm, những sử dụng bắt đầu dần dần đi dần dần vô trước. Sau đó sẽ bắt đầu có những cái thay đổi riêng để tích hợp để nó hợp với lại cái iPhone sau này 18. Thì theo như những cái nội dung đưa ra, leaking ra thì iPhone 18 thì nó có khá là 4 màu, không như iPhone cũ là, và nó có một cái màu giống như là màu mình gọi là dark cherry là giống như là màu
0: tím đậm,
1: đúng rồi. Và nó có light blue and silver thì mấy cái đó thì hai màu cũng khá là mới. Nó không còn màu orange nữa. Orange thì chỉ có đặc biệt dành cho 17, giống như cái tuổi cái hệ thống của Apple, họ bắt đầu họ sẽ ra những cái dòng series giống như limited edition, có nghĩa là những cái màu đó có thể là giống như cái màu của 18 là chỉ dành cho 18 thôi, cái màu của 17 của orange thì dành cho 17 thôi, thì sang những cái dòng đó nó sẽ không có nữa, thì nó sẽ là một cái gì đó khác biệt để cho người ta đánh dấu, người ta nhớ cái hệ thống đó. Và thêm một cái nữa từ Apple, họ có đưa ra là khi mà CEO mới họ chuyển qua thì họ có mention vào cái mắt kiến, thì Apple sẽ bắt đầu tập trung vô làm Apple mắt kiến cái về phần eyewear đó. Nó sẽ làm phần glass đó, thì cái glass đó thì nó sẽ tích hợp AI, tích hợp camera, mình có thể chung là dùng nhiều thứ trên cái mắt kiến đó. Thì cái này là nếu mà Apple mở ra cạnh tranh thì nó sẽ cạnh tranh với lại Meta, nên là Facebook khá là nhiều.
0: Hình như Google nó cũng có phải không?
1: Google thì nó không có nhiều, nhưng mà hàng khá đầu tiên là chị sẽ để ý là hàng Meta. Meta là Facebook á, là nó sẽ làm một cái mắt kiến mà của Ray-Ban á, không biết chị có để ý không? Thì cái mắt kiến nó tích hợp cái camera. Tích hợp camera nó sẽ giúp cho mình trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm cái AI, trải nghiệm nó gọi là thực tế ảo á. Ví dụ mình cần cái gì đó thì trên cái hệ thống nó sẽ cho mình coi trên cái màn camera đó, trong camera nó hiện trên cái mắt kiến đó. Thì Apple họ bắt đầu họ sẽ chung nghiên cứu nhiều hơn, và họ hy vọng là sẽ ra vào 2017.
0: Chị em mình cũng có thể trở lại cái câu chuyện ha, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 5117. Dạ, xin chào 5117.
3: Dạ, chào Thùy Trang. Dạ, chào anh Đức.
0: Chào cô Hồng. Cô Hồng khỏe không?
3: Cảm ơn Thùy Trang nha. Cứ mỗi lần gặp Thùy Trang nhớ
0: cái giọng
3: cô Hồng vui lắm.
0: Cái giọng của cô Hồng rất là đặc biệt, một giọng người Nam rất là ngọt ngào, dễ thương, cho nên Thùy Trang phải nhớ.
3: Người Nam chính cống luôn
0: đó, cái giọng người Nam rất là đặc biệt. Và hôm nay cô Hồng rồi, có câu hỏi cho Đức. Dạ vâng.
3: Rồi chào Thùy Trang với anh Đức. Anh Đức cho hỏi là gì? Thí dụ như khi mà mình xài tại vì điện thoại nó là Samsung mà Google Play đó, mình có cái app, tôi có cái app của Good Morning, thì khi mà hồi đó giờ xài hoài thì không sao, cái mới chừng 2 ngày nay đó, khi mà xài cái app Good Morning đặng gửi hình cho bạn bè, thì nó lại hiện lên cái chữ đề là Google account là bị 85 cái con virus, thành ra đó là sẽ unable to xài cái Google Play này tiếp tục, phải bấm vô cái clean virus đi, được clean free thì mới xài cái Google Play, cái app Good Morning này tiếp tục được. Thì tôi đang sợ là không biết có scam không, thành ra tôi không có bấm vô, cái rồi tôi bấm close cái màn hình mà nó nói mấy câu đó, thì khi bấm close màn hình đó thì cái app Good Morning nó trở lại hiện ra tiếp tục, đang cho tôi gửi hình đi cho bạn bè. Thì như vậy họ xin hỏi anh Đức là như vậy có phải là scam hay không?
1: Cái đó là một phần quảng cáo của cái app của họ. Họ đưa cái quảng cáo ra, tại vì những cái app này là app miễn phí thì họ sẽ có bắt buộc phải có quảng cáo. Thì trên cái quảng cáo đó họ làm những cái thông tin giống như là thông tin giả gì đó. Nên là những cái đó là mình ignore nó đi, giống như làm như cô là đúng rồi, cô làm như cô Hồng là đúng rồi. Bỏ thoát nó ra rồi làm lại cái mới, chứ đừng có bấm vô nó. Đó, nên mọi người là chú ý làm theo vậy là chính xác đó. Chứ đừng có bấm vô nó mà thấy gì mình bấm vô nó là...
3: Là bây giờ tôi không biết là scam hay là không, mà cứ bấm vô cho nó clean cái virus. Rồi như vậy nhiều khi nó lấy được thông tin trong phone mình nên không dám.
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi cái đó thì cô Hồng là bây giờ dính đúng rồi đó. Thì khi mà mình hiện lên những cái gì mà thấy nó không nó khác thường đó, thì mình nên exit nó ra hoặc tắt nó đi. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Dạ thưa rồi thêm một câu hỏi ngắn nữa anh Đức, là thí dụ là bây giờ đó là cái phone đang xài là Samsung đó, thì của hãng T-Mobile, nhưng mà bây giờ có mua thêm một cái tablet rồi, thì bây giờ muốn bắt đầu activate cái tablet này thì họ activate rồi, mua về rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu khởi đầu đó thì có phải là mình mở cái Gmail account trên cái tablet mới này, hay là cái step làm sao để mình bắt đầu xài á?
1: Mình có thể mở một cái Google account mới, hoặc là mình có thể dùng cái Google account của mình. Nếu mà mình muốn sử dụng chung hết mọi thứ thì mình sẽ sử dụng chung cái Google account của mình. Còn nếu mà mình không muốn sử dụng chung thì mình có thể tạo một cái Google account mới hoàn toàn.
3: Mà nếu tạo cái Google account mới ở bên cái tablet đó thì là khi sign up vô cái tablet đó là mình phải nhớ tên email với cái passcode đó, rằng mình mở cái tablet. Tại vì nếu mình không muốn cho nó chung với điện thoại phải vậy không à?
1: Dạ đúng rồi, mình có thể đặt password chung giống nhau nhưng mà mình nên tách ra để cho không có bị lộn.
3: Nhưng mà giả sử mình xài cái tablet đó mà nó không có link với lại cái phone đó thì mình xài nó vẫn bình thường hay nó có cái
1: vẫn bình thường gì không? Không có gì thay đổi, không có gì thay đổi, nó vẫn bình thường.
3: Thôi vậy cảm ơn anh Đức với là nhiều, cảm ơn Thùy Trang nha. Chúc cuối tuần vui vẻ.
0: Thùy Trang cảm ơn cô Hồng và chúc cô Hồng cũng vậy nha. Xin chào cô Hồng. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8876. Xin chào 8876. Chắc là có thể đường dây bị trục trặc hay sao mà Thùy Trang không nghe 8876. Và Thùy Trang xin mời 8876 sẽ gọi lại nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7389. Xin chào 7389. Thì không hiểu lý do gì thì 7389 cũng đã drop đường dây rồi. Và Thùy Trang xin mời quý vị thính giả vừa mới gọi vào đó xin gọi lại. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 7139311560. Và cho phép Thùy Trang được mời 7389.
4: Hello.
0: Dạ, đã nghe rồi ạ.
4: Chào anh Đức và chị Trang. Tôi tên Lộc.
0: Chào anh Lộc.
4: Cách nay 1-2 ngày thôi, tự nhiên account ngân hàng iPhone của bà xã nó chỉ mở được bằng Face ID thôi, còn nhập thủ công nó không hiện lên bàn phím, mình muốn nhập cũng không được, khởi động lại nó cũng không được. Cái iPhone này là Gmail 16, không biết nó có thay đổi cập nhật trên Apple hãng không, mà chữ nó lớn hơn lúc trước.
1: Có nghĩa là khi mình
4: thay
1: đổi tới nhà băng, trên nhà băng thì nó dùng cái Face ID của mình chứ không có dùng cái số mình, cái chữ mình bấm lên, đúng không?
4: Mà trước thì xài vẫn bình được, hai cái được hết, nhưng mà mới 2 ngày nay thì tự nhiên vô không được nữa, chỉ mở Face ID thì được thôi, còn bấm vô cái bàn phím thì nó không hiện ra bàn phím, cho nên không nhập thủ công được, không biết lý do là sao. Khởi động lại rồi mà nó cũng không được.
1: Không nhập thủ công để vô qua bằng nhà băng đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đầu mình đã nhập chế độ là sign in bằng Face ID á, thì nó thấy cái mặt mình là nó sẽ vô luôn. Bây giờ nếu mà chú muốn không chú muốn thử không thì bây giờ chú mở cái app bình băng đó ra thì chú che cái camera phía trên lại thì nó sẽ báo là nó không nhận được cái mặt của chú. Thì nó sẽ thể hiện cái bàn phím để chú bệnh đăng nhập.
4: Nhưng mà cái tay mình khỏa vô nó không có hiện bàn phím ra được luôn á. Không có nhập gì được hết nữa. Không biết lý do làm sao nữa. Mình khỏa vô cái mặt, bề mặt của bàn phím iPhone á, thì nó không hiện ra cái cây bo làm sao mình nhập được.
1: Chú đã nhập thử cái đó chưa?
4: Nhiều lần luôn á, cả chục lần mà tắt khởi động lại cũng không được hết.
1: Rồi nếu mà vậy thì chú delete cái app đó, cái app của nhà băng đó, xong rồi chú cài lại.
4: Vậy hả?
0: Dạ. Vậy đó cũng là một cách đó thưa chú.
1: Dạ, chú delete cái app.
4: Nên nếu mà delete thì mất cái tài khoản ngân hàng gì không?
1: Dạ không ạ, nó không có mất, nó chỉ delete cái, nó là cái app thôi chứ không phải nó là cái.
0: Cái app trên phone mình download.
4: Mình nhập lại mật khẩu cũ mà vẫn vô bình thường được. Hai cách luôn, vừa Face ID, vừa nhập thủ công luôn, phải không?
1: Dạ đúng rồi. Chú cứ delete cái app đi rồi xong rồi chú vô lại.
0: Dạ, cái đó cũng là một cách đó chú. Nhưng mà Thùy Trang nghĩ, thí dụ mà chú muốn Tại vì nếu mà nó require dùng vừa cái hình của mình mà vừa cái password, thì bây giờ thí dụ mà nếu mà mình không muốn complicated đó, thì mình lúc mà mình có thể là có một cái option nào đó, mình chỉ nói là mình chỉ dùng cái password thôi để mình đánh cái bàn phím được, chứ mình không cần dùng cái face ID của mình nữa. Cái đó cũng là một cách đó.
4: Ví dụ như mình gõ tin nhắn đồ bình thường thì bên kia thì nó vẫn hiện ra cái keyboard, còn chỉ có cái app hàng thôi mình thấy cho nó hơi xì.
0: Dạ, nhiều khi đó. nó chỉ nhìn cái face thôi, nó không có giảm cái mặt của mình thôi.
4: Rồi, thank you.
0: Dạ vâng, rồi chúc anh Lộc thành công nhé. Rồi, cảm ơn anh Lộc nhiều.
4: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 8876. Xin chào.
2: 8876 ra, chú Thức trở lại đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, chào chú Thức.
2: Chính thức anh rất là cho chú hỏi cái này nè. Nếu mà anh so sánh cái máy tính bàn đó giữa cái Dell và cái XP, điểm mạnh và điểm yếu của hai bên là như thế nào anh?
1: Cái Dell và cái XP, hai thằng nó cũng là một công ty khá là ổn, nhưng mà cái Dell thì nó more cái design của nó more chắc chắn và nặng nề hơn so với lại HP. HP thì nó sẽ dùng qua nhiều cái sản phẩm và nhiều cái chất lượng, nó hơi không có được chắc chắn lắm như là Dell. Thì nhưng mà HP nó lại có một cái hay của nó là nó thời trang hơn, có nghĩa là nó sẽ làm với những cái sản phẩm nhẹ hơn, bắt mắt hơn, đẹp hơn so với lại cái Dell. Về chất lượng thì hai hàng cũng khá là gần ngang nhau, chỉ có về cái phần sản phẩm khi mà ra thành phẩm và xài á thì HP đa số thì nó hay bị lỗi hoặc là hay bị hư những cái gọi là mình gọi là những cái frame của cái màn hình nè. Hoặc là những cái đồ sạc, góc sạc, hoặc là những cái khung, nó là khung body của cái máy của nó không có được chắc như đều.
2: Nếu mà anh phải sửa chữa giữa thằng D với thằng XP, cái đồ phụ tùng và sửa chữa là cái nào dễ sửa hơn anh?
1: Hai hàng sửa cũng khá là giống nhau, không có gì là khó. Cấu trúc của nó cũng tương đối khá là giống nhau hết á, nên là không gọi là khó được, chỉ gọi là sản phẩm để thay thế những sản phẩm mà mình phải replay cái part của nó, thì Dell cũng khá là nhựa, từ chất nhựa cho tới những cái khác thì nó đều có cái chất nó tốt hơn nhỉnh hơn so với HP thôi.
2: Chú Thức xin cảm ơn anh với chị Thùy Trang nha.
0: Dạ vâng.
2: Để nhiều lần dây cho bạn bé.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ, Thùy Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều đã tham gia chương trình nhé. Và xin chào. Thùy Trang xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang in sơ đầm, làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà in sơ đầm mang lại.

0: Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng chương trình Điện Toán phần 2 với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề hoặc là những cái issue hoặc problem, hoặc là quý vị có những cái trục trặc, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến iPhone, Samsung smart, và tất cả những loại smartphone và laptop, desktop, camera và những cái thông tin công nghệ về AI, thì quý vị cũng có thể đặt điện thoại trên đường dây với Đức. Và quay trở lại với Đức, hồi nãy thì chị em mình đang nói về cái gì Đức ha? Về cái dòng mới của 18 phải không Đức? Apple phải không? iPhone?
1: Dạ đúng rồi, cái dòng 18 nó sắp ra đó chị. Những cái thông tin mà nó hơi rò rỉ từ những cái hình ảnh nội dung đó thì mình thấy là nó có bây giờ thì ba màu nó khá đẹp. Nên là nhiều người họ cũng thấy cái màu của nó có cái màu mà lạ, là giống như màu nãy mình nói là cái màu dark cherry ấy. thì cái màu đó thì nó hơi hơi khác cái nước màu khác, thì cái nó khá là hấp dẫn. Về những cái dòng phone thì em nghĩ là giá cả nó sẽ cũng như vậy, chỉ có cái lượng pin đó, thì cái lượng pin này có thể họ nâng cấp lên pin cao thêm chút xíu. Bởi vì thì bây giờ thì theo như bây giờ mình xài mỗi ngày mình xài đều xài rất là nhiều internet này, xài về phone này, về YouTube này, về map này, nói chung là mình cần xài rất là nhiều thứ trên cái điện thoại, cái pin cũng khá là quan trọng. Nên mọi người sẽ thấy là pin họ sẽ đợi pin nhiều hơn.
0: Mà Thùy Trang thấy đó Đức, là nói về cái 18 á, thì Thùy Trang nghe nói là cái RAM á, là cái memory á, cái bộ nhớ phải không, thì nó hình như là nó nhiều hơn á, nó tới 12 GB. Cái 17 á, thì nó chỉ có 8 GB thôi, thì cái đó cũng là một cái update phải không Đức ha? Thì có thể là mình store nhiều cái dữ liệu hơn, cái data hơn phải không, cho cái dòng 18.
1: Dạ đúng rồi, cái memory mà để cho nó chạy cái máy là một memory khác, mà cái memory mà để lưu trữ bộ nhớ là một cái memory khác. Thì cái memory lưu trữ bộ nhớ thì hiện giờ thì minimum mình xài là phải 250 GB thì nó mới vừa đủ. Tại vì nó vừa có chụp hình, vừa có quay phim, và vừa có nhiều thứ khác nhau.
0: Đúng rồi,
1: nên là cái dung lượng mình tốt, mình lớn nó sẽ ổn hơn là dung lượng nhỏ. Nên là khi mà mình mua thì mình nên chú ý cái dung lượng, cái khả năng mua xài dung lượng của mình. Nếu mà dung lượng mình cần thiết nhiều thì nên mua cái loại nhiều luôn, thì nó sẽ ổn hơn.
0: Nếu mình mua thì mình phải trả thêm á, thường là nó chỉ có 256 hả Đức?
1: 256
0: cộng
1: bây
0: thêm
1: giờ
0: cái 8.
1: Minimum của nó là 256 và từ nó sẽ lên là 512
0: là mình phải trả tiền thêm phải không?
1: $200.
0: Ok, thì nó có nhiều cái nó lớn, càng lớn cái gigabyte thì nó càng lưu trữ nhiều cái data hơn phải không? Thì cái đó là của cái dòng 18. Mà bây giờ nếu mà so sánh cái 18 với cái 17 á Đức, thì tụi Trang cũng nghĩ là chị nghĩ nó cũng giống ha. Nó có những cái đặc biệt, cái feature gì mà mình bỏ qua 17 để mình có thể là mình mua cái 18 á Đức ha, để thuyết phục mình ha.
1: Nó em nghĩ nó sẽ
0: nó đẹp hơn
1: là
0: bề ngoài thôi.
1: Bề ngoài màu sắc mà pin này, nó sẽ sử dụng tất cả, là nó sử dụng cái công nghệ mới nhất của hệ thống iPhone ha. Tích hợp thêm, đương nhiên là camera nó sẽ upgrade, thì em nghĩ nó sẽ lên lên camera một chút xíu, pin sẽ lên, RAM thì em nghĩ nó cũng
0: lên, không
1: nó cũng sẽ cố gắng
0: nghĩ đó là nó lên
1: cái RAM, nó khá là mắc.
0: Nhưng mà đó là default, tức là thí dụ mà nó có lên cái RAM á, thì nó vẫn là default đi, thì nó mới là tốt hơn, mình khỏi mất công mình trả tiền upgrade phải không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Cái 17
1: nếu mà nó default nó lên thì nó sẽ better hơn,
0: nó vẫn better hơn cho mình. Hình như là nghe nói là nó sẽ lên, không biết đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thì mình cũng không biết được, nên là khi nào họ sẽ ra sản phẩm thì mình mới biết được. Cái thứ hai, cái tiếp theo là cái Apple Intelligence, là cái AI á. cái AI của nó sẽ tích hợp vô thì cái AI của nó hy vọng nó sẽ làm AI nó better hơn, nó nhiều thứ tích hợp hơn, rồi có thể nó sẽ integrate với lại ChatGPT, hoặc là mình sẽ mua cái cộng thêm cái subscription của ChatGPT để mình có thể xài.
0: Có thể không cần phải trả tiền ha, không trả tiền cái AI, cái ChatGPT. Nhiều khi mình nói mình subscribe, mình trả tiền cái ChatGPT đó Đức, để coi nó có thể nó giúp mình, có thể là chắc có lẽ nó better hơn là mình dùng cái fee. Nhưng mà không biết là mình trả tiền là một tháng thì nó charge mình bao nhiêu, hay là tùy theo cái cách mình dùng, không biết.
1: Nó có cái xe, nó có mỗi tháng
0: nó có giá
1: dùng,
0: phải không?
1: Nó có giá, đúng rồi. Nó có cái data plan, có cái plan của nó giống như là nó có cái data plan của nó để cho mình sử dụng. Nên là nếu mà mình là người xài thường á thì mình có thể sử dụng. Đấy có nghĩa là mình thấy cái ChatGPT nó hữu dụng.
0: Mình sử dụng thường mỗi ngày. Đúng rồi.
1: Sử dụng thường mỗi ngày thì nó sẽ limit, nó có sẽ có limit cho mình, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình có thể trả cho cái tiền của nó thì nó cũng không đến nỗi là mắc, có thể là rẻ nhất của nó thì như là 8 đồng một tháng.
0: Thì cũng nốt bát ha, 8 đồng thì cũng như là mình vẫn trả cho mấy cái YouTube, mấy cái Netflix của mình thì cũng nốt bát. Nhưng mà Thùy Trang thấy đúng là cái AI thì có thể mình nói như ChatGPT, Rock hay là mấy cái Google AI thì mấy cái đó nó rất là thông dụng, có thể mình nói là mình dùng hàng ngày đó. Bây giờ bất cứ câu hỏi gì hay là mình cũng đầu tiên, cái việc đầu tiên mà mình thắc mắc cái gì là mình vô ChatGPT hay là mình hỏi AI trước cái đã, cái đó hình như là thành một cái thói quen. Ngay cả khi mà mình email đó, ví dụ mình muốn email cho một cái người nào, hoặc là email, hoặc là text message, hay là mình muốn dùng một cái tiếng Anh mình coi nó có đúng hay không, hoặc tiếng Việt mình có đúng hay không, mình vô mình cut and paste nguyên cái bản văn của mình vô cái ChatGPT thì nó sẽ sửa lại rất là hay và rất là chính xác. Tức là nó rất là hữu dụng, đủ thứ hết luôn.
1: Nó helpful rất là nhiều thứ.
0: Cho nên nếu mà cho nên những cái dòng mà smartphone bây giờ thì Thùy Trang thấy là họ càng để ý về cái vấn đề mà AI nhiều hơn, là còn bổ sung thêm những cái chức năng của AI, nó càng ngày nó càng more thông dụng hơn để cho cái người dùng, phải không Đức?
1: Nó sẽ giúp cho người dùng, giúp cho nhiều người nhiều người có thể cần những cái ý kiến, hoặc là họ muốn có những cái nội dung sáng tạo mà chưa nghĩ ra những cái nội dung, thì nó sẽ đưa cho mình cái plan, rồi nó đưa ra, nó sẽ đưa cho nhiều thứ khác nhau, mình có thể dẫn dắt nó, mình có thể điều chỉnh nó, và mình có thể đưa cho nó theo cái hướng của mình muốn.
0: Thùy Trang biết là có cô bạn của Thùy Trang nói là cô bạn muốn upgrade, remodel một cái phòng tắm. Thế là cô chụp hình rồi cô bỏ lên cái AI, cái ChatGPT mà Thùy Trang nghĩ là cái cô ta dùng cái mà phải trả tiền á, thì là nó trả lời cho cô ta rất là chính xác là bao nhiêu, cho cô ta những cái plan 1, plan 2, plan 3 là làm sao, rồi mua đồ ở đâu, rồi sơn màu gì, nó rất là helpful. Mà hồi xưa đó mà mình muốn remodel cái gì, nhiều khi mình cũng phải trả tiền cho cái người mà design đó, architecture họ design cho mình, cũng phải tốn tiền nữa, phải không? Cũng nhiều tiền lắm á.
1: Đúng rồi, trước khi mình làm. Họ xem rồi họ làm một cái bản kế hoạch cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Họ lên chi tiết cho mình để coi mình có thể đồng ý hợp lý hay không. Đó, đúng. Thì cái đó là cũng một khoản tiền. Còn trong khi như vậy thì mình có thể nhìn thấy được cái vision trước của cái hệ thống của mình phải bao nhiêu.
0: Đúng.
1: Cái chi trả của mình phải bao nhiêu, có nên đáng hay không, và mình có thể tự làm hay không, hoặc là có thể như thế nào thì cái hay của ChatGPT nó sẽ vậy. Nhưng mà cái ngược lại nó với nó là nó sẽ làm cho cái
0: sáng tạo,
1: cái nhân công, cái lao động,
0: nó sẽ bị giảm. Đúng rồi, bị giảm xuống. Và ngay cả những cái lúc mà mình coi đó, những cái plan mà nó đưa cho mình đó, mình nói chết rồi, mình mua những cái này ở đâu, mình không biết mua chỗ nào, nó chỉ cho mình mua ở đâu luôn, bán chỗ nào, giá cả bao nhiêu. Thì thật ra nó cũng rất là giúp đỡ cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái con, những cái khuyết điểm ha. Như là Đức nói là nó làm mất đi cái...
1: Thì nó sẽ buộc con người sẽ thay đổi theo nó. Nghĩa là con người sẽ bắt buộc phải hiểu AI, học AI,
0: phải hiểu,
1: như vận dụng cái AI đó cho cuộc sống của mình, dùng nó như là một cái công cụ để làm cho cái sự phát minh của mình, cái sự sáng tạo của mình nó cao hơn đối với nó, thì nó thích hợp đối với nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ, nhưng mà nói về những người trẻ thôi, Đức.
1: Là con người sẽ bắt buộc phải hiểu.

0: muốn
1: hiểu được
0: simple.
1: thì họ có nó có những cái AI. AI hiện giờ đa số là nó có tích hợp bằng giọng nói, mình có thể nói chuyện bằng tiếng Việt và nó có thể là cho mình được, như là một người bạn, như là một bầu bạn.
0: Ok, thì bây giờ quý vị ơi, chúng ta còn khoảng là 13 phút nữa thì chương trình đã hết. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề thắc mắc về những cái thông tin công nghệ như Thùy Trang với Đức vừa mới bàn, cũng như là về smartphone nè, rồi về camera, laptop, desktop, hoặc là quý vị có những vấn đề gì về cái điện thoại của quý vị cũng có thể gọi vào nhé để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức 713 931 1560, 713 931 1560. Thì hôm nay chắc là quý vị ở nhà chắc là làm vườn hay là sao rồi, thì
1: Giờ mùa
0: cũng cũng
1: hè
0: chưa
1: tới
0: thấy
1: đấy chị, và nhiều người sẽ đi du
0: đi du lịch nữa, tay mùa hè rồi là mấy.
1: lịch.
0: Bây giờ thôi mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 8054 và xin chào. Xin chào 8054
2: Dạ
0: ạ.
2: dạ dạ thì muốn hỏi anh Đức có cái cửa hàng để bán điện thoại không anh?
1: Dạ vâng ạ, có. Chút nữa cuối giờ Đức sẽ đọc cái tên và địa chỉ cửa hàng, anh có thể ghé nếu mà anh có cần giúp đỡ gì nha.
2: Rồi nhiều khi tôi có những cái tôi có thể mua ở cửa hàng của anh mà không phải mua qua những cửa hàng của Apple được
1: Dạ được ạ, dạ vâng có.
2: không? Để có cái gì mình dễ dễ giúp đỡ được đó phải không?
1: Dạ được, dạ vâng ạ.
0: Chút xíu nữa cuối
2: Rồi
0: giờ
2: cảm
0: đó
2: ơn
0: anh,
2: anh.
0: Đức sẽ cho số điện thoại và số
2: Ok.
0: tiệm của Đức rồi anh gọi vào nhé. Anh gọi
2: Dạ vâng.
0: apply.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình còn cái thông tin gì để mình chia sẻ với quý vị không Đức ha? Nãy giờ mình nói nhiều về cái phone nè, nói về cái desktop đi Đức, về cái
1: Desktop thì
0: Microsoft Windows
1: có
0: đi.
1: một một vài cái tin mới dành dành cho Microsoft. Thì với công nghệ AI hiện giờ thì Microsoft cũng đang gán ra một cái con chip dành cho cái hệ thống AI, hệ thống máy tính. Và cái con chip này nó sẽ có về tương lai thôi, nhưng mà hiện giờ vẫn còn đang trong phát triển. Nó sẽ giúp cho những cái máy máy tính của nó sẽ hợp tác với lại Intel, và nó giúp tính thường á, có những cái máy tính thường nó sẽ làm sử dụng được AI, sử dụng được cái chip đồ họa nó cao hơn, và giá thành nó sẽ ổn định hơn, chứ không có nó không có kiểu mà mắc giống như những cái máy mà cần cái chip đồ họa cao hơn. Thì Microsoft với lại Intel họ đang hợp tác với nhau và đang sản xuất ra những cái máy đó. Và những cái máy đó sẽ là một giải pháp cho những người mà có thu nhập thấp, hoặc là có những cái máy mà có những cái chức năng nó cao hơn và giá tiền nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là cái về tương lai của Microsoft. Họ đang gọi là đang phát triển. Đó là một cái tin mới cũng khá là hấp dẫn đối với những người thích sử dụng.
0: Mà Đức biết không, bây giờ thì Thùy Trang biết là trong mấy cái desktop thì mình đang xài cái Win mode, người ta thì xài cái Windows 10. Bây giờ thì cái Windows mới nhất là 11 phải không?
1: Dạ đúng,
0: Thì Đức
1: mới nhất là
0: nghĩ là
1: 11.
0: mình có nên upgrade từ cái 10 lên 11 không?
1: Vẫn là nên upgrade, nếu mà mình được được phép thì cứ nên upgrade lên 11, tại vì 10 thì sau này nó họ cũng sẽ bớt hỗ
0: Họ
1: trợ
0: không có
1: rồi.
0: support được phải
1: Thì
0: không? Thì họ thì nên
1: dạ đúng
0: xài
1: rồi,
0: cái
1: thì
0: Windows
1: sau
0: 11.
1: này nữa thì Windows nó sẽ ít ra Windows nữa, mà nó sẽ là Windows gọi là cloud.
0: Nó đặt cloud.
1: Thì cái cloud này nó cũng có lâu rồi, nhưng mà nó chưa có thịnh hành, có nghĩa là mình không cần cài Windows, tất cả hệ thống nó sẽ nằm trên này, giống như là mình không cần cái máy tính thật thụ, mình chỉ cần máy tính riêng của mình đó, nó gọi là personal
0: Personal.
1: computer đó, mình không cần nữa, mình chỉ cần một cái cloud thôi. Khi mà mình lên cái cloud đó thì mình có thể access vô cái thông tin data của mình trên cái máy tính đó.
0: Nhưng mà bây giờ mình cũng phải trả tiền cho Đức ha. Bây giờ mình sử dụng cái
1: Đúng
0: Google
1: rồi, cái
0: Cloud
1: đó
0: đi,
1: là
0: mình cũng phải trả extra đó.
1: Dạ đúng rồi, mình phải trả cái phí, gọi là nó là cái phí để mình vận dụng, hoặc là cái plan để mình xài cái data đó. Dạ.
0: Đúng rồi, Thùy Trang cũng nên khuyên, cũng nên nếu mà quý vị nào có xài những cái desktop mà có những cái Windows 10 hoặc 11 gì đó, cũng nên nếu mà có điều kiện thì cũng nên mua thêm cái Google Cloud. Tại vì những cái data mà mình có thể backup những cái data của mình. Thùy Trang thấy như vậy, mình có thể xem những cái

0: cái data mà những cái file nó quan trọng á, mình cũng có thể bỏ vô, of course là bỏ vô cái local drive, hoặc là bỏ vô rồi mình cũng có thể backup nó vào cái Google Cloud ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó store đấy
1: Dạ
0: thì
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: có cái chuyện gì thì mình còn pull nó từ cái cloud đó, nó better hơn, còn hơn để thí dụ cái máy mình nó có bị cái gì cái nó
1: Cái
0: mất
1: máy nó
0: luôn.
1: bị hư hoặc là nó bị cái gì đó thì mình sẽ bị mất cái đó luôn, còn nhưng mà cái cloud thì nó vẫn còn cái đó.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên quý vị cũng sẽ bỏ vào cái local drive của cái máy của mình, nhưng mà cũng nên bỏ vào cái Google Cloud, về hoặc là mua
1: Dạ
0: một cái storage nào đó bỏ vào đó để backup. Tại vì Thùy Trang cũng đã bị rồi, cho nên kinh nghiệm quá, sợ quá. Cho nên
1: dạ
0: nhiều
1: vâng
0: khi làm một cái file gì.
1: cái đó nó cũng rất là quan trọng, có nghĩa là
0: Vâng.
1: khi mình cần mình sẽ có liền ngay lập tức trên cái cloud đó,
0: Nó rất là
1: mình không
0: nhanh.
1: cần phải chạy
0: Nó
1: đi vòng
0: restore
1: vòng.
0: rất là nhanh. Thì nếu mà được thì làm, thì quý vị làm như vậy. Để mình đón một vị thính giả trên đường dây nhé. 5648. Xin chào 5648 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, xin chào thì Dương dễ thương và anh Đức đẹp trai ạ.
0: Trời
2: Mình tên là
0: ơi,
2: Ngọc à.
0: khen
1: Đặt
0: người ta
1: tên
0: anh
1: sao
0: Ngọc.
1: sai kỳ nha.
0: Cái gì? Nói lại đi Đức, nói lại đi. Thùy gì?
1: Trang còn chưa thì Dương.
0: Thấy chưa? Người
1: Ủa mà
0: nó
1: cũng
0: khen
1: phải
0: người
1: xin nha.
0: đẹp, khen người đẹp mà tên không nhớ. Đúng là khổ
1: Giờ
0: ghê
1: chết
0: vậy.
1: rồi,
0: Chết
1: trời, chứng
0: rồi.
1: chứng tỏ là anh này nhiều
2: Nghe
1: người đẹp
2: nghe
1: quá.
2: nghe biết anh Đức biết đẹp trai biết sao, tại nghe giọng nói ngọt ngào quá quên tên luôn chứ không gì.
0: Trời, dễ sợ, cái miệng dễ sợ chưa của
1: Dễ
0: anh Ngọc
1: sợ,
0: chưa.
1: quá dễ sợ.
0: Trời ơi, thì Trang
2: anh
0: tin
1: thấy
0: tức là vậy đó đó
2: anh
0: chứ
2: chị
0: chị.
2: khỏe không?
0: Khỏe, cảm ơn Ngọc nhiều.
1: Dạ cảm ơn Ngọc,
2: Anh
1: chào
2: Đức
1: Ngọc.
2: làm ơn cho Ngọc hỏi cái USB đó anh Đức, thí dụ mình copy một cái gì đó, cái file video hay là photo gì đó, rồi cái mình đưa cho anh Đức hay là đưa cho người đẹp, xong rồi cái thời gian sau 1 năm hay là 2 năm gì đó, cái file nó có khi nào tự động mất không anh Đức?
1: Cái file nó không mất mà cái mã cái đồ chứa cái file đó là cái USB đó có thể nó bị hư. Có thể nó bị hư chứ không chắc chắn là nó sẽ không hư.
2: Thí dụ hư là có nghĩa là sao anh Đức?
1: Có nghĩa là cái tại vì trong trọng nó là những cái chip điện tử thôi. Nó sẽ có một cái chip để chứa cái bộ nhớ, mà cái chip bộ nhớ đó nó bị hư hoặc là nó bị cháy, hoặc là khi mà cắm điện vô nó bị short của chỗ nào đó thì nó vẫn không đọc được cái đó. Thì nó vẫn là hư.
2: Coi như là nó mất cái file luôn đó phải không anh Đức? Mình
1: Đúng
2: không
1: rồi,
2: đọc được luôn
1: đúng
2: cái
1: rồi.
2: đó luôn.
1: Đúng rồi, nó không đọc được, có nghĩa là nó mất luôn cái file đó.
2: Vậy là có thể xảy ra.
1: Có thể xảy ra chứ không phải là không thể xảy ra. Có thể, cái gì cũng phải là có thể chứ không phải không thể, tại vì nó là đồ điện tử. Trong khi là thì giờ mình chưa gắm điện vô thì mình không biết nó hư. Nhưng mà khi mình gắm điện vô thì có thể cái điện nó làm sót, nó cũng có thể là mà hư luôn chứ không phải là nó hư trước hoặc là hư sau. Mình cái đó mình thì hoàn toàn không biết, khi mà cắt điện vô rồi thì là mình mới biết được.
2: Ok, tại mình chụp mớ hình cho vợ Hiền hồi lúc trước á, cái giữ 2 3 năm sau vợ Hiền bỏ USB vô, nó sao anh chụp hình tôi không có hình gì trong này hết trơn, nó sao kỳ vậy chứ không gì, mình cũng ngạc nhiên. Cái
1: Dạ
2: vợ nói em
1: đó
2: không
1: thì
2: có
1: có thể
2: copy
1: là
2: bỏ hình
1: vợ
2: tôi đó chứ
1: vợ lấy lộn mình khác rồi đó anh, vợ lấy lộn USB khác rồi đó anh, coi thử coi còn USB khác nào
2: vậy, chắc cái đó phải trách lại rồi. Cảm ơn anh Đức nhiều.
1: Dạ
0: Cảm
1: cảm ơn
0: ơn
1: anh Ngọc.
0: rồi cảm ơn Ngọc nhiều nha. Rồi
2: Dạ
0: chúc anh
2: vâng.
0: may mắn, xin chào anh Ngọc. Đúng là thiệt, nói về và quay trở lại đi Đức. Nhiều
1: Dạ
0: khi
1: vâng,
0: mình đừng có chắc chắn một cái gì hết thật sự luôn đó. Nhiều khi mình
1: dạ
0: nghĩ đó,
1: đúng
0: một
1: rồi,
0: lúc nào đó
1: thấy
0: mình mở ra mình thấy trời sao kỳ như vậy, nó không mở được nữa hoặc
1: dạ
0: nó không có work nữa. Đúng rồi.
1: cái về cái công nghệ hoặc là cái về cái điện tử thì mình không có chắc chắn được 100%
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: có thể ngày hôm nay nó sẽ hoặc qua một tích một giây thôi nó cũng sẽ bị hư là nó hư. Lý do nó hư thì đa số là về điện hết, khách hàng là do cái điện hoặc là do cái hệ thống của con cái điện tử đó nó làm không tốt hoặc nó làm không không có chắc hàng, những cái mối hàng, những cái nhiệt điện nó bị lỗi thì nó cũng sẽ lạo cái đó chứ không phải là không có. Thì mình nói là điện thì nó sẽ hên xui, tại vì nói về nó đều là điện tử hết, gọi là điện tử mà sẽ có điện ra điện vô, điện ra điện vô thì nó
0: Đúng rồi.
1: thường tới những cái chip nhỏ trên cái hệ thống của tất cả con chip trên đó thì nó sẽ đều có ảnh hưởng, từ con chở cho tới con dẫn cho tới mọi thứ nhận được ảnh hưởng hết, nên là mình phải cẩn thận.
0: tức là những cái đồ, nếu như vậy
1: những
0: thì
1: những thông tin mà quan trọng thì mình nên làm double.
0: Đúng
1: hoặc
0: rồi.
1: Là mình có thể scan hoặc để đến trên cloud, một cái cloud, hai cái cloud, ba cái cloud vẫn được.
0: Đúng rồi.
1: Có những cái cloud nó cho mình free thì mình cứ thế là mình giữ
0: bỏ vào trong đó.
1: Nó
0: có thể
1: kèm,
0: là cái
1: nó đi kèm với email. Dạ, yeah, thì mình cứ thế là mình cứ cầm, mình giữ, mình cứ xài thôi.
0: À, hoặc là một cách mình có thể có một cái laptop hoặc là một cái desktop khác, một cái mình cái network khác là mình
1: là
0: bỏ vào.
1: Nó cũng vậy. Chị.
0: Cho nó sync được không Đức? Nhá.
1: Yeah. Dạ được, cũng được chị, nhưng mà khi nó hư thì nó vẫn hư. Nên là có những cái backup càng càng nhiều càng tốt nếu mà về phần data quan trọng.
0: Đúng rồi. Thùy Trang cũng đồng ý đó. Quý vị có những cái file là mà thật là quan trọng nên backup cho thật nhiều. Và nhiều khi mình update mỗi ngày thì mỗi ngày mình update xong thì mình store nó vô trong một cái backup folder hoặc là một cái backup system nào đó. Dạ, yeah, cái đó thì rất là quan trọng. À, Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi. Bây giờ chắc là chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và Đức cũng có thể cho số điện thoại nhé, chỗ tiệm và cái địa chỉ của Đức để quý vị nào có thể gọi Đức offline đó và có đến tiệm của Đức thì biết.
1: Dạ, quý khán giả có thể có những thắc mắc về điện tử, về máy tính, về cell phone. Bên Đức có những sửa chữa, thay đổi và upgrade hoặc là buôn bán những cái máy tính hoặc là điện thoại. Ha. Địa chỉ bên tiệm Đức là 12.112 đường Bel Air. Tên của tiệm Đức là DNN Tech. Số điện thoại mà có thể liên lạc cho tiệm Đức là 832-664-9239. Dạ, 832-664-9239. Mình xin cảm ơn quý khán giả đã nghe đài và xin cảm ơn chị Thùy Trang.
0: Thùy Trang, một lần nữa cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đã gọi vào tham gia chương trình. Thùy Trang và Đức xin hẹn lại quý vị trong thứ bảy đầu tiên của tháng 7. Lần nữa số điện thoại của Đức là 832-664-9239, đó là số tiệm của Đức. Quý vị cũng có thể text hay gọi Đức nhé nếu quý vị cần. Thùy Trang xin quý vị tiếp tục giữ đường dây để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào, tạm biệt.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố, giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương.
1: hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, Quốc khánh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran và Oman đề nghị kế hoạch thu phí tại eo biển Hormuz. Iran và Oman đưa cho phía Hoa Kỳ một đề nghị quản trị eo biển Hormuz, trong đó có phần hai nước cùng thu một loại phí đối với tàu bè đi qua hải lộ chiến lược này, bốn nguồn tin nói với NBC News ngày hôm qua. Đề nghị này, nếu thành hình, là một thay đổi rất lớn so với trước chiến tranh, khi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz không hề phải trả đồng phí nào. Theo NBC News, trong bản ghi nhớ được Hoa Kỳ và Iran ký tháng trước, hai bên đồng ý rằng tàu bè có thể đi qua eo biển một cách an toàn và tự do trong 60 ngày. Sau đó, việc quản trị hải lộ quan trọng này sẽ được Iran và Oman bàn với các nước vùng Persian Gulf để xác định. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, nơi tàu bè chở khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua. Vì vậy, bất cứ thay đổi nào liên quan tới phí, quyền kiểm soát hoặc điều kiện lưu thông tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.
0: Trong khi đó, thử nghiệm điều trị Ebola bắt đầu tại Congo. Một thử nghiệm điều trị cho đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chống lại dịch bệnh nêu trên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thử nghiệm này dự trù kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của hơn 1.000 bệnh nhân. Thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của MBP-134, một loại kháng thể thử nghiệm do công ty MAP Biopharmaceutical phát triển. Khi được sử dụng độc lập thì để điều trị biến chủng bệnh Dibogo, cũng như khi kết hợp với thuốc Redesivis là một loại thuốc kháng virus của công ty Gilead Sciences. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 7, công ty Gilead đã thông báo là đã tài trợ hơn 2.000 lọ thuốc Remdesivir cho thử nghiệm này. Bên cạnh 2.000 lọ đã được cung cấp để sử dụng khẩn cấp vào tháng 6. Trong hai tuần qua, Congo đã ghi nhận trung bình có 38 người lây nhiễm mới mỗi ngày. Giám đốc phòng xét nghiệm tại Bunia cho biết, các nhà nghiên cứu hy vọng là sẽ tuyển được ít nhất là khoảng 500 người tham gia để thu được kết quả. Ông nhận định rằng thử nghiệm này sẽ giúp xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân nhiễm bệnh, đồng thời gia tăng khả năng ứng phó với các đợt bùng phát Ebola trong tương lai.
1: Ít nhất 3.700 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng tại Pháp, Bỉ và Hòa Lan. Pháp, Bỉ và Hòa Lan vừa ghi nhận ít nhất 3.700 ca thiệt mạng vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng cuối tháng 6, khi nhiệt độ tăng mạnh khắp Âu Châu và giới hữu trách cảnh báo số liệu có thể tăng thêm, Reuters cho biết ngày 3 tháng 7. Đợt nắng nóng kéo dài khoảng từ 20 đến 28 tháng 6 được các chuyên gia mô tả là một trong những đợt nóng nghiêm trọng nhất tại Âu Châu, gây gián đoạn nguồn điện, làm hư hại hạ tầng và tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Reuters dẫn nhận định của giới khoa học cho rằng nắng nóng khắc nghiệt gần như chắc chắn có liên hệ với biến đổi khí hậu. Các ca tử vong vượt mức bình thường không có nghĩa tất cả các trường hợp đều được ghi nhận trực tiếp là chết vì nóng, mà là số người chết cao hơn mức dự kiến trong cùng thời gian. Chỉ số này thường được dùng để đo tác động thật của các thảm họa y tế công cộng, vì nhiều ca tử vong do nóng có thể liên quan đến tim mạch, hô hấp, mất nước hoặc bệnh nền trở nặng. Đợt nắng nóng tại Âu Châu là một thực tế cho thấy chuyện thời tiết khó chịu không còn là một mối đe dọa sinh mạng bình thường nữa. Khi hàng ngàn người chết vượt mức bình thường chỉ trong vài ngày tại các quốc gia giàu có, vấn đề không chỉ nằm ở nhiệt độ mà còn là điều kiện y tế, nhà ở, chăm sóc người già, hệ thống báo động và khả năng mở các trung tâm tránh nóng kịp thời.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, nghi phạm vụ đánh bom ở Monaco là một phụ nữ Ukraine cải trang thành nam giới. Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, thì Phó Công tố viên Morgan Raymond cho biết có một phụ nữ người Ukraine đã cải trang thành nam giới là nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng bom nhắm vào một doanh nhân giàu có tại Monaco, đã bỏ trốn sang Đức Quốc và có nhiều khả năng đã không hành động một mình. Vào đầu tuần, thì các nguồn tin khác cho biết là ông Vadim Semolevi là gốc người Ukraine cũng cùng đối tác kinh doanh và con trai của ông, đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào thứ Hai, ngày 29 tháng 6. Nghi phạm có tên là Anastasia Bezetfoska, 39 tuổi, đã bị nêu tên là nghi phạm chính của cảnh sát Interpol. Monaco nằm trên bờ biển Địa Trung Hải và được bao quanh bởi nước Pháp, là một nơi nổi tiếng với các sòng bạc và lối sống xa hoa của giới nhà giàu. Phó công tố viên Morgan Raymond nói với các phóng viên rằng kẻ tấn công đã để lại một kiện hàng trước một tòa nhà ở Monaco và kích nổ quả bom bằng thiết bị điều khiển từ xa khi ba nạn nhân đến nơi. Sau đó thì nghi phạm đã đào tẩu sang nước Pháp lân cận rồi bỏ trốn bằng một chiếc xe thuê tại Đức.
1: Anh Quốc công bố bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 7, ngay trước dịp lễ Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh Quốc công bố một bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ sau khi hoàn tất quá trình xác minh. Theo các nhà nghiên cứu, đây là bản đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Hoa Kỳ và là bản thứ 11 của phiên bản Exeter Declaration còn được biết đến trên thế giới. Tài liệu được tình nguyện viên Michael Sker phát hiện hồi tháng 2 năm nay trong quá trình rà soát hồ sơ lưu trữ tại London. Ban đầu, văn bản chỉ được mô tả đơn giản là một tài liệu khác. Sau nhiều tháng nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là bản in tại Exeter, tiểu bang New Hampshire, trong khoảng từ 16 đến 19 tháng 7 năm 1776, chỉ ít ngày sau khi tuyên ngôn độc lập được công bố. Giới sử gia cho rằng bản in này được mang theo tàu Dalton để phổ biến thông điệp độc lập của các thuộc địa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con tàu đã bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ ngoài khơi Bồ Đào Nha vào cuối năm 1776, khiến tài liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ của Anh Quốc suốt gần 250 năm. Giới nghiên cứu đánh giá phát hiện này góp phần làm sáng tỏ cách tuyên ngôn độc lập được truyền bá trong những ngày đầu lập quốc của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu thì một cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã thúc đẩy làn sóng mua xe điện tại Hoa Lục. Một cửa hàng xe tại thủ đô Moscow đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu mua xe điện mới, trong bối cảnh là người lái xe phải tìm cách tránh cuộc khủng hoảng nhiên liệu vốn đã gây ra tình trạng xếp hàng dài và giá cả tăng vọt trên khắp nước Nga. Trong những tuần gần đây, thì các cuộc tấn công leo thang của Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, đã làm thắt chặt nguồn cung xăng và dầu diesel, buộc nhiều khu vực phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Giá bán lẻ xăng tại một số khu vực đã tăng lên mức cao nhất nhì châu Âu. Ông Yevgeny Zaberlin là người sáng lập công ty EN Cars, là đại lý chuyên kinh doanh các thương hiệu xe của Trung Cộng, chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng công ty hiện bán được từ 2 cho đến 3 chiếc xe điện mỗi ngày so với mức chỉ có 2 đến 3 chiếc mỗi tháng cách đây vài tuần. Tại phòng trưng bày thì những khách hàng đã xem các mẫu xe SUV điện do hãng xe Geely của Trung Cộng sản xuất, ngay cả trước khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xảy ra. Nhu cầu về xe điện đã bắt đầu tăng khi giá nhiên liệu đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 5.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hoa Kỳ đánh dấu 250 năm lập quốc. Ngày hôm nay 4 tháng 7, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chính thức kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được công bố, đánh dấu 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi 13 thuộc địa tuyên bố tách khỏi đế quốc Anh để thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đây là cột mốc lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ lễ kỷ niệm 200 năm vào năm 1976. Các hoạt động diễn ra trên khắp 50 tiểu bang, với tâm điểm là thủ đô Washington DC. Nhiều thành phố tổ chức diễn hành hòa nhạc lễ hội, tái hiện các sự kiện lịch sử và bắn pháo hoa, trong khi hàng triệu người dân đổ về các công viên và quảng trường để tham gia lễ hội. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì chương trình được gọi là Salute to America với bài phát biểu, màn trình diễn của quân đội, các chuyến bay biểu diễn và pháo hoa tại National Mall. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước còn nhiều chia rẽ chính trị. Một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo từ chối tham gia các hoạt động do Tòa Bạch Ốc tổ chức, trong khi khảo sát của Reuters và Ipsos cho thấy nhiều người Mỹ cho rằng dịp kỷ niệm 250 năm đã bị chính trị hóa và không còn mang tinh thần đoàn kết như kỳ vọng.
0: Kính thưa quý vị, trong khi đó thì có 72,2 triệu người Hoa Kỳ đã đi du lịch dịp Quốc Khánh, lập kỷ lục mới. Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA đã dự báo là khoảng có 72,2 triệu người Hoa Kỳ sẽ di chuyển ít nhất là 50 dặm, tương đương khoảng 80 km trong kỳ nghỉ Quốc Khánh này từ ngày 27 tháng 6 cho đến 5 tháng 7, mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê vào năm 2000. Còn số này tăng khoảng 1,7 triệu người so với kỳ nghỉ khoảng ngày lễ Quốc Khánh 4 tháng 7 vào năm ngoái. Phản ảnh nhu cầu du lịch vẫn rất mạnh bất chấp chi phí đi lại còn ở mức cao. Theo AAA thì có khoảng 61,6 triệu người sẽ di chuyển bằng xe hơi, tăng gần 1,3 triệu người so với năm trước. Trong khi đó thì có 5,84 triệu người chọn máy bay và gần 4,8 triệu người sử dụng các phương tiện khác như xe buýt, tàu hỏa hoặc du thuyền. Giá xăng trung bình toàn quốc hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, góp phần khuyến khích người dân lên đường trong dịp ngày lễ Quốc Khánh này. AAA cho biết là năm nay, nhu cầu đi lại còn được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ hè kéo dài và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh Hoa Kỳ và không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ. Các sân bay, đường cao tốc và nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Hoa Kỳ được dự báo là sẽ rơi vào tình trạng đông đúc trong suốt cuối tuần nghỉ lễ.
1: Bên cạnh đó, nắng nóng kỷ lục làm gián đoạn lễ Quốc Khánh. Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ, khiến nhiều hoạt động mừng Quốc Khánh phải hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch. Theo giới chức khí tượng, hơn 185 triệu người đang nằm trong khu vực có cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ cảm nhận tại nhiều nơi lên tới 110 đến 115 độ F, tương đương 43 tới 46 độ C. Tại thủ đô Washington DC, cuộc diễn hành Quốc Khánh đã bị hủy do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tham gia. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cũng phải điều chỉnh hoặc tạm dừng sau khi ghi nhận hàng chục trường hợp cần được chăm sóc y tế vì sốc nhiệt. Trong khi đó, các thành phố như Philadelphia, Boston và một số khu vực ở New York cũng hủy hoặc dời thời gian tổ chức các cuộc diễn hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa. Đợt nắng nóng còn gây áp lực lớn lên hệ thống điện. PJM, đơn vị vận hành mạng lưới điện lớn nhất Hoa Kỳ, đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt. Tại New York, công ty điện lực Con Edison cho biết khoảng 17,000 khách hàng từng bị mất điện do hệ thống quá tải. Cơ quan thời tiết quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài, uống đủ nước và theo dõi các dấu hiệu say nắng trong suốt kỳ nghỉ lễ.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ cho biết là việc làm tại Hoa Kỳ tăng chậm hơn dự báo trong tháng 6. Vào ngày 2 tháng 7, thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57,000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo khoảng 110,000 cho đến 115,000 việc làm của các nhà kinh tế. Đồng thời, số liệu của 2 tháng trước cũng được điều chỉnh, giảm tổng cộng là khoảng 74,000 việc làm, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Dù vậy, thì tỷ lệ thất nghiệp lại giảm từ 4,3% xuống còn 4,2%. Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu là khoảng 720,000 người đã rời khỏi lực lượng lao động trong tháng qua, kéo tỷ lệ tham gia lao động xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm, thay vì phản ảnh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động tuyển dụng. báo cáo việc làm mới nhất đã làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 này. Sau khi số liệu được công bố, thì các nhà đầu tư đã nâng dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất để có thêm thời gian đánh giá xu hướng của nền kinh tế. Diễn biến này cũng giúp thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 7.
1: FBI tăng cường điều tra cuộc bầu cử 2020 tại Georgia. Cục điều tra liên bang FBI đang tăng cường cuộc điều tra liên quan đến điều mà họ cho là có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia, khi quyết định điều thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vụ việc. Theo CNN, điều này được FBI xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên với nhiều chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ từ xa và FBI chưa bình luận về thông tin. Hành động trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp và chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh các cuộc điều tra liên quan đến bầu cử 2020. Hồi tháng Giêng, luật sư Kurt Olsen, người nhiều lần bác bỏ kết quả bầu cử 2020, đã đề nghị mở cuộc điều tra tại Georgia. Sau đó, FBI khám xét văn phòng bầu cử của quận Fulton và thu giữ khoảng 700 thùng tài liệu phục vụ điều tra. Georgia là tâm điểm trong cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử, dù các tòa án và nhiều cuộc kiểm phiếu trước đây không tìm thấy bằng chứng đủ để thay đổi kết quả. Gần đây, thông qua đại bồi thẩm đoàn, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cung cấp thông tin về hàng ngàn nhân viên tham gia công tác kiểm phiếu tại quận Fulton trong cuộc bầu cử 2020. Cuộc điều tra mới, vì vậy, tiếp tục thu hút sự chú ý khi có thể ảnh hưởng đến các tranh luận chính trị xoay quanh cuộc bầu cử gây nhiều chia rẽ này.
0: Cũng một bản tin tiếp nối là lưới điện lớn nhất của Hoa Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Vào ngày 3 tháng 7, thì đơn vị vận hành lưới điện PJM Interconnection là hệ thống cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người tại 13 tiểu bang và thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đã yêu cầu các khách hàng tham gia chương trình tiết giảm điện bắt buộc phải giảm mức tiêu thụ để tránh nguy cơ mất điện diện rộng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh là đợt nắng nóng đã kéo dài ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh đã làm nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt. Theo PJM, thì hệ thống điện đang chịu áp lực là do nhiều nhà máy phát điện gặp sự cố, một số đường dây truyền tải đã bị hạn chế công suất và nhu cầu điện tăng đột biến. Tối ngày 3 tháng 7, mức tiêu thụ điện đã đạt được khoảng 163 GW. Chỉ thấp hơn kỷ lục là 165.6 GW đã được thiết lập vào năm 2006 để bảo đảm nguồn cung. PJM phải huy động cả các nhà máy điện dự phòng có chi phí vận hành cao. Đợt nắng nóng này đã cũng khiến giá điện bán buôn tại nhiều khu vực tăng lên hơn 2.500 Mỹ kim mỗi MWh, trong khi mức thông thường là chỉ khoảng 40 Mỹ kim. PJM cho biết, đến nay thì chưa phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên, nhưng đã cảnh báo rằng các lưới điện lân cận về khả năng hạn chế xuất khẩu điện để ưu tiên duy trì nguồn cung cho khu vực do mình quản lý trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay. Đắk Lắk rúng động với vụ cựu cán bộ thuế từng ăn hối lộ bị bắn 5 phát vào đầu. Giới chức trách xác nhận ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở xã Iacob, cựu cán bộ thuế, thiệt mạng sau khi bị bắn 5 phát súng vào đầu trong lúc đang ngồi trước một tiệm bún ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo tờ VN Express và Tiền Phong ngày 3 tháng 7, trong vụ nổ súng xảy ra vào lúc 7 giờ tối hôm trước, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi trên vỉa hè trước tiệm bún ở đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, thì một nam thanh niên chạy xe gắn máy màu trắng và đỏ tiến đến gần. Khi nghi can bước xuống xe, đi bộ đến gần ông Hải, thì rút súng bắn 5 phát vào đầu nạn nhân, khiến ông này gục chết tại chỗ. Sau khi nổ súng, nghi can bình thản quay lại lấy xe bỏ trốn, trong lúc người phụ nữ hoảng loạn. Tờ VTC News dẫn lời một nhân chứng gần hiện trường cho biết khi vụ nổ súng xảy ra, bà đang ngồi may quần áo trước nhà thì nghe liên tiếp nhiều tiếng súng nổ, nhưng cứ ngỡ là tiếng bóng bay phát nổ.
0: Trong khi đó, Việt Quốc Mộc Châu đã được nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi bị Công an Hà Nội đã phát giác đường dây nhập lậu gần 19 tấn Việt Quốc từ Trung Cộng rồi dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu bán ra thị trường, trụ sở công ty phát triển nông nghiệp Greenland tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La được ghi nhận trong tình trạng là cửa đóng then cài. Bản tin của báo Dân Việt hôm 3 tháng 7 đã dẫn lời một người dân ở phường Mộc Sơn cho biết, công ty Greenland đã hoạt động tại địa phương khoảng 3 cho tới 4 năm nay và đã thuê một căn nhà làm trụ sở. Tuy nhiên, người điều hành doanh nghiệp được cho là ít khi xuất hiện, hầu như không giao tiếp với hàng xóm, nên người dân địa phương không nắm rõ thông tin về hoạt động của công ty. Hiện tại đã có 3 bị can bị bắt, khởi tố trong vụ này là Dương Thế Mạnh là tổng giám đốc công ty Greenland, Tạ Vĩnh Quý là quốc tịch Trung Cộng, tạm trú tại phường Mộc Sơn và Dương Minh Công. Nhà chức trách cáo buộc bà bị can chỉ đạo việc thu mua trái Việt Quốc tươi không rõ nguồn gốc tại Trung Cộng, vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai rồi đưa về kho lạnh tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại đây, Việt Quốc đã được phân loại, đóng hộp và dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu để bán ra thị trường. Toàn bộ lô hàng đều không được kiểm định về an toàn thực phẩm.
1: Công luận nghi ngờ kim cương PNG sau vụ bắt Đặng Ngọc Thảo. Vài giờ sau vụ bắt giữ, khởi tố bị can Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG hay còn gọi là PNG Lab, đơn vị thành viên của hãng vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, công luận nghi ngờ về phẩm chất kim cương của doanh nghiệp này. PNG là một trong vài thương hiệu vàng bạc kim cương ở Sài Gòn được người dân tin tưởng sau 1975. Theo tờ VN Express, bị can Đặng Ngọc Thảo bị Công an Thanh Hóa bắt ngày 3 tháng 7, khởi tố cùng với 37 đồng phạm trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi. Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hồng Kông. Các đầu mối tại Việt Nam liên lạc trực tiếp với nhóm này để đặt mua vàng và kim cương. Sau khi thống nhất giao dịch, mỗi tuần đều có người từ Việt Nam qua Hồng Kông nhận hàng rồi vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Các bị can sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Giới chức trách cáo buộc từ năm 2024 tới nay, nhóm bị can đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết phiên tòa vụ Phúc Sơn, thiếu tướng xin án treo để tự thân cải tạo. Là một trong hai thiếu tướng phải ra tòa trong vụ án Phúc Sơn đã liên quan tới phi trường Nha Trang, bị cáo Hoàng Việt Quang, 68 tuổi, cựu phó cục trưởng cục tác chiến, Bộ Quốc phòng Việt Nam, xin được hưởng án treo để sống bình yên lúc cuối đời và tự thân cải tạo. Theo báo Vietnamnet và Dân Việt vào hôm 3 tháng 7, tại phiên xử phúc thẩm đang diễn ra ở Tòa án Quân sự Trung ương, cả hai đều bị cáo là đeo lòn thiếu tướng là ông Hoàng Việt Quang và Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, đều được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo. Nguyên do là cả hai ông đều chịu nộp tiền khắc phục hậu quả, mỗi người nộp khoảng 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 76.057 Mỹ Kim. Ngoài ra thì hai ông này còn được ghi nhận là một số tình tiết giảm nhẹ là thừa nhận sai phạm được một số cơ quan, trong đó có hội cựu chiến binh làm đơn xin giảm án. Trước đó tại phiên sơ thẩm thì hai bị cáo đã lãnh 2 năm rưỡi tù, mỗi người về tội là vi phạm các quy định về quản lý đất đai, với cáo buộc là khoảng 63 hectare đất phi trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Nguyễn Văn Hậu tự hậu pháo. Theo cáo trạng, thì hai bị cáo Quang và Cường đã ký các văn bản bàn giao các khu đất phi trường Nha Trang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau đó đã chuyển lại cho công ty Phúc Sơn. Phi trường Nha Trang do Trường Sĩ Quan Không Quân tiếp quản sau năm 1975. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt mà nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Quốc phòng quản lý và sử dụng.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức kết hôn. Ngày 3 tháng 7, đại diện nữ ca sĩ Taylor Swift xác nhận cô đã kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce sau gần 3 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức tại Madison Square Garden ở New York với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, trở thành một trong những sự kiện giải trí được truyền thông Hoa Kỳ quan tâm nhất dịp cuối tuần Quốc Khánh. Theo đại diện của Taylor Swift, diễn viên hài Adam Sandler, một người bạn thân của hai người là chủ hôn. Thay vì phù dâu và phù rể theo truyền thống, em trai của Taylor là Austin Swift giữ vai trò Man of Honor, còn anh trai của Travis là cựu ngôi sao NFL Jason Kelce làm phù rể chính. Cả hai đều diện trang phục do Christian Dior thiết kế. Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào năm 2023, sau khi cầu thủ này chia sẻ trên podcast rằng anh không thể gặp nữ ca sĩ để tặng chiếc vòng tay có ghi số điện thoại của mình. Cả hai đính hôn vào tháng 8 năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những cặp nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu cả âm nhạc lẫn thể thao.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 mỗi năm trên nước Mỹ, mọi người dân từ thành phố đến thôn quê đều tưng bừng kỷ niệm ngày độc lập với những cuộc lễ diễu hành, pháo bông, với những bữa tiệc nướng ngoài trời và một loạt các sự kiện khác nhân ngày đặc biệt. Vậy có những diễn biến và lịch sử thú vị nào đằng sau ngày quan trọng đó? Chúng ta sẽ điểm lại một vài thông tin ý nghĩa về thời khắc của một sự kiện quan trọng cho cả nước Mỹ. Ngày bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ được đọc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tại sao với người Mỹ, ngày quốc khánh lại vô cùng đặc biệt? Với người Mỹ, ngày lễ độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 1776, khi bản tuyên ngôn độc lập được vang lên trước công chúng tại thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ là Philadelphia, Pennsylvania, ngày lễ độc lập không đơn thuần chỉ là một ngày lễ, mà được coi là thời khắc lưu dấu tinh thần đấu tranh và quốc hồn quốc túy của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là lời mở đầu của đoạn thứ hai của bản tuyên ngôn này đã trở thành niềm kiêu hãnh và sự công nhận quyền bình đẳng, quyền tự do cho mỗi công dân trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng đấng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống

thế cho đến nay, dưới cái nhìn của nhiều người Mỹ cũng như nhiều người trên thế giới, The 4th of July là một bản tuyên ngôn để nước Mỹ đi đúng ý nghĩa của từ độc lập và trở thành biểu tượng của một quốc gia không chỉ mạnh và năng động về kinh tế mà còn là niềm hy vọng cho nhân quyền, tự do và bình đẳng, hạnh phúc. Không những thế, người dân Mỹ cũng xem The 4th of July là kỳ nghỉ đặc biệt để họ tham gia diễu hành, dự đại nhạc hội, mua sắm hàng hạ giá, tổ chức tiệc nướng ngoài trời và giải trí ăn mừng ngày độc lập. Đúng như Harry Rubinstein, người phụ trách chính trị của Mỹ tại viện Smithsonian bày tỏ, ngày độc lập kỷ niệm những lý tưởng rất dân chủ, tự do cho những ai tìm thấy niềm tin vào điều mọi người sinh ra đều bình đẳng. Và đây còn là một kỳ nghỉ đáng nhớ để ăn mừng, không phải là một ngày lễ nghiêm trọng. Và tất cả những niềm vui mà dân Mỹ làm trong ngày độc lập này là xem pháo bông. Những câu chuyện đằng sau ngày 4 tháng 7. Lễ kỷ niệm đầu tiên của ngày Quốc khánh Mỹ là vào thứ Tư của tháng 7 năm 1777. 13 tiếng súng đã được bắn để chào mừng cho mỗi thuộc địa ban đầu của Mỹ. Âm nhạc đầu tiên ghi lại kỷ niệm độc lập là Slam of Joy, được viết bởi Johann Friedrich Peter of Salem, North Carolina. Pháo bông, các bài phát biểu, tiệc tùng, lễ hội và lễ kỷ niệm chung cũng đã đánh dấu ngày độc lập kể từ thế kỷ 18. Vì thời điểm năm 1776, Independence Day tên không được sử dụng cho đến năm 1791. Năm 1870, nó được thực hiện một kỳ nghỉ không lương cho nhân viên liên bang, và vào năm 1938, Quốc hội Mỹ cuối cùng thông qua thành một kỳ nghỉ lớn như ngày hôm nay. Người dân Mỹ đã ăn mừng như thế nào trong ngày lễ độc lập? Diễu hành, bắn pháo bông và sự kiện to lớn là những hoạt động nổi tiếng nhất gắn liền với ngày Quốc khánh. Tất cả các thành phố lớn đều bắn pháo bông tưng bừng. Và tuy là một ngày lễ quốc gia, nhưng đây cũng là một dịp để đoàn tụ và kỳ nghỉ thú vị của người dân nước Mỹ. Thậm chí, nhắc đến ngày này, người Mỹ nghĩ ngay đến cắm trại, ăn thịt nướng, uống bia và xem pháo bông với nhiều màu đỏ, màu trắng và màu xanh càng tốt. Tất cả đều được nhấn mạnh với một ca khúc của Star Spangled Banner, Yankee Doodle và God Bless America. Suy nghĩ và chung vui của người Việt trên đất Mỹ. Nước Mỹ là một quốc gia có cộng đồng người Việt khá đông trên thế giới. Vào những ngày lễ của người Mỹ như Quốc khánh 4 tháng 7 này, người Việt trên đất Mỹ cũng coi ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là một ngày lễ lớn. Và đây cũng là kỳ nghỉ dài để những người Việt xa quê có cơ hội được gặp gỡ nhau, họp mặt, tiệc tùng và chia sẻ về cuộc sống, về quê hương. Mọi người cũng cùng nhau đi săn hàng giảm giá, tham gia các cuộc diễu hành trong khu vực mình sinh sống, tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Trong không khí của những ngày lễ đặc biệt như thế này, nhiều người Việt tại Mỹ chia sẻ họ tìm thấy niềm vui và hòa mình vào trong những sự kiện, hoạt động của quê hương thứ hai, nơi mà họ được cùng người Mỹ hưởng tự do và bình đẳng trong công việc đến quyền lợi. Không những thế, vào những ngày lễ lộc vui vẻ đó, những người con nước Việt xa quê cũng lại mang những nỗi niềm đau đớn nhớ quê hương và cội nguồn dân tộc. Những bài ca dành cho lễ độc lập Hoa Kỳ. Trong những ngày này, người dân Mỹ khắp nơi trên thế giới và ngay tại xứ cờ hoa rộn ràng đón ngày lễ độc lập. Đã hơn 200 năm trôi qua, mỗi khi đến ngày này, người dân Mỹ lại vui vẻ tận hưởng không khí hội hè bên gia đình và bè bạn với những bữa tiệc ngoài trời, đi du lịch, nghỉ mát,
ngắm pháo bông buổi tối, và nhất là không thể thiếu những bài hát thể hiện niềm kiêu hãnh về một đất nước có nền độc lập, tự do và dân chủ. Ca khúc đầu tiên mang tên God Bless the USA. Ca khúc God Bless the USA có nghĩa là Chúa phù hộ người Mỹ của nhạc sĩ Lee Greenwood. Bài hát này được viết vào năm 1984. Với lời ca giản dị, đúng chất đồng quê, bài hát ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, trù phú, những người dân lao động cần cù, chăm chỉ và cả những miền đất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Bài hát thể hiện sự tự hào và biết ơn đến những người lính dũng cảm đã ngã xuống để người dân Mỹ hôm nay được sống trong tự do, để thấy được lá cờ tổ quốc bay phất phới với lòng kiêu hãnh của cường quốc số một thế giới, và hơn hết là sự trân trọng và tôn kính đến với Đức Chúa Trời, đấng đã ban phước cho một dân tộc kiêu hùng. Mặc dù Hoa Kỳ đã chính thức hơn 200 năm tuổi sau khi tuyên bố độc lập từ Anh quốc và được công nhận là một quốc gia có chủ quyền, nhưng trên thực tế, lịch sử của quốc gia này đã có từ lâu đời hơn rất nhiều. Theo khảo cứu, những người Mỹ bản xứ có mặt tại Hoa Kỳ khoảng gần 2.000 năm trước đây, khi Christopher Columbus đặt chân đến châu Mỹ năm 1492. Lúc đó đã có khoảng 1.5 triệu người da đỏ sinh sống. Sự kiện Christopher khám phá ra châu Mỹ được đánh giá là một sự kiện lớn trong lịch sử phát triển và làm thay đổi bộ mặt của nhân loại. Có 3 nguyên nhân chính tạo nên những dòng di cư đến Hoa Kỳ: sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị và khó khăn về kinh tế. Theo lời của nhà thơ Walt Whitman thì Hoa Kỳ là một dân tộc gồm nhiều dân tộc. Do vậy, trong hành trang của mỗi người di cư đến miền đất hứa này đều ít nhiều mang theo những bản sắc văn hóa riêng biệt của dân tộc mình. Chính sự đa dạng của một đất nước hợp chủng quốc như Hoa Kỳ đã hòa trộn để tạo nên sự phong phú, góp nhập vào kho tàng văn hóa và tri thức đồ sộ, làm nên một bản sắc Mỹ. Thưa quý thính giả, lá cờ của Hoa Kỳ có tên là sao và sọc, bởi trên đó có 13 sọc ngang tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa thời mới lập quốc và 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện giờ. Cờ của Hoa Kỳ được thể hiện bởi 3 màu sắc: xanh dương, trắng và đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và lòng dũng cảm. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết, trong sáng của cuộc sống và tinh thần, trong khi xanh dương lại là biểu tượng của lòng trung thành và chân lý. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, từng lý giải về ý nghĩa của lá quốc kỳ như sau: chúng ta lấy các tinh tú từ thiên đàng và màu đỏ từ mẫu quốc Anh. Lá cờ được phân chia bằng các sọc trắng để chứng tỏ rằng chúng ta đã tách rời khỏi mẫu quốc, và những sọc trắng sẽ được truyền lại cho thế hệ mai sau như là biểu tượng của tự do. Cũng giống mọi quốc gia, lá cờ của Hoa Kỳ cũng có một ý nghĩa rất quan trọng về đời sống tinh thần, bởi đó là biểu tượng của biết bao thế hệ đã ngã xuống để giành lấy nền độc lập. Các buổi lễ trang trọng thường được bắt đầu bằng những lời chào cờ rất thành kính như: tôi xin thề trung thành với lá cờ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và với nền Cộng Hòa mà lá cờ đại diện, một quốc gia dưới Thượng Đế, không bị chia cắt, với tự do và công lý cho mọi người, xuống để giành lấy nền độc lập. Các buổi lễ

thứ hai, bài quốc ca của Hoa Kỳ. Bài quốc ca của Hoa Kỳ có tên là Lá cờ ánh sao chói lọi. Phần lời được viết năm 1814 bởi luật sư và nhà thơ nghiệp dư Francis Scott Key, sau khi ông chứng kiến cảnh pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc trong cuộc chiến năm 1812. Phần nhạc do một nhà soạn nhạc người Anh có tên John Stafford Smith viết. Bài hát này trở thành quốc ca chính thức sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1931.

văn hóa là thế, nhưng tính riêng mỗi cá nhân, phương châm sống của người Mỹ là thân lập thân. Họ quan niệm rằng giá trị hữu dụng không thể có được từ một sự may rủi nào đó, mà phải là kết quả của sự nỗ lực cá nhân. Trong cuốn sách của nhà văn Jean-Pierre Fichu, được dịch sang tiếng Việt có tựa Văn minh Hoa Kỳ, đã kết luận: tất cả những ai, dù ở phương trời nào, khi đến Mỹ đều được khuôn đúc thành một khối. Những con người hướng tầm nhìn và bước chân đến miền đất hứa không chỉ mang theo thân xác, ý chí khẳng định mình, mà còn gói trong hành trang văn hóa của dân tộc họ. Tuy nhiên, khi đến đây, đối diện trước một tồn tại mới, bắt buộc họ phải tẩy rửa những vết tích quá khứ để hội nhập và rượt đuổi, đồng thời tìm kiếm sự thành công. Cũng có lẽ vì vậy mà tại Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có một khái niệm melting pot, nghĩa là sự hòa trộn của các nền văn hóa, được diễn tả như một cái nồi súp nấu chảy mọi thứ hòa trộn vào nhau.

cùng trong không khí rộn ràng đón ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, xin được tản mạn đôi lời về đất nước và con người Hoa Kỳ, một quốc gia vốn được coi là hội đủ ba nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và là miền đất hứa cho bao người muốn tìm đến chân lý thật sự của tự do, dân chủ và công bằng.

Chương trình đặc biệt nói về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên xin kính chào và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong các chương trình đặc biệt lần tới.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát, anh em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là phần suy niệm lời Chúa và phần thứ hai sẽ là một chủ đề thần học và những cái bài giáo lý, và phần cuối cùng đó là những cái điểm tin trong giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội địa phương xảy ra trong tuần qua. Và điều đầu tiên tôi xin kính mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 từ câu 37 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu Kitô nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không phát thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã vì kẻ ấy là môn đệ của thầy thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tôi xin bắt đầu bằng một cái câu chuyện mà tôi được biết. Có một người con trai, một người đàn ông ở trong cái vùng của chúng ta, vùng Houston này, tạm gọi anh ta tên là Phong. Anh Phong sinh ra ở tại Việt Nam và anh đã theo gia đình vượt biên qua Mỹ vào năm anh 10 tuổi. Cha mẹ anh đã hy sinh tất cả, đã bán hết của cải, đã liều mạng trên biển, rồi qua bên này thì làm nghề neo, làm hãng, làm đủ thứ để nuôi 4 người con khôn lớn. Và trong gia đình của anh ta thì lời của người cha là luật. Đó là cách yêu thương của cả một thế hệ, yêu bằng hy sinh và mong được đáp lại bằng sự vâng phục. Khi anh Phong được khoảng gần 30 tuổi thì anh cảm thấy Chúa gọi anh đi tu và anh muốn dấn thân phục vụ. Nhưng cha anh ta phản đối kịch liệt. Ông đã nói một câu mà anh nhớ mãi: ba mẹ vượt biển không phải để con đi làm ông từ giữ nhà thờ. Con mà đi, ba coi như không có con vậy. Anh Phong đã kể chuyện cho tôi nghe, và lúc kể chuyện mắt anh còn hơi đỏ hoe. Anh nói rằng là: con thương ba con lắm, con mang ơn ba mẹ con cả đời. Nhưng mà tại sao đi theo tiếng Chúa gọi lại trở thành một đứa con bất hiếu? Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu hôm nay anh Phong ngồi lắng nghe bài tin mừng này, có lẽ anh sẽ không còn bối rối nữa. Vì Chúa Giêsu nói thẳng: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Câu kinh thánh này nghe qua thật chói tai. Phải chăng là Chúa bảo chúng ta bớt thương cha mẹ lại? Phải chăng là đạo đi theo Chúa thì đi ngược lại với chữ hiễu, điều thiêng liêng ở trong văn hóa Việt Nam chúng ta? Ngày hôm nay tôi mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy đi cùng nhau đi vào tìm hiểu cái nghịch lý này. Và tôi tin rằng cuối bài chúng ta sẽ thấy Chúa không phá chữ hiếu, Ngài cứu chữ hiếu. Trước hết chúng ta cần đặt câu nói này vào đúng bối cảnh của nó. Câu tin mừng Matthêu chương 10 câu 37 nằm trong cái mà các nhà kinh thánh gọi là bài giảng về sứ vụ. Chương 10 của Tin Mừng Matthew thì Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng. Đây không phải là lời dạy chung chung về gia đình. Đây là điều kiện để làm môn đệ trong thời bách hạn. Ngày trước đó, chúng ta thấy Chúa đã nói một câu gây sốc. Thầy đến không phải để đem gươm bình an, nhưng là gươm giáo. Rồi Ngài nói tiếp, kẻ thù của một người lại là người nhà của mình. Tại sao lại căng thẳng đến vậy? Bởi vì tác giả Matthew đã viết cho một cộng đoàn Do Thái đã tin theo Đức Kitô và họ đang trả giá đắt. Khi một người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia, họ thường bị khai trừ khỏi hội đường, bị gia đình từ mặt, bị coi như đã chết. Có những người cha ngồi để tang cho đứa con còn sống, nhưng đã theo đạo mới. Lời Đức Giêsu về gươm giáo chia rẽ trong nhà không phải là lời tiên báo xa xôi. Đó là kinh nghiệm bằng xương bằng thịt hàng ngày của những người lắng nghe tin mừng đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ vào chính câu nói. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Chúa Giêsu không dùng động từ ghét. Ngài nói, ai yêu cha mẹ hơn, nhiều hơn, thì không xứng. Đây là vấn đề của thứ tự, chứ không phải là vấn đề của loại bỏ. Chúa không bảo chúng ta là hãy đừng yêu cha mẹ, nhưng mà Ngài bảo đừng yêu cha mẹ hơn thầy. Điều này càng rõ khi chúng ta so sánh với Tin Mừng Luca ở chương 14 câu 26, viết bằng ngôn ngữ gắt hơn. Ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ thì không thể làm môn đệ tôi. Chữ ghét ở trong Tin Mừng Luca ấy nghe thật khủng khiếp, nhưng đó là một cái lối nói Semit, lối nói của Kinh Thánh thời Đức Kitô, một kiểu nói cường điệu của người Do Thái để diễn tả sự chọn lựa ưu tiên. Trong sách Sáng Thế, Kinh Thánh nói Jacob yêu Ra-khen và ghét Lê-a. Chương 29. Nhưng thực ra, ông vẫn ăn ở với Lê-a và bà đã sinh ra cho ông 6 người con. Ghét ở đây có nghĩa là yêu ít hơn hoặc là đặt ở hàng thứ yếu. Vậy điều Chúa đòi hỏi không phải là oán ghét cha mẹ, mà là đặt Chúa vào vị trí tuyệt đối trên hết. Và đây là điểm mấu chốt mà người Việt chúng ta cần nghe cho rõ. Chúa Giêsu không bao giờ hủy bỏ điều răn thảo kính cha mẹ, điều răn thứ tư, mà vẫn giữ cái điều răn ấy nguyên vẹn. Chính Chúa Giêsu trong chương 15 của cùng Tin Mừng Matthew đã nặng lời của trách những kẻ Pharisêu viện cớ dâng cúng đền thờ để trốn tránh bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ già. Ngài nói đó là lấy truyền thống mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Nói cách khác, chính Đấng hôm nay bảo đừng yêu cha mẹ hơn thầy cũng là Đấng bảo vệ quyền được phụng dưỡng của cha mẹ. Không hề có mâu thuẫn, nhưng có một trật tự ở đây. Từ đó, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng tôi xin nêu hai điểm giáo lý cốt lõi. Điểm thứ nhất đó là Thiên Chúa không phải là đối thủ của tình gia đình, Ngài là nền móng của nó. Hãy tưởng tượng tình yêu trong một gia đình như những hành tinh quay quanh một mặt trời. Khi mặt trời ở đúng trung tâm, mọi hành tinh chuyển động hài hòa, không va chạm nhau. Nhưng nếu ta lấy một hành tinh dù đẹp đến đâu đặt vào chỗ mặt trời thì cả hệ thống rối loạn. Tình gia đình, tình con cái, tình vợ chồng đều tốt đẹp và thánh thiện, nhưng không một tình yêu nào trong số đó được phép chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi Chúa ở đúng trung tâm, mọi tình yêu khác tìm được quỹ đạo đúng của mình. Tại sao điều này quan trọng? Vì khi ta đặt một con người, kể cả cha mẹ, ông bà hay là con cái vào chỗ tuyệt đối, ta đặt lên vai họ một gánh nặng họ không mang nổi. Không cha mẹ nào hoàn hảo, không đứa con nào lấp đầy được mọi khát vọng của ta. Khi ta yêu một người như thể họ là Thiên Chúa, sớm muộn ta sẽ thất vọng, và tình yêu ấy biến thành chiếm hữu, kiểm soát hoặc oán trách. Chỉ khi ta đặt Chúa lên trên hết, ta mới yêu cha mẹ và con cái cho đúng. Yêu họ như những con người, chứ không như những thần tượng. Điểm thứ hai, đặt Chúa lên trên hết là một cuộc chết đi để được sống lại. Ở bài đọc thứ hai hôm nay soi sáng điều này cách tuyệt vời. Thánh Phaolô đã viết, chúng ta đã cùng được mai táng với Đức Kitô qua phép rửa để sống một đời sống mới, từ Roma chương 6 câu 4. Yêu Chúa trên hết có nghĩa là chết đi cho cái tôi muốn chiếm hữu, muốn kiểm soát, muốn bám víu. Đó chính là vác thập giá mình mà câu kế tiếp trong bài tin mừng nói tới. Và Chúa đã hứa, ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Đây là nghịch lý sâu xa nhất. Khi ta dám buông tình yêu chiếm hữu để đặt Chúa lên trên, ta không mất gia đình, ta nhận lại gia đình. Lần này trong một tình yêu được thanh luyện, tự do và bền vững hơn. Vì giờ đây, tình yêu ấy được neo vào một nguồn không bao giờ cạn, không bị cái chết cướp mất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giờ đây tôi xin nói vào đời sống cộng đoàn những người Việt của chúng ta, vì tôi tin rằng bài tin mừng hôm nay được viết cho chúng ta. Văn hóa Việt Nam thì đặt chữ hiếu gần như tuyệt đối, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta lớn lên với ơn nghĩa, cái đạo lý đáp đền thấm trong máu của mình. Và đó là một kho tàng quý giá, một điều rất gần với tin mừng. Đạo hiếu của người Việt và điều răn thứ tư của Chúa gặp nhau ở đây. Nhưng thưa cộng đoàn, có một ranh giới mong manh. Đôi khi chữ hiếu đẹp đẽ ấy bị đẩy thành một thứ thần tượng. Tôi xin nói về ba cái khuôn mặt cụ thể. Thứ nhất, với các bậc cha mẹ ông bà, thế hệ thứ nhất, tình thương của quý ông bà dành cho con cháu là vô bờ, và sự hy sinh của quý vị xứng được tôn kính suốt đời. Nhưng đôi khi, tình thương ấy biến thành đòi hỏi, con phải học ngành này, phải cưới người kia, phải sống theo cách của ba mẹ, nếu không thì bất hiếu. Thưa quý vị, xin hãy nghe lời Chúa hôm nay. Ngay cả cha mẹ cũng không được đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa trong lòng con cái. Yêu thương con thật sự là dẫn chúng đến với Chúa, để chúng tự do đáp lại tiếng Chúa gọi, kể cả khi tiếng gọi ấy đưa chúng đi một con đường ta không ngờ tới, như anh Phong trong câu chuyện ban đầu. Thứ hai, với những người con thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai, các con lớn lên giữa hai nền văn hóa, ở nhà là Việt Nam, ra đường là Mỹ. Nhiều người trong những người con sợ làm cha mẹ buồn lòng đến nỗi không dám sống đức tin riêng, không dám sống ơn gọi Chúa đặt trong trái tim mình. Nhưng có những người ngược lại, vì hấp thụ tinh thần tự do của xã hội Mỹ mà coi nhẹ cha mẹ, bỏ bê ông bà, cho rằng đời tôi sống. Tin mừng hôm nay nói với cả hai phía. Với người sợ hãi, hãy can đảm đặt Chúa lên trên hết, kể cả khi điều đó làm cha mẹ chưa hiểu. Với những người coi nhẹ, thì hãy đặt Chúa lên trên hết, không bao giờ có nghĩa là bỏ bê cha mẹ, vì chính Chúa truyền phải thạo kính các ngài. Thứ ba là với cả gia đình khi căng thẳng nổ ra, khi cha mẹ và con cái bất đồng về hôn nhân, về nghề nghiệp, về cách giữ đạo, chúng ta thường biến nó thành một cuộc chiến giữa hai ý muốn, ý cha mẹ và ý con cái, và không ai chịu nhường ai. Nhưng lời Chúa hôm nay lại mời gọi cả nhà hãy cùng ngước lên cao, đừng hỏi ai đúng ai thắng, mà hãy cùng hỏi Chúa muốn gì cho gia đình này. Khi cả cha mẹ lẫn con cái cùng đặt ý Chúa lên trên hết, thì điểm tựa chung ấy chính là nơi hòa giải bắt đầu. Cái gươm giáo mà Chúa Giê-xu nói tới không phải để chia rẽ vĩnh viễn. Nó cắt đứt những ràng buộc sai lạc để mở đường cho một sự hiệp nhất sâu xa hơn, hiệp nhất trong Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, Chúa không bảo con yêu cha mẹ ít đi, Ngài dạy con yêu họ bằng một tình yêu không bao giờ chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tấm lòng của người Việt chúng con nặng tình gia đình, sâu nghĩa mẹ cha. Xin đừng để tình yêu ấy thành xích xiềng, nhưng cho nó được thanh luyện trong tình yêu của Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ biết dẫn con cái đến với Chúa, rồi để chúng tự do. Xin cho những người con biết yêu Chúa trên hết mà vẫn một lòng hiếu thảo. Và xin cho mỗi gia đình chúng con tìm được sự hiệp nhất, không phải nơi ý riêng của mình, nhưng nơi thánh ý Chúa. Amen.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Nhà khoa học Vinh Cũ Mới Đất Nghĩa Trang for Sport Fox Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
0: Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã giữ nguyên làn sóng cho chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lội Đức Đây. Kính thưa quý vị, trong phần 1 chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa và suy niệm lời Chúa dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. Và trong phần thứ 2 này thì chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng suy gẫm về một sự kiện đang diễn ra ở các quốc gia vùng Bắc Mỹ, Mễ Tây Cơ, rồi Canada và Hoa Kỳ của chúng ta. Và ngay tại thành phố của chúng ta, thành phố Houston này, ở trên sân vận động NRG đã chật kín người. Tuần qua, những người ham mê túc cầu, chúng ta đã chứng kiến đội Đức đã thắng Curacao 7-1, rồi Bồ Đào Nha hòa với Congo, Hà Lan thắng Thụy Điển. Tất cả ngay trên sân nhà của chúng ta, NRG. Có lẽ trong những người thính giả đang nghe đây, cũng có không ít anh chị em đã đến sân hoặc là cùng thức để coi hoặc là dành thời gian để xem tivi hò hét vui buồn theo trái bóng. Và trong cái hình ảnh vui vẻ đó thì tôi có mường tượng một cái cảnh như thế này. Đó là hôm đó ở trên một chuyến xe bus ở cái vùng downtown Houston. Trên chuyến xe đấy thì có một số người mặc áo của Bồ Đào Nha, một số người mặc áo Hà Lan, một số người lại đội nón Mexico và cả người Việt của mình nữa. cũng đội nón lá và đi xem đá bóng. Trên chuyến xe ấy, những con người đó không có nói chung một thứ tiếng. Vậy mà khi nói nhắc đến trái bóng, cả xe cười nói rôm rả, chỉ trỏ bắt tay nhau. Và trong một vài phút ngắn ngủi ấy, có những người xa lạ từ bốn phương bỗng trở nên như là thân quen như những người bạn cũ. Tưởng tượng cảnh đó, chúng tôi tự hỏi rằng là điều gì khiến những con người khác biệt đến thế lại có thể đứng chung một chỗ, vui chung một niềm vui? Và phải chăng đó cũng là điều mà Thiên Chúa hằng mong muốn cho gia đình nhân loại? Hôm nay, theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong tháng 6 này, chúng ta cùng nhau suy tư về đề tài thể thao không phải như một chuyện giải trí ngoài lề đức tin, mà như là một nơi Chúa có thể gặp gỡ con người. Nói đến đây thì hẳn là có nhiều người ngạc nhiên, thể thao thì liên quan quái gì tới kinh thánh? À, thưa anh chị em, ngược lại, chúng liên quan rất nhiều. Chính Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đưa hình ảnh thể thao vào đời sống đức tin. Ngài sống trong thế giới Hy Lạp Roma, nơi các cuộc thi đấu như là Thế vận hội cổ Olympia hay Đại hội Isthmia gần Corinto là một phần lớn của văn hóa, và Ngài đã mượn ngay những cái hình ảnh quen thuộc đó để nói về đời sống của Kitô hữu. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Ngài đã viết: anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua mọi người đều chạy, nhưng chỉ một người đoạt giải. Vậy anh em hãy chạy thế nào để đoạt giải? Từ Hy Lạp mà Ngài dùng cho cuộc thi đấu là Agon. Từ này về sau cho ta cái chữ Agoni này. Agoni có nghĩa là gắng sức đến đau đớn. Đời sống đức tin với Thánh Phaolô là một cái cuộc gắng sức, một cuộc tranh tài đòi tập luyện, kỷ luật và bền chí. Và Ngài nói tiếp, người lực sĩ thì kiêng kỵ đủ mọi thứ để có được triều thiên mau hư nát. Còn chúng ta chạy đua để được triều thiên không bao giờ hư nát. Không ai vô địch mà lại sống buông thả, Thánh Phaolô nói. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Và trong thư Hippri, hình ảnh còn đẹp hơn. Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Mắt hướng về Đức Kitô, đứng khai mở và kiện toàn lòng tin. Hình ảnh ở đây là một vận động viên chạy xong sân vận động, chung quanh là đám mây nhân chứng, tức các thánh, đang cổ vũ trên khán đài. Quý ông bà và anh chị em thấy không? Thiên đàng được hình dung như là một sân vận động khổng lồ, nơi các thánh đang reo hò cho chúng ta chạy về đích. Như thế, ngay từ thời các tông đồ, thể thao đã là một ngôn ngữ để nói về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong ý cầu nguyện tháng này mời gọi chúng ta cầu xin để thể thao trở thành khí cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, cổ võ những giá trị như sự tôn trọng, liên đới và sự lớn lên của con người. Trong sứ điệp của Ngài thì Đức Thánh Cha nói một câu rất sâu sắc. Chúa dạy chúng ta rằng trong cuộc đời cũng như trong cuộc chơi, không ai được cứu một mình. Vậy tôi xin rút ra 3 điểm để cộng đoàn chúng ta cùng suy gẫm. Điểm thứ nhất đó là thể thao tôn vinh thân xác như là quà tặng của Thiên Chúa. Trong lời nguyện tháng 6 này thì Đức Thánh Cha ta ơn Chúa vì những ai tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân thể mình. Đây là một điểm rất công giáo. Chúng ta không phải là những linh hồn bị giam trong thân xác như một nhà tù. Đó là tư tưởng ngoại giáo trước đây. Nhưng Đức Tin dạy ta rằng thân xác là tốt lành, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và ngày sau sẽ được sống lại. Khi một vận động viên rèn luyện, chạy nhảy, dùng hết sức lực Chúa ban, đó cũng có thể là một hình thức ngợi khen đấng tạo hóa. Như Eric Liddell, vận động viên Kitô hữu nổi tiếng đã từng nói, Chúa dựng nên tôi để chạy nhanh, và khi tôi chạy, tôi cảm nhận được niềm vui của Ngài. Điểm thứ hai, thể thao dạy ta rằng không ai được cứu một mình. Đây là tâm điểm. Một đội bóng không thắng nhờ một ngôi sao đơn độc. mà nhờ 11 người biết chuyển banh, biết hy sinh cho cái tôi đồng đội. Đức Thánh Cha nói chúng ta cần đến người khác để lớn lên, để học biết tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau mừng chiến thắng. Đây cũng chính là hình ảnh Thánh Phaolô dùng để mô tả hội thánh, một thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể cần đến nhau. Ơn cứu độ không phải là chuyện riêng tư Chúa với tôi, mà nó là chuyện của cả một cộng đoàn cùng nhau về đích. Điểm thứ ba đó chính là thể thao là nơi gặp gỡ, hòa bình và đối thoại. Đức Thánh Cha đã nói một câu đáng để chúng ta ghi nhớ trong thời đại này. Trong thời chiến tranh và phân cực cùng cực, thể thao là một trong số ít những điều kéo chúng ta lại gần nhau. World Cup năm nay là một bằng chứng sống động. Lần đầu tiên trong lịch sử, ba quốc gia Canada, Mexico và Hoa Kỳ cùng đăng cai với 48 đội tuyển từ khắp thế giới tụ họp về. Trên một sân cỏ, người Ấn Độ giáo, người Hồi giáo, người Kitô giáo, người Phật giáo hoặc là người không tôn giáo đều có thể cùng chơi, cùng tôn trọng luật chung. Đó là một hình ảnh nhỏ của điều nước Thiên Chúa hướng tới. Muôn nương dân, muôn nước, cùng quây quần là một. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ tôi xin đưa ra những điều cao đẹp đó xuống đời sống rất thật của những người Mỹ tại Hoa Kỳ, người Việt tại Hoa Kỳ của chúng ta. Thứ nhất, với các bậc làm cha mẹ, thì thể thao là một món quà tuyệt vời cho con cái của chúng ta. Nhiều gia đình Việt của mình rất chú trọng việc học, điều đó tốt. Nhưng đừng quên, một đứa trẻ đá banh, chơi bóng rổ, bơi lội, không chỉ khỏe thân xác mà còn học được những bài học mà sách vở không dạy được. Nó học cách thua mà không gục ngã, học cách thắng mà không kiêu căng, học chơi đúng luật khi không ai cạnh canh chừng, học đặt đội bóng lên trên cái tôi. Thưa anh chị em, đó chính là những nhân đức Kitô giáo, khiêm nhường, công bằng, kiên nhẫn, quảng đại, được tập luyện qua trái bóng. Thứ đến, thể thao như là một nhịp cầu hội nhập. Những người Việt của chúng ta ở Houston, nhất là thế hệ trẻ, đôi khi vẫn còn cái cảm giác mình là người ngoài giữa xã hội Mỹ. Thể thao là một trong những nhịp cầu đẹp nhất để hội nhập mà không đánh mất căn tính của mình. Khi con em của chúng ta chơi chung một đội bóng với bạn Mỹ, bạn Mexico, bạn da đen, da trắng, các em học được rằng phẩm giá con người không nằm ở màu da hay tiếng nói, mà ở tấm lòng và nỗ lực. Mùa World Cup này, ngay cả khu Bel Air của khu Alif hoặc cùng nhau coi bóng, cùng nhau cổ vũ, đó là lúc người Việt mình không còn là người ngoài, mà là một phần của thành phố này. Thứ ba, đó là một lời nhắc về sự quân bình. Thưa anh chị em, chúng ta cũng phải tỉnh táo Đức Thánh Cha khi ngợi khen thể thao, cũng nhìn nhận những thách đố tiềm ẩn trong thế giới thể thao. Thể thao có thể bị biến chất thành cờ bạc cá độ làm tan nát gia đình, thành sự cuồng tín khiến người ta thù ghét nhau vì màu quần sắc áo, thành thần tượng chiếm hết thời giờ mà lẽ ra phải dành cho Chúa và cho gia đình. Có người mê quay đá bóng đến quên cả thánh lễ Chúa Nhật, có người cá độ đến tiền mất tật mang. Thưa anh chị em, khi đó trái bóng đã từ một món quà biến thành ông chủ. Hãy nhớ lời Chúa, không ai có thể làm tôi ông chủ. Chúng ta thưởng thức thể thao, nhưng chúng ta không thờ lạy chúng. Cuối cùng, như là một gợi ý cụ thể, mùa hè này, tại sao giáo xứ của chúng ta không tổ chức một cái buổi đá bóng giao lưu giữa các nhóm? Giới trẻ với phụ huynh, ca đoàn thì với nhau. Tại sao không mời các gia đình hàng xóm không công giáo cùng tham gia với mình? Một sân bóng có thể trở thành một nơi loan báo tin mừng còn hiệu quả hơn nhiều bài giảng. Vì chính Đức Thánh Cha đã nhắc, thể thao mở ra một không gian đặc biệt cho tương quan và đối thoại với anh chị em thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. cũng như với những người không theo tôn giáo nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta là một cuộc chạy đua, không phải để đánh bại người bên cạnh, mà để cùng nhau về đích, về với Chúa. Trong tháng World Cup này, mỗi lần anh chị em coi một trận bóng, xin hãy nhớ ba điều. Tạ ơn Chúa vì món quà thân xác, sức khỏe. Thứ hai, nhớ rằng không ai được cứu một mình, ta cần nhau như các cầu thủ cần đồng đội. Và thứ ba là xin cho thể thao nơi gia đình mình luôn là khí cụ của hòa bình và gặp gỡ, chứ không bao giờ thành cớ chia rẽ hay nghiện ngập. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi, và xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi dành ít phút cho các nhà tài trợ và các mạnh thường quân, những người tài trợ cho chương trình này, và chúng tôi sẽ trở lại ngay trong phần thứ ba của chương trình.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
12: Anh muốn ăn bún băng dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các cha Đa Minh và các cha vùng Houston Galveston phụ trách. Bước qua phần thứ 3 trong chương trình hôm nay, tin tức giáo hội do Tường Minh phụ trách. Đầu tiên, bản tin về giáo hội. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Giáo hoàng Leo 14 khai mạc Consistory với sự tham dự của 178 hồng y. Trong bài phát biểu mở đầu, Ngài kêu gọi các hồng y hãy thể hiện sự thẳng thắn và lòng trung thành với giáo hội. Đặc biệt, Giáo hoàng nhấn mạnh rằng chiến tranh không bao giờ được Thiên Chúa chúc phúc. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giáo hội đang chuẩn bị cho các hội nghị thượng hội đồng năm 2027-2028. Đây là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo giáo hội cùng cầu nguyện và định hướng tương lai trong giai đoạn thế giới nhiều bất ổn và chia rẽ. Đức Giáo hoàng Leo XIV đã gửi viện trợ nhân đạo tới Venezuela sau trận động đất kép gây thiệt hại nặng nề. Ngài cũng khẳng định rằng y tế phải là nơi thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người đau khổ. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh thể thao là liều thuốc quý giá cho cả thân xác lẫn tinh thần con người. Những thông điệp này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Ngài đối với người dân gặp khó khăn và việc chăm sóc toàn diện con người theo tinh thần tin mừng. Tin Công giáo thế giới. Hồng y Mykola Bychok khẳng định Ukraine không cô đơn vì giáo hội và giáo hoàng luôn ở bên dân tộc này. Trong khi đó, Đức Hồng y Rus nhấn mạnh hình ảnh người Samaritano nhân hậu và là mẫu gương cho giáo hội ngày nay. Tòa Thánh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ trẻ em trong các cuộc chiến tranh. Những lời kêu gọi này thể hiện cam kết mạnh mẽ của giáo hội công giáo toàn cầu đối với hòa bình, công lý và bảo vệ người yếu thế giữa muôn vàn khủng hoảng. Trong khi đó, Vatican sẽ phát đi phim tài liệu Leo in Rome vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, khắc họa hành trình của Đức Giáo hoàng Leo XIV tại Ý và Rome, đặc biệt là di sản của Thánh Agostino. Đồng thời, Đức Giáo hoàng đã khuyến cáo các nhà lãnh đạo giáo hội các châu lục chuẩn bị tích cực cho các hội nghị thượng hội đồng sắp tới. Phim tài liệu và các cuộc gặp gỡ này nhằm giúp tín hữu hiểu rõ hơn về sứ vụ và thông điệp của vị giáo hoàng mới trong bối cảnh giáo hội đang đổi mới và hiệp hành. Tin Công giáo thế giới. Đức Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các quốc gia đừng quay lưng với những người đang tìm kiếm sự che chở và bảo vệ. Ngài cũng nhắc nhở rằng công nghệ phải phục vụ tình bạn và sự gặp gỡ của con người thay vì thay thế chúng. Ngoài ra, Ngài khẳng định các trường học là kênh mạnh mẽ để thúc đẩy sự liên đới và công ích. Những thông điệp này tiếp tục khẳng định đường hướng mục vụ của giáo hội hướng tới con người là xây dựng một thế giới nhân văn hơn. Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng nhấn mạnh việc viết lách liên quan tới Thiên Chúa và giúp vạch ra đường nét của sự thật. Ngài cũng mời gọi tín hữu tham gia đóng góp cho chiến dịch Peter's Pence hàng năm. Bên cạnh đó, sách ghi lại các bài viết và bài giảng đầu đời của Ngài khi còn là linh mục sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào tháng 9 với tựa đề Freedom Under Grace. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực của giáo hội trong việc gìn giữ và lan tỏa kho tàng giáo huấn phong phú cho thế hệ hôm nay. Tin tức Giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, vừa kết thúc hội nghị thường niên mùa xuân 2026 tại Orlando từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong thông điệp gửi Đức Thánh Cha Leo XIV và các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự hiệp thông và cầu nguyện cho Ngài trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng. Các ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha về thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt những suy tư về trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Hội nghị cũng thông qua các cập nhật quan trọng cho hiến chương bảo vệ trẻ em và thiếu niên, nhấn mạnh quyền suy đoán vô tội cho các linh mục bị cáo buộc, đồng thời tách biệt tài liệu về lạm dụng người lớn dễ bị tổn thương. Các giám mục còn dẫn hiến Giáo hội Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo hội Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị long trọng cho nghi thức tuyên chân phước cha Phanxicô trinh mục bị cáo buộc, đồng thời tách biệt tài liệu về lạm dụng người lớn dễ bị tổn thương. Các giám mục còn dẫn hiến Giáo hội Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin Giáo hội Việt Nam. Giáo hội Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị long trọng cho nghi thức tuyên chân phước cha Phanxicô

Leon 14 sẽ chủ sự thánh lễ. Cha Trương Bụi Diệp là linh mục đã anh dũng tử đạo năm 1946 vì không rời bỏ giáo xứ giữa bạo lực chiến tranh. Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng khơi dậy lòng sùng kính và tinh thần tử đạo giữa Dân Chủ Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng vừa bổ nhiệm một số giám mục phó, giám mục phụ tá tại các giáo phận, tiếp tục củng cố sứ vụ mục tử trong năm mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi Kitô là một môn đệ thừa sai. Kính thưa quý vị, Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 2026. Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 đang diễn ra tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Houston, Texas. Sự kiện do Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Giúp Hải Ngoại tổ chức thu hút hàng ngàn tín hữu Việt Nam từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada về tham dự. Với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp, Đại hội khai mạc tối 26 tháng 6 bằng thánh lễ cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chủ sự. Chương trình gồm các bài giảng thuyết sâu sắc, giờ chầu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, văn nghệ và các hoạt động cầu nguyện. Đặc biệt, ngày 28 tháng 6 sẽ có thánh lễ bế mạc long trọng với nghi thức khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là dịp quan trọng để cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại củng cố lòng sùng kính Mẹ Maria, cầu xin bình an và sức mạnh giữa những biến động của thế giới. Nhiều người coi đại hội hàng năm như là ngôi nhà tâm linh quen thuộc mỗi năm, nơi họ được lắng nghe lời Chúa, chia sẻ đức tin và nhận được sự nâng đỡ thiêng liêng từ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do quý cha Đa Minh và quý cha vùng Houston, Galveston phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một cuối tuần đầy hồng ân Thiên Chúa và sức khỏe. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương, Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Khenaten Thukpu Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Khenaten Thukpu Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé Hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô được mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cỏ đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Ai ông bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ai bún măng vịt?
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
16: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
15: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
17: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Liêm, cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ông muốn đưa ra đó thì ông muốn là để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ông, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua rồi, ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông, trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua, nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía tây, cái bờ tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó còn vẫn còn là một cái khu vực, vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó, thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là, trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết là khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết là sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy cái đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần gần 1/4 triệu dân ở ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực mà họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Rồi đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ họ họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một một một căn hộ 1 phòng 2 phòng thôi là gần gần như là hơn hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý và họ muốn phát cho ai à, cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý và họ muốn phát cho ai à, mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy.

thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ rồi, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông thì là gần 1 triệu đô la, là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1 phần 5 hay là dưới 1 phần 5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơi nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất hay một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30 40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hoặc là cái business của họ là coi như là họ cùng đường, họ không không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không

0: biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
0: Dạ
1: thể
0: vâng,
1: nói cho tôi.
0: nếu mà chị đề cập cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều, nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Thêu và hai người con
1: Dạ
0: của
1: đúng
0: chị
1: rồi.
0: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
1: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước.
0: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao á, thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy cái một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% gì người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Có nghĩa là họ họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi, ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở ở Houston thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta, nhất là dưới thời của ông Tô Lâm, đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, nghĩa là sự không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1.59 đồng một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 đồng một pound, cải ngọt 1.59 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: You're listening to Vit Radio on KNGO 1480 AM, Dallas, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm God Bless the USA, được sáng tác bởi Lee Greenwood và được trình bày bởi chính tác giả cùng các thế hệ ca sĩ tại Hoa Kỳ. Và những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy trên làn sóng Việt Radio nhân 250 năm quốc khánh của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.

0: Và thưa quý thính giả thân mến, đến hẹn lại lên, chiều thứ bảy lại tới rồi. Rất vui được trở lại trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời hàng tuần trên làn sóng Việt Radio trong khung giờ này. Và trong không khí 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, Nam Dương xin có lời chào thân thương đến tất cả quý vị cũng như chị Thùy Trang từ Houston, cũng là một địa danh được nhắc tới trong ca khúc rất nổi tiếng vừa rồi, phải không? Dạ, xin chào chị.
1: Thùy Trang cảm ơn Nam Dương rất nhiều, và trước hết Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Happy July 4, và hôm nay là Thùy Trang nghĩ đây là một ngày rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Thứ nhất là vừa kỷ niệm 250 năm của Hoa Kỳ trong cái ngày quốc khánh này, và lại một phần là mình vừa có cái World Cup FIFA nữa năm nay, cho nên hôm nay là không những tiểu bang Texas hay là thành phố Houston nói riêng là ăn mừng lớn, mà tất cả những chỗ tiểu bang khác hoặc những thành phố khác của Hoa Kỳ cũng rất là celebration rất là lớn, phải không Nam Dương?
0: Dạ đúng là như vậy. Và hồi nãy khi Nam Dương làm chương trình chuyện đó chuyện đây thì có một cái câu chuyện mà Nam Dương cũng vừa cảm thấy thú vị mà cũng có phần xúc động. Đó là có một cái dự án là tất cả các tiểu bang sẽ gửi một cái món đồ mà họ cho là ý nghĩa nhất của thời đại này đối với tiểu bang đó. Gom chung vô một cái hệ thống gửi đến chính phủ. Chính phủ sẽ dùng nó để chôn xuống lòng đất. Rồi 250 năm nữa, hậu thế lúc đó mới mở ra để coi coi những thông điệp mà các tiểu bang gửi vào cách đây 250 năm là gì.
1: Wow.
0: Thành ra một cái câu chuyện chia sẻ, một cái sự kiện trong rất nhiều sự kiện nhân 250 năm lập quốc rất là thú vị. Không biết là với chị Tuyết Trang, chị mà được chọn một món đồ để bỏ vô, rồi 250 năm nữa hậu thế sẽ mở ra để coi đó là gì, thì chị sẽ bỏ món gì ha?
1: Tuyết Trang sẽ có hai món đồ, không những một món đồ nữa. Đố Nam Dương biết là món đồ gì. Nếu mà để Tuyết Trang nói, chị nói một món đồ thứ nhất nha. Đại diện cho Texas, thì Thùy Trang nghĩ tiểu bang Texas, Thùy Trang nghĩ đó là cái phi thuyền NASA Apollo ha. Và cái món đồ thứ hai á, tại vì là Texas cũng như là Houston hoặc những thành phố Dallas khác nói riêng là nói về dầu hỏa, Thùy Trang sẽ bỏ những cục đá của dầu hỏa vô vào trong đó.
0: Nói chung là ai cũng có những cái ý tưởng riêng rất là hay. Riêng Nam Dương thì cũng giống như chị thôi, cũng đồng ý những cái món đồ đại diện cho tiểu bang Texas mà chị vừa nói rất là hợp lý. Nhưng mà trong cái không gian chúng ta là những người Việt Nam định cư ở xứ Mỹ này đó, thì Nam Dương lại chợt nghĩ là hay mấy chị em mình rủ nhau lấy những cái chương trình mà mình làm nè, mình bỏ vô một cái thiết bị gì đó mà nó có thể tồn tại 250 năm, để tới đó để làm gì, để mở ra lúc đó người ta có thể thấy là có một cộng đồng người Việt Nam đang dùng tiếng mẹ đẻ để vận hành một đài phát thanh ở Hoa Kỳ. Thì Nam Dương nghĩ nó cũng có ý nghĩa là tại vì có thể lúc đó đài Việt ngữ không còn nữa. Tại vì những thế hệ tiếp nối đã sinh ra ở đây quá lâu rồi, 250 năm nữa lận mà. Thành ra lúc đó chúng ta không còn những đài Việt ngữ nữa thì sao? Thì thành ra lúc đó nó lại trở thành một kỷ niệm vô giá cho những người Việt Nam sinh ra vào lúc đó nhưng không hề nhớ một chữ tiếng Việt nào nữa.
1: Cái ý nghĩa của Nam Dương cũng rất là hay đó. Nhưng mà bây giờ Thùy Trang hỏi Nam Dương này, nếu mà lấy một cái món của cái đài đi, thì Nam Dương chọn cái gì để cho 250 năm sau mọi người, con em thế hệ chắc để nhớ lại, ô mình có cái đài Việt Nam và mình có những người Việt Nam sống ở đây, thì Nam Dương sẽ chọn cái gì?
0: Chắc là lấy cái logo của Việt Radio.
1: Cái đó là riêng Việt Radio thôi, làm gì phải lấy cái gì mà stand for cái người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam mình ở Mỹ.
0: Còn
1: ở Hoa
0: không
1: Kỳ
0: thì mình, như hồi nãy Nam Dương nói đó, là mình bỏ hết tất cả dữ liệu, tất cả các chương trình của các anh chị em đã từng làm vô một cái thiết bị mà nó đủ sống thọ được 250 năm để người ta mở ra vào lúc đó, coi coi là cái kho tàng của các chương trình Việt ngữ trên xứ người này đã từng tồn tại ra sao. Tại vì Nam Dương nghĩ đó là sẽ vẫn nhiều người vẫn biết gốc gác của mình là người Việt Nam, nhưng mà 250 năm nữa thì cái dòng máu nó loãng lắm rồi.
1: Nó lai nhiều lắm rồi, nó mix nhiều quá, giờ không biết làm sao.
0: Thành ra lúc đó nó sẽ trở thành gọi là những món đồ, những thứ âm thanh có thể được đưa vô viện bảo tàng.
1: 250 năm sau, Nam Dương ơi, lâu quá không biết là sao. Nãy giờ chị em mình nói lan man nhiều quá ha.
0: Lâu là tại vì là với cái số tuổi của mình thôi. Chứ cách đây 250 năm, những cái người thời đó cũng nói là không biết 250 năm nữa, tức là bây giờ nó ra sao. Phải không? Thành ra là bây giờ chúng ta nói vui một chút. dài dòng một chút nhân lễ Quốc khánh Hoa Kỳ. Và cũng mời quý vị gọi vào tham gia chương trình để chia sẻ cảm xúc với chúng tôi qua những ca khúc mà quý vị yêu thích. Và ngày hôm nay thì vì một vài trục trặc kỹ thuật cho nên là quý vị vui lòng chỉ gọi vô một số điện thoại duy nhất, đó là 214-230-1480. Xin nhắc lại 214-230-1480 để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích. Đó, trước mắt là nói cái số điện thoại đó để đợi quý vị gọi vô, tại vì chúng ta cũng biết thường những ngày lễ lớn đó là đường dây sẽ hơi trống vắng chiều nay một chút.
1: Nhất là hôm nay đặc biệt nữa, Nam Dương ơi, thì tụi Trang nói về đá banh tí xíu, cho nên tụi Trang nghĩ là người Việt của mình ở đây cũng khoái đá banh lắm đó, cũng mê đá banh. Ngay cả bản thân của tụi Trang cũng rất là mê đá banh. Cho nên hôm nay có nhiều đội hay lắm, đội Pháp nè và đội Morocco. Cho nên chắc thiên hạ ở nhà để coi đá banh rồi.
0: Thành ra là hình như Nam Dương nhớ là nếu nhớ không lầm, từ ngày làm đài đến giờ đây là năm đầu tiên Nam Dương làm vào đúng ngày lễ độc lập thì phải. Không phải lúc nào nó cũng rơi vô cuối tuần, thường là ngày thường. Đúng. Mà ngày thường thì thường là các anh chị em ở đài cũng được nghỉ. Thành ra là nếu nó rơi vô cuối tuần thì mình dễ để phục vụ quý vị với cái tiếng nói của mình hơn. Nhưng mà hình như năm nay là năm đầu tiên Nam Dương có được cái cảm giác làm vào ngày lễ độc lập. Tại vì Nam Dương nhớ chính xác luôn đó, vì chưa từng phát một bản nhạc mở đầu nào liên quan đến việc ca ngợi Hoa Kỳ như ca khúc God Bless the USA vừa rồi. Và sau đây chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên gọi vô chương trình có bốn số cuối là 6937. Dạ, Nam Dương và Thùy Trang xin chào 6937.
2: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Dạ, Thùy Trang chào cô Sương.
0: Dạ, cô Sương. Cô Sương ngày hôm nay có lễ lạc gì, tiệc tùng gì ở nhà không cô?
1: Có làm barbecue không cô Sương? Cái đó là truyền thống đó.
2: Dạ. Có rồi, nhưng mà hai con của cô mỗi đứa đi chơi một nơi hết, thành ra cô ở nhà.
0: Tức là vẫn có nhưng mà làm sớm rồi sau đó đi chơi ha.
1: Dạ.
0: Ăn sớm rồi phải không?
2: Dạ. Hôm qua nó rủi đi biển nhưng mà cô nói nóng quá cô không dám đi. Nóng quá cô.
0: Hình như Nam Dương nhớ không lầm.
2: Bệnh, thành ra thôi.
0: Nam Dương nhớ không lầm là tuần trước hay tuần kia đó, cô có nói là cô hơi buồn vì không ai qua thăm phải không? phải cô không?
2: À, hả? Đâu. Tụi nó có tới, mỗi tuần nó vừa có tới, nhưng mà tuần này hôm qua đã gặp nhau rồi thì thôi ngày nay để cho tụi nó đi chơi riêng cho của tụi nó.
0: Nhưng mà ý Nam Dương á là cô cũng thỉnh thoảng cô cũng than là cô buồn vì không có đi đâu chơi, vậy mà con cái rủ đi chơi lại không đi.
1: Tại vì cô Sương chút nữa 4 giờ phải ở nhà coi đá banh Nam Dương ơi. Pháp đá với Paraguay. Phải không cô Sương?
0: Chị làm như ai cũng mê giống chị.
1: Đa số đó Nam Dương, đa số.
0: Rồi cô Sương yêu cầu ca khúc gì đây?
2: Bữa nay thì cho cô xin nhạc Mỹ được không?
0: Dạ được chứ, Nam Dương vừa phát nhạc Mỹ xong đó. Nếu như cô không nhớ tên một bản nhạc ca ngợi nước Mỹ thì Nam Dương tìm giúp cô. Còn nếu cô nhớ thì cô có thể nói để Nam Dương tìm cho cô.
2: Cô chỉ nhớ cái bản này làm hình như là Take Me Home Country Road.
0: Rồi, đã tìm cho cô nha, Nam Dương thấy rồi. Dạ, có lời gì muốn nói không cô? Mình gửi vài lời cho quê hương thứ hai cũng được nè.
2: Dạ, chúc cho ở trên cái đất nước này ngày đầy độc lập của nước Mỹ thì mình cũng mừng cho nước Mỹ và chúc cho mọi người, tất cả những người Việt ở trên đất Mỹ được an vui.
0: Dạ, được an bình. Dạ, an bình ha. Ai cũng mong muốn điều đó hết. Dạ. Rồi, xin cảm ơn cô Sương nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Sương rất nhiều nha. Chúc cô một ngày lễ độc lập thật vui. Và chiều nay nhớ mua barbecue về ăn nha cô. Mình không làm thôi, mình mua về ăn cô ha.
0: Dạ. Rồi, và sau đây thì đường dây đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia quán nhạc vào chiều thứ bảy hơi ế, là tại vì cứ mỗi lần lễ là quán nhạc sẽ hơi ế do quý vị bận rộn với gia đình nhiều hơn, cho nên quý vị nào có đang nghe chương trình, đặc biệt là Nam Dương nhớ hình như cách đây mấy tuần rơi vô cái lễ gì đó mà cũng có than như vậy đó, mà nhờ than như vậy mà có 2-3 vị thính giả gọi vô lại nói là chưa bao giờ gọi, nhưng mà vì nghe cái lời kêu gọi mới chịu gọi lần đầu tiên đó chị Thùy Trang.
1: Vậy là mình phải, hai chị em mình phải cố gắng kêu gọi đi ha mọi người ơi. Phải nói là mọi người ơi hả, tôi gọi vào nhé, ngưng tí xíu nha. Dạ, quý vị cũng có thể gọi vào. Hai nói đi Nam Dương.
0: Năm nay nó cũng có một cái trở ngại nữa, đó là trở ngại cho chúng ta thôi nha, chứ không phải trở ngại cho quý vị. Đó là kỳ nghỉ lễ nó kéo dài từ thứ sáu. Thành ra nhiều người tranh thủ đi chơi xa.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Còn bình thường á, chỉ có hai ngày thứ bảy chủ nhật thì cũng có người đi, nhưng mà nó không nhiều như những lúc có cái cuối tuần dài như vậy, phải không chị?
1: Dạ. Rồi bây giờ trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính gia gọi vào đi Nam Dương, thì có thể là mình tối nay thì tụi Trang biết á, mình cũng có thể nói lan man thêm tí xíu nữa về ngày lễ đi ha, hôm nay. Thì
0: đúng tụi... rồi. Quý vị không chưa gọi vô, tại vì có những vị thính giả rất là hay nghe, nhưng mà không phải ai cũng đủ nói vui là một chút can đảm để gọi vô, tại vì họ sợ nói chuyện ở trên sóng. Không sao, nếu mà quý vị chưa gọi vô thì chúng tôi sẽ hầu chuyện với quý vị. Nhưng nếu quý vị gọi vô tham gia chương trình thì càng tốt hơn.
1: Vâng.
0: Dạ, mời chị, chị có đề tài gì muốn nói đây?
1: Chị Trang nghĩ là tối nay, phải không, là mọi người, là dĩ nhiên là trong cái ngày lễ này đặc biệt á, là gia đình có thể sum họp với nhau, bạn bè, rồi mọi người hội họp với nhau để làm gì, ăn uống, uống bia, nướng barbecue, thì cái đó là cái truyền thống, phải không, của những cái ngày lễ ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó, xong là tối nay làm gì, party, đi coi pháo bông, phải không, cái đó là một cái second one. Thì ở Houston này cũng có nhiều địa điểm để mà quý vị cũng có thể đi coi pháo bông tối nay. Thì không biết ở bên Dallas nó cũng có nhiều không hả Nam Dương? Thì ở Houston này thì Trang thấy á, thì nếu mà quý vị có muốn đi coi á, thì có nhiều địa điểm nó có thể nó start ngay từ bây giờ thì cho tới 10 giờ tối. Đó, cũng như là ở ngoài trời cũng có ha, hoặc là ở trên những cái building quý vị cũng có thể lên trên cao để nhìn. Đó.
0: Đúng là như vậy, có rất là nhiều hoạt động để quý vị có thể tham gia. Nếu như quý vị không đến được Washington DC chẳng hạn để tham gia những sự kiện chính của đại lễ, thì chúng ta cũng có thể đi những nơi địa phương. Nhưng mà nếu mà nói về khu vực Dallas đó, thì hình như Nam Dương nhớ cách đây mới chỉ khoảng 1-2 năm thôi, có khai trương một cái bảo tàng. Có khai trương một cái bảo tàng rất lớn nha quý vị. Có tên là National Medal of Honor Museum, mà được xếp vô hàng bảo tàng quốc gia luôn, ở Arlington đó chị Thùy Trang. Cách đài Việt Radio chỉ có khoảng 40 phút lái xe mà thôi. Thì nếu mà đến với cái bảo tàng này, quý vị có thể có một cái trải nghiệm khác với những gì chị Thùy Trang vừa nói. Tại vì nhiều khi có những người, người ta lại thích hướng nội một chút thay vì hướng ngoại, thì quý vị có thể đi vào trong những bảo tàng để nhìn lại lịch sử của Hoa Kỳ. Nhất là dẫn con em của mình vô đó, thì sẽ giúp cho con em của mình hiểu hơn về đất nước này. Tại vì chị biết không, bảo tàng này đó không chỉ trưng bày các hiện vật quân sự đâu, mà còn kể những câu chuyện về con người đằng sau những tấm huân chương nữa, thưa quý vị. Thì cái bảo tàng này họ giới thiệu là có hơn 40 triệu người Mỹ đã phục vụ trong quân đội kể từ thời cuộc nội chiến Hoa Kỳ, nhưng mà chưa tới 4.000 người từng được trao Medal of Honor. Cho nên là họ sẽ trưng bày những cái câu chuyện, những cái huy chương đó, những cái hiện vật gốc đó. Và thông điệp của bảo tàng này á, phải nói là nghe rất là vĩ đại nha. Mình tạm dịch nôm na ra là những người Mỹ bình thường gạch nối những hành động phi thường.
1: Wow. Dạ, và chị Trang, chị Trang với Nam Dương cũng hy vọng là quý vị đang nghe chương trình ha. Thì chị em của chúng tôi cũng vẫn tiếp tục nói về cái ngày lễ, nhưng mà nếu quý vị cứ việc gọi vào, tại vì bao giờ quý vị cũng vẫn là quan trọng ha. Thì Nam Dương với chị Trang sẽ ngưng để tiếp đón quý vị. Và một lần nữa, số điện thoại của Dallas là 214-230-1480, 214-230-1480.
0: Dạ, nhắc một chút xíu là tại vì ngày hôm nay đường dây của Houston có một chút trục trặc, mà lại rơi vô ngày lễ nữa, thành ra nó ế hơn bội phần.
1: Đừng nói ế nữa Nam Dương. Không, tại vì mọi người đang bận, mọi người đang bận.
0: Không, mình nói thẳng thì mọi người đang bận cho nên mới ế đó.
1: Phải không? Vậy thôi, hay là có thể mọi người cũng muốn là chị em mình hầu chuyện với quý vị, cũng nói về ngày lễ đi. Thì bây giờ thôi, để trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào, thì Thùy Trang nhắc là có 6 địa điểm tối nay quý vị có thể coi pháo bông nhé. Tại vì tôi Trang nghĩ là pháo bông năm nay sẽ rất là đặc biệt và rất là đẹp. Tại vì là kỷ niệm 250 năm của Hoa Kỳ, phải không thưa quý vị? Thì một cái địa điểm ở thành phố Houston là Freedom Over Texas. Thì cái chỗ đó thì quý vị cũng có thể search cái địa chỉ ha, ở online để quý vị đến. Và một cái nữa thì nó nằm ở ngoài, nó gọi là Miller Outdoor Theater. Thì quý vị cũng có thể đến đó.
0: Khoan chị ơi, chúng ta có hai khán giả gọi vô bây giờ.
1: Dạ, ok.
0: Rồi một
1: rồi mình sẽ trở lại. Vâng.
0: Dạ. Dạ rồi xin chào 2702 và 18821 đợi trên đường dây. Dạ chào ha. 2702.
3: Hello.
0: Dạ chào anh.
1: Dạ. Dạ đã nghe thưa anh.
3: À, chào Nam Dương. Anh Cảnh.
0: Anh Cảnh. Ồ hình như lâu lắm rồi anh Cảnh mới gọi vô lại đó.
3: Anh Cảnh.
0: Phải không?
3: Nam Dương, anh Cảnh ở Tây Ninh luôn đó.
0: Anh Cảnh ở đâu anh? Ở Tây Ninh hả?
3: À,
0: anh Cảnh ở Tây Ninh.
3: Cùng... Nam Dương ở Việt Nam ở đâu?
0: Dạ ở Sài Gòn, sát bên.
3: Dạ à, Sài Gòn. Dạ. Ok, cho anh Cảnh yêu cầu bản nhạc Thủy Thủ và Biển Cả.
0: Dạ được, Thủy Thủ và Biển Cả. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
3: À, tặng cho Nam Dương, tặng cho các anh chị trên đài và tặng cho các chú, các bác, các anh chị nhà thờ Thánh Tâm ở Việt, về chép chị Việt Nam ra ở quarantine.
0: À, ở quarantine. Dạ rồi, nhà thờ Thánh Tâm
3: chúc
0: ở
3: Nam
0: quarantine.
3: Dương. Chúc Nam Dương một ngày làm việc bình an.
0: Dạ, cảm ơn anh Cảnh nhiều nha. Chúc anh nghỉ lễ vui bên gia đình anh ha.
3: Ok, cảm ơn Nam Dương nhiều.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Cảnh nha. Và bây giờ Nam Dương và Thùy Trang xin được mời một vị thính giả nữa. Đó là 8821. Dạ, xin chào 8821. Mời quý vị lên tiếng. Dạ, xin chào 8821. Dạ.
4: Chị gọi vô, chị muốn yêu cầu cái bài Trở Về Mái Nhà Xưa em.
0: Dạ được.
1: Chị Trang, chào chị Tuyết. Dạ. Chào chị Tuyết. Dạ.
0: Dạ. Chị Tuyết yêu cầu bài này có tâm tình gì muốn nói không?
4: Đó thì nhân dịp lễ kỷ niệm, lễ quốc khánh của Mỹ,
0: dạ.
4: Là mình cũng hồi tưởng lại cái đất nước của mình,
0: dạ.
4: Thì tự nhiên mình muốn trở về mái nhà xưa.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Chị Tuyết nhớ nhà hả chị Tuyết?
0: Đúng rồi đó.
1: Chị Trang cũng nhớ nhà đây.
4: Dạ. Dạ.
0: Rồi cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Nói gì thì nói chứ.
4: Cảm ơn em.
0: Dễ gì mà quên được một cái nỗi niềm với quê hương.
1: Dạ. Rồi chị Trang cảm ơn chị Tuyết nha, chúc chị Tuyết ngày lễ độc lập thật vui nha.
4: Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi, dạ, chào tạm biệt chị Tuyết. Và sau đây Nam Dương và Thùy Trang xin được mời một vị thính giả nữa. Chắc là vị thính giả cuối cùng của phần 1 chương trình ha đó. Nhờ kêu gọi đó chị thấy không? Cứ hang ế vô đi, mình cứ
1: đúng rồi.
0: Đi.
1: Dạ. Chút xíu Thùy Trang sẽ kêu ế.
0: Là, mình cứ thực tế là người ta hiểu thôi. Dạ, xin chào quý vị 1354.
5: Chào Nam Dương thì Trang. Ế dữ hả Nam Dương?
0: Ế dữ anh ơi, ế nhẹ.
1: Ế quá anh Nguyên ơi, cảm ơn anh Nguyên gọi vào ủng hộ nha.
0: Nói gần 20 phút luôn đó anh, không thấy sao. Mới được 3-4 người
5: bởi
0: gọi vô.
5: Bởi vì ế quá, bởi vì mới gọi vô ủng hộ nè.
0: Phải
1: trời
0: vậy mới được.
1: Ơi, vậy mới là thương anh, phải anh Nguyên?
0: À, rồi, anh yêu cầu bản gì đây?
1: Cười.
5: Cho anh yêu cầu bài Tình Anh Lính Chiến đi Nam Dương.
0: Tình Anh Lính Chiến, rồi anh. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
5: Mọi người với lại Nam Dương thì Trang cùng nghe em.
1: Dạ, dạ vâng, rồi, cảm ơn anh Nguyên.
0: Cảm ơn anh Nguyên, chúc anh cuối tuần thật là vui bên gia đình ha.
1: Dạ, nhớ coi đá banh nhanh Nguyên. Thì dạ. Trang phải cần đưa cái đam mê đá banh cho mọi người mới được.
0: Chị ơi, cái môn này ai đam mê rồi là đam mê từ đầu, không có ai mà đợi tới cái tuổi này mới mê hết á. Nha.
1: Không, nhiều khi anh già đó. Càng già cái tự nhiên cái nó mê đó Nam Dương chứ không phải đâu, nó kỳ vậy đó. À, nhiều khi trẻ không mê, cái sồn sồn cái mê, cái già cái không mê.
0: Nam Dương tưởng chị muốn dùng một cái câu người Việt Nam mình hay nói mà nói vui thôi là trẻ không chơi già đổ đốn,
1: già đổ đốn
0: chị thắng lại. ai về đâu chị thắng lại kịp đó. Dạ rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm tiếp nối của chương trình, cũng là nhạc phẩm kết thúc phần thứ nhất của chương trình đó. Quý vị có thấy là Nam Dương và Thùy Trang kêu gọi quý vị mệt không, vậy mà tuần trước có anh nào nói là chúng ta nói hơi dài đó. Mà những lúc như vậy không nói hơi dài thì làm sao mà có thể gọi là để cho cái tiếng nó phát ra liên tục đây, phải không chị?
1: Đúng rồi, mình phải làm chương trình nó sống động tí xíu.
0: Khổ tâm lắm quý anh ạ. Dạ. À.
1: Cho nên quý vị gọi vào quý vị nhé.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ nghe ca khúc mà cô Sương yêu cầu ha. Một bản nhạc nữa cũng về nước Mỹ, thưa quý thính giả mà cô Sương rất là thích. Đó là Take Me Home Country Roads. Và thưa quý vị, tiếng hát của John Denver sẽ trình bày ca khúc này. Và sau đó, mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe một vài quảng cáo thương mại. Thật nhanh, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của chương trình trong khoảng một vài phút ngắn ngủi thôi, thưa quý thính giả.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc cũng măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Thủy Thủ và Biển Cả với tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vũ, mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio. Và trở lại với phần thứ hai, mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-230-1480. Vui lòng gọi số điện thoại này thôi vì đường dây của Houston đang có một vài trục trặc. 214-230-1480 thưa quý vị. Và bây giờ Nam Dương mời chị Thị Trang nói tiếp. Hình như là còn 2-3 địa điểm nữa để chúng ta có thể ăn mừng lễ độc lập tại Houston trong ngày hôm nay. Và chị nói xong, Nam Dương sẽ mời quý vị nghe qua một vài nơi ở Dallas. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, cảm ơn Nam Dương. Hồi nãy Thùy Trang có nói về là ở ngay cái Miller Outdoor Theater đó, quý vị. Thì cái chỗ đó đó thì nó có rất là có nhiều địa điểm mà quý vị cũng có thể coi ha. Hoặc là quý vị cũng có thể coi cái fireworks á. Quý vị cũng có thể đến cái chỗ mà Shell Freedom á, over cái Texas, cái chỗ đó nó gần Buffalo Bayou á, thì quý vị cũng có thấy coi cái skyline của nó. Hoặc là đến Herman Port á, thì cái Miller Outdoor Theater nó cũng around gần cái Herman Port ở downtown Houston. Hoặc là nếu quý vị ở Sugarland á, thì quý vị cũng có thể đến cái Red Wine Boom ở cái Constellation Field, cái field á, ở gần Sugarland đó, thì quý vị cũng có thể coi ở ngoài trời. Hoặc là Keymore, ở Keymore cái fireworks á, thì quý vị cũng có thể đi vòng vòng ở cái Keymore là cũng gần gần phía Galveston để coi cái fireworks. Và đến Galveston hay Woodland cũng có, thưa quý vị.
0: Nhiều lắm,
1: nói chung là rất là nhiều.
0: Dạ, nó mà kể hết thì rất là khó.
1: Nhiều lắm.
0: Thành ra Nam Dương cũng xin được nói sơ qua một vài địa điểm ở Dallas, khoảng 3-4 chỗ thôi. 3-4 chỗ nổi bật. Thì quý vị có thể đến khu vực downtown Dallas, mà cụ thể là Clyde Warren Park. Sẽ có nhạc sống từ 7 giờ tối và pháo hoa họ sẽ trình diễn lúc 9 giờ 20 tối. Đã. Quý vị nào ở Grapevine thì có thể đến khu vực Lake Grapevine. Pháo hoa rất là rực rỡ trên mặt hồ sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 tối kết hợp với âm nhạc mang tinh thần yêu nước. Rồi nếu quý vị thường hay đến Oak Point Park thì có thể đến Plano All American Fort. Thì đây là cái tên của sự kiện, được diễn ra vào lúc 6 giờ, có vui chơi, có ăn uống, rồi 9 giờ 30 thì sẽ có bắn pháo hoa. Còn quý vị ở Frisco thì có thể tới Frisco Freedom Fest, pháo hoa lúc khoảng 10 giờ tối thưa quý vị, kèm theo lễ hội ẩm thực, rồi có trình diễn những chiếc xe cổ nữa. Đó, nói chung là rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần nhớ một chút xíu hoặc là đến ngay cái nơi trung tâm thành phố của quý vị đang sống là kiểu gì cũng có thôi. Nếu như mà quý vị không có kịp nghe hay là tìm những cái chỗ đó trước, thì thường là thành phố nào cũng có hết trong cái ngày lễ đặc biệt này thưa quý vị. Còn nếu như quý vị thích hướng nội hơn thì có thể đến Viện Bảo tàng. Như nói hồi nãy đó, Arlington có một cái bảo tàng rất là vĩ đại, thuộc hàng lớn nhất quốc gia luôn, chứ không phải là lớn nhất tiểu bang Texas không đâu nha quý vị nha. Đó là một niềm tự hào của khu vực Dallas, một biểu tượng mới cho lãnh vực khảo cổ bảo tàng vừa mới khánh thành cách đây khoảng 1-2 năm mà thôi. Và 214-230-1480, mình lại than ế tiếp đi chị.
1: Quán nhạc ế đây hả? Bây giờ muốn rau giống như vậy hả Nam Dương?
0: Như những cái tông của chị là không có chợ búa nha.
1: Cái tông nó chắc ra rau cũng được rồi.
0: Rau như... nó lịch sự quá. Thành ra phải là hàng tôm hàng cá giống như Nam Dương thì mới vô được. Nói vậy thôi chứ thật ra chúng ta vẫn còn 2-3 bản nhạc nè.
1: Bây giờ thôi bình phát đi, thế nào quý vị cũng có thể gọi vào để yêu cầu nhạc mà Nam Dương, phải không?
0: Đúng vậy.
1: Rồi thôi bây giờ.
0: Rồi. Chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm tiếp theo nha. Và quý vị cứ gọi vô, Nam Dương sẽ giữ đường dây 214-230-1480. Sau đây, thưa quý vị, về mái nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Nghe cái tựa là thấy đầy cảm xúc rồi ha. Dạ, theo chị Tuyết yêu cầu nhân lễ quốc khánh của Hoa Kỳ. Nhưng đâu có nghĩa chúng ta là người Mỹ hoàn toàn đâu. Cũng phải có một chút ngậm ngùi, cũng phải có một chút suy tư, nhớ về quê hương nơi mình đã ra đi, thưa quý vị. Về mái nhà xưa sau đây với nam ca sĩ Don Hồ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Về Mái Nhà Xưa với tiếng hát của nam ca sĩ Don Hồ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Và lúc nãy Nam Dương có giữ đường dây của 9697, nhưng mà không biết vì lý do gì quý vị đã rời khỏi đường dây, thì quý vị có thể gọi lại nha. Và những vị thính giả khác cũng có thể tiếp tục gọi vô 214-230-1480. Xin nhắc lại 214-230-1480. Và trở lại với không khí của ngày lễ
1: Nam Dương
0: độc lập.
1: Nam Dương biết không? Bây giờ mình nói qua tí xíu đi. À, cái bài mà Về Mái Nhà Xưa đó Nam Dương.
0: Dạ,
1: ngưng ngưng lễ độc lập tí xíu chút mình trở lại.
0: Đó được, thì cứ nói.
1: Đó, nhiều khi làm thời trang cũng nhớ có một bài hát cũng hơi tương tự như vậy, là bài Trở Về Mái Nhà Xưa. Không? Cái đó là cái bài nhạc ngoại mà lời Việt của Phạm Duy. Thì Trang nghĩ cái bài đó nó cũng có rất là ý nghĩa, mà mỗi lần thì Trang nghe cái bài đó là thì Trang cứ nhớ tới hồi xưa cái ngôi nhà của mình. Mà cái ngôi nhà mà mình trở về, mà bây giờ nhiều khi là giờ không còn nữa, là bây giờ của người khác đã ở hoặc là sao đó, phải không?
0: Đúng, mà Nam Dương thấy những bản nhạc nào mà có chữ mái nhà xưa là nó hay hết à.
1: Dạ.
0: Phải không? Nó hay từ cái tựa rồi. Chị nói rất đúng, trong một lần đi về Việt Nam đó, thì Nam Dương cũng có đi về thăm cái ngôi nhà, cái khu xóm mà mình sinh ra và lớn
1: đúng
0: lên.
1: Rồi.
0: Thực sự mà nói đó, không nhận ra thật chị. Tức là mình nhìn cái con hẻm đó mình biết là nó, nhưng mà mình bước vô nó thay đổi nhiều lắm.
1: Nhiều lắm.
0: Và cái cả cái chuyện mà Nam Dương thấy nó nhỏ quá. Nó không có lớn như cái hồi mà mình còn nhỏ. Tại vì khi mình còn nhỏ, cái ánh mắt mình nhìn con đường và ngôi nhà lúc nào nó cũng lớn hơn là khi mình trưởng thành đó. Thành ra mình nói, ủa, mình nhớ là con đường này nó dài lắm mà ta, sao giờ nhìn lại nó có một khúc à.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Rồi những ngôi nhà, có những ngôi nhà mình nhận ra được nếu như nó có một cái cây mận lớn ở đằng trước. Thì hồi nhỏ mình hay hái mận trộm cho nên mình nhớ. Thì bây giờ nó vẫn còn, nhưng mà đã hay nhiều đời chủ.
1: Đúng rồi.
0: Cuộc sống thì nó cũng thay đổi nhiều. Tuy nhiên có một người vẫn ngồi đó suốt bao nhiêu năm nay, từ thời Nam Dương còn bé. Có một bà cụ là vợ của ông đó hồi mà Nam Dương còn nhỏ. Ông là tổ trưởng tổ dân phố ở đó đó. Mấy chục năm qua bà vẫn ngồi đó, ngồi từ hồi trung niên cho tới cao niên. Thành ra khi mà Nam Dương nhìn thấy nhiều đời chủ,
1: đúng rồi,
0: cuộc sống thì nó cũng thay đổi nhiều. Tuy nhiên có một người vẫn ngồi đó suốt bao nhiêu năm nay, từ thời Nam Dương còn bé. Có một bà cụ là vợ của ông đó hồi mà Nam Dương còn nhỏ. Ông là tổ trưởng tổ dân phố ở đó đó. Mấy chục năm qua bà vẫn ngồi đó, ngồi từ hồi trung niên cho tới cao niên. Thành ra khi mà Nam Dương nhìn thấy bà lúc đi ngang qua đó, thì cũng

0: Thì họ lại nhớ về cái quá khứ nhiều hơn là hiện tại và cái tương lai.
1: Chúng ta cũng vậy nè,
0: Dạ,
1: kể
0: chúng ta
1: cả
0: cũng sẽ
1: những
0: từ từ
1: ngày
0: như vậy.
1: chính chúng ta ngay bây
0: Dạ.
1: giờ, người trẻ như mình cũng vậy luôn, chuyện ngày xưa mình nhớ hơn bây
0: Nhớ
1: giờ
0: dài.
1: rồi. Dạ, sau
0: Đó.
1: đây xin mời 9697 đã gọi trở lại. Dạ xin chào quý vị.
2: Alo.
1: Dạ xin chào anh.
2: Alo.
1: Dạ
2: À, cho mình yêu cầu bản nhạc Qua Xóm Nhỏ thì Đào Duy Khánh hát.
1: Qua xóm
2: Đúng không?
1: nhỏ. Anh ơi, anh cho biết quý danh được không?
2: Đào. Tên Phong. Anh
0: Anh
2: Phong.
1: Phong.
0: Dạ.
2: Tên
1: Dạ.
2: Phong.
1: Dạ rồi.
2: Qua Xóm Nhỏ Đào Duy Khánh hát.
1: Dạ rồi.
0: Rồi.
1: Cảm ơn anh đã
2: Rồi,
1: gọi
2: cho khán
1: vô.
2: giả cùng nghe với rồi, cảm
1: Dạ.
2: ơn nhiều.
1: Dạ
0: Dạ,
1: rồi,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: anh
1: anh
0: Phong
1: Phong.
0: nha. Dạ.
1: Dạ. Và chúc anh nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui bên gia đình ha. Hẹn anh lần tới.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Happy July.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: Happy
1: happy
0: July
1: July
0: Phone
1: Phone.
0: Phong. Dạ.
1: Anh Happy nghe cái tông hơi buồn nha.
0: Dạ, phải nói Happy July Phone Phong.
2: Birthday luôn nè,
1: Dạ.
2: birthday tôi luôn đó nè.
1: Ồ vậy đó
0: Oh,
1: hả?
0: vậy hả? À, vậy happy birthday anh Phong nha. Tối nay phải
1: Dạ.
0: celebration mới được, celebrate mới được anh Phong.
1: Dạ, đúng rồi đó.
2: Thank
1: Dạ rồi.
0: you.
1: Đúng là
2: Dạ
1: niềm vui nhân đôi
2: ơn.
1: ha.
2: Ok,
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: vậy tối
1: Dạ.
0: nay đi coi bắn pháo bông đi anh Phong, mình celebrate birthday của anh đó.
1: Dạ.
2: Tối nay chắc nhậu.
0: Chắc
1: Thì
0: nhậu coi đá
1: đó, đó thì
0: banh hả? Lại đá
1: là đủ
0: banh.
1: celebrate rồi đó.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh nhiều.
2: Rồi,
1: Dạ.
2: cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh. Ngày sinh nhật của nước Mỹ và cả sinh nhật của chính mình cũng dành chút thời gian gọi vô với đài ha. Thì đó, nói chung trở lại thì tản mạn về mái nhà xưa thì chỉ có vậy thôi chị Thùy Trang.
0: Thôi bây giờ mình qua cái cảm xúc rồi, thôi mình đưa quý vị thính giả qua những cái cảm xúc khác đi Nam Dương ha. Chứ
1: Dạ
0: để giờ
1: cảm xúc
0: buồn
1: khác.
0: quá, nói trở về mái nhà xưa cái thấy buồn nó chùng xuống tí xíu.
1: Dạ nó phải như vậy, nhưng mà nỗi buồn đẹp, nỗi buồn này đẹp chứ không phải là một nỗi buồn xấu.
0: Mà cũng đúng ngày ha,
1: Dạ
0: mình ngày coi lầy lễ quốc khánh của Hoa Kỳ, mình chạnh ra mình nhớ tới cái đất nước của mình. Đất nước của
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: của cái thời mà
1: Ừ,
0: xa
1: tại
0: xưa.
1: vì nói gì thì nói á, nói gì thì nói, về cơ bản chúng ta mừng một lễ quốc khánh mà trên chính quê hương của mình á, thì nó vẫn có một cái gì đó nó hào hứng hơn.
0: Đúng rồi.
1: Còn ở đây thì về mặt thủ tục, về mặt hành chánh thì chúng ta có thể xưng mình là người Mỹ, nhưng mà nói gì thì nói, cảm xúc nó không bằng những em mà sinh ra lớn lên ở đây,
0: Đúng rồi.
1: đúng không? Sinh ra lớn lên ở đây thì cái cảm xúc của các em nó khác, nhưng mà chúng ta từ một nơi xa tới thì lúc nào nó cũng có nhiều cái vấn vương trong lòng, vui buồn lẫn lộn, nhất là ở cái thời này thì chúng ta càng vui buồn lẫn lộn nhiều hơn, phải không chị? Rồi bây giờ trở lại với âm nhạc. À, cảm xúc tiếp theo sẽ đến từ một anh lính nha. Dạ, đến từ một anh lính qua nhạc phẩm Tình Anh Lính Chiến của nhạc sĩ Lam Phương, thưa quý vị. Cũng may là các bạn trẻ vẫn hát lại những bản nhạc xưa rất là hay, để chúng ta ôn cố mà cũng tri tân, trong cũ có mới, trong mới có cũ, thưa quý thính giả. Tiếng hát của nữ ca sĩ Trung Ngọc sẽ trình bày đến quý vị Tình Anh Lính Chiến trong phiên bản được thu âm cách đây chỉ khoảng 2 năm thôi. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Tình Anh Lính Chiến với tiếng hát của nữ ca sĩ Trung Ngọc. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ trở về cảm xúc của quê hương qua mái nhà. Hồi nãy mình nói đến một mái nhà xưa, thì bây giờ mình có một xóm nhỏ nha chị nha.
1: Nguyên xóm luôn ha, xóm xưa.
0: Một xóm luôn.
1: Đúng rồi.
0: Mà thường là mình nhớ nhất cái xóm á. Cái xóm nó tạo nên linh hồn của cả một cái khu mình sống, chứ không phải cái nhà của mình. Phải không? Nhà thành ra.
1: Mà Dương biết không, Nam Dương biết không, cái nhà nhiều khi mình thấy nó vẫn còn, cũng có thể là nó vẫn còn đó, mình còn nhận. Mà cái xóm á, bây giờ nó thay đổi thật là hoàn toàn đó. Mình về mình nhận không ra cái xóm của mình luôn đó.
0: Dạ.
1: Không
0: nếu biết mà xóm về... có nhận ra mình không, chứ mình là không nhận ra xóm.
1: Mình là nhận không ra cái xóm luôn.
0: Dạ. Và bây giờ thì để coi qua xóm nhỏ ở đây là xóm nhỏ nào. Thưa quý vị, tiếng hát của nam ca sĩ Đào Duy Khánh sẽ tiếp nối chương trình với nhạc phẩm Qua Xóm Nhỏ.

Nhớ hôm em sầu sầu nhìn anh đi, long lanh bờ mi ngắt cành hoa gầy bên đường. Anh hỏi buồn không?

0: chiều nay.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Qua xóm nhỏ với tiếng hát của Đào Duy Khánh. Và chúng ta đang trong những phút cuối cùng của chương trình rồi. Có đông, có vui, có ế, có vắng thì cũng kết thúc chương trình thôi, chị Thùy Trang ơi.
2: Và kính thưa quý vị, một tiếng đồng hồ qua nhanh quá thưa quý vị. Và Thùy Trang cảm ơn Nam Dương một lần nữa đã cùng Thùy Trang trong cái chương trình ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị một tối ngày lễ Quốc Khánh The 4th of July thật là bình an. Và nhớ ăn barbecue, nếu mà có làm thì cho Thùy Trang ké nha. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào Nam Dương.
1: Và xin cảm ơn chị Thùy Trang, cũng như chúc tất cả quý vị thính giả và chị Thùy Trang sẽ có một buổi tối và những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm kết thúc được viết bởi nhạc sĩ Trúc Hồ. Cảm tác sau sự kiện 911 cách đây cũng mấy chục năm rồi, để kêu gọi sự đoàn kết giữa tất cả các sắc dân sau cái biến cố rất là kinh hoàng năm đó. Thì Nam Dương nghĩ nhân ngày lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ 250 năm cũng không mong gì hơn tiếp tục truyền bá tinh thần đoàn kết cho tất cả các sắc dân, vì đất nước này là hợp chủng quốc mà. Thưa quý vị, cùng chắp cánh bay, We'll Fly Again, hợp ca bởi các ca sĩ Thượng Thặng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt, xin chúc quý vị bình an và chúc quê hương thứ hai của chúng ta lúc nào cũng thật là bình an, dẫu có thăng trầm như thế nào đi chăng nữa. Thưa quý thính giả.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến chào anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang, xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài VFAM.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà cửa hoặc là những cái đồ appliances mà ở trong nhà, cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, tủ lạnh, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trương. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị và quý vị đã trải qua trong công việc sửa chữa về cái ngôi nhà. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trương. Anh Trương khỏe không thưa anh?
1: Mày nóng cái trời, cái này nó hết lạnh, hết mưa xong rồi nó nóng khủng khiếp.
0: Nó nóng xong rồi nó lại mưa, rồi nó lại nóng, nó cứ như vậy đó anh Trường ơi. Tại người ta nói là tháng 6 mưa phải không, rồi tháng 7 cũng mưa luôn đó. Tại nó tháng 7 tháng mưa ngâu mà, phải không?
1: Mà mỗi lần mà nó mưa xong rồi bắt đầu nó hầm á, nó hiu mà chơi, wow.
0: Chị không nổi phải không, nó hiu mấy cái độ ẩm nó cao nữa, đó. Thùy Trang thì thấy là bây giờ mà mỗi lần mà nó mưa như vậy thì mũi nó tạnh cái mũi nhiều quá. Mỗi lần muốn đi ra vườn á, enjoy cái vườn á, cỏ mà chưa kịp cắt tí xíu mà nó hơi cao cao tí xíu là mũi, trời ơi, khiếp đảm.
1: Phải không? Bữa rồi có thích cho Thùy Trang cái hình của cái chai đó đó.
0: Dạ vâng.
1: Thùy Trang coi thử.
0: Anh Trường, đúng rồi, Thùy Trang nhớ. Anh Trường, bây giờ anh Trường ở có nhớ trong cái mic của anh Trường hiện giờ không? Trước khi Thùy Trang có thể để kiếm cái text message coi. Chắc có thể là Thùy Trang nhận được nhiều message quá thì không có thấy cái message của anh Trường. Thì anh Trường có nhớ cái tên bây giờ không? Cái tên của cái thuốc xịt mũi đó không? Nếu mà có mất công quá thì chút xíu nữa anh Trường nhớ nha, Thùy Trang sẽ nhắc anh Trường đó. Đến phần thứ hai là Thùy Trang nhắc đó.
1: Nó là Spartan Mosquito Pro.
0: Spartan. How?
1: Spartan. Nó là S-P-A-R-T-A-N. Spartan.
0: Okay.
1: Mosquito Pro Tech.
0: Vậy hả anh Trường? Tức là...
1: Mới mua về Trường, tại lúc này nó on sale, nó biết không? Hồi trước nó rẻ, nó bán mắc lắm rồi, xong giờ nó rẻ lắm, mua hai chai hay là nó có 20 à.
0: Cái này nó better hơn off phải không anh Trường? Nó tốt hơn là thuốc off phải không?
1: No, cái này là mình treo nó lên, mình mua nó có cái chai về rồi nó có cái quai cho mình. Cái chai nó giống như là một cái thuốc gì đó, ok, trong đó nó bỏ một chút chemical cái gì mình không biết, thì mình đổ nước vô, rồi xong rồi nó có cái móc cho mình treo lên, thì mình treo cái khoảng nào đó là cái khoảng đó là mũi nó ra cái mùi, mình không có nghe mùi nhưng mà mũi nó kỵ lắm, ok. Chừng mới mua về tại trường xài hồi năm trước rồi, xong rồi còn dư cho bạn bè ở trên rồi. Cái năm nay bữa nói chuyện với Thùy Trang đó, cái chuyện tại sao mình không mua lại, cái mua lại thì treo lên lại hết mũi rồi.
0: Mà anh Trường, Thùy Trang có thấy nè, nó treo lên mấy cái cây ở ngoài vườn đó anh Trường hả, nó treo lên cây.
1: Không, nếu mình nhà mình có cái patio thì Trường đó, thì nhà có cái patio thì treo ngay trong cái patio thì có mũi nó khỏi vô đó.
0: Mình treo trong nhà có hại không anh Trường? Thế dù mình ở trong nhà cũng
1: không,
0: có mũi nữa
1: không có hại gì trên á?
0: Dạ vâng,
1: không có hại, nó ra cái mùi gì mình không bao giờ mình nghe được cái mùi đó trên á.
0: Vâng, Thùy Trang thấy
1: mình treo ngay trong cái patio là không có mũi nữa đâu, ok. Tại nhất mà cái phạm vi mà nó cover rộng lắm.
0: Dạ vâng,
1: coi như là mình nếu mà trong cái vườn Thùy Trang treo thì hai chai không có một con mũi nào đâu.
0: Wow, cái đó Thùy Trang phải đi mua. Thùy Trang thấy nó có bán ở Amazon, thì không biết Amazon
1: Bây
0: nó
1: giờ
0: có
1: là
0: bán.
1: hồi xưa nó là bốn lúc mình mua năm trước là nó là 46 đồng, bây giờ nó còn có 19 đồng à.
0: Vâng.
1: Tôi biết là nó xây hay là nó làm cái gì mà nó còn có 12 chục đồng.
0: Và kính thưa quý vị,
1: Thì cái đó nó
0: để
1: quá lắm. Ok.
0: dạ để tôi trang lập lại cái tên của cái thuốc xịt mũi nha mà anh Trường vừa mới cho, thì quý vị cũng có thể mua ở Amazon, thì tôi trang thấy Amazon nó cũng có bán đó. Thì cái tên đó nó gọi là chữ S là Sam, P as a Paul, A là chữ Oz, O là Roy, T as a Toy, A là Apple, N là Nancy, là Spartan Mosquito. Đó thì cái hiệu đó thì ở Walmart cũng có bán, ở Lowe's cũng có bán và ở Amazon cũng có bán thưa quý vị. Thì tôi Trang thấy hình như là mình phải mix với nước ấm phải không anh Trường? Rồi mình treo nó lên. Mình shake nó vào.
1: Trường không có gì trơn, trường cũng không có sách gì trơn, trường mua dạng đổ nước vô cái treo lên vậy
0: Treo
1: thôi.
0: lên. Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Rồi chị Trang chắc phải order
1: Tại trường
0: Amazon.
1: cũng không có đọc cái instruction nó vô, mà chị thấy đổ nước vô cái treo lên cái chừng 1 2 bữa không thấy mũi nào nữa trơn á.
0: Oh wow.
1: Dạ.
0: That's good. Vậy là chị Trang phải đi order tối nay. Và chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều nha. Để chị Trang hỏi anh Trường cái này. Cái mùa hè nè, nó đang đến nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ hè như vậy á, thì anh Trường nghĩ á, là mình muốn sửa cái nhà của mình, thì cái việc đầu tiên á, mình phải làm sao anh Trường? Mình tức là ta nói về sửa ở ngoài đi, thì mình có cần nên là mình sơn lại những cái ở ngoài cho nó khỏi thấm nước, hoặc là mình có thể là mình làm cái gì không để cho nó giảm được cái nhiệt ở ngoài nó vô trong nhà của mình để nhà mình nó mát hơn.
1: No, cái nhà của mình cái nóng ở ngoài vô là nó trên tầng đi xuống, ok, chừng nói thật luôn, ok,
0: Chứ không phải.
1: nó ở trên tầng nó đi xuống hết, ok. Thứ nhất á, là cái lúc này á, chừng đi gắn mấy cái quạt ở trên nóc nhà cho người ta đó, gắn xong là nó hút cái hơi ra là đỡ, rất là đỡ nóng, ok. Có cái người khách của trường nó lấy cái gara để nó làm, tại nó cũng buôn bán, thành ra là nó làm cái kho chứa đồ á, nó gắn mấy lạp này trong đó mà cái hít nó vẫn còn mạnh quá, nó kêu chừng vợ thì nó gắn thì mình gắn cái quạt thì bảo đảm nó thổi ra hết trơn, tại cái hít nó là nó ở trên nó đi xuống, khi nó cái đi ngang á, cái độ đi ngang mà nó vô khe cửa sổ hay là vô gì rất là ít, nhưng mà nó vô từ cái nóc nhà đi xuống ở trên cao đít nó đi xuống rất là nhiều, thành ra là một cái là mình bơm xịt thêm insulation nếu mà nó mỏng quá, cộng thôi mình gắn cái quạt mà thường gắn cái loại quạt mà nó gắn điện á, tức là mình sẽ thường thường nó set cái nhiệt độ nó là 100 độ, ok, chứ tới 100 độ cái nó chạy cái buổi tối thì nó đâu có 100 độ nữa thì nó tắt. Còn cái loại quạt mà không có cần xài điện, có nhiều người thì nó hơi cái nó khỏi cho nó không khỏi tốn điện, thì cái loại quạt mà giống như là nó có cái trong trống ở trên nó quay quay quay á,
0: Anh nói gắn
1: ok,
0: ngoài cái patio hả? Gắn ngoài
1: nó
0: vườn á
1: gắn
0: phải
1: ở
0: không?
1: trên nóc nhà đó,
0: Ở trên nóc
1: gắn
0: nhà
1: ở trên
0: hả?
1: nóc nhà để cho cái attic của mình nó cool down,
0: Ồ, ở
1: cái
0: trên
1: nhà
0: nóc nhà.
1: mình nó giảm nhiệt rất là nhiều, tại vì mấy người ta cứ lo đi làm cửa sổ hay là siêu hay là làm cái đấy nọ nhau, cái heat đó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống đó. Thành ra là bảo đảm gắn, có nhiều người đi thì ngang qua thấy nhà mà ở trên nóc nhà nó có cái cột mà giống như nó có giống như cái trong trống nó quay quay quay không à,
0: Chị cha cũng
1: thì
0: chưa
1: cái đó
0: tưởng
1: là
0: tượng
1: nó
0: được. Gắn cái fan ở trên cái roof hả? Trên cái nóc nhà của
1: trên
0: mình.
1: nước, tức là mình cắt cái lỗ ra mình gắn cái fan này trở, ok, thì nó có hai loại, một cái loại fan mà đi ngang qua chịu khó ngó lên nóc nhà người ta mà thấy nó có một cái cột rồi xong rồi trên đầu nó có một cái ống nó vô lên rồi trên đầu nó có cái lỗ tròn tròn gió thổi nó quay á,
0: Là cái đó
1: ok,
0: anh
1: thì
0: nói
1: cái
0: cái
1: đó
0: đó
1: là
0: trên cái rút chứ gì phải không?
1: trên cái lúc á thì á có cái loại đó thì hồi xưa xưa nhất lâu lắm rồi thì nó chế ra cái đó, thì về sau này nó chế ra cái bằng điện luôn, hoặc là nó có cái chế ra cái loại bằng solar, ok, solar power, ok, Nhưng mà cái solar power thường thường thường không thích mấy cái solar power, tại vì khoảng chừng 2 năm hay là 3 năm là nó hư rồi, ok. Còn mình gắn cái bằng điện, có nhiều người nói nó tốn điện, thật ra cái motor nó chạy không có tốn điện, ok, mà cái đó mình có thể xét nhiệt độ được, tức là mình xét nó khoảng tới 100 độ mày hút nó ra, ok, thì nó dưới nó đủ rồi thì nó không có chạy nữa, ok, đó. Thì bảo đảm cái đó gắn lên cho nó hút ra cái hơi nóng trong nhà nó rất là dễ, rất là mình lên Arix mình không có cảm thấy, mà mọi khi giống như cái mùa này mà lên Arix cái là chịu sao nổi, nhưng nó nóng lắm, mà cái nhà nào có cái quạt nó lên Arix làm là không, cũng như mình mới vừa kéo cái cửa xuống là mình cái cầu thang
0: á để lên Arix á, dạ.
1: Mình mà kéo xuống cái là mình thấy cái hơi nóng nó hực xuống thấy rõ luôn, thấy không? Cái đó nó hầm lắm, nó nóng lắm. Ngoài mà 110 thì ở trong đó còn 130, 140 gì đó xong thình. Cái vắng cái quạt nó vô, bảo đảm kéo cầu thang xuống, cái không có thấy cái hơi nóng của nó xuống giống như mình không có cái quạt đó nữa. Ok?
0: Yeah.
1: Thành ra cái quạt nó rất rất là công dụng. Thì cái hồi xưa đó thì nó xài bằng cái trong trống, nhưng mà gió nó không có thổi được, nó không có quay được, làm sao nó hút hơi ra. Đại khái cái đó nó làm theo như cái cánh quạt phải có gió thổi ấy, thì cái đó nó mới quay thì mới hút hơi ra. Ok, thì gắn cái đó thì nó không có tốn điện, không có gì này nọ chứ, nhưng mà nó không có gió thì coi như là nó quay rất là chậm, nó không có đủ, nó giống như nó làm việc vậy đó. Ok, còn mình gắn cái quạt mà mình trâu điện vô ấy, thì ở trong đó nó có cái trên đó nó có một cái hộp thermostat. Như factory nó set ra là 105, nhưng mà mình có thể set 95, ok, là nó tới cái độ mà 100 độ là bắt đầu nó hút cái hơi nóng ra, cho đến khi nào nó xuống còn 95 thì nó mới này, buổi tối nó mát rồi thì nó không có chạy, ok. Cái nhìn thấy nó rất là tốt.
0: Dạ, cái đó là
1: hai cách làm.
0: Dạ anh Trường nói đi. Anh Trường nói hai cách làm để gắn cái quạt trên cái mái nhà hả? Trên
1: không,
0: cái
1: có hai cách mà làm cái mái nhà nó dịu, là một là insulation,
0: okay.
1: Hai là cái quạt. Cái quạt nó thì thấy nó hay hơn cái insulation, tại nó hút cái hơi nóng ra rồi.
0: Nhưng mà cái nào okay. Nó tốn tiền nhiều hơn anh Trường?
1: Cái insulation nhiều hơn. Cái insulation làm trung bình gọi là bơm thêm không á.
0: À, hồi đó anh có nói.
1: 1.200, từ 1.200 đến 1.500, ok.
0: Dạ.
1: Trong khi gắn cái quạt, nó mua cái quạt. Mua cái quạt đó khoảng chừng, cái quạt nó có nhiều size, ví dụ cái nhà của mình bao nhiêu square feet, cái trần nhà thì nó khoảng bao nhiêu square feet thì nó bán cho mình có loại 2,000+ square feet nó cover đó. Thì cái mạnh cái yếu thì trung bình nó khoảng từ 200 tới 250, ok, công gắn từ 250 tới 300, ok, rồi xong hết tiền, ok, bảo đảm nó sẽ khác liền. Đây nó sẽ dịu liền lập tức.
0: Nhưng mà tùy theo cái square feet của cái nhà hả anh Trường, hay là mình nhà nào lớn nhỏ sao mình chỉ gắn một cái là đủ rồi?
1: Tại vì gắn trái một là tại vì trái Trường mới gắn cho cái nhà kia nó bự lắm, mà cái quạt nó cover 2,600 square feet.
0: Một cái quạt là 2,600 hả? Wow, dữ vậy. Tức là cái gió mà nó
1: thì
0: quay.
1: Cái quạt lớn quạt nhỏ. Cái quạt lớn hay là quạt nhỏ, cái quạt nhỏ, ví dụ cái nhà mình ví dụ như là mình gắn cho 2,600 là hay là 2,000 trở lên, tại vì tính theo cái nhà nó tính 2,000+ square feet, nhưng mà nó là một tầng hay hai tầng gì này đó, chứ còn gắn 2,600 square feet là nó hút rồi là nó work very good, mà nó cũng im lắm. Nhiều khi mình ở dưới mình bỏ cái đó lên, mình như chuyện gắn cho người ta đó, cái mà gắn nó hơi khóc cái kênh nó mở cửa hang lên, cái quạt nó không quất không vậy, xong thấy nó kêu gì chứ rất là êm.
0: Cái đó là nãy giờ anh Trường nói cái ưu điểm á, bây giờ cái khuyết điểm á là gì, thí dụ là cái nó gọi là cái
1: gì cho nghe
0: vậy hả, thí dụ nó chạy lâu nó bị cái gì, nó bị này bị nọ, nó có không hay nó gây này?
1: Thường cái quạt đó nó guarantee 10 năm đó, ok, tại nó có cái motor không mà nó quay hoài,
0: nó cứ quay như vậy đó,
1: nhà mình nó cơ. Nó có cái motor không thì có gì lại hư. Thành ra cái quạt như vậy á, tùy loại mắc tiền rẻ tiền, thằng Home Depot bán có loại nó guarantee 15 năm, có 5 năm có loại 10 năm mà.
0: Nếu mà anh Trường nói như vậy thì Trang nghĩ là cái mà dùng gió để nó quay á, nó vẫn bền hơn á. phải không? Thay vì
1: đâu,
0: mình xài điện.
1: Quay hồi cái nó hư bạc đạn. Đừng có đi thay cái đó vậy. Tại vì nó quay ở trong nó có cái bạc đạn, mà nó nằm ngoài nắng ngoài mưa hồi cho nó hư bạc đạn. Mà chúng nói là nó không có gió, nó không có quay. Rồi sao?
0: À, cái bạc đạn nó màu hơn.
1: Nó oi quá. Tại nó nằm ở ngoài trời mà nó nhô lên nằm ngoài trời mà chạy hồi cái bạc đạn nó kêu có cái có cái.
0: À, thật sự đó anh Trường, Thùy Trang mỗi lần đi thí dụ chạy bộ đó vòng vòng á, cái neighbor đó thì Trang cũng đâu có thấy, cũng chưa bao giờ thấy cái quạt mà nó nhô lên trên mấy cái rút phát đó. Nhưng mà kỳ này anh Trường nói với tôi, Trang để ý coi. Chắc là ít làm mà cái đó không có thông dụng phải không?
1: Sao?
0: Hả?
1: Không, thường thường nó là người ta cái rút nó hình tam giác cái gì, thường thường ta làm mặt đằng sau cũng giống như chừng gắn ta làm mặt đằng sau để cho nó khỏi có thấy biết không? Cái rút nó hình tam giác. Mà cái rút mà cái hình tam giác cái đằng trước đằng sau đó thì chừng gắn đằng sau không à, thì chừng thấy nhà người ta cũng gắn đằng sau, ok, tại cái đó nó cũng không có đẹp gì. Thành ra sau khi đi đâu gắn trước nhà làm chi.
0: Có thể là như vậy.
1: Thành ra là nếu mà Thùy Trang ra sau nhà, Thùy Trang nhìn cái nhà đối diện á, tức là cái mặt sau của nó cung cung mặt sau nó lên cho thấy
0: cái như cái quạt đó, phải không? Dạ.
1: Còn thấy cái nào mà còn cái quạt á thì nó đẹp hơn, cái quạt á thì nó thấp hơn mà nó mới lắm, ok. Thành ra nhìn thấy ở trên nóc nhà mà tự nhiên có một cái giống như cái chảo á.
0: Là nó đó, cái như là cái chảo mà của đó. cái internet hay là cái gì đó phải không? Lớn thật là lớn đó, phải. Cái đó thì có thể Thùy Trang thấy, nhưng mà cái quạt thì không thấy.
1: Thời buổi này nhà mới người ta không có thay kia đó, tại cái đó nó xấu vậy, người ta cũng biết cái problem rồi. Cũng như giờ gió đâu mà trời không có miếng gió thì sao nó quay? Nó nóng nhưng mà nó không có miếng gió thì sao nó quay? Thành ra là về sau này nó chế ít ra chế cái nào cái đó lắm, ok, thì chế cái quạt có điện thôi, tại đang không có nhiêu điện hết trơn á. Thường thường nó có mấy quạt à, nó thu cái bóng đèn nữa mà.
0: Em hiểu rồi.
1: Mà, ok, nhiều người cứ sợ cái dụng điện, ok, mình phải biết điện nó làm sao, tại vì một cái motor nó chạy có mấy quạt thôi. Trong khi một cái bóng đèn, nếu mà mình nói không phải bóng đèn LED, nó chạy 40W tới 60W, ok. LED nó chạy 8W, hay là 6W một cái bóng đèn, ok. Cái quạt đó như có 8, cái quạt thì như năng điện có 8W hay là 15W à. Thế nên là nó không có tốn kém gì trên á.
0: Dạ vâng. Anh Trường, thế bây giờ mình install cái đó, mình có cần phải hỏi tụi Homeowner Association không? SOA không?
1: No.
0: Không cần.
1: Trên nhà, ở trên nóc nhà mình thấy nó cũng có nhiều nhà nó có sẵn, nhà nào mà nó, nhà khu nhà mắc tiền là nó build sẵn cái đó hết trơn rồi.
0: À, vậy hả?
1: Ok. Rồi còn ngoài ra không thôi là nó build mấy cái lỗ gió đó. Mấy cái nắp nhỏ là lỗ gió thì nó thông á. Mình cắt ngay cái lỗ gió ra thì nó nhỏ vậy, mình cắt ra mình làm lớn một chút mình để quạt lên chứ đâu có hỏi ăn ai.
0: Thì không cần phải hỏi.
1: Thường thường cái Homeowner Association nó chỉ nói về đằng trước nhà mình nó có sạch sẽ hay là nó chỉ coi khúc đó thôi, còn nóc nhà mình thì nó đâu có quyền gì nó nói. Nó còn mình muốn gắn gì. Cũng giống như là mấy người ta thay cái tankless water heater đó cũng phải cắt trong khói của nó mượn trăm quán, phải cắt ra làm khói khác vậy. Xin phép gì ai? Trên nóc nhà không phải xin phép gì trên á.
0: Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì build mấy cái storage ở trong cái bát giò đó có cần không? Chắc nhiều cái SOA nó require đó, mình phải xin phép á.
1: Cái nếu mà cái nhà mình á mà anh thua là cái thằng đằng sau nhà mình nó bé.
0: Vậy à.
1: Khó chịu thì nó mát thôi.
0: Có thể build thấp thì được, phải không?
1: Rồi. Đó, nhưng mà anh thua cái thằng đằng sau, nó có complain không? Nó khó chịu, nó mày build vậy, nó mất cái view đó. Nhưng mà thật ra làm sao nhỉ? Nhất là cái patio không cần phải xin phép sai. Nếu mà cái patio mà mình đóng lại hoàn toàn á, cái làm thành một cái phòng, thì cái đó là coi như là cái chỗ mình ở được rồi, thành ra là mình phải xin giấy phép. Nhưng mà thật ra chả ai xin cho không ai nói được ta. Nếu mà hàng xóm nó dễ, nó không có nói gì thì đâu có ai biết. Mình chẳng lẽ mình đi vô nhà đâu, đi sau vườn ra sau vườn sao làm gì.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà cái open patio á, thì không có cần phải xin giấy phép gì chơi.
0: À.
1: Nhưng mà cái nhà mình là nếu chỉ xin giấy phép là khi nào mà cái nhà của mình cái sân sau nó là mặt đường, nó là mặt bãi đường, nó tức là người ta đi ngang qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thật ra trong cái khu trường cũng có một cái nhà ngay mặt đường luôn, nó build cái patio xấu như vậy, nó làm la mụn đâu ai cho nó đâu,
0: làm mất thẩm mỹ cái khu neighbor ha, neighborhood anh Trường ha. Vâng
1: đó. Còn đằng sau nhà mình mà đằng sau nhà mình là nhà hàng xóm thì không ai nói đụng ra hết trơn, nó thì chạy đó. Ok, mình muốn build thì mình build à.
0: Nếu mà anh Trường nghĩ như vậy là mình build cái mà quạt á ở trên cái roof á, nóc nhà như vậy á, nếu mà nó last được khoảng 10 năm như vậy á thì tôi Trang nghĩ chắc cũng good đó. Investment phải không? Cũng là investment đó. Good phải không? Tại vì cái tiền công nó có mắc không anh Trường? Vậy là cũng good investment mới làm nhà mát mẻ đỡ tốn điện, mình mở tại vì nóng quá mình phải mở máy lạnh nhiều.
1: Đỡ lắm. Rất là đỡ.
0: Okay. Yeah.
1: Như nhà chị Trường mới thay là nó được 17-18 năm gì nó mới hư á.
0: Cái quạt á hả? Anh nói cái quạt.
1: Cái quạt á không chạm lắm. Rồi mùa đông đâu quất đâu.
0: À đúng
1: mùa
0: rồi.
1: Mùa đông đâu có làm việc đâu. Chỉ có mùa hè mà khi nào mà nó nóng trên 100+ độ nó mới làm việc thôi. Chứ ngoài ra đâu làm việc, không phải nó chạy tối ngày sáng đêm đâu.
0: À thì cũng giống như là một cái AC vậy thôi. Tức là cái quạt thôi, phải không? Mình cứ set, mình chạy bằng điện thì mình cứ set.
1: Chị nói là gắn cái đó vô rất là thích, ok, cái nhà mình nó dựng xuống liền thấy rõ luôn, ok. Có nhiều người đó thôi gắn là sợ nó lít nước vô lít nước.
0: Nhà nhiều khi mưa hay gì đó gắn không khéo nó rút cái lít mấy nhà.
1: Nếu mà thợ biết cách làm đó là không bao giờ rút được, tại cái cách nó làm hay lắm, nó làm ngay cái chỗ cái dốc nghiêng rồi xong rồi nó khóc nó làm lại trên cái cách nó làm không bao giờ lít được hết trơn.
0: Nếu như vậy thì nếu mà Thùy Trang nghĩ là thật ra cái đó mà compare với cái insulation á thì tụi anh Trường nói cái insulation nó mắc hơn, nhưng mà cái insulation nó cũng có hai cái purpose, nó vừa mát nhà mùa hè mà nó vừa ấm mùa đông nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đó
1: đúng
0: còn
1: rồi.
0: Cái này nó chỉ là mùa hè thôi thì đó Thùy Trang nghĩ như vậy.
1: Cái hơi nóng là.
0: À.
1: Đó. Rồi. Nhưng mà cái insulation làm đâu có rẻ tiền, từ 1.200 tới 1.800 là mình chỉ có refill thôi nha. Ok.
0: Phòng A tới Z là bao nhiêu anh Trường? Mắc à ha?
1: Không, tức là nó thấp xuống rồi mình đổ nó lên thêm một thời. Chứ còn có nhiều người ta nói, thôi thấy nó dơ quá, dọn ra hết hút cái mới lên. Cái đó là double money, ok. Tại hút cái đống nó ra là không biết bao nhiêu rồi phải đem đi bỏ nữa, ok. Hút ra thành ra là ví dụ như là rồi xong rồi mình refill không, đó là 1.500-1.600.
0: Wow.
1: Tức là mình bơm đầy cũng khoảng là 2.000+ rồi chưa kể đem cái đống đó ra đem đi bỏ
0: đem
1: nữa,
0: dục nữa.
1: Đem đi bỏ luôn á là tốn hết 1.000+ nữa, thành ra cái tiền cao lắm. Mà trên đó đâu có gì đâu, có nhiều người đấy à, tôi thấy có chuột trên đó, thành ra là có nhiều người chỉ lắm làm nếu cái trả tiền thì làm hết.
0: Đó,
1: còn
0: thì...
1: chỉ có recommend là refill nữa thôi, nhưng mà refill thôi đó là thấy nó cũng nó cái nó đại khái là nó đỡ tốn điện lắm, ok. Nó mùa đông mùa hè gì mùa
0: nó
1: đông
0: cũng đỡ,
1: nó
0: phải không?
1: Là mùa hè thì
0: nó
1: đỡ,
0: đỡ mát
1: đỡ everything thì nó cứ nó mát. Còn cái quạt là nó hút cái hơi ở trên nó ra, thành ra có nhiều người có cái rất là rộng, phải không? Nhà 2 tầng nó xây cái attic cao tràm vàm, người ta để đóng đồ trên đó thì có cái quạt thì tốt, ok. Đồ nó không có hư, nó không khơi nóng là hay lắm, ok. Lên trên đó đi, ví dụ như mùa hè mà đi sửa mới lạnh mà lên mấy cái chỗ mới mở cửa đi lên xong, biết rồi nó không cái quạt rồi, tại vì nó nóng nhưng mà không có chuyện nó hầm á, tại cái hơi nó hút ra. Còn cái hơi nó cứ độc mà nó hoài, thành ra là lên trên đó ví dụ ở dưới là mình là khoảng 98 là trên nó cầu 102 á.
0: Ồ, 105 á. Dạ, 102 chết anh Trường. Khô luôn, nó cháy khô.
1: Nó nóng lắm.
0: Dạ, 102.
1: Nó nóng gọi là lên thợ lên làm chừng khoảng 15 phút phải đi xuống này.
0: Dạ. Nhưng mà thôi, bây giờ để mình mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài anh Trường. Rồi chút xíu phần 2 mình sẽ quay tiếp tục theo cái phần mà sao làm mát cái ngôi nhà của mình trong cái mùa hè này ha. Và bây giờ Sư Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của Đài và phần 2 Thúc Đài Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bà
7: Riu.
6: Bà
7: Riu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
9: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Người hay chúng tôi.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, hoặc là những đồ dùng mà quý vị dùng ở trong nhà như là máy lạnh, máy hít, máy sấy, máy rửa chén, máy giặt đồ, vân vân, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về trong cái công việc sửa chữa. Và một lần nữa, 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, hồi nãy phần 1 mình nói về về cái làm sao để cho cái ngôi nhà mình nó cool down, nó mát mẻ trong cái hot của cái summer này này anh Trường, cái nóng bức của cái mùa hè này. Thì nãy giờ mình nói về là mấy cái insulation sơ sơ, rồi mình nói về kỹ detail về cái install mấy cái quạt, phải không, ở trên cái nóc nhà. Thì ngoài những cái cách đó thì anh Trường nghĩ là có những cái cách khác thì nó đỡ tốn tiền hơn mà quý vị cũng có thể tự làm được. Cũng như là mình mua những cái đồ che để mình che mấy cái kính cửa sổ, hoặc là mấy hoặc là những cái install thêm mấy cái quạt vân vân và vân vân. Anh Trường nghĩ như vậy không? Thì nó vừa đỡ tốn tiền mà vừa mình cũng có thể làm được.
1: Thì dĩ nhiên là nếu mà nhà thường thường là có quạt thì nó đỡ hơn rất là nhiều.
0: Nhưng mà dĩ nhiên là chính là từ trên cái rút cái hơi nó đi xuống. Không làm cái đó, nhưng mà mình có thể làm cho những cái xung quanh ở trong ngôi nhà, có thể cũng như là mình gắn màn, gắn gì đó, phải không?
1: Cái đó thì nó cũng túng, nó đỡ thôi. Ví dụ như nhà mà cái cửa sổ, có cái cửa sổ lớn mà nó nằm ngay ánh nắng nó rọi vô nữa thì chỉ như là mình cũng nên làm cái đó. Nhưng mà so sánh, ví dụ như bây giờ ánh nắng nó có rọi vô cửa sổ lại, nhất là bây giờ cửa sổ nó làm double glass
0: thì
1: nó có đến nổi mình lại mình rờ tay mình không thấy nóng đâu. Thành ra mình cứ tưởng tượng nó nóng, nhưng mà cái nguyên nhân của nó là nó ở trên nóc nhà nó đi xuống trời. Biết giờ này cũng như sáng mà tới khoảng 11 giờ đó là bò lên cái rút mà làm cái gì trên cái rút là khỏi làm đi, đục vô cái rút nó muốn phỏng tay là biết cái độ nóng của nó nóng cỡ nào. Thành ra là cái nguyên nhân của nó là trên nóc nhà nó đi xuống. Cái nắng mặt trời nó từ trên nó đi xuống chứ nó quẹo ngang thì nó có ảnh hưởng bao nhiêu. Có nhiều người đi thay cửa sổ đi làm này, nó ở trên cái rút đi xuống hết. Ok, thay cái làm cái gắn quạt hoặc là sạc insulation thấy cái nhà mình nó giảm được. Ok, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không thấy, nhưng mà đó là cái nguyên nhân. Cứ giống như là bây giờ từng đi ngoài đường thấy tai nạn xe nhiều lắm. Ok, nguyên nhân là cái gì? Cái thắng như là cái bánh xe không? Cái bánh xe là cái mình không ai để ý trên á. Mà trời mà nó mưa, mà mưa lâm râm xong mà nó nghỉ á, lúc đó là dễ bị tai nạn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Tại sao? Tại vì trên cái đường xe của mình, cái đường nó có nhớt, nó rớt xuống dầu nhớt, xe ta chạy qua nó phun khói nó rớt xuống đường á. Mưa mà mưa lớn cái thì nó wash đi hết tất cả cái đó. Mưa lâm râm xuống. Mà cái bánh xe ai mà đã thắng đầu quan nên là lùi tới được người ta không. Thành ra có những cái chuyện mà mọi người không có ai để ý tới, nhưng mà cái đó là mình làm, đó là cái nguyên nhân mà gây ra vấn đề. Chừng đi ngoài đường chừng gặp tai nạn, tại vì chừng làm cái nghề này lái xe ngoài đường không biết ngày nào cũng lái vòng vòng một ngày chạy trung bình gần 100 cây số, 100 mile mà. Thành ra chừng thấy rất là nhiều cảnh mà thường thường là người ta thấy thì tại bánh xe mòn người ta lùi vô lục đích người ta không à. Đó.
0: Cho nên mình phải kiểm tra bánh xe.
1: Có những cái mà mình không thấy vậy, nhất là phụ nữ đâu khi nào để bánh xe đâu, trừ khi nào đi bánh xe nó bị hư hay là đi làm gì ra cái thợ đó là bánh xe mòn cái trên này nha. Ok, thì bắt đầu nó ủ vậy hả? Đi lấy bánh xe. Chứ còn mình chừng chạy xe tối ngày, chừng chạy xe mà đạp thắng là thấy bánh nó lê là chừng ấy rồi, đi thay bánh xe rồi. Ok, trời nó chỉ có trời nó không có đường, nó không có ướt mà mình thắng hay là mình quẹo cua mình đạp mạnh quá mà cái bánh xe nó đã spin rồi đó, vậy cái bánh xe nó mòn rồi. Ok, Thành ra đó là cũng như cái chuyện ở trên nóc nhà là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà đó là nguyên nhân gây ra cho cái nhà mình nó nóng.
0: Ừ.
1: Ok, đó nó ở trên nóc nhà nó vậy thôi. Chứ còn còn có nhiều người nó chắc cửa sổ, okay, hơi gọi đi thay cửa sổ 7-8 ngàn, 10 ngàn đồng nếu mà thấy nguyên gần cửa sổ.
0: Ừ.
1: Chứ phải, chứ chẳng có thay một cái. Thành ra kêu tụi nó lại, cái nó mới thay cho nguyên một cái dàn cửa sổ như vậy. Nhà tùy nhà ít cửa sổ hay nhiều cửa sổ, chứ là thay cửa sổ xong nó không có heo, cái nóng ở trên lòng đi xuống, nó ở trên nóc nhà đi xuống. Ok, thành ra làm gì là mình cũng phải tìm, mình cũng phải thấy cái, mình cũng phải tìm cái nguyên nhân của nó là đâu ra. Chứ nghe giờ ở nhà tôi nó nóng là chắc là mấy cái cửa nó bị hở, hay là cái cửa tôi nó có cái nẹp, tôi thấy nó bị hở như vậy, chắc là nóng mà vô nóng ở trên xuống à.
0: Dạ vâng. Và nếu nói như vậy thì cũng có thể là mình, cái double glass mà anh Trường vừa mới trình bày á, Thùy Trang thấy nó cũng hẹp nhiều lắm. Tại nhà Thùy Trang nó cũng có mấy cái cửa sổ ở sân, ở vườn, ở gần nhìn ra vườn á, là install cái double glass á. Từ lúc mà mình install như vậy á thì cái nhà nhìn nó mát hơn á. Hồi trước á nó nắng dữ lắm, tại vì nó chiếu thẳng vô trong cái
1: đúng rồi, cái nó đỡ hơn thôi, nhưng mà giống như chị nói cái nguyên nhân.
0: Trường,
1: okay, gặp có nhiều cái nhà. Ok rồi,
0: anh Trường biết sao không? Thùy Trang nghĩ á là có thể nhiều người không để ý, tại vì mình mở máy lạnh 24/24, cứ ở trong nhà không ít khi đi ra ngoài gara hay là để làm cái gì lắm, cho nên cũng không cảm thấy hơi nóng. Lâu lâu chạy ra ngoài lấy đồ thì mà thấy nóng quá rồi lại chạy vô trong máy lạnh đó, nhiều khi cứ nghĩ như vậy đó, mà cho nên là không để ý tới cái root cause là từ cái nắng từ trên cái edit hoặc là gara đi xuống. Mà nếu mà nói như vậy những nhà lầu thì sao anh Trường? Nhà trệt thì mình có thấy dễ, những nhà lầu á, cái two story thì mình gắn
1: ở trên đi xuống, nó cũng ở trên đi xuống.
0: Ồ. Nhưng mà mình gắn quạt á thì cũng phải gắn.
1: Nó nóng ở dưới nhà.
0: Ồ. Ok.
1: À, nó cũng ở trên đi xuống. Thì thành ra là cái nhà, để coi cái nhà hai tầng của mình mở cái lạnh lên trên lầu nóng hơn dưới nhà.
0: Okay. Đúng rồi, trên lầu nóng hơn.
1: À hả. Rồi, đó là tại vì cái trời nó đi xuống. Bây giờ thường thường thành ra là mở máy lạnh ở nhà đó, thành ra là cái nếu mà nhà có hai máy lạnh mà hai tầng á, thì để coi cái nhiệt độ ở trên lầu á, lúc nào mình cũng phải mở cao hơn cái nhiệt độ ở dưới nhà, mà cái máy lạnh trên lầu nó sẽ chạy nhiều hơn cái máy lạnh dưới nhà.
0: Ừ.
1: Tại cái hít cho đi xuống ngay cho nó luôn. Ok, thành ra cái thermostat nằm đó thì nó phải làm việc nhiều hơn.
0: Ừ. Dạ. Yeah. Bây giờ nãy giờ mình nói về, giờ nói về cái máy lạnh tí xíu đi anh Trường. Thì mình nói về cái máy lạnh đó, thì anh Trường nghĩ là cái những cái filter của máy lạnh á, nhiều khi có thể là tại sao mình làm sao để nó thơm cái nhà mình. Tại nhiều khi mình thấy cái ngôi nhà mình nó máy lạnh nó chạy, nhưng mà nó lại đưa ra cái mùi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Even mình có thể mình thay cái filter rồi, hay là tại vì mình không bỏ những cái thuốc thơm hay những cái gì trong cái filter, thì no, thường thường anh Trường nghĩ là bao lâu mình mới thay cái filter một lần?
1: No, filter là phải thay 2 tháng thay một lần rồi.
0: Oh.
1: Còn có nhiều nhà nó có tiền thì nó gắn cái air cleaner trong cái máy lạnh của nó. Đó thì nó sẽ lọc được, nó có cái hệ thống mà ít có người để ý. Nó có một cái hệ thống nó gắn trong cái ống đất, lúc mà nó thổi vô thì lúc mà cái ống mà ngay trước cái filter nó đi vô thì thường nó sẽ thổi luôn mấy cái mùi hôi rồi này nọ vô trong cái coil của mình thì thì có một thời gian nó cũng quảng cáo cái gì, nó gắn một cái air cleaner nằm ở trong cái ống đó. Ok. Thành ra là nó sẽ lọc mấy cái air, nó sẽ ở trong đó nó bỏ than hay nó bỏ gì đó để nó lọc, nó khử cái mùi đó, rồi xong rồi nó lọc cái mùi hôi hoặc là cái mấy cái gì này nọ. Thành ra là rồi về sau này chúng có nghe nói nữa, chứ hồi thấy hồi đó thì lúc mà nó mới ra cũng thịt lắm, người Mỹ á, người ta kêu đi gắn nhiều lắm. Đó rồi về sau này rồi cũng chắc dưới tay để ý, tại ai nói gắn nó làm gì cho tốn tiền hay sao đó, chứ nó có một cái hệ thống air cleaner nó gắn ở trong đó đó.
0: Nhưng mà mỗi lần gắn như vậy thì nó last được bao lâu? Mấy tháng không?
1: nó last lâu lắm, tại vì nó xài bằng than mà, nó hút bằng than mà.
0: Như vậy thì nó cũng work this. Ok. Và chủ Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560. Chắc hôm nay chắc quý vị cũng có thể ở nhà chắc coi bóng đá rồi đến trường. Chủ Trang nghĩ là chiều nay hôm nay có nhiều trận hay lắm, chủ Trang cũng đang excited để về coi cái trận Colombia với Portugal hả? Portugal là 6:30 nè, phải không, chiều nay nè, với lại cái trận của Argentina với lại với ai trường ha, 8 giờ hay 9 giờ gì đó.
1: Bây giờ nó đá nè, anh đang đá nè, coi coi
0: đó, cho nên không ai gọi vào. Thôi anh em mình phải chịu khó thôi, bây giờ nói chia sẻ những cái kinh nghiệm khác đi. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về máy lạnh, mình nói về để cho cái nhà nó bị nó mát hơn, cách làm sao. Thì bây giờ ngoài ra anh Trường còn có những cái chia sẻ gì không để có thể chia sẻ đến quý vị không? Trong cái lúc anh Trường đi làm nè, mỗi ngày nè, anh Trường có gặp cái gì có thể nói chia sẻ được còn không á,
1: chị cũng biết chứ mà nói chuyện cái gì đó cũng bình thường chứ trong cái gì
0: còn không á. Chị Trang hỏi anh Trường một cái này, cái tủ lạnh ở ngoài garage của chị Trang. Chị Trang biết cái này là cái bệnh này nó cũng nhiều người cũng xảy ra thường lắm, có nghĩa là nó đông đá cứng ngắc luôn, nó phì phải không, nó ra tuyết á, cả đống dày đặc luôn. Thì bây giờ mình có nên để xả nó ra, cứ để như vậy, đem hết đồ ăn ra cho nó xả đá hết mấy ngày, không thèm cắm rồi cắm lại không? Hay là nó bị cái problem là cái gì? Cái root cause của nó là cái gì?
1: Nó bị tại vì ở ngoài nó quá nóng, mỗi lần mở ra là cái hơi nóng nó vô.
0: Ở ngoài cà ra hả? Cái tủ lạnh để ở ngoài cà ra?
1: Cái freezer để ngoài cà ra nó cũng bị đóng đá. Nhưng okay, tại đúng. Vì ngoài cà ra thì nó nóng hổi. Ok, để coi mùa đông nó có bị đâu, ok. Mùa đông nó lạnh, còn ra là mở ra mở vô nó không có sao. Còn mùa hè nó nóng, ở ngoài ra nó nóng tới 100 mấy độ hay là 110 độ xong thịnh. Rồi xong mình mở ra một cái, tức là cái hơi nóng nó ù vô một cái, cái mình đóng lại, thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước đóng thành đá. Ok, nó chỉ có đơn giản vậy thôi à. Cái gì mà đóng thành đá được là phải có moisture, phải có hơi nước vô. Rồi tiếp tục lạnh, nó lạnh quá thì nó sẽ đóng đá lại, ok. Nó vậy thôi à,
0: nó giống như tuyết vậy đó. Nó bực mình lắm
1: đó, nó giống dày như lắm. Tuyết rồi xong rồi mình không để tới đóng lại thì cái hơi nóng nó tạo ra hơi nước.

0: muốn mình nó đông đa. Ok, nó là bị cái mệt nó thôi. Ta nên mở ra mở vô cái hơi nóng đây, nó ùa vô để coi cũng cái tủ lạnh nó đem vô trong nhà để nó không bị đâu. Tại trong nhà mình mở ra thì nó cũng mát mát thôi. Thành ra nó không có cái hơi nóng vô để nó tạo ra cái hơi nước thì làm sao đóng đá được. Nó khô, ok. Còn ở ngoài đó mình đi ra ngoài mình đi ra ra ra phải đi là lẹ thì chúng nó nóng cái bò thì từ từ coi mở cái tủ lạnh ra thì cái hơi lạnh nó ra rồi xong rồi cái hơi nóng nó ùa vô một cái mình đóng lại thì nó tạo thành ra là cái moisture, nó ra hơi nước.
1: Nó có bao giờ nó có thể đấy. Có thể là nhiều khi cái cửa hay là cái mình không có seal đúng anh Trương, phải không? Nó có thể nó bị đóng
0: cái
1: không?
0: Cửa nào?
1: Ví dụ như cái cửa mà đóng tủ lạnh, mở tủ lạnh, những cái seal nó bị hở hay nó bị...
0: Thì cũng có thể trường hợp đó.
1: À.
0: Thì cũng có thể trường hợp đó. Nhưng mà miễn sao mà nó có hơi nóng vô thì nó sẽ tạo ra moisture. Nếu nếu mà bởi vậy nó cũng có bán cái seal cho cái tủ lạnh vậy để mình về mình thay.
1: À.
0: Thì lâu ngày mình mở ra mở vô thì nó bị nó bằng cao su mà nó bị warp. Thì nó sẽ có một vài chỗ hở. Nhưng mà cái trường hợp mà để trong gara nó bị nhiều ai cũng bị hết trơn là do môi chơi chứ chẳng lấy cái tủ lạnh nào nó hơi dễ siêu.
1: À, hiểu rồi.
0: Đó thì cái lý thuyết của nó là như vậy. Cái chỗ lạnh mà có hơi nóng vô thì nó tạo thành nước. Rồi xong mình đóng lại nó lạnh nó tạo thành đá.
1: Nhiều khi nó biêu như vậy á thì có bao giờ đó.
0: Nó biêu nghĩa là ok mình để mà gara đâu em đâu
1: mà khi mấy cái freezer mình đem vô trong nhà ghê quá, tại vì nó xấu quá mình đem vô trong nhà không có đẹp, anh Trường phải bỏ ngoài gara hay đâu á, phải không, để mình lấy đồ ăn thôi.
0: Thì cái freezer thì mình ít mở ra mở vô hơn là cái tủ lạnh, ok.
1: Tủ lạnh nhiều khi cũng thấy ngoài.
0: Còn nếu mà muốn mở ra lấy đồ á thì đợi buổi tối trời nó mát hoặc là nó nhiều một chút xíu thì hãy mở. Chứ qua ngày buổi trưa hay gì đó nóng thật mở ra thì cái hơi lạnh nó vừa vô rồi.
1: Rồi, anh Trường nói đợi buổi tối làm Thùy Trang nhớ lại chương trình của chú Cường hồi sáng này. Đi đổ xăng á thì cũng phải đợi trời sáng một là sáng sớm hoặc là hơi tối tối lúc mà nắng hết đi thì cho nó đỡ xăng nó đỡ bốc hơi. Chắc tủ lạnh nó cũng giống vậy.
0: Yeah. Chứ để coi bây giờ bữa nào thử đi trước khi mùa đông tới là clean cái tủ lạnh cho nó khỏi cần đá đi rồi xong rồi để nó coi qua hết mùa đông nó không có đông đá nên tầm nó lạnh bằng nhau
1: rồi,
0: nó không có hơi nóng thì nó không có ra hơi nước.
1: Rồi thôi nãy giờ mình đã nói tủ lạnh thôi mình nói luôn tủ lạnh luôn đi. Bây giờ đó cái đó thì chị Trang hiểu rồi. Bây giờ nếu mà tủ lạnh của mình á nhiều khi nó có cái mùi phải không, và sometimes mình đó, có thể là nó có cái mô hay là mấy cái rêu gì ở trong đó nữa, tại sao có thể nó không đủ lạnh hoặc là
0: cái
1: nó
0: mùi
1: bị hoặc là mấy cái mô nhiều khi đó, nó hay trong mấy cái khe trong tủ lạnh đó, hay có thể mình mở không đủ lạnh hoặc đồ ăn mình để nhiều khi nhiều tầng á thì nó đông rau nó đông thành đá
0: đó,
1: luôn
0: đó,
1: nhiều tầng thì
0: nó
1: không đủ,
0: nó ra cái mô là có nhiều người nấu đồ ăn nóng xong rồi không có để nguội xong rồi đem bỏ tủ lạnh. Ok
1: vậy hả?
0: Cũng vậy à. Thì cái gì mà có hơi nóng nó tạo ra hơi nước, ok. Rồi còn có nhiều người mà bởi vậy á, người ta mới bán mấy cái container đồ ăn mình nấu xong rồi mình bỏ trong đó, mình đậy nắp kính lại, mình siêu, coi như mình siêu lại, bỏ vô tủ lạnh, ok, thì nó ok. Chứ còn nhiều khi mình bọc cái giấy lên thì bọc cái giấy kín hay gì hay là giấy cái miếng plastic lên đó thì nó coi như nó không có siêu lại thì nó dẫn ra cái mùi. Mà lâu ngày quá thì nó đủ thứ mùi trong đó thì nó đụng lung ra. Thành ra trong tủ lạnh người ta luôn luôn người ta bỏ cái hộp baking soda để cho nó hút cái mùi dơ, cái mùi hôi đi, ok. Cái thứ hai á, là nếu mà muốn nó không có mùi á, bỏ đồ vô tủ lạnh mua mấy cái hộp mà nó ở dưới nó bằng thủy tinh hay gì đó rồi
1: có nắp
0: cái nắp
1: over.
0: Bằng mũ á.
1: Đúng rồi.
0: Bấm lại nó kêu cái cốc nó coi như đồ nó siêu lại hết trơn á. Thì cái đó mới trị được cái còn tự lập mà để nhiều đồ mà đồ ăn nấu xong rồi đem bỏ trong á. Thế là mùi nó cũng bay ra à.
1: Nhét.
0: Trừ khi nào mình bỏ vô trong, bởi vậy vài tiệc nó mới bán mấy cái hộp mà đóng lại nó kêu cái cốc đó, nó siêu lại ở trên thì nó không lọt được cái gì ra thì mới không có mùi. Chứ cái gì cũng như bây giờ hàng ngò như mình bỏ ngăn dưới hồi nó hư mình không để gì, nó hư nó cũng ra mùi.

0: mùa giấy.
1: Ừ,
0: Nó
1: đúng
0: đủ
1: rồi,
0: cái
1: nó khó
0: mùi,
1: chịu lắm.
0: thành ra là nó mới bán cái gì bây giờ ngoài tiệm, nó bán luôn mấy cái hộp để cho mình siêu lại. Thành ra là có nhiều người nấu ăn xong rồi chuyện như gà kho đi, ok, cái xong thấy cái nồi mất bỏ cái nồi nhỏ nhỏ đó, phải đợi nó lại bỏ tủ lạnh cái nồi nó cũng ra mùi được vậy.
1: Cái này là nói chung là cái an toàn, cái vệ sinh của mỗi người thôi phải không? Đó rồi. Chứ cái baking soda thì chị Trang biết là cứ bỏ cứ mấy tháng lại cứ thay một hộp mới một lần, rồi cứ bỏ trong tủ lạnh như vậy thì nó cũng đỡ biết không. Nhưng mà nhiều khi đồ ăn mình cứ dồn quá thì nhiều khi nó hư, cái nó có bô rồi mình cũng không hay đó. À, thì ngoài ra bây giờ thì mình còn khoảng 6 phút nữa đó anh Trường, thì giờ mình còn chuyện gì mình muốn chia sẻ đến quý vị nữa không anh Trường ha? Mình nói về tủ lạnh này nè, mình nói về cái edit nè, cái install cái quạt nè, rồi mình nói về cái insulation nè.
0: Còn cái máy giặt mà phân lốt á, người ta nói đừng có đóng cửa, ok, mình xài xong rồi để cửa nó hở hở, tại trong nó kín quá, đồ mình giặt vô á thì đồ dơ á
1: Đúng.
0: rồi nó sẽ có mùi. Thành ra là cái mình cứ đóng lại, thành ra mỗi lần mình cứ xài xong mình đóng lại nó hầm lắm, mà trong nó có mùi đúng không. Thành ra là cái máy giặt mà phân lốt á, đừng có đóng lại, đừng có đóng cửa để nó hí hí vậy đó,
1: Đúng,
0: chứ
1: Thùy
0: không
1: Trang
0: đóng
1: làm
0: lại
1: vậy.
0: hồi mở ra nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, Thùy Trang giặt xong cứ mở ra như vậy, cũng không hí luôn, nó cứ mở ra, cũng mở ra để cho nó khô như vậy đó. Mà cũng
0: Chứ
1: dry.
0: đồ đồ mình toàn là đồ dơ không rồi nó lại nọ không, mà mình giặt xong cái mình lấy đồ ra thì cái nước cái đâu có rút ra hết được, thì nó cũng có một phần nằm trong đó đúng không. Tại cái máy bơm mà nó bơm ra thì nó cũng còn một phần nước trong đó, thì ra là cái máy giặt đó mà cứ đóng nắp lại hoài cái hồi kia nó có mùi, mà ra giặt đồ cái nó có mùi hôi luôn chứ.
1: Anh Trường, nếu mà nói về cái máy giặt sẵn thì Trang hỏi anh Trường á, anh Trường biết mỗi lần mình giặt đồ mình dùng mấy cái liquid softener đó, mấy cái tẩm thơm á, cho nó mềm á, thì Trang nghe nói là bà dùng cái đó thì có thể nhiều khi nó cũng không có good cho cái ống, mấy cái pipe, mấy cái system á, nó bị nghẹt hay gì đó, hoặc là dùng xà bông bột thì có thể có không anh Trường? Cho nên người ta khuyên nên dùng
0: Mấy trong
1: mấy
0: cái
1: cái
0: phần
1: hộp như
0: mồ
1: hộp
0: không mà
1: pin.
0: hư gì mà hư. Mà bây giờ thời buổi này nó chế ra even cái thuốc mà thông ống cống nó cũng không có hại gì cho cái thai, mà tại cái thai bây giờ nó bảo làm bằng mủ không mà nó gì hại.
1: Sao bị nghẹt ống nước á,
0: Thì
1: ý tôi
0: trường
1: chẳng
0: hợp
1: nói.
0: là mấy mấy cái nhà mà hồi xưa á, nhà mà xưa lắm rồi, khoảng 40 năm 45 năm, cái đường ống thoát nó cũng là ống carbonite nữa, thành ra nó vừa reset mà nó vừa dơ, nó đủ cái chuyện trên đó. Rồi xong rồi đổ thuốc vô nhiều khi nó chất axit vô thì nó ăn nó hại mấy cái carbonite vô. Tao nói vậy chứ còn bây giờ ống mụn không lấy gì hại. Bây giờ ống thoát là làm ống mụn hết. Hồi xưa đó, nhà mà khoảng 40 năm á, thì nó còn là ống thoát mà nó làm cái ống carbonite, nó nghĩ để cho nó chắc ăn. Thành ra mấy cái ống rồi nó nhất là nó vô lâu ngày nó reset rồi nó dơ, nó đủ cái chuyện nó trên rồi đổ thuốc vô thì sợ nó ăn một cái carbonite thì nó lít lít tùm lum la dưới đất á. Chứ còn đi thì even bây giờ chứ còn bây giờ mấy cái mấy giặt gì nó cũng làm bằng ống mủ hết trơn rồi, mình chạy ra cái đường
1: Anh
0: ống cũng
1: Trường
0: là ống
1: ơi,
0: mủ hết trơn rồi, lấy gì mà hại.
1: mình có một vị thính giả vừa mới gọi vào thì bây giờ mình chỉ còn có khoảng 3 phút nữa thôi. Thôi mình mời nha. Dạ, cho phép chị Trang được mời 7736 ạ.
2: Chào anh Trường, với chào chị, em muốn hỏi về cái máy sấy của anh Cường. Anh Trường, cái máy sấy ở ngoài á, ngày xưa thì em sấy xong thì nó không không thấy quần áo, nó không thấy có cái xà lông nhỏ nhỏ, mà bây giờ nó thấy cái xà lông nhỏ nhỏ. Mình có cái nào mà để cho mình khỏi bị cái đó không anh?
0: Sợi lông
2: Máy
0: nhỏ nhỏ đâu ra?
1: sấy.
2: Không hiểu anh, không hiểu, nó dính vô mấy cái
1: À.
2: đồ quần áo. Hồi hồi đó thì không có, em có để mấy cái giấy thơm rồi nọ, mà bây giờ nó bị, không biết có ai biết cách nào không ta.
1: Thế có thể cái
0: Nên tức là
1: filter nó đầy không?
0: mình giặt chung với một cái gì nó ra cái lông đó thôi, rồi xong rồi nó dính vô, nó bay trong đó, nó dính vô quần áo mình bữa nào, hoặc là nhà có chó có mèo gì đó thì, chứ còn còn cái mấy giặt mấy sấy thì nó đâu có gì đâu mở ra lông được. Nhiều khi mình giặt một cái gì chung với nó đó, để coi có cái gì nó ra không. Ok, còn thôi bữa nào giặt giặt áo thử nguyên cái dàn áo thử coi nó có, rồi xong rồi đem đi sấy, là có nhiều khi khăn lông nó cũng ra lông không biết chừng, chứ hoặc là cái gì nó dính vô trong đó, chứ cái máy sấy có cái gì tổng đâu mà ra được lông. Tức là mình có giặt chung một cái gì rồi xong rồi nó dính vô trong đó. Cái như khăn lông hoặc là mấy cái mền mà bằng
1: có mấy lông lông
0: đó thì nó mới ra được, rồi xong rồi nó bay nó dính rồi trong đó, chứ còn không biết nào clean thử nó sạch sẽ đàng hoàng, người xong rồi giặt quần jean bình thường hay là áo sơ mi bỏ vô coi, đừng có bỏ chung khăn lông thì bảo đảm nó không có đâu.
1: Anh thử đi anh sau đi, dạ anh thử làm vậy coi.
2: Cái giấy thơm thơm á là cái nhiệm vụ nó chỉ có thơm chứ nó đâu có cạn được mấy cái đó hả?
0: Không, nó làm cho quần áo mình nó không có bị static, tức là không, nó không có bị thường thường dính. Giặt quần áo xong mà không bỏ cái đó nó dính nhau rồi làm như nó mình nhủ một cái xong nó cứ rất làm như nó bị điện á, tại trong nó cái hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ nhỏ. Ok, cái hơi nóng nó sẽ tạo ra được một cái dòng điện nhỏ, thành ra cái đó không phải là để cho nó thơm mà để cho quần áo mình nó bị mất cái dòng điện nó đi. Bữa nào không bỏ cái giặt thử coi. Không phải là giặt áo ra nó cứng ngắc rồi mà nhủ cái tách là nó bị điện, nó bị hết điện rồi. Ok
1: anh Trường, anh Trường, anh Sony có biết cái cục mà Thùy Trang thấy có cái cục như cái cục trái banh á mà nó có gai gai đó, Thùy Trang thấy nhiều người ta cũng bỏ vào á, thì cái công dụng nó là gì? Chắc cũng phải prevent mấy cái lông lông á phải không?
0: Cái công dụng nó giống như là cái
1: cục tròn tròn.
0: Cái công dụng của cục đó cũng giống như cái tấm kia nhưng mà nó xài được lâu hơn. Nó bự vậy, nó hút lẹ hơn, rồi xong rồi nó làm. Nhưng mà đại khái là những cái đó không phải là để cho nó thơm đâu, mà là để cho nó làm mất cái dòng điện ở trong đó. Tại hơi nóng nó luôn luôn tạo ra dòng điện. Cứ giống như mình đi dưới thẳng cái chân mình, mà cái đôi giày mình ma sát dưới thẳng mình đụng ngay cái gì nó bị giật, tay mình cũng bị giật cái gì đó. Và đại khái cái kiểu nó vậy đó. Cái gì mà nó có ma sát mà có hơi nóng nó sẽ tạo ra một cái dòng điện nhỏ. Thì cái tờ đó là cái nhiệm vụ của nó là để cho nó làm mất cái dòng điện nó đi. Nó dài cái dòng điện đó chứ không để cho nó thơm đâu.
1: Dạ. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Sony nhiều nha. Đã có vào tham gia chương trình.
2: Cảm ơn anh chị nhiều nha.
1: Dạ, rất tiếc. Rồi, chương trình đã hết rồi. Chào anh.
2: Dạ
1: vâng. Và anh Trường ơi, bây giờ thì chương trình đã chấm dứt rồi. Thôi anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường.
0: Vâng, chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường cũng xin chào tạm biệt quý thính giả. Và chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài, và xin hẹn lại trong chương trình thứ 7 lần tới.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt
4: nạ. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avant Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
13: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
14: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, Quốc khánh Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran và Oman đề nghị kế hoạch thu phí tại eo biển Hormuz. Iran và Oman đưa cho phía Hoa Kỳ một đề nghị quản trị eo biển Hormuz, trong đó có phần hai nước cùng thu một loại phí đối với tàu bè đi qua hải lộ chiến lược này, bốn nguồn tin nói với NBC News ngày hôm qua. Đề nghị này nếu thành hình là một thay đổi rất lớn so với trước chiến tranh, khi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz không hề phải trả đồng phí nào. Theo NBC News, trong bản ghi nhớ được Hoa Kỳ và Iran ký tháng trước, hai bên đồng ý rằng tàu bè có thể đi qua eo biển một cách an toàn và tự do trong 60 ngày. Sau đó, việc quản trị hải lộ quan trọng này sẽ được Iran và Oman bàn với các nước vùng Persian Gulf để xác định. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới, nơi tàu bè chở khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua. Vì vậy, bất cứ thay đổi nào liên quan tới phí, quyền kiểm soát hoặc điều kiện lưu thông tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.
12: Trong khi đó, thử nghiệm điều trị Ebola bắt đầu tại Congo. Một thử nghiệm điều trị cho đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chống lại dịch bệnh nêu trên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thử nghiệm này dự trù kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của hơn 1.000 bệnh nhân. Thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của MBP-134, một loại kháng thể thử nghiệm do công ty MAP Biopharmaceutical phát triển. Khi được sử dụng độc lập thì để điều trị biến chủng bọn Dibogo, cũng như khi kết hợp với thuốc Redesivis là một loại thuốc kháng virus của công ty Gilead Sciences. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 7, công ty Gilead đã thông báo là đã tài trợ hơn 2.000 lọ thuốc Remdesivir cho thử nghiệm này. Bên cạnh 2.000 lọ đã được cung cấp để sử dụng khẩn cấp vào tháng 6. Trong hai tuần qua, Congo đã ghi nhận trung bình có 38 người lây nhiễm mới mỗi ngày. Giám đốc phòng xét nghiệm tại Bunia cho biết, các nhà nghiên cứu hy vọng là sẽ tuyển được ít nhất là khoảng 500 người tham gia để thu được kết quả. Ông nhận định rằng thử nghiệm này sẽ giúp xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân nhiễm bệnh, đồng thời gia tăng khả năng ứng phó với các đợt bùng phát Ebola trong tương lai.
14: Ít nhất 3.700 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng tại Pháp, Bỉ và Hà Lan. Pháp, Bỉ và Hà Lan vừa ghi nhận ít nhất 3.700 ca thiệt mạng vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng cuối tháng 6, khi nhiệt độ tăng mạnh khắp Âu Châu và giới hữu trách cảnh báo số liệu có thể tăng thêm, Reuters cho biết ngày 3 tháng 7. Đợt nắng nóng kéo dài khoảng từ 20 đến 28 tháng 6 được các chuyên gia mô tả là một trong những đợt nóng nghiêm trọng nhất tại Âu Châu, gây gián đoạn nguồn điện, làm hư hại hạ tầng và tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Reuters dẫn nhận định của giới khoa học cho rằng nắng nóng khắc nghiệt gần như chắc chắn có liên hệ với biến đổi khí hậu. Các ca tử vong vượt mức bình thường không có nghĩa tất cả các trường hợp đều được ghi nhận trực tiếp là chết vì nóng, mà là số người chết cao hơn mức dự kiến trong cùng thời gian. Chỉ số này thường được dùng để đo tác động thật của các thảm họa y tế công cộng, vì nhiều ca tử vong do nóng có thể liên quan đến tim mạch, hô hấp, mất nước hoặc bệnh nền trở nặng. Khi hàng ngàn người chết vượt mức bình thường chỉ trong vài ngày tại các quốc gia giàu có, vấn đề không chỉ nằm ở nhiệt độ mà còn là điều kiện y tế, nhà ở, chăm sóc người già, hệ thống báo động và khả năng mở các trung tâm tránh nóng kịp thời.
12: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, nghi phạm vụ đánh bom ở Monaco là một phụ nữ Ukraine cải trang thành nam giới. Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7, thì Phó Công tố viên Morgan Raymond cho biết có một phụ nữ người Ukraine đã cải trang thành nam giới là nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng bom nhắm vào một doanh nhân giàu có tại Monaco, đã bỏ trốn sang Đức Quốc và có nhiều khả năng đã không hành động một mình. Vào đầu tuần thì các nguồn tin khác cho biết là ông Vadim Semolevy là gốc người Ukraine cũng cùng đối tác kinh doanh và con trai của ông đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào thứ Hai ngày 29 tháng 6. Nghi phạm có tên là Anastasia Pezevska, 39 tuổi, đã bị nêu tên là nghi phạm chính của cảnh sát Interpol. Monaco nằm trên bờ biển Địa Trung Hải và được bao quanh bởi nước Pháp, là một nơi nổi tiếng với các sòng bạc và lối sống xa hoa của giới nhà giàu. Phó Công tố viên Morgan Raymond nói với các phóng viên rằng kẻ tấn công đã để lại một kiện hàng trước một tòa nhà ở Monaco và kích nổ quả bom bằng thiết bị điều khiển từ xa khi ba nạn nhân đến nơi. Sau đó thì nghi phạm đã đào tẩu sang nước Pháp lân cận rồi bỏ trốn bằng một chiếc xe thuê tại Đức.
14: Anh Quốc công bố bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Vào ngày 3 tháng 7, ngay trước dịp lễ Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm quốc khánh, Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh Quốc công bố một bản sao cực hiếm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ sau khi hoàn tất quá trình xác minh. Theo các nhà nghiên cứu, đây là bản đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Hoa Kỳ và là bản thứ 11 của phiên bản Exeter Declaration còn được biết đến trên thế giới. Tài liệu được tình nguyện viên Michael Sker phát hiện hồi tháng 2 năm nay trong quá trình rà soát hồ sơ lưu trữ tại London. Ban đầu, văn bản chỉ được mô tả đơn giản là một tài liệu khác. Sau nhiều tháng nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là bản in tại Exeter, tiểu bang New Hampshire, trong khoảng từ 16 đến 19 tháng 7 năm 1776, chỉ ít ngày sau khi tuyên ngôn độc lập được công bố. Giới sử gia cho rằng bản in này được mang theo tàu Dalton để phổ biến thông điệp độc lập của các thuộc địa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con tàu đã bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ ngoài khơi Bồ Đào Nha vào cuối năm 1776, khiến tài liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ của Anh Quốc suốt gần 250 năm. Giới nghiên cứu đánh giá phát hiện này góp phần làm sáng tỏ cách tuyên ngôn độc lập được truyền bá trong những ngày đầu lập quốc của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
13: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu thì một cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã thúc đẩy làn sóng mua xe điện tại Hoa Lục. Một cửa hàng xe tại thủ đô Moscow đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu mua xe điện mới, trong bối cảnh là người lái xe phải tìm cách tránh cuộc khủng hoảng nhiên liệu vốn đã gây ra tình trạng xếp hàng dài và giá cả tăng vọt trên khắp nước Nga. Trong những tuần gần đây, thì các cuộc tấn công leo thang của Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, đã làm thắt chặt nguồn cung xăng và dầu diesel, buộc nhiều khu vực phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Giá bán lẻ xăng tại một số khu vực đã tăng lên mức cao nhất nhì châu Âu. Ông Yevgeny Zaberlin là người sáng lập công ty EN Cars, là đại lý chuyên kinh doanh các thương hiệu xe của Trung Cộng, chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng công ty hiện bán được từ 2 cho đến 3 chiếc xe điện mỗi ngày so với mức chỉ có 2 đến 3 chiếc mỗi tháng cách đây vài tuần. Tại phòng trưng bày thì những khách hàng đã xem các mẫu xe SUV điện do hãng xe Geely của Trung Cộng sản xuất, ngay cả trước khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xảy ra. Nhu cầu về xe điện đã bắt đầu tăng khi giá nhiên liệu đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 5.
14: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
16: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
14: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hoa Kỳ đánh dấu 250 năm lập quốc. Ngày hôm nay 4 tháng 7, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chính thức kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được công bố, đánh dấu 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi 13 thuộc địa tuyên bố tách khỏi đế quốc Anh. Đây là cột mốc lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ lễ kỷ niệm 200 năm vào năm 1976. Các hoạt động diễn ra trên khắp 50 tiểu bang với tâm điểm là thủ đô Washington DC. Nhiều thành phố tổ chức diễn hành hòa nhạc, lễ hội, tái hiện các sự kiện lịch sử và bắn pháo hoa, trong khi hàng triệu người dân đổ về các công viên và quảng trường để tham gia lễ hội. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì chương trình được gọi là Salute to America với bài phát biểu, màn trình diễn của quân đội, các chuyến bay biểu diễn và pháo hoa tại National Mall. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước còn nhiều chia rẽ chính trị. Một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo từ chối tham gia các hoạt động do Tòa Bạch Ốc tổ chức, trong khi khảo sát của Reuters và Ipsos cho thấy nhiều người Mỹ cho rằng dịp kỷ niệm 250 năm đã bị chính trị hóa và không còn mang tinh thần đoàn kết như kỳ vọng.
7: Kính thưa quý vị, trong khi đó thì có 72,2 triệu người Hoa Kỳ đã đi du lịch dịp Quốc khánh, lập kỷ lục mới. Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA đã dự báo là khoảng có 72,2 triệu người Hoa Kỳ sẽ di chuyển ít nhất là 50 dặm, tương đương khoảng 80 km trong kỳ nghỉ Quốc khánh này từ ngày 27 tháng 6 cho đến 5 tháng 7, mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê vào năm 2000. Còn số này tăng khoảng 1,7 triệu người so với kỳ nghỉ khoảng ngày lễ Quốc khánh 4 tháng 7 vào năm ngoái. Phản ảnh nhu cầu du lịch vẫn rất mạnh bất chấp chi phí đi lại còn ở mức cao. Theo AAA thì có khoảng 61,6 triệu người sẽ di chuyển bằng xe hơi, tăng gần 1,3 triệu người so với năm trước. Trong khi đó thì có 5,84 triệu người chọn máy bay và gần 4,8 triệu người sử dụng các phương tiện khác như xe buýt, tàu hỏa hoặc du thuyền. Giá xăng trung bình toàn quốc hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, góp phần khuyến khích người dân lên đường trong dịp ngày lễ Quốc khánh này. AAA cho biết là năm nay, nhu cầu đi lại còn được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ hè kéo dài và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ và không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ. Các sân bay, đường cao tốc và nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Hoa Kỳ được dự báo là sẽ rơi vào tình trạng đông đúc trong suốt cuối tuần nghỉ lễ.
14: Bên cạnh đó, nắng nóng kỷ lục làm gián đoạn lễ Quốc khánh. Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ, khiến nhiều hoạt động mừng Quốc khánh phải hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch. Theo giới chức khí tượng, hơn 185 triệu người đang nằm trong khu vực có cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ cảm nhận tại nhiều nơi lên tới 110 đến 115 độ F, tương đương 43 tới 46 độ C. Tại thủ đô Washington DC, cuộc diễn hành Quốc khánh đã bị hủy do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tham gia. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cũng phải điều chỉnh hoặc tạm dừng sau khi ghi nhận hàng chục trường hợp cần được chăm sóc y tế vì sốc nhiệt. Trong khi đó, các thành phố như Philadelphia, Boston và một số khu vực ở New York cũng hủy hoặc dời thời gian tổ chức các cuộc diễn hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa. Cơ quan thời tiết quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài, uống đủ nước và theo dõi các dấu hiệu say nắng trong suốt kỳ nghỉ lễ.
7: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ cho biết là việc làm tại Hoa Kỳ tăng chậm hơn dự báo trong tháng 6. Vào ngày 2 tháng 7 thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo khoảng 110.000 cho đến 115.000 việc làm của các nhà kinh tế. Đồng thời, số liệu của 2 tháng trước cũng được điều chỉnh, giảm tổng cộng là khoảng 74.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. Dù vậy thì tỷ lệ thất nghiệp lại giảm từ 4.3% xuống còn 4.2%. Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu là khoảng 720.000 người đã rời khỏi lực lượng lao động trong tháng qua, kéo tỷ lệ tham gia lao động xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm, thay vì phản ảnh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động tuyển dụng. Báo cáo việc làm mới nhất đã làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 này. Sau khi số liệu được công bố, thì các nhà đầu tư đã nâng dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất để có thêm thời gian đánh giá xu hướng của nền kinh tế. Diễn biến này cũng giúp thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 7.
14: FBI tăng cường điều tra cuộc bầu cử 2020 tại Georgia. Cục điều tra liên bang FBI đang tăng cường cuộc điều tra liên quan đến điều mà họ cho là có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia, khi quyết định điều thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vụ việc. Theo CNN, điều này được FBI xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, với nhiều chuyên viên phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ từ xa, và FBI chưa bình luận về thông tin. Hành động trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp và chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh các cuộc điều tra liên quan đến bầu cử 2020. Hồi tháng Giêng, luật sư Kurt Olsen, người nhiều lần bác bỏ kết quả bầu cử 2020, đã đề nghị mở cuộc điều tra tại Georgia. Sau đó, FBI khám xét văn phòng bầu cử của quận Fulton và thu giữ khoảng 700 thùng tài liệu phục vụ điều tra. Georgia là tâm điểm trong cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử, dù các tòa án và nhiều cuộc kiểm phiếu trước đây không tìm thấy bằng chứng đủ để thay đổi kết quả. Gần đây, thông qua đại bồi thẩm đoàn, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cung cấp thông tin về hàng ngàn nhân viên tham gia công tác kiểm phiếu tại quận Fulton trong cuộc bầu cử 2020. Cuộc điều tra mới, vì vậy tiếp tục thu hút sự chú ý khi có thể ảnh hưởng đến các tranh luận chính trị xoay quanh cuộc bầu cử gây nhiều chia rẽ này.
12: Cũng một bản tin tiếp nối là lưới điện lớn nhất của Hoa Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Vào ngày 3 tháng 7, thì đơn vị vận hành lưới điện PJM Interconnection là hệ thống cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người tại 13 tiểu bang và thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đã yêu cầu các khách hàng tham gia chương trình tiết giảm điện bắt buộc phải giảm mức tiêu thụ để tránh nguy cơ mất điện diện rộng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh là đợt nắng nóng đã kéo dài ngay trước kỳ nghỉ Quốc Khánh đã làm nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt. Theo PJM, thì hệ thống điện đang chịu áp lực là do nhiều nhà máy phát điện gặp sự cố. Một số đường dây truyền tải đã bị hạn chế công suất và nhu cầu điện tăng đột biến. Tối ngày 3 tháng 7, mức tiêu thụ điện đã đạt được khoảng 163 GW, chỉ thấp hơn kỷ lục là 165.6 GW đã được thiết lập vào năm 2006 để bảo đảm nguồn cung. PJM phải huy động cả các nhà máy điện dự phòng có chi phí vận hành cao. Đợt nắng nóng này là cũng khiến giá điện bán buôn tại nhiều khu vực tăng lên hơn 2.500 Mỹ kim mỗi megawatt giờ, trong khi mức thông thường là chỉ khoảng 40 Mỹ kim. PJM cho biết đến nay thì chưa phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên, nhưng đã cảnh báo rằng các lưới điện lân cận về khả năng hạn chế xuất khẩu điện để ưu tiên duy trì nguồn cung cho khu vực do mình quản lý trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
14: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
17: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
18: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
17: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
19: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
20: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay. Đắk Lắk rúng động với vụ cựu cán bộ thuế từng ăn hối lộ bị bắn 5 phát vào đầu. Giới chức trách xác nhận ông Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở xã Iacob, cựu cán bộ thuế, thiệt mạng sau khi bị bắn 5 phát súng vào đầu trong lúc đang ngồi trước một tiệm bún ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo tờ VN Express và Tiền Phong ngày 3 tháng 7, trong vụ nổ súng xảy ra vào lúc 7 giờ tối hôm trước, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi trên vỉa hè trước tiệm bún ở đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, thì một nam thanh niên chạy xe gắn máy màu trắng và đỏ tiến đến gần. Khi nghi can bước xuống xe, đi bộ đến gần ông Hải, thì rút súng bắn vào đầu nạn nhân, khiến ông này gục chết tại chỗ. Sau khi nổ súng, nghi can bình thản quay lại lấy xe bỏ trốn. Tờ VTC News dẫn lời một nhân chứng gần hiện trường cho biết khi vụ nổ súng xảy ra, bà đang ngồi may quần áo trước nhà thì nghe liên tiếp nhiều tiếng súng nổ, nhưng cứ ngỡ là tiếng bóng bay phát nổ.
0: Trong khi đó, Việt Quốc Mộc Châu đã được nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi bị Công an Hà Nội đã phát giác đường dây nhập lậu gần 19 tấn Việt Quốc từ Trung Cộng rồi dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu bán ra thị trường, trụ sở công ty phát triển nông nghiệp Greenland tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La được ghi nhận trong tình trạng là cửa đóng then cài. Bản tin của báo Dân Việt hôm 3 tháng 7 đã dẫn lời một người dân ở phường Mộc Sơn cho biết công ty Greenland đã hoạt động tại địa phương khoảng 3 cho tới 4 năm nay và đã thuê một căn nhà làm trụ sở. Tuy nhiên, người điều hành doanh nghiệp được cho là ít khi xuất hiện, hầu như không giao tiếp với hàng xóm, nên người dân địa phương không nắm rõ thông tin về hoạt động của công ty. Hiện tại đã có 3 bị can bị bắt, khởi tố trong vụ này là Dương Thế Mạnh là tổng giám đốc công ty Greenland, Tạ Vĩnh Quý là quốc tịch Trung Cộng, tạm trú tại phường Mộc Sơn, và Dương Minh Công. Nhà chức trách cáo buộc 3 bị can chỉ đạo việc thu mua trái Việt Quốc tươi, không rõ nguồn gốc tại Trung Cộng, vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, rồi đưa về kho lạnh tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại đây, Việt Quốc đã được phân loại, đóng hộp và dán nhãn Việt Quốc Mộc Châu để bán ra thị trường. Toàn bộ lô hàng đều không được kiểm định về an toàn thực phẩm.
1: Công luận nghi ngờ kim cương PNG sau vụ bắt Đặng Ngọc Thảo. Vài giờ sau vụ bắt giữ, khởi tố bị can Đặng Ngọc Thảo, giám đốc công ty giám định PNG hay còn gọi là PNG Lab, đơn vị thành viên của hãng vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, công luận nghi ngờ về phẩm chất kim cương của doanh nghiệp này. PNG là một trong vài thương hiệu vàng bạc kim cương ở Sài Gòn được người dân tin tưởng sau 1975. Theo tờ VN Express, bị can Đặng Ngọc Thảo bị Công an Thanh Hóa bắt ngày 3 tháng 7, khởi tố cùng với 37 đồng phạm trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi. Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hồng Kông. Các đầu mối tại Việt Nam liên lạc trực tiếp với nhóm này để đặt mua vàng và kim cương. Sau khi thống nhất giao dịch, mỗi tuần đều có người từ Việt Nam qua Hồng Kông nhận hàng rồi vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Các bị can sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Giới chức trách cáo buộc từ năm 2024 tới nay, nhóm bị can đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết phiên tòa vụ Phúc Sơn, thiếu tướng xin án treo để tự thân cải tạo. Là một trong hai thiếu tướng phải ra tòa trong vụ án Phúc Sơn đã liên quan tới phi trường Nha Trang, bị cáo Hoàng Việt Quang, 68 tuổi, cựu phó cục trưởng cục tác chiến Bộ Quốc phòng Việt Nam, xin được hưởng án treo để sống bình yên lúc cuối đời và tự thân cải tạo. Theo báo Vietnamnet và Dân Việt vào hôm 3 tháng 7, tại phiên xử phúc thẩm đang diễn ra ở Tòa án Quân sự Trung ương, cả hai đều bị cáo là đeo lòn thiếu tướng là ông Hoàng Việt Quang và Nguyễn Duy Cường, cựu hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, đều được đại diện viện kiểm sát đề nghị cho hưởng án treo. Nguyên do là cả hai ông đều chịu nộp tiền khắc phục hậu quả, mỗi người nộp khoảng 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 76.057 Mỹ Kim. Ngoài ra thì hai ông này còn được ghi nhận là một số tình tiết giảm nhẹ là thừa nhận sai phạm được một số cơ quan, trong đó có hội cựu chiến binh làm đơn xin giảm án. Trước đó, tại phiên sơ thẩm thì hai bị cáo đã lãnh 2 năm rưỡi tù, mỗi người về tội là vi phạm các quy định về quản lý đất đai, với cáo buộc là khoảng 63 hectare đất phi trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Nguyễn Văn Hậu tự hậu pháo. Theo cáo trạng, thì hai bị cáo Quang và Cường đã ký các văn bản bàn giao các khu đất phi trường Nha Trang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau đó đã chuyển lại cho công ty Phúc Sơn. Phi trường Nha Trang do Trường Sĩ quan Không quân tiếp quản sau năm 1975. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt mà nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Quốc phòng quản lý và sử dụng.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức kết hôn. Ngày 3 tháng 7, đại diện nữ ca sĩ Taylor Swift xác nhận cô đã kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce sau gần 3 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức tại Madison Square Garden ở New York với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời, trở thành một trong những sự kiện giải trí được truyền thông Hoa Kỳ quan tâm nhất dịp cuối tuần Quốc Khánh. Theo đại diện của Taylor Swift, diễn viên hài Adam Sandler, một người bạn thân của hai người là chủ hôn. Thay vì phù dâu và phù rể theo truyền thống, em trai của Taylor là Austin Swift giữ vai trò Man of Honor, còn anh trai của Travis là cựu ngôi sao NFL Jason Kelce làm phù rể chính. Cả hai đều diện trang phục do Christian Dior thiết kế. Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào năm 2023, sau khi cầu thủ này chia sẻ trên podcast rằng anh không thể gặp nữ ca sĩ để tặng chiếc vòng tay có ghi số điện thoại của mình. Cả hai đính hôn vào tháng 8 năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những cặp nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu cả âm nhạc lẫn thể thao.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há gạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mà đàn on xe con phú khác, kính mời quý khách.
5: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
6: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
5: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
6: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
5: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
6: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
5: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
6: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
5: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ?
6: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
5: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
6: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
5: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
6: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
5: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè, vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
6: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
5: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
6: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
5: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thi tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thi?
6: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy, nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
5: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo.
6: Nó rất là đẹp.
5: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi và chúng ta sẽ được
6: đạo lại
5: qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
6: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
5: Thú vị nha.
6: Yeah.
5: Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
6: Yeah. Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó,
5: yeah,
6: thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
5: Dạ đúng rồi. Yeah. Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì lúc mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thi?
6: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu. Nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ. Cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng. Và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
5: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
6: của yến. Cái này
5: yến
6: là lựa chọn mà.
5: Đúng
6: cái
5: rồi.
6: Gì mà lựa.
5: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
6: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
5: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
6: Nó có từng
5: nhưng
6: sợi
5: mà
6: nè,
5: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
6: Đúng
5: thì
6: rồi.
5: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
6: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
5: Hay quá.
6: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
5: Dạ đúng rồi.
6: Và thưa quý vị, Nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
5: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
6: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
5: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị.
6: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
5: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn

0: tình hữu ích đến cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sầu của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review. Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
2: Là
0: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến sào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhiều hoa nghệ tây đó thưa quý vị, collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy đó.
2: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là
0: đúng rồi,
2: là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
0: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
2: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết.
0: Dạ,
2: đó
0: vâng,
2: là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
0: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến sào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể, và dĩ nhiên là tổ yến sào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
2: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranin có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
0: đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
2: Đúng rồi.
0: Và thưa quý vị thì yến sào ở đây thì sào có nghĩa là tổ, yến sào có nghĩa là tổ của chim yến.
2: Dạ.
0: Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
2: Yến sào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
0: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến sào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi.
2: Chính xác.
0: Tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình, và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
2: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
0: Rất là nhanh chóng, là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến

0: mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp cho quý vị, đó chính là
1: mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng NetArt. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
1: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skin care để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skin care hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
1: chính
0: không
1: ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có các khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures,
7: Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả bản Moon River do nữ minh tinh Audrey Hepburn hát trong cuốn phim Breakfast at Tiffany's. Ca khúc đã đoạt giải Oscar năm 1962 và được ít nhất 3 tác giả đặt lời Việt với tựa Dưới Trăng, Sông Trăng. Hiện nay, Moon River do Audrey Hepburn thu âm đang đứng hạng tư trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất xưa nay do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ bình chọn. Tuy nhiên, trước năm 1975, so với những ca khúc Âu Mỹ khác được ưa chuộng tại miền Nam Việt Nam, Moon River không mấy phổ biến. Nguyên nhân về giai điệu, Moon River được soạn thể loại nhạc jazz, lúc đó đang bị rock and roll lấn lướt. Về lời hát, lời ca của Moon River quá thơ mộng và tư tưởng tương đối cao. Giới trẻ nghe nhạc ngoại quốc vốn chiếm đa số, không phải ai cũng hợp cảm quan, cũng đủ trình độ để thưởng thức. Quan trọng không kém, mặc dù ngày ấy không ít người trẻ yêu phim ảnh Âu Mỹ ở Sài Gòn đã tôn Audrey Hepburn làm thần tượng. Không phải cuốn phim nào của Audrey Hepburn cũng được nhập vào Sài Gòn, cho nên đa số đã không biết tới cảnh để đời trong cuốn phim Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn ôm đàn guitar ngồi trên thành cửa sổ cạnh cầu thang hát bản Moon River. Breakfast at Tiffany's là một cuốn phim hài kịch lãng mạn của Mỹ, phỏng theo cuốn tiểu thuyết có cùng tựa đề của nhà văn Truman Capote, xuất bản năm 1958, do Audrey Hepburn và George Pepper thủ vai chính, trình chiếu vào tháng 10 năm 1961. Cốt truyện Breakfast at Tiffany's kể về Holly Golightly do Audrey Hepburn đóng, một cô gái Texas với những nét đẹp độc đáo và duyên dáng. Từ bé đã khao khát một cuộc đổi đời. Năm 13 tuổi, Holly trốn nhà ra đi với cậu em trai, sau đó lấy một người đàn ông thất học bằng tuổi cha mình. Cuối cùng, Holly bỏ trốn lên New York với mong ước kiếm được một ông chồng giàu có để gia nhập vào xã hội thượng lưu chốn phồn hoa đô hội. Niềm vui duy nhất của cô trong ngày là vừa ăn sáng, vừa window shopping. Cứ vào lúc 6 giờ sáng, cô diện thật sang, đi taxi mang theo cái bao giấy đựng thức ăn sáng tới trước cửa tiệm kim hoàng nổi tiếng Tiffany. Vừa ăn bánh, uống cà phê, vừa ngắm nghía những món trang sức lộng lẫy được trưng bày trong tiệm. Thói quen này được tác giả cuốn truyện gọi một cách khôi hài là bữa ăn sáng ở tiệm Tiffany's. Holly kiếm tiền bằng cách làm bồ câu đưa thư cho Sally Tomato, một bố già đang bốc lịch trong nhà đá. Có tiền, cô tổ chức những bữa tiệc thâu đêm trong apartment của mình để mong được hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Cho tới một ngày nọ, Paul và Jack do George Pepper đóng, một văn sĩ trẻ, tới mướn căn apartment ở tầng trên. Paul mê viết văn nhưng không thể kiếm sống bằng ngòi bút, cho nên phải làm trai bao cho một bà nạ dòng. Đồng cảnh ngộ, Holly và Paul tìm được một sự đồng điệu rồi tình cảm nảy sinh. Trước tình yêu chân thật của Paul, Holly, cô gái từng cặp kè và ao ước lấy bất cứ một người đàn ông giàu có nào, đã hiểu ra rằng cuộc đời còn nhiều thứ đáng quý hơn bạc tiền. Cuối cùng, sau bao sóng gió và hiểu lầm là một kết thúc vui vẻ, có hậu. Audrey Hepburn, tên thật là Audrey Hepburn Rustin, một nữ diễn viên Anh kim người mẫu vũ công ballet. Sinh thời, Audrey Hepburn không chỉ được xem là một nữ diễn viên hàng đầu của thời vàng son của Hồ Ly Giọng, mà còn là một thần tượng thời trang được đưa vào danh dự sảnh ăn diện đẹp quốc tế. Hiện nay, tên tuổi của Audrey Hepburn đang đứng thứ 3 trong danh sách 100 nữ minh tinh của thời vàng son do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ bình chọn, chỉ sau hai đàn chị Katharine Hepburn và Bette Davis. Audrey Hepburn Rustin chào đời tại Brussels, thủ
thủ đô Vương quốc Bỉ, trong một gia đình thượng lưu. Ông bố Joseph Victor Anthony Hepburn Rustin, một công dân Anh, từng giữ chức tổng lãnh sự tại Semarang, một thuộc địa của Hòa Lan ở Nam Dương. Bà mẹ là nữ nam tước Elavan Himstra. Trước khi lấy nhau, cha mẹ của Audrey Hepburn đều đã trải qua một cuộc hôn nhân. Audrey Hepburn Rustin sống buổi thiếu thời ở Bỉ, Anh Quốc, Hà Lan. Sau khi cha mẹ ly dị năm 1938, Audrey sống với mẹ. Cô tỏ ra có năng khiếu đặc biệt dạy dỗ ngay từ bậc tiểu học. Sau khi Anh Quốc tuyên chiến với Đức Quốc xã, bà Elavan Himstra đưa con gái về Arnhem, Hòa Lan vì hy vọng quốc gia này vẫn giữ trung lập trong đệ nhất thế chiến, sẽ không bị phát xít Đức xâm lược. Tuy nhiên, chỉ mấy tháng sau, quốc gia này cũng trong tình trạng chiến tranh. Toàn bộ tài sản của dòng họ Van Himstra ở Arnhem bị tịch thu. Một người dượng của Andre bị quân Đức hành hình để dằn mặt kháng chiến Hòa Lan, mặc dù ông không hề tham gia. Hai người anh cùng mẹ khác cha của Andre thì một người bị đưa vào trại tập trung lao động khổ sai, một người phải trốn chui trốn nhủi. Andre cùng bà mẹ Ella phải về miền quê tá túc ông ngoại. Và từ đó, bí mật tham gia các hoạt động yểm trợ kháng chiến chống phát xít, thường là các buổi trình diễn vũ không có nhạc đệm để gây quỹ cho kháng chiến. Sau cuộc đổ bộ của đồng minh lên Normandy tháng 6 năm 1944, Hòa Lan đã gián tiếp hỗ trợ bằng các cuộc đình công của ngành quả xa. Để trả thù, phát xít Đức đã phong tỏa tất cả mọi nguồn tiếp tế lương thực cũng như xăng dầu cho Hòa Lan, đưa tới nạn đói khủng khiếp vào mùa đông năm 1944. Trong nạn đói này, người dân của xứ sở Quốc Kim Hương, trong đó có cả gia đình nam tước Himstra, đã phải ăn qua thay bột mì. Hậu quả, cô bé Audrey Hepburn Rustin bị suy dinh dưỡng trầm trọng, đưa tới ba chứng bệnh: thiếu hồng huyết cầu, rối loạn hô hấp và phù thủng. Về sau, cơ thể của Andre không bao giờ hồi phục. Vào lúc cân nặng nhất trong đời cũng chỉ có 88 pounds. Thế chiến kết thúc, Andre được mẹ đưa lên thủ đô Amsterdam, thủ đô Hòa Lan. Vì tài sản bị thu mất hết trong chiến tranh, để kiếm sống, nữ nam tước Ella Van Hemstra đã phải làm đầu bếp kiêm quản gia cho một gia đình giàu có. Andre được cho học vũ ba lê. Vị thầy ba lê nổi tiếng, người có công sáng lập học viện vũ ba lê Hòa Lan và giữ chức giám đốc nghệ thuật đoàn vũ ba lê quốc gia. Năm 1948, Andre xuất hiện lần đầu tiên trên màn bạc qua vai một nữ tiếp viên hàng không trong cuốn phim giáo dục Dutch in Seven Lessons. Cuối năm đó, Andre được mẹ đưa về Anh Quốc tiếp tục học vũ ba lê với Dame Mary Rambert. Mặc dù Andre tỏ ra có năng khiếu đặc biệt, Dame Mary Rambert cho biết, với thể lực yếu kém do hậu quả của suy dinh dưỡng trong thế chiến, cô không bao giờ có thể trở thành một nữ vũ công ba lê hàng đầu. Nghe theo lời khuyên của Dame Mary Rambert, Andre bỏ vũ ba lê để theo đuổi kịch nghệ, khởi đầu với những vai ca viên trên sân khấu West End, thủ đô kịch nghệ của Anh Quốc. Trong thời gian này, Andre Hepburn còn theo học hát với một người thầy. Năm 1950, Andre Hepburn bắt đầu được thủ một số vai làm kiểng trên màn bạc và truyền hình. Qua năm 1951, được trao một vai phụ trong cuốn phim Anh Pháp Monte Carlo Baby, quay tại khách sạn Hotel de Paris ở Monte Carlo, thủ phủ tiểu vương quốc Monaco. Đúng vào thời gian này, nữ văn sĩ Pháp nổi tiếng Colette đang ngủ tại khách sạn này và bà đã chấm Andre Hepburn để thủ vai chính trong vở Gigi của mình trên sân khấu Broadway Nữ Ước. Ngay trong buổi diễn ra mắt tại rạp Fulton trong đêm 24 tháng 11 năm 1952, Andre Hepburn đã được khán giả Mỹ hoan hô nhiệt liệt. Được tạp chí Life và tờ Nữ Ước thời báo hết lời ca tụng.
qua vai chính trong Gigi. Audrey Hepburn đã được trao giải dành cho diễn viên thủ vai chính lần đầu tiên trên sân khấu xuất sắc nhất, đồng thời được đạo diễn William Wyler, lừng danh của Mỹ, chọn để thủ vai chính trong cuốn phim hài kịch lãng mạn Roman Holidays năm 1953. Thực ra lúc ban đầu, đạo diễn William Wyler muốn mời Elizabeth Taylor hoặc John Simon, nhưng vì cả hai đều bận đóng phim khác, cho nên William Wyler mới phải tuyển một nữ diễn viên khác. Không ngờ, lựa chọn Second Best của William Wyler lại đem tới thành công ngoài sức tưởng tượng. Tại giải Oscar năm 1954, Roman Holiday đã đoạt 3 giải: nữ diễn viên chính, kịch bản và trang phục. Đây là lần đầu tiên một nữ diễn viên đoạt Oscar vai chính trong cuốn phim đầu tiên thủ vai chính của mình. Ngoài ra, qua cuốn phim này, Audrey Hepburn còn đoạt giải nữ diễn viên vai chính xuất sắc tại các giải BAFTA điện ảnh Anh Quốc, Quả Cầu Vàng và giải của các nhà bình phim nữ ước. Năm 1999, Roman Holiday đã được đưa vào danh sách phim được bảo tồn của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Trở lại với Audrey Hepburn và cuốn phim Breakfast at Tiffany's, trước sự bất mãn của văn sĩ Truman Capote, tác giả cuốn truyện nguyên tác, và sự hoài nghi của những người cho rằng Audrey Hepburn là một nữ diễn viên sở trường về những vai nhà lành thì không thích hợp với vai trò cô gái chịu chơi Holly Golightly. Người nữ diễn viên tài ba ấy đã cố gắng lột xác để chứng minh hãng phim biết chọn mặt gửi vàng. Mặc dù Audrey Hepburn chỉ được đề cử chứ không đoạt giải Oscar diễn xuất qua vai Holly Golightly, đa số nhà phê bình đã cho đây là vai trò khó khăn nhất trong cả sự nghiệp của cô. Nhưng Audrey Hepburn không chỉ thủ diễn một cách tuyệt vời mà còn có khả năng biến Holly Golightly trong phim trở thành một nhân vật khác hẳn Holly Golightly trong cuốn truyện nguyên tác. Tuy chỉ được đề cử 5 giải Oscar, nữ diễn viên chính, kịch bản phóng tác, dàn dựng, nhạc đệm, ca khúc trong phim và đoạt 2 giải nhạc đệm, ca khúc trong phim Breakfast at Tiffany đã được đa số các nhà bình phim hết lời ca tụng, đặc biệt là tài nghệ của Audrey Hepburn mà một nhà phê bình viết là có sức khiến màn ảnh rực sáng. Năm 2002, Breakfast at Tiffany's đã được Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ xếp hạng 61 trong danh sách 100 cuốn phim tình cảm hay nhất xưa nay, và tới năm 2012 được đưa vào danh sách phim ảnh được bảo tồn của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

nói về ca khúc Moon River. Ca khúc Audrey Hepburn hát trong cuốn phim Breakfast at Tiffany và đã đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim năm 1962. Nhạc phim của Breakfast at Tiffany do Henry Mancini soạn gồm 38 tiểu khúc hoặc đoạn nhạc với 11 ca khúc, trong đó có một ca khúc do nữ nhân vật chính Holly Golightly do Audrey Hepburn thủ vai trình bày.

Trong giải Oscar năm 1962, Moon River đã đem lại giải Oscar đầu tiên cho Henry Mancini và thứ ba cho Johnny Mercer. Johnny Mercer là một nhà soạn nhạc, đặt lời hát kim ca sĩ, quê quán ở Savannah, tiểu bang Georgia, hành nghề tại Hollywood. Ông nổi tiếng nhất với việc đặt lời hát. Từ năm 1933 cho đến 1950, Johnny Mercer đã đặt lời hát cho rất nhiều ca khúc trong phim nổi tiếng và trong hai vở ca nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Ông được đề cử giải Oscar cho ca khúc trong phim 18 lần và đoạt giải 4 lần. Tổng cộng, trong sự nghiệp của mình, Johnny Mercer đã đặt lời hát cho trên 1.500 ca khúc. Tại giải âm nhạc Grammy cùng năm, Moon River đã đoạt hai giải quan trọng nhất: ca khúc trong năm Song of the Year và đĩa hát trong năm Record of the Year. Riêng với Johnny Mercer, Moon River đã đưa tên tuổi của ông trở lại vị trí hàng đầu. Về sau, để vinh danh người con yêu của Savannah, người ta đã đặt tên cho một cái vịnh nhỏ ở Savannah, Georgia là Moon River. Để rồi cả vùng này được gọi là Moon River District, nơi có nhà hàng Moon River Restaurant, hãng bia Moon River với một beer garden cho du khách thập phương. Tính tới nay, Moon River đã được trên 500 ca sĩ nổi tiếng thu đĩa. Trong số này, phiên bản của Andy Williams thu âm năm 1961 và được ông hát trong giải Oscar 1962, được nhiều người yêu chuộng nhất. Trước năm 1975 tại Sài Gòn, Moon River được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời duyệt với tựa Dưới Trăng, được Tuấn Ngọc trình bày trong Băng Nhạc Trẻ số 3.

Ngoài ra, cũng theo tạp chí Trẻ, xuất bản tại Texas, Hoa Kỳ trước năm 1975, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn cũng đặt lời Việt cho Moon River với tựa Sông Trăng. Tuy nhiên, tác giả bài báo cho biết không tìm ra bản gốc và cũng không biết đã có ca sĩ nào thu âm hay chưa. Cuối cùng, trên YouTube, chúng ta thấy phổ biến một video clip lời Việt của tác giả Nguyễn Hoàng Đô do Quỳnh Giao Paris trình bày.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp, hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bò
7: riu,
6: bò
7: riu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
10: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương thương chào quý thính giả gần xa vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Đất Mỹ, ươm mở.

Dạ thưa quý thính giả, trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Hôm nay, Nam Dương xin gửi đến quý vị câu chuyện về một người phụ nữ kiệt xuất, một biểu tượng của giấc mơ Mỹ. Người đã đi từ một cô bé tị nạn tới vị trí Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Đó chính là Madeleine Albright. Madeleine Albright sinh năm 1937, mất năm 2022, là nhà ngoại giao và là nhà khoa học chính trị người Mỹ, từng giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ thứ 64 dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1997 tới 2001. Bà là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Sinh ra tại Praha, Tiệp Khắc, Albright cùng gia đình di cư tới Hoa Kỳ năm 1948 sau cuộc đảo chánh cộng sản. Cha bà, nhà ngoại giao Joseph Cobell, định cư tại Denver, tiểu bang Colorado, và bà trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1957. Albright tốt nghiệp Đại học Wellesley năm 1959, lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Columbia năm 1975 với luận án về Mùa Xuân Praha. Bà từng làm trợ lý cho Thượng nghị sĩ Edmund Muskie, sau đó gia nhập Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Sau khi rời chính quyền, Albright giảng dạy tại Đại học Georgetown và tư vấn chính sách đối ngoại cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, bà giữ chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc 1993-1997 trước khi trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và sau khi rời chính trường, Albright là chủ tịch tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge và giảng dạy tại Đại học Georgetown. Năm 2012, bà được Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do, danh hiệu dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ. Bà cũng là thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Madeleine Albright không chỉ là một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn là biểu tượng cho sự tiên phong của phụ nữ trong chính trị quốc tế. Từ một người nhập cư không có gì trong tay, Madeleine Albright đã vươn lên trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, góp phần định hình chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho cơ hội và hy vọng mà Hoa Kỳ mang lại cho những di dân. Đó không chỉ là hành trình của riêng Madeleine Albright, mà còn là câu chuyện của hàng triệu con người đã tới Hoa Kỳ với khát vọng vươn lên, đóng góp và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Và thưa quý thính giả thân mến, sau đây chúng ta bước vào cuộc hành trình đầy cảm hứng của một cô gái di dân trở thành nhà ngoại giao quyền lực bậc nhất thế giới với câu chuyện Madeleine Albright, nhà ngoại giao

Madeleine Albright, sinh năm 1937 tại quận Smithsonian, Praha, Tiệp Khắc. Giấy tên khai sinh là Marijana Kobelova. Bà là con gái của Joseph Kobel, một nhà ngoại giao Tiệp Khắc, và Anna Kobel. Thời điểm bà chào đời, Tiệp Khắc mới giành độc lập chưa đầy 20 năm sau khi tách khỏi Áo Hung vào cuối đệ nhất thế chiến. Gia đình bà ủng hộ các nhà lãnh đạo dân chủ Thomas Masaryk và Edvard Beneš. Khi Albright còn nhỏ, cha bà làm tùy viên báo chí tại Đại sứ quán Tiệp Khắc ở Belgrade. Năm 1938, do cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, gia đình phải lưu vong vì có liên hệ với Tổng thống Beneš. Họ chuyển tới Anh Quốc năm 1939, nơi cha bà làm việc cho chính phủ Tiệp Khắc lưu vong. Gia đình sống tại London trong suốt thời kỳ Blitz, tức cuộc oanh tạc của Đức Quốc xã, sau đó chuyển tới ngoại ô Beaconsfield và Walton-on-Thames. Năm 1941, cha mẹ bà cải đạo từ Do Thái sang Công giáo và nuôi dạy con cái theo đức tin này. Tuy nhiên, mãi tới năm 1997, Albright mới biết mình có nguồn gốc Do Thái. Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, gia đình trở về Praha. Cha bà được bổ nhiệm làm tùy viên báo chí tại Đại sứ quán Tiệp Khắc ở Nam Tư. Nhưng lo sợ con gái bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản, ông cho bà học với gia sư riêng trước khi gửi tới trường nội trú Priapina tại Thụy Sĩ. Ở đây, bà học tiếng Pháp và đổi tên thành Madeleine. Năm 1948, khi đảng Cộng sản Tiệp Khắc lên nắm quyền với sự hậu thuẫn của Liên Xô, cha bà, một người chống cộng, buộc phải từ chức. Ông tìm được công việc trong phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Kashmir và gửi gia đình tới Hoa Kỳ. Họ tới New York, chờ ông hoàn thành nhiệm vụ để đoàn tụ. Năm 1948, gia đình Kobel rời Anh Quốc, lên tàu SS America từ Southampton và tới đảo Ellis, New York vào ngày 11 tháng 11. Họ định cư tại Redneck, Long Island, trong khi cha bà, Joseph Kobel, xin tị nạn chính trị do lo ngại bị chính quyền Cộng sản Tiệp Khắc truy bắt. Nhờ sự giúp đỡ của giáo sư Philip Mosley từ Đại học Columbia, ông Kobel có được vị trí giảng dạy khoa học chính trị tại Đại học Denver, sau này trở thành trưởng khoa và dạy cho Condoleezza Rice, người về sau cũng giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Để vinh danh ông, trường đã được đặt tên là Joseph Kobel School of International Studies vào năm 2008. Madeleine Kobel trưởng thành ở Denver và tốt nghiệp trường Ken Denver năm 1955. Bà sáng lập câu lạc bộ quan hệ quốc tế của trường và là chủ tịch đầu tiên. Sau đó, bà nhận học bổng toàn phần vào Đại học Wellesley, chuyên ngành khoa học chính trị, và tốt nghiệp năm 1959 với luận án về cựu thủ tướng Tiệp Khắc Janet Feilinger. Năm 1957, bà chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ và tham gia tổ chức College Democrats of America. Trong kỳ nghỉ hè tại Denver, bà thực tập tại tờ The Denver Post và gặp Joseph Albright, cháu trai của nữ doanh nhân Alicia Patterson, chủ sở hữu tờ Newsday. Hai người kết hôn năm 1959 và bà cải đạo sang giáo hội Episcopal. Sau khi cưới, họ chuyển tới Rolla, Missouri, nơi chồng bà phục vụ trong quân đội, còn bà làm việc cho The Rolla Daily News. Năm 1960, họ chuyển tới Chicago, nơi chồng bà làm phóng viên cho Chicago Sun-Times, còn bà là biên tập viên hình ảnh tại Encyclopedia Britannica. Một năm sau, họ chuyển về Long Island khi Joseph làm việc cho Newsday. Cùng năm, Albright sinh đôi hai con gái Alice và Anne. Cả hai sinh non 6 tuần và phải nằm viện vài ngày. Để giải tỏa căng thẳng, bà theo học tiếng Nga tại Đại học Hofstra. Năm 1962, gia đình chuyển tới Washington DC, nơi Albright tiếp tục học quan hệ quốc tế và tiếng Nga tại trường nghiên cứu quốc tế cao cấp
Paul Nizzi của Đại học John Hopkins. Tới năm 1963, gia đình quay lại Long Island sau khi Alicia Patterson qua đời, với dự định Joseph sẽ tiếp quản tờ Newsday. Năm 1967, Albright sinh đứa con gái thứ ba, Catherine Mathilde Albright. Bà tiếp tục học tại Đại học Columbia, lấy chứng chỉ tiếng Nga tại Viện Nga mà nay là Harriman Institute, bằng thạc sĩ và tiến sĩ khoa học chính trị. Luận án thạc sĩ của bà nghiên cứu về ngoại giao đoàn Liên Xô, còn luận án tiến sĩ phân tích vai trò của báo chí trong mùa xuân Praha năm 1968. Trong quá trình học, bà tham gia một khóa do Zbigniew Brzezinski giảng dạy, người sau này trở thành cấp trên của bà tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Và đây cũng là bước khởi đầu cho sự nghiệp chính trị đầy ấn tượng của Madeleine Albright.

Năm 1968, Albright trở lại Washington DC, vừa đi làm vừa hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Columbia, nhận bằng tiến sĩ vào năm 1975. Ban đầu, bà tham gia gây quỹ cho trường của các con, từ đó mở ra cơ hội phục vụ trong các hội đồng giáo dục. Năm 1972, bà tổ chức một buổi tiệc gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Ed Muskie, giúp bà có cơ hội làm trợ lý lập pháp trưởng của ông vào năm 1976. Hai năm sau, giáo sư cũ của bà, Vinil Brzezinski, được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Jimmy Carter và đã mời Albright về làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Sau khi Carter thất cử năm 1980, Albright chuyển sang nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson thuộc Viện Smithsonian, tập trung vào phong trào đối lập ở Ba Lan. Bà tới tận Gdańsk, Warsaw và Krakow để phỏng vấn các nhà bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về Hoa Kỳ, bà phải đối diện với cú sốc ly hôn vào năm 1983. Albright gia nhập đội ngũ giảng viên Đại học Georgetown năm 1981, chuyên về Đông Âu và chương trình phụ nữ trong chính trị toàn cầu. Bà cũng là cố vấn chính sách đối ngoại cho Đảng Dân Chủ, hỗ trợ Geraldine Ferraro năm 1984 và Michael Dukakis năm 1988 trong các chiến dịch tranh cử tổng thống. Năm 1992, sau khi Bill Clinton đắc cử, bà tham gia quá trình chuyển giao quyền lực tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Đầu năm 1993, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Là Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Madeleine Albright có mối quan hệ căng thẳng với Tổng thư ký Boutros Ghali lúc bấy giờ. Chỉ trích ông vì phản ứng chậm chạp với nạn diệt chủng ở Rwanda. Trong hồi ký, bà thừa nhận đây là nỗi hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp công vụ của mình. Bà cũng nổi tiếng với câu phát biểu sắc bén năm 1996 sau khi Cuba bắn rơi hai phi cơ dân sự của nhóm lưu vong Brothers to the Rescue. Đây không phải là bản lãnh mà là sự hèn nhát. Câu nói này khiến Tổng thống Clinton đặc biệt ấn tượng, giúp bà có lợi thế trong cuộc đua trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Bà cũng nổi tiếng với câu phát biểu sắc bén năm 1996 sau khi Cuba bắn rơi hai phi cơ dân sự của nhóm lưu vong Brothers to the Rescue. Đây không phải là bản lãnh mà là sự hèn nhát. Câu nói này khiến Tổng thống Clinton đặc biệt ấn tượng, giúp bà có lợi thế trong cuộc đua

Hoa Kỳ vẫn dùng quyền phủ quyết buộc Patrice Gally rút lui. Điều này giúp Albright củng cố vị thế và mở đường cho việc trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 1997, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm Madeleine Albright làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ thứ 64, đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giữ chức vụ này và là nữ quan chức cấp cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thời điểm đó. Tuy nhiên, do không phải công dân Hoa Kỳ sinh ra tại Hoa Kỳ, bà không đủ điều kiện trong danh sách kế nhiệm tổng thống. Trong nhiệm kỳ, Albright đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại tại Bosnia và Trung Đông. Bà thuyết phục Clinton khai triển quân đội Hoa Kỳ thực thi Hiệp định Dayton, chấm dứt chiến tranh Bosnia. Bà cũng cứng rắn với Iraq, ủng hộ lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Saddam Hussein. Năm 1997, bà đại diện Hoa Kỳ tại lễ trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc đại lục, nhưng từ chối tham dự buổi tuyên thệ của Hội đồng lập pháp do Bắc Kinh bổ nhiệm. Năm 1998, Albright vấp phải chỉ trích khi không tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania, dù đã nhận được cảnh báo, dẫn tới hai vụ đánh bom khủng bố khiến hơn 200 người thiệt mạng. Cũng trong năm đó, bà tranh luận gay gắt với tướng Colin Powell về việc sử dụng sức mạnh quân sự, nổi tiếng với câu nói: "Điểm mạnh của quân đội là gì nếu như chúng ta không thể sử dụng nó chứ?" Năm 2000, bà trở thành quan chức Hoa Kỳ cao cấp nhất từng gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il trong một chuyến công du lịch sử. Ngày 8 tháng 1 năm 2001, trước khi rời nhiệm sở, bà cam kết tiếp tục gây sức ép buộc Iraq phá hủy võ khí hủy diệt hàng loạt, ngay cả sau khi chính quyền Clinton mãn nhiệm. Và cùng năm, bà nhận giải thưởng cống hiến cho công vụ từ Quỹ Giải thưởng Jefferson.

Thưa quý thính giả, sau khi kết thúc nhiệm kỳ ngoại trưởng, Tổng thống Séc Václav Havel từng gợi ý Madeleine Albright có thể kế nhiệm ông, nhưng bà đã từ chối. Năm 2001, bà được bầu làm thành viên của Viện Hàn Lâm và Nghệ thuật Hoa Kỳ. Cùng năm, bà thành lập Albright Group, một công ty tư vấn chiến lược quốc tế tại Washington DC, và sau này trở thành Albright Stonebridge Group. Bà cũng tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế như Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Viện Brookings Doha và giữ vai trò Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia. Năm 2007, bà cùng William Cohen đồng chủ trì lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn diệt chủng do Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ và Viện Hòa bình Hoa Kỳ thành lập. Ngoài chính trị, Albright còn tham gia vào truyền thông đại chúng, xuất hiện trên loạt phim Gilmore Girls và Parks and Recreation. Năm 2009, bà ra mắt quyển sách Red My Pins, chia sẻ câu chuyện về những chiếc ghim cài áo, một phần phong cách ngoại giao đặc trưng của bà. Madeleine Albright từng bị chỉ trích vì ủng hộ lệnh trừng phạt Iraq vào thập niên 1990, với một phát biểu gây tranh cãi trên chương trình 60 Minutes năm 1996. Chúng tôi nghĩ rằng cái giá đó là xứng đáng.

Sau này, bà thừa nhận đó là một sai lầm và xin lỗi công khai vào năm 2020. Năm 2012, khi quảng bá sách tại Praha, bà đã có cuộc tranh cãi với một nhóm người ủng hộ Serbia, gọi họ là bọn Serbia kinh tởm. Vụ việc liên quan tới vai trò của bà trong cuộc không kích của NATO tại Kosovo năm 1999 và những cáo buộc bà tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp tại khu vực này. Sau năm 2016, Albright tiếp tục làm chủ tịch Albright Stonebridge Group và giữ vai trò cố vấn tại Viện Công lý Toàn cầu Hague. Bà cũng tham gia đầu tư vào dự án Helios Towers Africa cùng Jacob Rothschild và George Soros để xây dựng mạng lưới viễn thông tại Phi Châu. Thưa quý vị, Madeleine Albright qua đời vì ung thư vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ tang của bà được tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia Washington với sự tham dự của Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Bill Clinton, cùng nhiều chính khách hàng đầu thế giới. Madeleine Albright được an táng tại Nghĩa trang Oak Hill, khép lại cuộc đời của một nhà ngoại giao vĩ đại. Người đã định hình chính sách đối ngoại của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong suốt thập niên 1990.

Và thưa quý thính giả, câu chuyện của Madeleine Albright là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, lòng kiên trì và khát vọng vươn lên. Từ một cô bé tị nạn đặt chân tới Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử ngoại giao thế giới. Hành trình của bà cũng là hành trình của biết bao người nhập cư, những con người đã tới Hoa Kỳ không chỉ để tìm kiếm một cuộc sống mới, mà còn để xây dựng, cống hiến và làm rạng danh quê hương thứ hai của mình. Và đó chính là tinh thần mà đất Mỹ ươm mầm muốn tôn vinh. Tinh thần của những giấc mơ không biên giới, nơi nỗ lực và tài năng có thể đưa con người tới những đỉnh cao không ngờ tới. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ cho chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm và cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình.

0: Cost for Rue VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm. Cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và